Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі, у висоті музики.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прудко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 24 червня. 24 червня святкуємо Різдво пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво. Бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Про цю подію так читаємо у Євангелії від Луки: «Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Його ж мати заговорила: «Ні, він буде зватись Йоанн». Кажуть до неї: «Та у твоїй родині нема нікого, хто б звався таким ім'ям». І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав: «Йоанн» – його ім'я. Всі тому дивувались, але тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях Юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Святий Бернард говорить, що молодим Йоанн залишає світ і утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А святий Василій підкреслює, що життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопиющого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». В іншому місці сказано: «А то Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і дикий мед».

0: Віддаймо Різдву святого Йоанна, предтечі і Хрестителя Христового, і просімо Його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть у вогонь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Мене звати Приступа Максим, і це програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі. Отож, з нами сьогодні отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
4: І слава.
3: Так, є, от я пригадував, колись жартував, отче, що вівторок в церкві зарезервований за почитанням святого Антонія з Падуї, а в нас на радіо за отцем Міхалом Бранкевичем. Раді вітати вас. Раді вітати. Друзі, отче, друзі, ну, напевно, що було б грішно сьогодні під час цієї програми не говорити про подію 25-літньої давності, тому що рівно 25 років, десь орієнтовно в ці хвилини, до Києва прилетів з Риму літак, в якому був присутній святий папа Іван Павло ІІ. І за кілька хвилин відразу була перша промова, така зустріч президента, тодішнього президента України Леоніда Кучми і з папою Каролем або папою Іваном Павлом ІІ. Справді історична подія. З вами цікаво, отче, поговорити з двох причин. По-перше, ви також є земляком папи Івана Павла ІІ, а по-друге, ви якось в той рік, якщо я не помиляюся, приїхали, також були до України на служіння.
4: Так, я говорю, що я є таким плідом візити папи в Україні. Бо зараз по його візиті в Україні я в жовтні, чи в вересні приїхав до Києва. А рішення про мій приїзд до Києва був в часі візити папи в Києві. Бо папа приїхав тут до Києва, а з ним також, або йому товариші, або приїхали на ту зустріч, також мій єпіскоп, тамтейший то був кардинал Юзеф Глемп. І вони зустрілися разом, були на різних на службах. Ну і епіскоп Ян Пурвінський зустрів епіскопа Юзефа, кардинала Глемпа, і говорив: «Ви, у вас так багато священників, пришліть нам якогось священника, котрий буде тоді нам допомагати в катедральному соборі Святого Олександра, щоб займатися, наприклад,
3: спільнотою поляків».
4: Або теж допомагав в душпастерстві спільнотного катехуменальних. Ну і тоді Глемп, після цієї розмови і офіційним зверненням біскупа Яна Пурвінського, прислав мене. І я так став, як би таким плодом візити папи Івана Павла ІІ в Україні. Ну, я дуже доволен з цього поводу і цей час говорю, Ян Павло ІІ винен, що я здесь в Україні.
3: Я пригадую, отче, ну десь років 10 тому ми з вами в ефірі також з цієї причини спілкувалися на цю ж саму тему, десь, можливо, навіть орієнтовно в ці самі дні. І ви розповіли, що от ваші перші місяці служіння при катедральному, тоді про катедральному соборі Святого Олександра,

0: Олександра в місті Києві, ну, були вражені тим, що велика кількість киян приходили і просили про хрещення, просили про навернення, про катехези до причастя. Пригадайте, як це було?
1: Так, бо було так, що більшість тих людей, котрі я зустрію, в костелі Святого Олександра, настоятель був в цьому часі Віктор Маковський, і він дав мені завдання приготування до хрещення і до сповіді святого причастя дорослих. І я проводив катехезу, і прийшло багато-багато людей, наприклад, до хрещення. Я завжди питав, такий навіть обов'язок, і звідси ви узнали о тим, що чому хочете похреститися. І більшість говорила, що допоміг Іван Павло II, бо коли вона його зустріла, навіть іна жінка говорила, коли я його побачила на вулиці, він приїжджав тільки в машині, він приїжджав тоді до костела Святого Олександра, він так неофіційно був в костелі Святого Олександра, там прийшов, костел Святого Олександра був ще такий, не так украшений, як зараз. І він там молився в бочній капліці, там, де були Пресвяті Дарі, бо Пресвяті Дарі були там з лівої сторони в капліці, в такій капліці, тому що в головному віхтарі був там такий потужний крест з Ісусом Христом. І він там молився. І завжди і всі люди говорили, що як ми побачили папу римського, і як ми почули його, як він говорить українською мовою, то було для мене дуже велике, то було потрясення. Так важлива особа, на яку споглядає цілий світ, тут приїхав до нас і хоче з нами спілкуватися, і то іще українською мовою, і так гарно цю мовою говорить. Так, то так людей порушило. І вони втеді почали шукати своїх корні, свого походження, і багато з них відкрило, що, наприклад, десь там якась бабушка, прабабушка, чи хтось там мав якісь там коріння польське, а як польське, то відомо теж і католицьке. Люди припоминали собі молитви польською мовою, і говорив, то бабушка мене навчала молитися і знали, наприклад, Отче наш, і може не до кінця розуміють цю молитву, але молилися. Так багато осіб. І також люди, які не зв'язані з польськістю, з поляками, і навіть люди такі, маю сказати, чисто українці, теж вони теж говорили, що папа Римський дозволив їм побачити дійсність церкви католицької, і та церква для них відкрилась з папом Римським. Вона стала такою, і то, що вони, наприклад, могли, багато людей, наприклад, бачило служби папи Римського в телебаченні. Хоча в телебаченні то була перша служба католицька, яку могли вони побачити від часів визволення і незалежності. Także to też było dużo ważne. I informacja służba jako taka, że ona jest taka prosta, jest taka zrozumiała i słowo. Słowo papy rzymskiego, który mówił o miłości Boga Ojca, to była taka masztabna ewangelizacja, można tak powiedzieć. I tej ewangelizacji papa rzymski tutaj wykorzystywał w tradycji cerkwi, ale też ta cerkwa pokazała się ludziom jako konkretna dziesność. No i dla ludzi fakt, że papa rzymski jest głową cerkwi katolickiej, taka konkretna osoba, stała dla nich dla ludzi, jakimś takim przedstawnikom i czy ten fakt stała taka bliska. Oni nie słyszeli na przykład prawosławnych, którzy tak, czy innych wyznań, które w taki sposób by... No i ta cerkwa w osobie papy rzymskiego na Iwana Pawła II, w której jest Słowianin, tak jak i Ukraina, jak i Ukraińcy. I CSC також близький, ма так сказати.
0: Отже, папа, коли прийшов, то він ну, так обережно звернувся до українців, він сказав, що я прийшов як ваш брат. Тобто так, він так. В якийсь спосіб, ну, так, я би так образно сказав, зняв з себе ці єпископські або папські шати, гідності, які підкреслювали про те, що він ну, вселенський архієрей, який очолює понад мільярдну паству, хтось каже, близько 1,5 мільярдну, от, приходить до нас як наш брат. От що в цьому контексті хотів сказати папа? Це якийсь політичний посил, ну, от про цю етнічність якусь він хотів сказати? Чи, можливо, папа натякнув на те, що от в Україні в ті роки, 25 років тому, ходила така легенда, що нібито мама Івана Павла II походила з української родини?
1: Можливо. Я тут в цьому не удивив бися. Тим більше, що вони жили в районах, які колись були вже близькі України. Або українські. На півдні, недалеко від Кракова, в Вадовицях.
0: Так, отже. Ага, якісь невеличкі зараз труднощі в нас зі зв'язком. Так, отже, ми вас на хвилиночку, але були на секундочку, але були втратили. Коли ви сказали про те, що вони мешкали на сході від Кракова, на півдні від Кракова.
1: У Вадовицях він народився, а там було багато людей українського походження теж. Так що тут о тим треба також пам'ятати. Тим більше, що околиці Вадовиць то сам такі. Пагорки такі, так як
0: Горбики такі, горби, так?
1: Горбики, так, горби, так. Вони дуже напоминали Карпати українські. Правда, також тут теж через це люди почули певну якусь там близькість. Тим братом он стався раніше спосіб. Znaczy, ja думаю, że to taki dwojaki, to znaczy, po pierwsze, bratom w ewangelicznym zmysłu, prawda? Że my wszyscy chrystianie, braty i sestry, ale też my думаю, że to też drugim taki zmysł to jest zmysł ten słowiański. Zresztą Iwan Paweł II czuł sobie bliskim z Ukrainą jako z narodu. Ma spilne korni, bo był czas, kiedy te terytorii, właśnie terytorii Polski, terytorii Ukrainy, no one były w jakiś tam sposób nawet darze zjednane. Pochodzeniam plemion, które mówiły wspólną mową. W tamtych czasach i w Polsce, i w Ukrainie mówiło się starosłowiańską mową. Starosłowiańska mowa która potem stała dżerełem dla nacjonalnych mów, polskich czy ukraińskich. Ale takim spilnym językom, tak jak przychodnie jest angielski taki spilny język, to była starosłowiańska mowa dla tych terenów. Tym bardziej, że jeśli w VI wieku Cyryl Kieryl i Metody tej mowie nadał też możliwość zapisywania tej mowy, i Kieryl i Metody, które przewieli Święto Pisanie i liturgiczne książki na ukraińską mowę, to też było ważne, bo ich wlianie było również na terytoriach Polski i na terytoriach Ukrainy. Chociaż Ukrainę ewangelizowali już nie sam Kieryl i Metody, a ewangelizował uczni Kyrila i Metoda, to Morawy, które były w jakiś tam sposób na pograniczy Polski i wielki kniaz morawski, który swoje kniażestwo obnimało też terytorium piwdenny Polski, z Krakową na przykład. І він, коли запросив Кирила і Метода, щоб, він, щоб вони евангелізували в Великому княжестві Моравським і за згодою папівського, więc Кирил і Метода були тут представниками Ватикану, Риму. І то теж було дуже важливо.
0: Отже, то можна стверджувати про те, що Польща частково була навернена в християнство в східному обряді?
1: Трудно говорити, чи в східному обряді. Початково так. Niektóre частини Полонії були, Польщі були, були евангелізовані в східному обряді, то південь Польщі. Тільки потім треба пам'ятати, що дороги України і Польщі розлучились, тому що ми прийняли хрещення як нація, як народ, як в 966 році, але прийняли ми офіційне християнство вже з рук чесних, а там було християнство вже римо-католіцьке.
0: Латинське.
1: Латинське, так. А 22 роки пізніше, то є там дуже швидко.
0: 988, Україна, так.
1: Так, Україна прийняла християнство, але już з Константинополя, то значи східного
0: Бізантійському. Отже, от ця формула, яку Іван Павло ІІ зарекомендував для двох народів, для польського і українського, прощаємо і просимо прощення, вона от ніби оживає сьогодні навіть в наші дні. Папа тоді, коли приїхав до України, ще раз підкреслюю, він, ну, наскільки був делікатний у словах, от якщо ми дивимося старі записи виступів римських понтифіків, там зазвичай є якась така, ну, як правильно сказати, відважна критика. От де би не був там папа, який не приїжджав, от він зазвичай там лаяв, сварив там за відступництво, за якісь там порушення, там, ну, от якісь такі проповіді були, ну, суворого характеру. Чи навіть якщо ми послухаємо там от 60-х, 80-х навіть років проповіді наших єпископів в Україні, це завжди такі голосні, риторичні такі промови, такі тверді. Папа, коли приїхав до України, я порахував, 9 казань він сказав, 9 звернень до українців він зробив. Вони були наскільки делікатні, він завжди нагадував, пам'ятайте, що ви українці, пам'ятайте, що ви частина європейської спадщини, не забувайте, що ви є християни, не забувайте, оце, знаєте, якісь такі ніби, от в Україні є такий вислів, гладення по шерсті, за шерстю. Знаєте, він нас всіх гладив по шерсті. Якось так це виглядало. От ви не вбачали, що він аж дуже лагідний був, аж дуже такий цукерковий був для України тоді?
1: Чи цукерковий? Я не хочу сказати. Був делікатний, був ніжний. Тому що він знав, що цей народ отримав незалежність, котрий в такому масштабі ніколи не мав, правда? Раніше та незалежність в 18-му році була дуже коротка і дуже формальна, але щоб вже була незалежною країною, мала і відрізнялася мовою і також історією, культурою від других, то допіро по 91-му році, коли Україна отримала свою незалежність після розпада Совєтського Союзу. I to chciał podczerknąć Jan Paweł II, który zawsze był czutliwy na, jakby to skazać, na totożność narodu. On nikoli nie chciał nikogo z nikim zrównać.
0: Asymilacji, tak? Він не вітав асиміляції.
1: On nie chciał. On chciał словах підносити, щоб цей народ гордився свою націю.
0: Це завжди отака риторика в нього була, де б він не був в якому пастирському язиці, так?
1: Так. На цій стороні, в котрій він був, він завжди говорив о нації, о народі, котрі має свою незалежність, має свою неповторність, має свою красоту. І тому, зрештою, Jan Paweł II, on z wielkim takim z uwagą spoglądał na schód cerkwi, nie tylko nacji, ale cerkwi. I on mówił dużo często o tym, że my mamy dużo, dużo wspólnego z narodem ukraińskim. Dlatego nazwał nas bratami. Bracia Słowianie, on mówił nawet.
0: Otcze, a jaka na waszą думку najsilniejsza, najpotężniejsza jakość świętego papy Iwana Pawła II za czasy jego pontyfikatu?
1: No, ja думаю, że to najmniejsze było to, że on był tak odkryty, znaczy, to był taki, on odkrywał się przed każdym narodem, do którego przyjeżdżał jako pontyfik.
0: A nie odważność jego oczy, że on no, tak odważnie mówił wtedy pro komunizm.
1: Był nie tego, ale przede wszystkim był odkryty dla ludzi, dla narodów. Chciał za wszelką cenę підністи кожний народ, але теж передати цю правду, що потужність народу, наприклад, зв'язана також із християнством, з релігією. Це теж є дуже важливе. Це дуже часто підчеркував Іван Павло ІІ, що ваша сила є вірі Ісуса Христа. I wili, tak jak pierwszy raz przyjechał win do Polski, na przykład, po swojego wyboru, to win mówił, bądźcie możni, to prawda, ale też mówił, chaj stupi Duch Święty na tę ziemię. I to samo mówił i w Ukrainie. Duch Święty, który daje Chrześcijaństwo daje jako pewną pozytywną, duże silną, potężną siłę do formowania społeczeństwa, ale także narodu. I on to podkreślał. On był przede wszystkim ludyny, który krytykował strasznie komunizm. A komunizm bo żył w tych czasach i znał, jak wielką obmaną, jak wielkim obmaną jest komunizm z ideologii, że wszyscy równi, wszyscy takie same, że wszystkie narody powinny razem zjednać się bez nas i bez tego. On to, co robi na przykład Europa teraz, też żach. Jak my słuchajmy, że wszyscy powinni być Europejcami, a nie Ukraińcami w Europie, czy Polakami w Europie. To jest rzecz, która jest... A Iwan Paweł II właśnie naproty komunizmu, który wszystkich klikał do zjednania, do jednej wiry, do jednego ateizmu, klikał też do tego, żeby buty... żeby mieć wspólne majno i tak dalej. Nie będę wspominać komunizm. On był przeciwnikiem i to mówił, podczerpował to, co komunizm krytykował, albo to, co komunizm chciał zniszczyć. A chciał zniszczyć nacjonalność. Pamiętajmy, że to ukraińska Ukraina, która była w zestawie Sowieckiego Sojuza, ukraińskość była gdzieś tam nie w centrum formowania społeczeństwa. Społeczeństwo powinno być sowieckie, to znaczy z inną mową może być tylko rosyjska mowa, a władza centralna, moskowska i a jeśli tam mówiłeś o ukraińskiej mowie, to tylko w sferach jakiegoś dialektu na przykład, jakiegoś tam ciekawego etnicznego oddzielenia etnicznej totożności. Ale to było dużo silno ograniczone. Nie dawało żadnej siły budowania ukraińskiego narodu. A papa chciał przede wszystkim pokazać, że to wasza niezależność duchowa, duchowa, ale i także suspilna i nacjonalna jest nierozrywno związana z waszym chrześcijańskim duchem, bo chrześcijański duch daje wam tu gwarancję, że Bóg, który traktuje nas wszystkich jako swoich dzieci z jednej strony, ale z drugiej strony chce, żeby każdy miał swoją niezależność, swoją niepowtórność.
0: Так, отже, на жаль, треба завершувати. На жаль, треба завершувати, бо час в нас вже втік. Так, і я від себе лише додам, отже, що от якщо перейти так на особистості, і от що мене особисто найбільше закохувало і закохує в особі папи, це все-таки я скажу відвага, і не тільки та відвага, яку він пропагував, не бійтеся там проти комунізму йти, а відвага, що він від імені церкви перепросив у багатьох питаннях за історичні помилки. Так, це і в жінок, в євреїв, у кого там ще він перепрошував, за інквізицію і так далі. Це неймовірна відвага була, мені здається, за всю історію церкви зробити такий крок. Це був реально такий його, скажімо, світською мовою, козир, як він скористався правильно цим вчинком. На мій погляд, це так. Спасибі, отче Міхале, ми ще з вами почуємося за 20 хвилин. Я слухачам пригадаю, що ця програма у ваших намірах була присвячена історичному візиту 25 років тому, візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Я думаю, що нам вдалося передати хоча б таку частинку цього вайбу 25-літньої давності. З нами був отець Міхал Бронкевич і Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Церква особливо вшановує святого Йоанна Хрестителя. Він єдиний зі всіх святих, на честь народження якого встановлена урочистість. Щодо інших святих, то днем їх згадки чи святкування є день їхньої смерті, тобто день народження для неба. 29 серпня церква згадує також і мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. Церква в літургійному році святкує всього 3 дні народження – самого Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії та святого Йоанна Хрестителя. Вважається, що хоч святий Йоанн Хреститель і був зачатий у первородному гріхові, але звільнений від нього ще в лоні своєї матері, святої Єлизавети. Коли Пресвята Діва Марія після благовіщення прибула до святої Єлизавети і, ввійшовши в дім, привітала її, то свята Єлизавета наповнилась Духом Святим і пророче визнала Марію матір'ю свого Господа. Традиція церкви одностайно трактує, що в цей момент святий Йоанн був наповнений у лоні матері благодаттю освячення і звільнений від первородного гріха. Причиною віддання церквою такої великої шани святому Йоаннові Хрестителю є та роль, яку він відіграв в історії відкуплення світу. Він – предтеча Ісуса Христа. Він сповістив про його прихід на землю, а також виконував найвище завдання – готував народ Божий до пришестя Спасителя, якого очікували тисячі років. Йому випала честь указати на Ісуса і навіть більше – хрестити його хрещенням покаяння. Після Віфлеємських дітей святий Йоанн Хреститель – перший у Новому Завіті мученик, котрий пролив свою кров за істину, яку з такою силою і так сміливо проголошував. Святий Йоанн був єдиним сином святого Захарія та Єлизавети, родички Пресвятої Діви Марії. Його чудотворне народження і місію звістив Захарієві святий архангел Гавриїл, коли той у святині здійснював кадіння вівтаря. Народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Згідно з традицією церкви, святий народився в Айн-Карімі, що розташований на відстані 7 кілометрів від Єрусалиму. Під час обрізання отримав ім'я Йоанн, як наказав архангел. Народження Йоанна супроводжували дивні події. Захарія за недовіру до слів архангела Бог покарав німотою. І тільки тоді, як підтвердив написом на табличці ім'я свого сина, заповідане архангелом, знову до нього повернувся дар мови і сказав пророчі слова, якими прославив здійснення месіанських обітниць. Привітав Йоанна як пророка, котрий ітиме перед обличчям Господа і готуватиме йому дороги в людських серцях. Видаються досить загадковими слова святого євангеліста Луки. Дитя росло і міцніло в дусі, і перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. За ізраїльськими звичаями, чоловік ставав повнолітнім у 30 років, і тоді йому дозволялось виступати публічно. Згідно з описами всіх евангелістів, об'явлення святого Йоанна, його публічні виступи відгукнули широкою луною всією Палестиною та іншими країнами. Велике враження на слухачів справила новина про те, що довгоочікуваний Месія вже на землі. Велике враження справляв його одяг та спосіб життя. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжого волосу та підперезаний шкіряним паском. Святий Йоанн наголошував, що недостатньо фізично, матеріально належати до роду Авраама, а потрібно чинити плоди покаяння та внутрішнього переображення. Коли святого Йоанна запитували, чи не він сам і є заповіданим і довгоочікуваним спасителем світу, він відповідав: «Той, хто йде за мною, сильніший від мене, якому я не гідний носити взуття». І ось прийшов час, коли до ріки Йордан прийшов сам Ісус Христос, щоб прийняти від нього хрещення. Але Йоанн стримував його, кажучи: «Мені самому треба хреститись від тебе, а ти приходиш до мене». Святий Йоанн ще не раз бачив Ісуса і свідчив про нього: «Оце агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». Святий Йоанн навчав поблизу міста Єрихон, де є брід через Йордан. Часом переходив і до інших місць. Святий мав своїх учнів, які постились і молились. Його учнів зустрів святий апостол Павло навіть у далекому Ефесі. Юдейські старшини, яких викривав святий Йоанн у нечесності, спостерігали за його діяльністю, але очікували, оскільки боялися народу, який йшов за ним, як за пророком. Святий Йоанн загинув за істину, бо не побоявся викрити самого правителя Галилеї, Ірода, другого Антипу, за те, що той мав жінку свого брата, Іродіаду. Розлючений Ірод ув'язнив святого Йоанна, але й сам приходив послухати його. Іродіада ж, скориставшись тим, що в день народження Ірода, її дочка догодила йому своїми танцями, і Ірод пообіцяв дати їй все, про що та попросить. Намовила дочку і остання попросила голову святого Йоанна Хрестителя. Так святий Йоанн загинув мученицькою смертю. Ісус Христос говорив про нього: «Істинно кажу вам, між народжених жінками не було більшого від Йоанна Хрестителя». Культ святого Йоанна Хрестителя давно відомий і широко розповсюджений. З 4 століття побудовані на його честь церкви. Найславнішою з них є базиліка святого Йоанна на Латерані у Римі, матір усіх церков, кафедра папи. Протягом тисячі років цей костел до перенесення у Ватикан був резиденцією римських пап. Святий Йоанн Хреститель раніше мав свої санктуарії. До найголовніших з них належала базиліка в Дамаску. Тепер там мечеть. Турки вшановують святого Йоанна як одного з пророків. Культ святого Йоанна дуже розповсюджений в Україні. Молімося. Боже, ти звеличив святого Йоанна Хрестителя і наказав йому приготувати Господу народ прихильний. Наповнюй твій народ радістю отримання твоєї благодаті і скеруй думки всіх вірних на дороги миру і спасіння. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14 годині на Радіо Марія.
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів, телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. З радістю в нашій студії вітаю єпископа Олександра Язловецького, єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії. Дуже радію, отець-єпископ, що ви є з нами, оскільки, дорогі друзі, сьогодні день в день, рівно 25 років тому, святійший отець Іоанн Павло ІІ ступив на нашу святу українську землю і перебував тут з нами. І ми подумали про те, що дуже важливим буде поділитися тими результатами його візиту, тими наслідками візиту, тими словами, які промовляв папа. І, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. Але розпочати, власне, я хотів з того, щоб нагадати всім нашим слухачам про те, що сьогодні єпископ Станіслав Широкорадюк, який багато років був також єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії і був організатором візиту від Caritas Hospes, якраз організовував цей візит і має сьогодні 70 років. Тож вітаємо нашого єпископа, радіємо з того, що він є історична особистість і що мав такий подарунок 25 років назад на свій день. Отже, отець, чим для вас є цей візит папи Івана Павла ІІ?
3: Слава Ісусу Христу та всім нашим радіослухачам. Я так, ви знаєте, ви вітаєте всіх, мене вітаєте. Я так думаю, два Олександра зібралися і ангели. Нас слухають ангели.
2: Так.
3: Це ви своїх радіослухачів називаєте ангелами, так?
2: Так. І знаєте, не тільки отець наших радіослухачів, які тут живі, але ми завжди навіть і молимося о 12-й годині дня і за померлих слухачів. Я думаю, що вони також мають можливість доєднуватися до нас.
3: Ну, я думаю, вони там вже інші радіо слухають, але... Напевно, моляться за ваше служіння. Я теж щиро приєднуюся до вітань. Так, дійсно, єпископ Станіслав є такою історичною постаттю, і саме в ці дні ми про це якось всі згадували. Він мав нагоду, ось коли була урочиста свята меса в кафедральному храмі Святого Олександра, ось цю останню неділю, також перед святою месою півгодини розповідати так про те, як він готувався, такі свої спостереження. Було дуже цікаво слухати такого наочного свідка, так, і дивитися потім ті фотографії, де він ще так молодший. Він зараз непогано виглядає, звісно, але це тоді молодший, це все організовував. Так, про що ви мене питали? Перепрошую, бо я так.
2: Чим для вас є цей візит? Чим був і чим є? Скільки вам отець єпископ було років, коли відбувався цей візит?
3: Слухайте, знаєте, я так рахував, їхав по дорозі. Я не рахував, що я був тоді на третьому курсі семінарії.
2: Угу.
3: Ось. Тобто я був молодим семінаристом. Молодим семінаристом, і що, чим для мене було, я так, чим для мене тоді було, як знаєте, кожен хоче кожен хоче згадати саме той момент, якби. Тому що з перспективи часу ми зараз всі оцінюємо, як це важливо, і розуміємо ці наслідки, будемо про це ще говорити. Але для мене особисто це такий був один з таких найяскравіших моментів в моєму житті. Не тільки моєму, бо у нас тоді Городоцька семінарія біля Хмельницького, Кам'янець-Подільської дієцезії. У нас тоді, не пам'ятаю, було 80 семінаристів там, і тут така подія. Ми поїхали і до Києва, поїхали потім до Львова також, тобто де був папа, там ми його супроводжували як семінаристи. Але для мене було тоді, ну це сама подія, що папа приїхав, ми це переживали дуже. А потім ще, я пам'ятаю, було так, що з кожної семінарії один семінарист мав приступити до святого причастя з рук папи. Тобто це були вибрані там, на монах, кілька монахинь, кілька семінаристів, священиків і там і вірян. І в нас провели жеребкування в семінарії. Хто ж це приступить? Ну і один там мій однокурсник витягнув бумажку.
2: Щасливий квиток.
3: Всі були ще, та всі його вітали, всі йому заздрили. Це ж треба так вибраний, може, наступний папа. Та? А потім ми вже сідаємо в автобус, приходить ректор, так, навіть два автобуси, здається, було. Приходить і каже: слухайте, той, хто витягнув це святе причастя, захворів, і він не їде з нами. Так, робимо жеребкування ще раз. І пройшлися, і я витягнув. То в мене вже було про що хвилюватися по дорозі до Києва. Ну і потім я теж з рук папи прийняв причастя. Тоді пам'ятаю, як молодий семінарист. Тому я подвійно.
2: А ви на Київській цій були літургії, да, 24-го?
3: Так, і там були. Так.
2: Так.
3: Але я до того, що я ще подвійно це пережив, так. Знаєте. Але що, але такі, які почуття тоді такі, ну, я думаю, що ці почуття, хто був на цих зустрічах з папою, то можуть, мабуть, теж свої згадати подібні. Знаєте, оця те, що ми існуємо як церква. Тому що до того часу моє життя там релігійне, воно було таке фрагментаричне. Тут парафії, там якась подія, знаєте, найбільша подія, яку я на той час, можливо, переживав, це був відпуск, тобто парафіальне свято святого Антонія у Городку. Ну, стільки людей я не бачив, що знаєте, хто знає, про що я так.
2: Знаємо,
3: зараз там набагато менше. Так. А потім, якби ти виходиш і цей стадіон, там 1600, здається, перепрошую, 1 600 000 людей, які взяли участь в літургіях, а так то говорять близько 2 мільйонів подія цих. І ти як бачиш, і це все люди віруючі, тобто ти не сам, це, знаєте, от це було почуття, знаєте, таке.
2: Ну так, і знаєте, отець єпископ, дуже багато людей мені про це розповідали, коли очікувався цей візит, а я в Києві тут також щось міг бачити, і я на собі також перевірив, знаєте, оцю харизму папи дивну, коли, ну, Святійший Отець Іван Павло ІІ перебував там у багатьох-багатьох країнах, іноді ці літургії включали тисячі-тисячі осіб, але якась така була харизма, мені про це розповідали, що коли папа дивився, то ця конкретна людина, я, от вважала і дійсно бачила, що він мені дивиться прямо в вічі. Я оце відчув, коли на одній з вулиць Києва на швидкості їхав цей папа-мобіль, і в ньому знаходився папа. І, власне, він повернув голову, і я впевнений, що він мені в вічі подивився. Така дивна, дійсно така харизма.
3: Знаєте, ми так багато молимося за наступників там святого Петра, і зараз за папу Лева так само, що ця молитва, вона ж не може отак, знаєте,
2: так,
3: дітися
2: так,
3: просто в пустоту. Це все інвестиція в вона.
2: Але, знаєте, давайте ми все-таки трошечки заглибимося в контекст 2001 року. Скажемо так, що, знаєте, ці розмови про те, що папа, можливо, відвідував Україну, вони там точилися декілька років, уже ніхто не вірив, що це можливо, але всі сподівалися, нарешті воно стало можливим. І тут було багато різних складнощів, тому що якісь такі були несміливі, але протести про православних, про те, що,
3: сказав,
2: а може
3: що
2: там...
3: досить сміливі.
2: Да, ну, що нам не потрібен, значить, тут католик і так далі, і так далі. Ну, світська влада, знаєте, до цього вона також особливо такої приязні, такої сильної, до церков різних не виявляла. Але це сталося можливим, і папу приймали не тільки як Вселенського архієрея, але також і як главу держави Ватикан. І тому це відбувався ще й державний візит. Але треба мати харизму, таку, яку мав його і Іван Павло ІІ, для того, щоб всі ці речі поєднати. І це вже відчулося зразу, моментально, як тільки папа вийшов з літака у Борисполі. Дорогі друзі, от рівно 25 років тому це відбулося. Я дозволю собі зачитати для вас, дорогі слухачі, щоб уявили, що це було. Перше, папа поцілував землю українську, яку ми піднесли діти в такому кошику, і він вже був досить похилого віку. Скажу, що він в попередніх подорожах, коли був молодший, він взагалі падав ниць і цілував цю землю. Тут йому піднесли, він її поцілував, і потім сказав, дорогі друзі, такі слова. «Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням, радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, який він мене сьогодні обдарував. Історія зберегла імена двох римських архієреїв, які в далекому минулому прибули аж до цих місць. Святого Климента І наприкінці першого сторіччя та святого Мартина І. Вони були заслані на Крим, де й померли як мученики. Їхній теперішній наступник, навпаки, прибуває до вас в атмосфері радісного прийому, прагнучи стати паломником до славних храмів Києва, колиски християнської культури всеєвропейського Сходу». І от з цих слів як почалося, і мені вважається, що всі ці декілька днів, це була така, знаєте, пряма Божа благодать, яка, власне, виливалася не тільки на католиків, на весь український народ і всіх, хто взагалі це міг долучитися там за допомогою радіотелебачення, така благодать спливала.
3: Знаєте, Олександр, я згадую собі, я мав нагоду як семінаристам бути в одній організації. Ну, я знав працівників, це невеличка організація, не буду називати її, бо не про це. І там була тільки одна жінка-католичка. А решта, там близько 10 працівників, ну, всі вони були православними. І я пам'ятаю, як я там по справах зайшов, там, з певними документами, ще як семінарист тоді. Ось, ой, як на мене всі накинулись. Мене поважали, любили, все якби не. Але як на мене накинулися, саме чому це папа приїздить? Ми український народ, ми православний народ, там осквернить землю, якби ніхто його не запрошував, і так далі, і так далі, і так далі. Було трохи я так, ну, так, з поваги, але я так там, якби, відповідав, не пам'ятаю, що відповідав. А потім візит відбувся. Я знову відвідав цю невеличку організацію. І я просто півгодини я слухав враження людей через телебачення, вони нікуди не їхали, крім тієї католички, яка там працювала, ось жінки, так, вони розповідали, які в них позитивні, який папа цей, як він сказав, як він українською мовою.
2: Українською мовою, давайте цей єпископ підкреслимо особливо, дорогі друзі, папа говорив не просто українською мовою, він говорив вишиканою українською мовою, такою мовою, що, прости мене грішно, але наші найвищі урядовці іноді так не вміли говорити. Але головне, що він говорив.
3: Так, але я хочу закінчити, що уявіть собі, і ці там переважно жінки, кілька чоловіків, і кажуть, вона одна каже, я католичка. Тобто в мене мама католичка, але і друга, і я католичка. Знаєте, після того цих дві жінки почали до храму ходити, ну, римокатолицького, призналися. І це почуття було, знаєте, я почав пишатися і папою, і церквою своєю. Ось яким
2: так. Ну і от, власне, знаєте, ми можемо по-різному все це оцінювати. 25 років пройшло, мене дивує, ну, вірніше, не дивує навіть, але все одно дивує. Яким чином оті слова, сказані 25 років тому, зовсім в інших історичних умовах і так далі, вони є актуальними, ну, до сьогоднішнього дня. От просто дивуєшся. Знаєте, дорогі друзі, я вам взагалі радію, можете для себе, знаєте, такі особисті реколекції провести. Зараз є доступними всі ці тексти. Коли у вас буде можливість і час, ви просто занурюєтесь в будь-яку промову або проповідь Святішого Отця, коли він був в Україні, і це у вас буде буде, ну, величезна благодать і можливість для таких от роздумів. Але так можна умовно сказати, що перш за все це папа, і тому він здійснював, ну, свою пряму апостольську подорож і, власне, дії яко намісник Святого Петра, як Верховний Понтифік, глава Вселенської католицької церкви, але також було багато наслідків і таких політичних. Але з вашої точки зору, от як це от здійснювалося, от він як папа, як Верховний архієрей, що він тут робив у нас в Україні?
3: Знаєте, він, я там не пам'ятаю, але, здається, 11 раз він мав нагоду промовляти. І це були, ну, під час літургії, само собою, там латинської та східної католицької. Ось, але він і промовляв, і до Ради церков промовляв, і в тих місцях, які відвідував, до політиків промовляв. Тому папа так грав на усіх нотах, можна сказати. Але з тих таких промов, які нам доступні, там публічних, які залишилися, то те, що він сказав, то воно дійсно було і пророче було, і з таким, і підкреслювало цінність нашої країни, яка тоді тільки так, як повстала, як незалежна країна, ще не визнана. Розумієте, я пам'ятаю, я був десь, мав нагоду там зустрітися з кимось, зараз не пам'ятаю, чи на той час з Колумбії було то. І ми почали так, ми не мали спільної мови, але почали так розмовляти між собою і це. І він питає, ти знаєш мою країну? А я хотів пожартувати, і кажу, знаю. І показав йому гітару, знаєте, дрин-дин-дин-дин, показалось, граю на гітарі. А він каже, і я знаю Україну. І показав Калашніков, ду-ду-ду-ду-ду, так бо це ви, якби, розумієте? Люди не знали України.
2: Так.
3: І папа так привернув до нас увагу, і потім і нашу увагу привернув, і сфокусувався на різних темах. Деякі теми були такі, ну, не знаю, пам'ятаєте, наприклад, я потім, це викликало теж дискусії, не все так воно легко зайшло, знаєте, не те, що папа нас хвалив тільки так, звісно, він нас хвалив за те, що ми захистили Європу від навали там, так, ось, татарської, турецької, так, а це, але дивіться, наприклад, він, пам'ятаєте, коли він до молоді говорив, він сказав, що він казав до молоді на Сихові, здається, це було. Він казав, що не переходьте, прочитаю навіть
2: так.
3: Не переходьте від рабства радянського тоталітаризму до рабства споживацтва. Добре, погоджуємося так. Не залишайте свою батьківщину, не віддавайтеся спокусі зневіри, так? І це, знаєте, і це не залишайте свою. У нас тоді така міграція теж була, багато втікали, так. Ну і досі, якби так. Теж. Да. І потім така, знаєте, це викликало багато критики, навіть серед католиків. Ну як це, папа, от приїхав і не залишаєте, а де нам кошти заробити? А тут не в цій країні нема майбутнього, тут всюди корупція, знаєте, тут невисокі зарплати, тут нема потенціалу розвитку. Навпаки, нехай їдуть, нехай там, да. Але ж вони не обов'язково, ця молодь поверталася. Папа каже, не залишайте. І зараз, дивіться, 25 років проходить, і коли наші люди позалишали, багато людей наших виїхало, не те, що хотіли, але виїхало через цю кляту війну, так? І ми за ними оплачуємо, ми оплакуємо їх, перепрошую. Якби то зараз ти розумієш ці слова навіть, не залишайте. І потім не так все погано було, знаєте, бо тут є перспектива розвитку, це наша країна, треба впливати на ці процеси. Але тоді я пам'ятаю це, знаєте, навіть серед молоді я мусив пояснювати, якось там захищати папу, що папа дивиться далі, папа дивиться глибше, так, бо якщо цю країну ми не піднімемо, а знеохотимося, бо тут немає майбутнього, ну то хто її підніме, так, то, ну...
2: Однозначно, так воно і є, але, знаєте, от мене завжди, ну, це дивувало в промовах Святішого Отця Іоанна Павла ІІ, і зараз по-доброму я, ну, пишаюсь, власне, тим, що ми можемо це бачити, як це поєднуються такі дуже прості речі і такі дуже теологічні. Скажу, що от для мене дуже-дуже важливою було те, що папа заявив голосно про те, що він в попередніх своїх енцикліках, власне, тої, яка стосувалася Солунських братів, так, він висловив думку про те, що Україна дихає обома легенями Вселенської церкви, тобто східного обряду, західного обряду. І він, направляючись сюди, прекрасно знав, що на той момент, на 2001 рік, мені здається, було приблизно 5 мільйонів греко-католиків, біля 1 мільйону римо-католиків. Він, бачите, дивним чином так, був організований цей візит таким способом, щоб і вшанування зробити обом обрядам, і, власне, це було і зроблено. І от, ну, дивовижна, мені здається, була ця свята літургія 24 червня, тому що це був ще день Іоанна Хрестителя, і, власне, вона цьому була присвячена.
3: Завтра, здається, так?
2: То воно буде завтра. І ви там були, отець єпископ, так? От ваші відчуття, от уже там, безпосередньо на цій...
3: А які ваші були відчуття? Що ж мене так допитується? Мені цікаво.
2: Мої відчуття, знаєте, мені дуже повезло, тому що як дотично мав відношення там до організації візиту, я маю на увазі, ну, що там допомагали на сходах Святого Олександра роздавати запрошення людям, які хотіли цього, і так далі, і так далі. І так уже получилося, що у мене було запрошення в ту частину, в якій можна було сидіти, тобто ближче. От, але мене, знаєте, дивувало, який це спокій, який це захват, тому що коли з'явився в папомобілі Святійший Отець, ну, це ну, такі ж відчуття, які можна було там через якусь трансляцію по телебаченню побачити. Але головне, що на цьому алтарі знаходилася наша святиня, знаходилася ікона Матері Божої Бердичівської, яка є, дорогі друзі, наші слухачі вже знають, я про це вже тисячу разів казав і нагадую знову, вона є списком цієї найшанованішої ікони Риму і католицького світу, Salus Populi Romani, спасіння римського народу.
3: Мати Божої Сніжної.
2: Мати Божої Сніжної, так. І от, власне, папа там знаходився, і він промовляв, він благословляв, і він це здійснював поруч з нами. Тому, ну, на все життя точно буду пам'ятати. І тому це дійсно такі є дуже такі важливі речі. Але.
3: Ну, я кажу, мої почуття були такі самі, знаєте, всі відчували такий піднесений настрій, знаєте, для нас тоді церква, яка якось так відроджувалася, ці структури тільки відроджувалися, побачити те, що скільки нас є багато людей, які признаються відкрито до своєї віри, так, це дійсно було для нас, воно потрібно.
2: І, знаєте, для мене також дуже важливо, що, знаєте, наша церква католицька за часи незалежності України дуже-дуже змінилася. Тому що якщо ще на початку 90-х років проголошення незалежності, хоч трошечки раніше, там ще за радянські часи, там наприкінці 80-х, якісь такі послання,

0: священиків з різних країн, але переважно з Польщі, які, ну, власне, все тут налагоджували, да, організовували. Але бачите, як цікаво все це відбувалося, тому що дуже швидко, ну, є така даність, що зараз ми маємо і вірних, ну, якийсь там малесенький процент є ті, які колись були охрещені, або батьки їх були католиками. Але принаймні в Києві у нас точно, але величезна кількість – це тих осіб, які, ну, новонавернені, які прийшли, які українці, які не мали коріння, і, власне, стали також католиками. І це, ну, знаєте, таке нове обличчя церкви, позитивне обличчя, мені здається.
1: Тоді на той час дійсно такий маркер був оце польська церква. Польська церква, церква для поляків, це так було так негативно, щоб трохи принизити, відокремитися від нас, що це не наша церква, так, не для наших тут людей. Воно було таке дійсно, але знаєте, от коли папа приїхав, воно помінялося трішки, з'явилася повага до Польщі. Потім наступний крок, я думаю, це був перший такий, знаєте, ці наші історичні, якби теж там напруження, які були, непорозуміння і так далі. Оце тоді лід був
0: почав
1: зламаний, це з візитом папи, повага до папи поляка, а другий раз це вже, звісно, допомога Польщі під час повномасштабного вторгнення.
0: Давайте отець єпископ, скажемо конкретно, да, от в тих обставинах. Уявіть собі, дорогі друзі, да, ми сказали вже, що цей візит був не тільки візитом папи, але так візитом і глави держави. І це ж папа, який був поляком, той, який дуже добре знав, що таке воно є радянська система, тому що на собі це переживав у юності, в зрілі роки. Це той папа, який, незважаючи на всі протести тодішнього президента Ярузельського Польщі, прибув в 78-му році в Польщу і він не пропагував західний спосіб життя, а він сказав «не бійтеся», він сказав основне.
1: Він не критикував.
0: Так. І нічого не критикував, але він сказав, так? І він дуже добре знав, куди він їде. І, знаєте, вже на той час ми ж розуміємо, що потрібні були такі, ну, важливі кроки щодо державного візиту. Давайте відкрито скажемо, що в той час якраз починалася, ой, можливо, там старші наші знають слухачі, оцей кольчужний скандал. Коли президента Кучму, да, його звинуватили в продажу зброї, там і так далі, і так далі. І, ну, до речі, він не підтвердився, але це був такий скандал політичний, що тодішнього президенту він там згодом став руконеподаваємий. Тобто, ну, перестали з ним спілкуватися і так далі, і так далі, і так далі. Папа своїм візитом, він підкреслив велич українського народу, важливості дотримання тут прав і свобод, поваги до українського народу і, власне, показував своєю попередньою діяльністю, як треба вирішувати навіть спірні питання, ті, які стосуються, наприклад, дуже складних наших історичних взаємин з польською державою. Власне, на той момент візит цьому сприяв, а за 2 роки це сталося, оскільки в 2003 році президенти Польщі і глави конфесій, відповідно, українських і польських, по такому ж зразку, як колись сталося порозуміння між поляками і німцями, власне, сталося в 2003 році таке ж порозуміння, як тоді здавалося, між поляками і українцями, поформили «прощаємо і просимо вибачення». Власне, дивно, що воно, знаєте, періодично, що буває, коли політичні інтереси превалюють над здоровим глуздом і духовним, тому що питання це було вирішено вже давно, і, власне, папа Іван Павло ІІ показав, як його треба вирішувати. Тому от і в цьому сенсі ми просто уклінно повинні дякувати папі за отакий його візит.
1: Так, коли говорити сам

0: саме про такі політичні, такі геополітичні результати, то без сумніву тоді відбувся такий прорив міжнародної ізоляції України, так? Тому що це знову ж таки приїзд папи, лідера Ватикану, так, приїзд такого релігійного лідера привернув фокус на Україну, якби, так. І потім багато теж оцих проросійських таких міфів, які там якось народжувалися, що будуть бунтуватися, так, що це так не пройде легко, так. Ми також продемонстрували, можна сказати, світові, цивілізаційному, якби про європейському світу, продемонстрували таку свою там релігійну зрілість, таку толерантність також, так. Тобто ми могли, нашого українського суспільства, ми могли гарно це, гідно зробити там, так? Ну і, звісно, те, що папа закликав до цього примирення між поляками і українцями, це дійсно дало початок такого примирення. Наші народи, чому ми говоримо польська церква? Ну, тому що тут, на наших теренах, колись була Річ Посполита, так, і ми дійсно...
1: І не просто була, декілька сот років була.
0: Та, не просто була, але гарно існувала, і багато людей, якби, ну, були римокатоликами, і багато з нас, котрі відвідують римокатолицьку храму, є нащадками тих людей, так, і тому це історичне, воно потребувало цього примирення, і папа нам в цьому дійсно допоміг, але теж папа своїми цими виступами він теж чітко так підкреслив, що ми є частиною європейської родини. Теж, ну, ми вийшли з того постсовєтського простору, так, і ми якось заявили та почали заявляти, що ми не є придатком Росії, бо там навіть пам'ятаю, знаєте, у мене були такі прикрі там ситуації, коли я десь там, будучи за кордоном, пояснював, що я з України.
1: І що це не Росія.
0: І одразу мене питали, там, я не маю на увазі Польщу, але там, можливо, італійці чи десь далі, вони одразу показали там Росія. Росія, якби, та, тобто нас бачили як придаток Росії, так? Ось, тому... Ми заіснували як частина європейської спільноти, так?
1: Так, а якщо давайте ще продовжимо вашу думку, прекрасно. До речі, і дорогі друзі, задумайтесь над цим. То, власне, з 2001 року і дуже голосно Україна в своїй політиці, в своїх документах, в промовах своїх очільників почала говорити про необхідність європейського вибору. І от тому так, це також було закладено, ми повинні завдячувати.
0: Але давайте поговоримо ще про духовні наслідки, так які є, ну, не менш важливими, бо політика політикою, це все нам допомогло, так, але
1: це основне. Так.
0: Так, духовні наслідки, тому що так цікаво бачити, як Бог взагалі так, бо я вивчав церковне право і пам'ятаю, один з викладачів так гарно говорив, каже, як Бог провадить окремих людей, чи навіть там держави, свою церкву, через різні труднощі. І здається, тоді буває, що катастрофа, все там так. А потім бачиш з перспективи часу, що воно на добре виходить. Ну, я маю на увазі навіть той Ватикан, який має скільки там невелику площу тієї землі.
1: 44,
0: а. Так, 44 гектари. І папа є главою держави також, розумієте? І він, багато країн його приймають, не приймуть як лідера католицької церкви, ну, тому що це може бути мусульманська якась країна, але приймуть як главу окремої держави. Ось. І папа навіть до нас, приїхавши, завжди оці два якби цих результати буде. Цей політичний буде, так? І буде цей релігійний. Коли говорити про цей релігійний результат. Зараз багато в Києві відбувається, і так потім цей фокус зміщується на Львів, маю на увазі святкування 25 років Божої, була урочиста меса. В Латинському соборі був вечір пам'яті, погашення марки було теж видано і на честь приїзду папи. Вчора була філармонія, теж твори звучали такі гарні. Але я хочу сказати про те, що вже багато підкреслювалося. Навіть на тому вечорі пам'яті я теж був присутній, це провелося в отців домініканців. Історики там підкреслювали гарно, що насамперед, коли говорити про духовні наслідки, то першим це була така легітимізація та відродження Української греко-католицької церкви, mm-hmm. яка зовсім нещодавно, Велика Церква католицька, вийшла з підпілля, а в світі про неї так, ну, знали да не знали, можна сказати. І тут стільки вірян побачити на зустрічі з папою, промова папи якби до церкви, знаєте. І справді вона якби отримала таке потужне визнання і заіснувала на світовому рівні. Так? І це, ну, це греко-католики це розуміють чудово, що вони передусім отримали, знаєте, такий духовний результат. І взагалі, тоді навіть я собі пам'ятаю, та й для нас було, знаєте, для нас було, я пам'ятаю, ми приїхали до Львову, як семінаристи, і ну, така, не хочу нікого образити, я просто хочу розказати, як навіть ми між собою, ми не зналися, ми, бо тому що римо-католики так більше зосереджені, Західна Україна тут центральна, греко-католики більше там на Заході були, ми чули, що вони є так на цьому, але в нас не було якихось подій, таких, як зараз, це якісь паломництва, десь тут щось відбувається, там телебачення, Радіо Марія. Ми всі знаємо, що ми католики, так, ми знаємо один другого, тоді такого не було. Я пам'ятаю, ми як семінаристи приїжджаємо, тоді заходимо до одного з львівських греко-католицьких храмів, і виходить священник, який там працював, і робить нам екскурсію невеличку, так. І коли він це вже провів, вже з нами прощається і каже, але це ви все оце, це римокатолицькі семінаристи? А він такий, а ми такі, да, 80 семінаристів, городок, Хмельницька область. А він каже, мені навіть на думку ніколи не спадало, що вас там є так багато, так?
1: Так.
0: А цей, а я, знаєте, а я не витримав, стою, потім ще директор мене на сторонку відкликав, і каже, Олександр, задовгий язик, знаєте, а я так щиро стою і кажу, отче, а я ще до нещодавно, я й не знав, що греко-католики існують. Ти так щиро йому сказав, знаєте, ми так... Це було, я, знаєте, я середовище там з Поділля, там Шарород, все, греко-католики і православні, я чув десь щось там, але я не сильно, знаєте, в семінарі нам вперше почали пояснювати, вперше я побачив, розумієте, те, коли семінарист. Тому навіть для нас воно таке було відчути, що ми є єдиною церквою, тією самою церквою католицькою, знаєте, це був такий позитивний прорив духовний.
1: Так, ну і власне, якщо ми говоримо про цей дійсно духовний прорив, папа також, на мій погляд, здійснив величезну дію, коли він проголосив блаженних для латинського обряду і для греко-католицького обряду. Робив він це в Львові. Ну і от для нас також дуже величезне значення для римо-католиків має проголошення, власне, цих блаженних. Що скажете, отець? Власне, Зігмунта Гороздовського і архієпископа Більчевського. Це, знаєте, така новина для нас була, оскільки, ну, по-перше, ну, взагалі, перший візит понтифіка, по-друге, що тоді вже раніше тільки в Римі здійснювалося це, а зараз, власне, тут в Україні він здійснив такий акт на літургії, і от, власне, також блаженних греко-католицьких.
0: Знаєте, кожен народ має своїх святих і має своїх мучеників. І ми їх маємо, коли починаючи від князя Володимира, Ольги і так далі. Але скільки під час переслідувань цього тоталітарного радянського режиму загинули людей за віру, скільки мучеників ми маємо в греко-католицьких, в римо-католицьких, православних церквах, так? І про них якби ніхто не говорив. І це, знаєте, таке теж визнання для нас, як для народу, який має стільки мучеників, які загинули за Христа. Знаєте, коли розпочалося, передусім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, одною з думок, які мене потішали як єпископа тоді, вона така паніка теж була, знаєте, що буде, як буде. Я собі думав, і там потім, може, десь і на проповіді проговорив, я думаю, ну не може бути так, що народ, який має стільки мучеників за віру, буде Господом залишеним. Тому що вони за нас заступляться, вони вже заступалися, але особливо в цей момент вони за нас заступляться, вони будуть молитися, ми ж їхні нащадки є. Так, це не наша заступляться, вони якби віддали життя за Христа, але вони є нашими якби українцями. І тут, коли папа теж оголосив, там 28 цих новомучеників, серед яких були єпископи, священники, монахи, та навіть миряни, це теж показало світу, що ми є теж народом, який визнає, йде за Богом і страждає, і гинуть, і розумієте, це воно було дуже так гарно. І коли мова, ну, з нашої сторони, там з Римо-католицької церкви було менше, тому що згаданий та архієпископ Йосип Більчевський був блаженним проголошений, та отець Зигмунд Гораздовський, пізніше вони стали святими вже, так?
1: Так, Бенедикт 16-й вже, так. Тому що ми ж підкреслили, що це беатифікація була, так.
0: Але бачите, але з греко-католицької церкви, який перелік великий цих людей, які практично всі загинули, це єпископи, і миряни, оцей, я читав, був свого часу, знайшов там про цього диякона Володимира Приму, якого жорстоко теж закатували в лісі в 41-му, тому що він там супроводжував священника до хворої жінки, розумієте? Це віра, це, ну... Тому цей акт такої беатифікації, цієї спільноти наших вірян, він теж відкрив світові героїзм українських християн, які обирали смерть, обирали табори, але не відмовилися від своєї церкви і не підкорялися радянській владі. Але це тільки це вершина айсберга, як то
1: кажуть. Безумовно.
0: Скільки їх безумовно.
1: Але ми це і знаємо. Нам і власне догмат так про чистилище, так про спілкування святих, він говорить про те, що це можливо тисячі, може мільйони людей. Але церква проголошує, і хоч нам здається, що вже і багато є цих святих і блажених, але, ну, це, ви правильно кажете, малесенька частина, власне, цього айсберга. І те, що папа нам показав.
0: Кожна країна має своїх героїв, я колись таке чув, а кожна церква має своїх святих.
1: Так.
0: Ось і ми пишаємося, що ми також маємо і греко-католицька, і римо-католицька церква маємо, і повинні молитися за їхнім заступництвом, особливо зараз.
1: І знаєте, отче єпископе, коли цей візит готувався, я не пам'ятаю, хто мені це розказував, але хтось мені розказував, то... Власне, коли ця підготовка була, то оповідали, що Святіший Отець Іван Павло ІІ захотів побувати в Софійському соборі. Але так як це за півроку готувалося, а ще така якась дивна реакція була у братів наших православних, то не було в цьому можливості в цьому візиті. Ватикан дуже гарно і дипломатично відповів, що ми дуже дякуємо, але Святіший Отець не відвідує музеї. Ми розуміємо, що статус, ну і зараз є такий Софійського собору, але, власне, про глибину папи свідчить нам його слова в одній з енциклік, де він говорить, що з часів Ярослава Мудрого Пресвята Богородиця була проголошена покровителькою цієї землі. Знаєте, це так дивно, тому що у нас про це історики ще й не писали, а папа це сказав, значить, йому хтось про це оповів, значить, він таку думку висловив. І от ми через уже цей візит, навіть по-іншому, на цю нашу таку основну, знаєте, київську національну святиню, цієї Богородиці, яка молиться, почали дивитися. І більше того, знаєте, я періодично завжди це згадую в програмах наших, які лунають після чергового обстрілу. Там є дивні такі і чудові, прекрасні слова псалма, що Бог тебе порятує перед світанком. І от ми молимося до Пресвятої Богородиці і очікуємо цього світанку. І от, власне, знаєте, мені здається, що оцей візит папи і всі його дії, і слова, які були сказані, і не сказані, і його кроки, його жести, поцілунок української землі, власне, це було тим світанком самоусвідомлення і самоідентифікації українців. Хоч на той момент вже 10 років від незалежності пройшли. Як ви вважаєте отець Пискуп?
0: Ну так, так. І це неймовірне духовне піднесення, яке тоді ми відчули, українську мову, і такі сміливі, якби звернення папи, там, як слова похвали, та такої навіть критики за ту корупцію він говорив, так, щоб не згадував вже не залишати країну. Так, це духовне, так гарно, що є зараз цей ювілей, ми можемо так до цього повернутися, попри війну і попри те все, що відбувається, повернутися, щоб пригадати собі і навіть усвідомити, знову ж таки, що це один Санто Субіто, так, одразу всі почали кричати, як папа помер, святий одразу, тобто так. Це один з найбільших святих нашій католицькій церкві. Я так думаю, що святі, знаєте, всі вони там з Богом, вже, звісно, але святі теж якусь ієрархію мають. Я думаю, папа знаходиться дуже близько до трону Господнього за те все святе життя, яке він прожив, за ту сміливість, відвагу, відповідь на ті виклики. Я про те, що ми маємо і нашого так насправді святого. Там були такі, пам'ятаєте, спроби теж в декого, вкиди такі теж були, дошукатися українського походження, коріння папи. Так, звісно, він син польського народу, тут немає сумнівів. Але в якійсь мірі, приїхавши до нас, ось цією любов'ю, звернувшись до нас, так, на, і це наприкінці його понтифікату, фактично, вже було такий старенький, він був, знаєте, він коли...
1: Але давайте заглибліться, очі єпископи, от ви маєте на увазі, що дуже багато було розмов напередодні візиту, що мама Святішого Отця Яна Павла II мала українське походження, тернопільське коріння. Ви щось чули про це? Хоч папа офіційно ніколи цього не підтверджував.
0: Хто в нас історик? Хтось говорив, хтось спростовував це все, але я до того, що все рівно він є також нашим святим. Чи ми його називаємо Йоанн Павло II, чи Іван Павло II.
1: І для Бога нічого ж не буває, знаєте, такого, щоб не було, щоб не сталося явним. Хто у нас історик, розказую я, історик, і, знаєте, дуже хочу, незважаючи на те, що дуже мало часу, зачитати для вас, отець єпископ, і для наших слухачів, зачитати малесенький уривочок з чудової, прекрасної монографії нашого видатного історика Наталія Яковенко «Милість і кара», яка присвячена українським іконам. І знаєте, там є така оповідь невеличка про ікону Пресвятої Діви Марії в Вірменському костелі у Львові, і там сказано таке. З одною з легенд, образ первісно перебував у Белзькому храмі як родинна власність Чурилів, а 1424 році Белзький староста Чурило подарував ікону доньці, видаючи її заміж за Язловецького. Від Язловецьких ікона перейшла до Канецьпольських, а 1584 року її помістили у спорудженому Язлівці Вірменському соборі, звідки згодом перенесли у Львів. А ви не досліджували, отче єпископи, свій рід? Ви не до тих Язловецьких відноситесь?
0: Ну, я не знаю, так насправді був період в моєму житті, коли я пробував дослідити свій рід. Я знаю, що по стороні мами ми поляки, так, українці польського походження. Я пробував дослідити, але дослідник, такий архівіст, якого я попросив про цю послугу, він коли пробував дослідити, то десь почав мені говорити, таке, отче, я не знаю, тут все дуже запутано, каже, оце ви були... Каже, я вже, каже, знаходжу греко-католицьких тут священників у вашому роду, каже, і вже православного знайшов, каже, дуже вас, каже, все рід тут.
1: Така була наша історія.
0: Тому я признаюся до свого польського походження, але ж вважаю себе українцем. Так.
1: Але цікаво, треба дослідити, буде чим займатися отець єпископ, тому що це дуже славний рід литовського походження, який тут у нас в Україні, власне, фундатором великим був. А ми, повертаючись до тої великої Божої благодаті, яку ми всі отримали і отримуємо вже 25 років, як наслідок візиту Святішого Отця Івана Павла ІІ сюди у нас в Україну. Зараз дякуємо Богові за те, що відбувся цей візит. Згадуємо ці слова, дорогі друзі, особливо зараз, під час цієї повномасштабної агресії. І от, власне, вам, ваше Преосвященство, зараз у мене величезне прохання сказати на завершення декілька слів, підсумковуючи цю нашу програму, і, безумовно, уділити Боже благословення нашим слухачам.
0: Кілька слів, стільки говорили. Ну, завершуючи, хочу дійсно так щиро від себе, від нас, від наших радіослухачів подякувати Господу, так, за те, що цей візит відбувся колись, 25 років тому. Подякувати Господу за тих людей, які мали відвагу його організовувати. Ми ще розмовляв з такими теж людьми, які організовували. Ми цього всього не знаємо. Бачили тільки гарну картинку. Але один з організаторів казав, залишався тиждень, а на нас тиснули з усіх сторін і казали, ви не справитеся з цим, відміняйте, каже, це був би такий позор на, каже, да, весь світ. Але тому я сьогодні хочу так разом з вами подякувати Господу за ту їхню відвагу, бо це треба мати відвагу, Бог з кожним співпрацює, треба ж відповісти, знаєте, сказати, Боже, я вірю, що ти не залишиш, що нам вдасться це. Подякувати Господу за всі ті наслідки, ті духовні передусім для наших церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви в Україні, які були, подякувати Господу за таке згуртування, духовне натхнення, таке піднесення духовне, яке ми тоді пережили, і яке вже нас не залишало. Вже ми знали собі ціну, як католики, так, двох церков, і знаємо собі ціну досі, хто ми є, звідки ми родом, так, і до куди ми йдемо. Так. Ось подякувати Господу за це все і звернутися також до Господа за заступництво нашого святого, також українського народу Іоанна Павла ІІ, так, з проханням про його заступництво, так, про його заступницьку молитву, про те, щоб ця наша жахлива війна закінчилася якнайшвидше, щоб запанував справедливий мир, і щоб наші військові, які є нашими рідними, батьками, братами, сусідами, родичами, знайомими, друзями, щоб якнайшвидше повернулися додому. Так? А ті, хто загинув, нехай удостоїться царства вічного за жертву життя, найбільший дар, який вони склали для нашого спасіння.
1: І благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
1: Тепер і навіки.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Нехай благословить усіх вас Господь, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Дорогі друзі, радіємо, що мали можливість спілкуватися з єпископом Олександром Язловецьким. Перебувайте далі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

безкінечне смирення. Перед тим, як прославити хрест, припоясався ти рушником

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: На віки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Данило,
6: Юлія,
7: Люда,
8: Катерина.
3: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої зустрічі буде Святий Отець Піо. Тож давайте помолимося, щоб Дух Святий навчив нас молитися, щоб Він перебував разом з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Прийди, Дух Святий, наповни наші серця через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Даниїл, будь ласка, прочитай слова з Євангелія.
5: Ісус сказав: «Я пастир добрий, я знаю своїх, і свої мене знають, і власне життя я за вівці кладу».
3: Як себе називає тут Ісус?
6: Він називає себе добрим пастирем.
3: А чому?
6: Тому що ми його вівці, і він наш пастир, і він навертає нас до праведного життя.
3: Яке завдання має пастир?
6: Він має устерегти овець, щоб вони не потрапили у лапи вовка.
3: Що буде з вівцями, які не слухають пастиря?
5: Вони попадуть до пекла.
3: Попадуть до пекла, тобто попадуть
5: в лапи вовка.
3: Вовка. Можуть померти?
5: Можуть.
3: Чи загрожують їхньому життю?
6: Так, звичайно. Так.
3: Власне, прикладом доброго пастира є також наш сьогоднішній святий, отець Піо. В Італії, маленькому містечку Сан-Джованні-Ротондо, жив монах на ім'я Піо, але всі називали його падре, тобто отець Піо. Отець був чудовим сповідником, міг читати приховані думки людей, знав їхні гріхи. Один з чоловіків після зустрічі з ним так писав до отця: «Мій золотий отче, не дивуйся, що так звертаюся до тебе. Я відчуваю, що народився заново, і тільки тепер, після нашої розмови, я починаю справжнє життя. Прийми мене за свого духовного сина». Як ви думаєте, чому цей чоловік так написав, так звернувся до отця в цьому листі?
6: Бо він, як овечка до пастира, просить про те, щоб він йому радив, як побороти гріх.
3: Так, тут ми бачимо, що отець багато допомагав людям своїми порадами. Ось як він пише: «Господи, ти знаєш, скільки сліз я пролив перед тобою в наш сучасний час», згадує Падре Піо. «Тобі, о Боже, душі мої, відомо мої стогони сердечні, потоки сліз, що виливалися з моїх очей за всіх грішників». Отож, скажіть мені, будь ласка, що таке гріх?
5: Гріх – це поганий вчинок.
6: Гріх – він вбиває Божу благодать та відділяє нас від Бога.
7: Гріх – це свідоме і добровільне невиконання Божих заповідей.
3: Як ми себе почуваємо, коли ми згрішимо?
6: Ми відчуваємо огиду до нього нестерпно в душі.
3: Так, а як відчуває себе Даниїл, коли згрішить?
5: Погано, тому що я каю себе за свій поганий вчинок. Ну, знаю, що це погано і не дуже добре.
3: Хто має радість на душі, коли згрішить?
5: Ніхто.
3: Ніхто, правда? Як ми себе відчуваємо?
5: Погано.
3: Погано, ніби великий тягар є десь в нашому серці або на наших плечах. Власне, отець Піо все своє життя прагнув якнайбільше людей привести до Бога, власне тому, що знав і відчував, якою страшною огидою є гріх. Саме він був священником, і тому, як священник, дуже багато часу присвятив святій сповіді. Як ви думаєте, під час сповіді священник може допомогти людині, крім відпущення гріхів?
5: Так, він може дати якусь слушну пораду людині, розказати, що потрібно робити, щоб поменше грішити, чи щось таке подібне.
3: Так, направити людині, підсказати, а підтримати. Це є важливо в той час для людини? А що ще є важливим в той час для людини під час сповіді? Розповісти свій гріх. Комусь розповісти, комусь довіритись. Є важливим?
5: Так. Звичайно.
3: Так. Давайте пригадаємо ж тоді, що таке таїнство сповіді. Що ми отримуємо на таїнстві сповіді?
6: На сповіді ми каємося і розповідаємо про свої гріхи. А священник в ім'я Ісуса нам їх прощає.
3: Так. Що... Від чого ми позбавляємося після сповіді?
7: Від тяжких гріхів.
3: Від тяжких? Тільки від тяжких?
6: Від усіх.
3: Від усіх гріхів. Хто нам гріхи відпускає?
5: Ісус.
3: Ісус. Але він потребує священника. Навіщо сповіді потребує священника Ісус?
5: Щоб священник в ім'я Отця простив нам гріхи наші.
3: Так, щоб отець озвучив, отець тако вставляється, тобто молиться за нас. Так. Падре Піо носив стигмати. Стигмати – це знак Христових ран. Аж 50 років, до самої смерті, коли рани на його руках, ногах і боці раптово зникли. Його часто супроводжував приємний аромат, який поширювався від його одягу. Дуже багато паломників приходило, щоб тільки подивитися, а якщо поталанить, доторкнутися до отця Піо. Вони вслухалися в кожне його слово. Для них було дуже важливим те, що скаже Падре Піо. Напевно, в наш час Падре Піо є, отець Піо є навіть, можна сказати, дуже популярним. Часто в домівках можна побачити не тільки його книжки, але ж також образки. Хто може вдома має образок Падре Піо, де він благословляє?
6: Я маю.
5: Я також маю його.
3: Так, бачите, це є правда. Падре Піо також і зараз прагне нас благословляти. Скажіть, будь ласка, може хтось чув з вас, які чудеса відбувалися з Падре Піо за його ще життя?
6: Я знаю, що він, дивлячись на фото, міг застерегти людину від зла або сказати, що з нею відбувається.
5: Ще він мав дар віщунства, міг передбачати, що буде через день, через два. А також він міг бути в декількох місцях одночасно.
6: Падре Піо творив ще й не такі чудеса. Коли він уділяв причастя, до нього підійшла незряча дівчинка Джемма. Вона народилась без зіниць. І коли він уділив їй святе причастя, то вона стала бачити. І її оглянув лікар-окуліст і сказав, що це чудо. І медицина не в змозі такого зробити.
3: Власне, як бачите, можемо пересвідчитися, що Падре Піо мав дар великих чудес. І коли люди приходили, щоб подякувати Падре Піо, він казав: «Це не я, це Марія». Власне, Падре Піо, можна було помітити, що отець Піо носить з собою постійно розарій. Він молився кожної хвилини, боявся втратити якусь хвилину, щоб не звернутися до Матері Божої. А що це є розарій?
7: Розарій – це молитва до Марії. А також це величезна зброя проти зла.
3: Власне, так називав його його Падре Піо, що розарій – це є зброя проти зла. Тому що отець Піо навіть мав дар, що бачив злого духа. Бачив, як той тремтів, коли Падре Піо молився на розарію, молився до Матері Божої. А хтось з вас дома молиться розарій?
5: Так.
3: Так. З ким ви дома молитеся, Розарій?
5: З мамою.
6: З братиком.
5: Зі всією своєю родиною.
7: З сестричкою.
3: так. Особливо в цих днях, коли нас навідує фігурка Матері Божої з Фатіми, можемо відчути її таку яскраву. Я знаю, що зі мною спілкувалися діти, люди, і вони казали, що відчувають в цих днях таке духовне піднесення, відчувають, що дійсно Марія є серед нас, в нашому храмі. Молитва Розарії з'єднувала нас, коли ми молилися Святий Розарій. Ми відчували, я думаю, кожен з нас відчував цю велику силу і присутність Матері Божої. Так чи ні?
5: Так.
8: Так.
3: Так. Отець Піо перед смертю казав: «Скажи всім, що після моєї смерті я буду як ніколи живий і багато нашумлю». Як ви думаєте, що це означають його слова?
6: Це означає, що люди будуть ще довго говорити про нього.
3: Так. А ще що? Що там, на небесах, він буде живий як ніколи.
5: Мабуть, так.
3: Так, він буде жити, він знав, що він буде жити. А що ще він буде робити на небесах?
5: Чудеса.
3: О, власне, буде, він не заспокоїться, тому що метою всього його життя було що?
5: Чудеса.
3: Так, випрошувати, так, щоб Господь творив якнайбільше чудес. З ким особливо? З якими людьми?
6: З тими, які потребують його допомоги.
3: А які люди потребують його допомоги?
5: Незрячі, там, глухі, сліпі.
3: А передусім хто?
5: Ми.
3: Передусім грішні люди, правда? Передусім грішники. Чому? Чому вони потребують його допомоги? Люди грішні. Яким чином допомагав Падре Піо їм?
6: Він їх навертав до праведного життя.
3: Так, своїми порадами. Так, ще. Напевно, за них молився. Так? Молився за них. І, так як священник, сповідав, допомагав їм на сповіді. Добре. Тож, давайте помолимося за заступництво Падре Піо, щоб ми також шанували наших настоятелів, шанували наших старших, завжди прислуховувалися до їхніх порад. І завжди також ми знаємо, що четверта заповідь Божа вчить нас молитися за кого? Четверта Божа заповідь.
6: За своїх батьків.
3: Так, за своїх батьків, за старших. Молитися? Тому за батьків.
6: Звісно. Звичайно.
3: Так, давайте помолимося разом з Падре Піо до Матері Божої за своїх батьків. Гаразд? Радуйся, Марія.
4: Благодаті

0: Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція,
3: Данила,
4: Юля,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З Житомира. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
4: Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська. У цій програмі ми говоримо про те, що є актуальним для церкви, для кожного з нас. І сьогодні я б хотіла поговорити на декілька тем. У мене є декілька запитань до вас. Ну, по-перше, ми сьогодні, так, католицька церква має спомин святого Джузеппе Кафасо. Це такий був духівник святого Джованні Боско, який не лише підтримував його духовно, так, надихав його, навіть на його діяльність з хлопчиками, але часом допомагав, підтримував і матеріально. І взагалі багатьом молодим людям, молодим хлопцям він допоміг знайти своє покликання. Також він відомий як священник ешафоту. Так. В ті часи в Італії злочинців часто засуджували до страти через повішення. І багато людей відверталися від засуджених. Вони вважали, що вони вже негідні розумінням, милосердя. Але отець Джузеппе бачив у кожному з них людину, яку любить Бог, так, передусім. Він приходив до в'язниць, годинами розмовляв із засудженими, сповідав їх. І допомагав примиритися з Богом. І в день страти він не йшов, а йшов поруч зі страченими та зі приговореними, та, скажімо так, до страти, до самого ешафоту. І багато засуджених кажуть, що понад 60 зустріли смерть з щирим покаянням і надією на вічне життя, та, на Боже милосердя. Тому отця Кафасо називали ще й священником святих вішальників. Я не знаю, чи правильно я так переклала з англійської. Тому що ці люди, так щиро покаявшись, та посповідавшись в своїх гріхах, ну точно не були загублені у вічності. І святий Джузеппе Кафасо добре знав, що найбільший страх людини – це страх смерті. Та він це досвідчував. Але він вірив, що для того, хто довіряє Богові, смерть не є кінцем, а зустрічі з люблячим отцем. І у мене таке питання до вас. Чи боїтеся ви помирати? Так? А ще одне питання, пов'язане таке, знаєте, з майбутньою програмою, з майбутнім проєктом. Я, як ведуча Радіо Марія, буду мати нову програму. Це має бути авторська програма. Я скажу чесно, ще до кінця не знаю формату цієї програми, хоча вже в п'ятницю, в принципі, вона вже має бути о 9 годині вечора. Я не знаю, як її провести як найкраще, щоб це було і цікаво, і корисно. Тому хотіла запитати вашої думки. Як ви вважаєте, яка програма зараз дуже потрібна на Радіо Марія? От про що б ви хотіли почути? Та от що ще таке, чого тут немає? Та от це дуже-дуже-дуже потрібно, дуже актуально. Тому я чекаю на ваші дзвіночки. Отож, ще раз, чи боїтеся ви помирати? І яка програма, на вашу думку, зараз дуже потрібна на Радіо Марія? 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу, можна телефонувати, можна писати, 066-563-0724. Так, і наразі вже маємо перший дзвіночок. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Воістину воскрес, пані Наталю.
1: Перше запитання, чи боюсь я помирати?
0: Так, так, так.
1: Колись дуже боялась. Зараз так. Десь приблизно на, ну, може, півтора-два відсотка є. Але колись дуже боялась. Зараз вже майже не боюсь. І не то, що не боюсь, я просто знаю, що Бог під землею. Коли б я не померла, він завжди буде зі мною.
0: Угу. Амінь, дякуємо. А, пані Наталю, а щодо другої, другого питання?
1: А
0: яку ви
1: другого,
0: хотіли програму?
1: Як на мене, це більше, щоб було молитви і розгадки.
0: Молитви і розарію, я правильно почула?
1: Так, да, так. Да, да.
0: Ага. Так, ну, я знаю, що ви такий особливий шанувальник розарію. Дякую вам, пані Наталю. Так, ну, дійсно, ви відважна жінка, та ви не боїтеся смерті. Ну, я думаю, що той, хто прожив своє життя, навіть хоч трошечки, не маючи багато років, але прожив його так, знаєте, гідно, з Богом, ну, я думаю, що, в принципі, так сильно боятися смерті не повинен. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
2: Алло, ви мене чуєте?
0: Так, так, ми вас чуємо, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
2: Розалія Вінниччина.
0: Так, пані Розалію.
2: Ви знаєте, що не боїться помирати тільки святий або хвора людина. А так, які питання? Ага, і ще друге питання.
0: Так.
2: Ну, саме краще було би питання і відповіді.
0: Дякую. Питання, а можна ще трошечки так детальніше? Питання і відповіді від священника, чи на яку тему?
2: Отак, як отець Самсону,
0: чи
2: часом буває епіскоп Ян Собіло, що його запитують і відповіді. Це сама краща передача. Дякую.
0: Ага, дуже дякую вам, пані Розалії. Та. Ну, насправді я теж люблю, коли так дійсно єпископ чи отець Самсонов відповідає на певні питання. Та мені також цікаво таке слухати. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Абонент 044, ви в ефірі.
3: Навіки, слава Богу.
0: Так, це в нас хто? Назвіться, будь ласка.
3: Я хотіла вам сказати, що я інвалід з дитинства. По послідствах енцефаліту. І у мене дуже був великий страх смерті ще в 3 роки отроду. В 3 роки. У 3 роки я вже мала страх смерті. Розумієте, я з цим живу все життя. І ніяке лічення не допомагає. Розумієте?
0: Тобто ви хворієте цією хворобою зараз, якби, тобто ви не вилікувалися, правильно зрозуміли? Я не дуже в медицині, знаєте, так розбираюсь. Я не знаю, чи енцефаліт лікують на сьогоднішній день. Так, добре. Чи не чуємо? Добре, дякую, що поділилися. Так. Ну, дійсно, знаєте, я теж насправді я боюсь смерті, так, ніби, знаєте, все, коли ракети, знаєте, літають, дрони, ну, особливо ракети. У мене теж є страх. Там, можливо, я не спускаюсь вниз, наприклад, в укриття. Я довгий час жила в Києві, коли взагалі просто не було навіть де бігти, просто так в коридорі собі став, молишся вервицю, але є цей страх, дійсно. На початках, скажу чесно, не було, тому що мені здавалося, от я приїхала там, ну, не знаю, у мене таке натхнення було, що це Божа справа, що я приїхала в Київ і так далі. І було таке відчуття, що я так під захистом, та, таким особливим. Навіть дивувалися сусіди, що я взагалі не виходжу, ніде нічого. Зараз трошечки є цей страх, скажу чесно. Можливо, дійсно, я погоджусь з пані Розалією, що не бояться або святі, та, я ж кажу, ті, які дуже гідно прожили своє життя, та в яких совість ну, дійсно чиста, та, ну, або, можливо, дійсно хворі люди, можливо, так воно і є. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу. Так. Ми вас слухаємо, але не чуємо.

0: багато останні 10 років, навіть більше, дуже багато хворію, знаєте. І такі в мене дуже тяжкі виклики з хворобами. Як не одна, то друга. У мене чоловік помер вже 11 років. Після того, як помер чоловік, в мене кожних 2 роки якась тяжка хвороба, яка мене дуже спіткає. Але я з тої хвороби виходжу, знаєте. Гарантії на життя мені вже було дуже мало. Але я живу, знаєте, Бог дає мені все життя. Тому я тішуся тим, що Бог дає життя. Але я слухаю це радіо Марію, настільки слухаю багато катехизів, багато всього. І так мені колись було то страшно, знаєте, як то помирати. Але тепер я знаю, що людина та, що народилася, вона має померти. І я свідомо це розумію і йду до того. Коли цей день буде, я не знаю. Я молюся кожен день і прошу Бога віддякую за день, що я прожила, і за нічку. І прошу Бога, щоб дав мені ще прожити. Але скільки це буде, я не знаю. Тому отак. Ну, але молюся, так не є тривога, як ви кажете. От є зараз тривога. То дуже переживаю за своїх дітей, за своїх внуків, за свого правнука. І так думаю, якщо би то мало бути десь на моїх дітей, хай буде на мене. Знаєте, отак я тобі. Мені вже 75 років. Я вже фактично життя прожила своє. Я навіть от у мене було недавно 75 років, було 20 квітня, я навіть своїм дітям, ми так за столом сиділи, і я казала, ви знаєте, дай Боже всім вам дочитати до того віку, що я в розумі, в цьому, що я ще так більш-мен і ходжу, в мене були дуже тяжкі хвороби, але я ходжу, я ще роблю на городі трошки, знаєте, тому дякую Богу за це. А відносно програм,
1: так,
0: був такий ведучий Сергій Іваницький.
1: Так.
0: І він вів програми «Резонанс». То були настільки цікаві програми, і зараз дуже бракує. От зараз, наприклад, є там інший ведучий, якийсь, як то він, Нерван, він виходить передати, яка то він, я забула його прізвище.
1: Я теж. Сакен Аймурзаєв, так.
0: О, так. Ну, ви знаєте, ну, от я не знаю, мені Сергій Іваницький своїми програмами «Резонанс», я чекала, то в п'ятницю були завжди його ті передачі, в 3 годині дня, і потім повторшив. Ну то були священники, то були військові. Ну то настільки були цікаві передачі. От він зараз, Сергій Іваницький, він десь в Ютуб, має свій Ютуб-канал. От ви, шановна Оксаночку, передивіться його хоч одну якусь передачу і попробуйте на радіо Марія, бо я навіть скучно, що його зараз нема. Тому постарайтеся такі передачі робити. То й молитовні, і всякі, ну дуже, надзвичайно. Ви всі ведучі дуже гарні, то не можна казати, що хтось гірший. Знаєте, кожен веде свою передачу по-своєму, навіть от Анна, ця Ганна Михайличенко, і Сергій, цей Максим Приступа, і Олександр Скрипченко. Ну всі передачі, ну «Резонанс» то була надзвичайна передача завжди. Тому от я би хотіла, щоб ви провадили якісь такі. Ну, подивіться, як то вам краще буде зробити. А може вас свій смак на передачі? Ну, не знаю.
1: В кожного свій смак, дякую. Ми якраз, власне, тому й запитуємо. Я тому й запитую, щоб розуміти, який взагалі в кожного смак. Та, тому що нас слухає багато, дуже багато людей. І не тільки в Україні, а й поза її межами. Та, дійсно, різної такої вікової категорії, та різних професій. Абсолютно різні люди. І тому цікаво вас запитати. Щодо «Резонансу», так, це теж одна з моїх улюблених радіопрограм. Та, шкода, що її немає. Знаєте, ніхто нікого, ну, я не зможу замінити, як Сергія Іваницького, та в нього було якби свій, скажімо, стиль, своя харизма і так далі. Але я зрозуміла, так, тобто ви хочете така, щоб була розмовна, та перед цим я чула, що хочуть, щоб більше було розарію, молитви, бачите, ви говорите про розмови, уже бачите різні думки. Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Слава дайте Богу. Вітаю вас, Оксаночко. Це телефонує Оксана із Львівщини.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що чого би я боюся? Смерті не боюся. Боюся залишитися обузою, такою, розумієте, хворою людиною, біля якої потрібно ходити доглядати. Mm-hmm. То ото для мене на рахунок програми, я би вам порадила так. От що вам цікаво, що саме вам цікаво, оте несіть людям. Свій смак, свої уподобання, свої

0: інтереси. Тому що тільки те, чим живете ви зможете найкраще подати людям. От ви прекрасно говорите, у вас прекрасне мовлення, прекрасна дикція, у вас голос такий милозвучний, надзвичайно приємний. А людям цікаво про все. От розумієте, а ви візьміть те, чим цікавитеся ви, тому що саме те ви зможете найкраще подати людям. І ви обов'язково знайдете свого слухача. Як ви за такий короткий час ви так влилися в Радіо Марія, ви так прекрасно ведете, у вас все прекрасно вийде, я вас вірю, моя дорога.
1: Дуже,
0: дякую за увагу.
1: Дуже вам дякую, пані Оксана. Ви завжди так надихаючи, так дійсно так, знаєте, нагадуєте мені мою вчительку з української мови і літератури, класного керівника, власне, через яку я подумала, що я хочу бути вчителем. Та вперше я захотіла бути вчителем, я хотіла бути такою, як вона. Вона також дуже так надихала, ніколи не чула від неї такого суворості, такої, знаєте. Ви правильно говорите, я з вами повністю погоджуюсь, що лише те, чим живеш ти, що тобі цікаво, чим ти запалений, тим ти можеш запалити інших людей. Та? І, звичайно, завжди будуть люди, наприклад, так само, як мені, не всі програми, наприклад, мені цікаво подивитись. Щось цікаве, щось нецікаве, щось більш цікаве, щось дуже сильно цікаве, щось якось я можу пропустити, наприклад. Так само і кожен з наших слухачів. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Так,
2: добре.
1: Все вас хто?
2: Я з України. Тернопільщина, Віра. Я підтримую пані Оксану з Львова. Так, не знаю смерть, не знаю, так, обожую, бо від 25 років, а зараз мені 68, продовж часу чого я всіх рідних поховала. От перша бабуся лежача була, мені було 25 років, я бачила. Потім батько був, що я доглянула вже у 2005-му він помер. Потім мама через рік, теж доглянула. І чоловік, рак легких, 11 років.
1: Mm-hmm.
2: Напевне, я просто, так як сказала пані, обузую, бо діти всі мої живі. Я всіх старших людей, так як Бог казав, шануйте батьків своїх і будете мали щасливу смерть. Так. Бо я вже бачила, було, тільки обузую, бо вони далеко, тепер нема, я сама вдома. Я сама не боюся, але, знаєте, я все віру, що ми зустрінемося там. Я все віру. Ну, тільки я, вони лишаться, а як Бог дасть мені ще зістарлітися, то я буду дуже-дуже стара. Якщо дасть дожити. Чи пізнають вони мене, чи ні? То так. Ні, напевне, не боюся. Ні, в мене такої думки нема, що я боюся сна. За програми підтримую теж, пані Оксану. Що на вас, але, знаєте, те, що я жила з 14-го року з Майдану, і потім війна, і потім АТО, війна, і тепер я маю ветерана. Якщо ваша ласка, більше про були, виступали так, і Сергія Івницького, так, виступали ті воєнні були, інтерв'ю з воєнними. Більше може, я би хотіла, щоб розказали люди, як тепер ветерани живуть. От ветерани, як вони прийшли, і ті, що з полону. Це дуже, дуже тяжко, бо я маю дуже багато знайомих, що то всі нам терпіння. Дякую, що ви слухали. То болюче моє, то моє таке болюче дуже, і буде ціле життя, бо мій внук 30 років, його війна не залежить до кінця його життя. Неоконтузія. То страшне. От тих сім'ї, то є просто.
1: Ну,
2: мав 19, а зараз 30. Життя в нього закінчилося. Він війною буде жити, доки він буде жив. То є от про тих. Ну, на даний час я знаю.
1: Зрозуміло.
2: От на даний час. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Це дійсно, знаєте, я думаю, що про військових завжди буде актуально, тому що, по-перше, війна ще триває, та? І ми ці наслідки будемо відчувати ще довший час, ну, на жаль. Та? Але, знаєте, вже зараз готуються спеціалісти до цього. Знаю, що дуже багато молодих людей, ну і не дуже молодих, хочуть допомагати якраз таким от ветеранам, та? Хочуть хоч чимось якось віддячити їм. Навчаються, ходять на курси психології, та? Дехто так прямо в університет поступив, та? Щоб саме от на таку, тому що психологія, вона є різна, та? Вона така дуже багата, там і дитяча психологія, вікова психологія там, і так далі. А вони саме от хочуть вивчати отаку для ветеранів, та? Тобто як допомогти вийти з цього, з такого, знаєте, посттравматичного такого синдрому, та? І так далі. Так, абонент на 93 вже зачекалися. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Так, пан Михайло, скажіть, будь ласка, чи боїтеся ви смерті? Дуже погано чути. Ну, на жаль, поганий зв'язочок. Перетелефонуйте, будь ласка, ще маєте трошки кілька хвилин. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: 068. Навіки слава. Яніна, місто Хмельницький.
1: Так, дуже приємно.
3: Я дуже би хотіла, щоб на радіо Марія була програма, нехай сама коротка, розмовляємо українською. Радіо Марія слухають у всьому світі, і дуже хотілося б, щоб ми, українці, говорили грамотною українською мовою.
1: А можна запитати так. Вас, пані Яніно, яка у вас професія? Ну, просто мені так цікаво.
3: Я була викладачем у
1: української
3: технікумі. Ні, абсолютно. У мене був предмет технології торгових процесів і торгове обладнання. І я дуже багато років розмовляла російською мовою. Більшість своїх років розмовляла російською, а потім ось уже
1: перейшли на українську.
3: Так. І дуже потрібно. А вам, Оксаночка, просто дякую. У вас такий от голос приємний, така відчувається доброзичливість, чуйність, терпеливість. Ви дуже підходите працювати на цьому радіо. І друге питання. От хоч я і дуже багато молюся і приймаю таїнства, ну, будемо хвалитися, як цей фарисей, але я смерті боюся, я ще не готова. Хотіла би ще багато чого виправити у своєму житті. Дякую вам за всі ваші такі гарні передачі, які ви ведете. Хай вам благословить в усьому Господь. З Богом і береже вас Пресвята Богородиця. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Яніно. Так, ну, дійсно, дякую за такі добрі слова, такі, знаєте, дійсно, так, для заохочення, та, працювати далі, та, дійсно, на собі, і взагалі, та, робити щось добре. Ну, скажімо так, розмовляємо українською, я вважаю, що дійсно це потрібна така, та, дійсно, ви кажете, коротенька така передача. І чому я запитала вас про професію? Ну, все одно, та, ви не викладач української мови, але все одно ви викладач, знаєте, викладачі, вчителі, взагалі педагоги, ну, вони знають, що такі речі, та, як мова, це перш за все, це такі, знаєте, одна з фундаментальних таких речей, які потрібно закладати в дитині змалечку, та, і це дуже важливо. Дякую, що поділилися. Ну, ще, мабуть, прийму ще декілька дзвіночків. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, але я чую ехо, але не чую свого співрозмовника. Слава навіки Богу, хто це в нас? Тепер чую, так.
4: Ви мене добре чуєте?
1: Можливо, відійдіть від приймача, а можливо, взагалі виключіть його, тоді будемо вас краще чути.
4: Ой, божечко, я зараз їжу трохи.
1: Так, хочемо вас почути, вашу думку.
4: Я хочу вам сказати, що я давно, я всіх похоронила, і мені багато років. І я, знаєте, дуже хочу померти. І я прошу Святого Юзефа, там є така молитва про добру смерть. І я все время прошу. Але Бог каже, що я щось не доробила. Але я дуже-дуже багато в житті я жива історія. Я була два рази, де був Папа Римський. Була в Польщі і була тут. І я дуже багато я їздила кругом. І в Городку, і в Житомирі, і де тільки відкривалося кущу, я їздила. І багато молилася. А зараз я не маю нікого. І дуже я прошу Бога, щоб дав мені добру Божу смерть. Я сповідаюся, що кажуть, що це гріх є. То хтось каже, ні, немає гріха. Моя бабця каже, теж просила. То я вже давно не боюся смерті. Давно не боюся і бажаю вам прожити стільки років, скільки я прожила. Я дуже багато, мені 96 років.
1: Це дуже-дуже гарно.
4: Гарний
1: вік.
4: Ваша мова. І я люблю, коли ви говорите, коли наш Самсон говорить. Я живу радіо, зараз живу радіо.
1: Дуже-дуже вам.
4: Дякую, що ви мене вислухали і піддержили мене трошечки.
1: А можете ще назвати своє ім'я, бо я не пам'ятаю, чи ви назвалися.
4: Я пані Геня.
1: Пані Геня.
4: Рівна, Петра і Павла.
1: Ага.
4: І моя порадка.
1: Я зрозуміла.
4: Дуже гарно наш костюм, дуже гарний. Дуже костюм гарний. Дуже гарно править. Він дуже багато років вже нас править. І я то благодаря йому, що ми були в Польщі. І коли був Папа Римський, і в Польщі були, і тут були.
1: Угу. Бачите, є що згадати. Є що згадати за 96 років.
4: Є що згадати.
1: Бачите.
4: Дякую вам.
1: Дякую.
4: А те, що розговор, так як Ви можете добре людей розважити. У вас дуже гарний голос і дуже ласкавий голос. І дуже такі, знаєте, не хочете нічого, нікому поганого.
1: Дякую.
4: Дякую.
1: Дякую. Дуже дякую вам, пані Геню. Ну, знаєте, насправді за вас, ти так запитала. Я так не дуже, скажімо так, давно на радіо Марія, так, але знаю, що за вас дуже багато хто переживає, та знаєте, коли вас не чують, то постійно якби моляться за вас, дуже, знаєте, на молитовних лініях завжди згадують пані Геню. Думаю, що це то є ви, та? То про вас. Дякую вам за теж за гарне слово. Знаєте, 96 років. Можливо, дійсно вже тоді вже не боїшся помирати, тому що гідно, як я сказала знову ж таки на початку програми, що ти, коли ти гідно та чесно прожив своє життя, та старався як міг, та допомагати іншим і, ну, дійсно був з Богом, то чого тобі боятися вже? Чого боятися? Знаєте, я бажаю всім нам, самій собі і всім вам, дорогі радіослухачі, дійсно отак от до такого, знаєте, дійти, як пані Геня, що вже не боятися тої смерті, та вже навпаки хотіти зустрітися з Богом, та щоб мати дійсно таку чисту совість, та і таке, знаєте, немарно прожити життя. Так, це була програма Vox Populi Vox Dei, голос Божий, голос народу, голос Божий. Зустрінемося в наступній передачі. Слава Ісусу Христу!
5: Наталія, місто Городок.
6: Петро, місто Одеса.
7: Пані Валентина, Печера.
8: Вітаю з Португалії, Володимир.
9: Галина, місто Київ.
10: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
11: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Господь с вами.
1: И с Духом Твоим.
2: Переживаємо сьогодні урочистість народження Святого Йоанна Хрестителя. Цю пресвяту жертву Євхаристійну складаю у всіх тих намірах, котрі ми принесли, склали на вівтарі. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб приготувати Господу народ прихильний. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу всемогутньому. І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь.

Боже, ти покликав святого Іоанна Хрестителя, щоб він приготував досконалий народ Господу Христу. Обдаруй твій народ благодаттю духовної радості та скеруй душі всіх вірних на дорогу спасіння і миру через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте мене, острови, вважайте ви, далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки. Виробив мене, наче гостру стрілу, сховав мене в своєму сагайдачі. Господь сказав мені: «Ти – слуга мій, у тобі я прославлюся». А я сказав: «Дарма я трудився, та навіщо витрачав силу? Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого». А тепер каже Господь, який сотворив мене від утроби, на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх, і Бог мій – моя сила. Він мовив: «Мало того, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля, я вчиню тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням аж до кінців світу». Слово Боже.
1: Богу подяку.

0: Читання з Діянь апостолів. Тими днями Павло сказав: «Бог воздвиг батькам царем Давида, якому засвідчив і сказав: «Я знайшов Давида, сина Єсея, мужа по моєму серцю. Він виконає всі мої веління. З його насіння Бог за обітницею дав Ізраїлю Спасителя Ісуса». Йоанн перед його приходом проповідував хрещення, покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Йоанн завершував свій шлях, то сказав: «За кого ви мене вважаєте, це не я, але за мною йде той, якому я не гідний розв'язати сандалі на ногах. Мужі, брати, сини Авраамового роду, і ті між вами, хто боїться Бога, нам послано слово цього спасіння». Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання Святої Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
0: Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала: «Не так, а буде він названий Йоанном». А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б назвався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав повідомлення: «Його ім'я Йоанн». І всі здивувалися. І вмить відчинились його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці Юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу! Багато про що ми читаємо в Біблії, ми розуміємо, що для нас це є вже якась норма, бо ми звикли до тої історії спасіння, котру ми спізнали, котру Бог нам об'явив, котра сталася, відбулася в житті людей і цього світу. Але людина от того всього, що сталося, відбулося, не придумала б, бо людина переживала в натуральний спосіб те, що вона була в раю. Те, що бачила Бога, чула Бога, те, що була щасливою на кожен день, те, що нічого їй не бракувало, те, що мала все практично під рукою. І, ну, це було нормою, це було нормальним, бо в таких умовах людина повстала до життя, і такий прекрасний світ, Божий, повний, щедрий, в Божій присутності для людини був нормальний. І коли людина втрачає через свій гріх, через свій бунт все це, то розуміє, що такий стан, таке щастя, воно вже, напевно, до неї не повернеться. Розуміла і була свідомою того, що вчинила гріх, вчинила бунт, і це є зле, це є недобре. І отже, Господь Бог, Він творить ось всі ті чуда неймовірні, дякуючи котрим людина усвідомлює, що тільки з Богом, тільки в Божій присутності, тільки вірою у Господа Бога можна досвідчити чогось, що насправді доброго і прекрасного для людини Він, Бог, хоче зробити, а вона сама б цього для себе придумати ніколи б не могла. І отже, весь Старий Завіт є такою дорогою всіх людей, вибраного народу до Бога, якби людського навернення, людського пізнання того, що Бог є кимсь дуже важливим для них, і що Бог завжди направляє чи спасає в тих моментах і ситуаціях, коли людина падає, грішить, щось робить і проти Бога, але і проти себе самих. І отже, настає час Нового Завіту. Людина так само цього б і не назвала сама так, бо настає насправді зовсім новий час, зовсім нова сторінка взагалі життя всього світу починає існувати, бо приходить на цей світ пророк, котрий заповідує пришестя вже зараз, тепер, Месії Господа Ісуса Христа. І навіть його народження, чи його народженню, товаришують різні знаки. Господь Бог показує, що от дивіться, зараз ви будете свідками того, що те нове настане. І предвісником того нового є також то дитя, котре стане пророком, то дитя, котре є з лона матері дуже побожної, дуже віруючої, але і батька, котрий так само є священником і так само усім своїм серцем, усією своєю душею служить Господові Богові. І перший знак, котрий показує Господь Бог, це те, що коли батьки Йоанна Хрестителя приходять до святині, щоб жертвувати своє дитя Богові, обрізати своє дитя згідно вимогам законів Старого Завіту, то треба було б, щоб все сталося по правилам, так як було це. Але Захарія каже, що він не дуже довіряє тому, що так все це станеться в його житті, і він втрачає мову, але під час того, як стається і відбувається все те, про що ми чуємо сьогодні в Євангелії, йому ця мова повертається. І Бог показує в тому, що також людина позбувається того, що, можна сказати, якоюсь такою німотою, в можливості такого безпосереднього спілкування із Господом Богом, того, що я Богові кажу, і Бог мене чує. І це один із знаків, котрий показує Бог в тому, що Захарія був німий, а отримує назад дар мови. І так само, що згідно з традицією мав отримати Йоанн ім'я Захарії, свого батька, але відповідає його мама, що не так, а буде він названий Йоанном. І це так само, от те щось нове відбувається, чого також і свідками є інші люди, що не так, як було в Старому Завіті, але так, як про це каже Господь Бог, і це буде щось таке нове, і буде звертати увагу на того пророка, котрий прийшов, і буде те нове звіщати у своєму житті. І Йоанн народжується, він приймає ім'я Йоанн. Всі дивувалися тому, що відбувається також на їхніх очах, що Захарії повертається дар мови, що він приймає ім'я Йоанн і буде потім Йоанном Хрестителем, котрий буде хрестити людей, котрі захочуть навернутися до Господа Бога. Всі питаються, ким же буде ця дитина, бо стільки різних знаків бачать, коли він народжується в цій сім'ї, але розуміють, Господня рука є над ним і над його сім'єю. І потім тільки пізніше всі вже бачать, що він заповідує, віддаючись повністю цілковито Господові Богові, пришестя Месії Господа Ісуса Христа. І вони бачать, в чому стається, чи в чому відбувається те, що той час, котрий переживають вони, є часом новим, є часом нового завіту, коли закінчується старий, а починається те нове, котре об'являється і в Йоанні Хрестителі, але і також в народженні і пришесті Господа Ісуса Христа. І це Євангеліє треба сьогодні було б віднести нам до себе, тому що і в нашому житті воно так повинно ставатися і відбуватися, що порівняльно може бути, чи могло б бути так, що десь там ми переживали великий чи якийсь період в своєму житті, котрий могли б назвати старим, тим старим завітом свого життя, чи часом того старого завіту, де ми були, може, прив'язані до якогось права, до якогось закону, чи також до якоїсь своєї віри, що неможливим є для Бога вчинити в моєму житті те чи інше. І до часу Нового Завіту мене призводять якісь події, якісь знаки, котрі відбуваються в моєму житті. Якесь таке щось, що я розумію, не міг би я сам для себе придумати, але так чинить це Господь Бог. І я це бачу, і я про це знаю, я це відчуваю, я це переживаю. І то якийсь такий час, власне, того народження Йоанна Хрестителя і у моєму житті, котрий показує на Ісуса Христа, котрий говорить про те, що в моєму житті настає той час нового завіту, коли перше я шукаю Господа Бога, я знаходжу Його, і я розумію, що все це ці події, чи ці знаки, котрі звертають мене до того нового раю, котрий я бачу, чи в котрий вхожу ось в той період часу мого навернення, чи моєї нової зустрічі у Господа Бога у тому часі того нового завіту, котрий творить для мене в моєму житті Бог. Амен. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов.

0: Я майбутнього віку, святкуючи народження святого Іоанна Хрестителя, предтечі Христа, віддаймо під опіку Господа діяльність і потреби Святої Церкви, уповаючи, що Він вислухає наші прохання.
1: Молімося за єпископів та священників, щоб вони в дусі святого Іоанна молитвою, покутою і апостольським словом вели люд Божий до Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за юнаків та дівчат, які вирішили присвятити своє життя служіння Богові, щоб вони, як святий Іоанн, готувалися до цього молитвою. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за абстинентів, щоб були для інших прикладом та заохоченням до тверезого способу життя. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смирінням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів та сестер, щоб Господь воскресив їх до вічного життя у славі. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми прикладом власного життя сприяли відродженню моральності нашого народу. Тебе просимо.
0: Господи і Отче, Ти молитвою, покутою і словом Іоанна Хрестителя приготував своєму синові дорогу до вибраного народу. Вислухай наші смиренні молитви і вчини, щоб християни приготували тобі дорогу до всіх людських сердець через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь на честь славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, складаємо дари на Твоєму вівтарі, з належною пошаною святкуючи народження Іоанна Хрестителя, який предвістив наближення Спасителя світу і вказав його пришестя.

Його народження осяяла велика радість, і ніхто з пророків так не возрадувався з пришестя людського спасіння, як він, вказуючи на агнця відкуплення. Йоанн хрестив самого Творця хрещення, цим саме освячуючи води омивання, і свою кров проливши, удостоївся дати йому найпрекрасніше свідчення. Тому із небесними силами ми завжди славимо тебе на землі,

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, святим Йоанном Хрестителем і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Господи,

0: powiem szczerze, na życie wieczne.
1: Yeah.

Молімося, поживлені на небесній трапезі Агнця, просимо Тебе, Господи, щоб Твоя церква, черпаючи радість народження святого Іоанна Хрестителя, вбачала основоположника свого відродження в провіщеному Іоанном Христі, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Данило,
4: Юлія,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої зустрічі буде Святий Отець Піо. Тож давайте помолимося, щоб Дух Святий навчив нас молитися, щоб Він перебував разом з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Прийди, Дух Святий, наповни наші серця через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Даниїл, будь ласка, прочитай слова з Євангелія.
3: Ісус сказав: «Я пастир добрий, я знаю своїх, і свої мене знають, і власне життя я за вівці кладу».
1: Як себе називає тут Ісус?
7: Він називає себе добрим пастирем.
1: А чому?
7: Тому що ми його вівці, і він наш пастир, і він навертає нас до праведного життя.
1: Яке завдання має пастир?
7: Він має устерегти овець, щоб вони не потрапили у лапи вовка.
1: Що буде з вівцями, які не слухають пастиря?
3: Вони попадуть до пекла.
1: Попадуть до пекла, тобто попадуть
3: в лапи вовка.
1: Можуть померти?
3: Можуть.
1: Чи загрожують їхньому життю?
3: Так, звичайно.
1: Власне, прикладом доброго пастиря є також наш сьогоднішній святий, отець Піо. В Італії, маленькому містечку Сан-Джованні-Ротондо, жив монах на ім'я Піо. Але всі називали його падре, тобто отець Піо. Отець був чудовим сповідником, міг читати приховані думки людей, знав їхні гріхи. Один з чоловіків після зустрічі з ним так писав до отця: «Мій золотий отче, не дивуйся, що так звертаюся до тебе. Я відчуваю, що народився заново, і тільки тепер, після нашої розмови, я починаю справжнє життя. Прийми мене за свого духовного сина». Як ви думаєте, чому цей чоловік так написав, так звернувся до отця в цьому листі?
7: Бо він, як овечка до пастира, просить про те, щоб він йому радив, як побороти гріх.
1: Так, тут ми бачимо, що отець багато допомагав людям своїми порадами. Ось як він пише: «Господи, ти знаєш, скільки сліз я пролив перед тобою в наш сучасний час», згадує Падре Піо. «Тобі, о Боже, душі мої, відомо мої стогони сердечні, потоки сліз, що виливалися з моїх очей за всіх грішників». Отож, скажіть мені, будь ласка, що таке гріх?
3: Гріх – це поганий вчинок.
7: Гріх – він вбиває Божу благодать та відділяє нас від Бога.
5: Гріх – це свідоме і добровільне невиконання Божих заповідей.
1: Як ми себе почуваємо, коли ми згрішимо?
7: Ми відчуваємо огиду до нього нестерпно в душі.
1: Так, а як відчуває себе Даниїл, коли згрішить?
3: Погано, тому що я каю себе за свій поганий вчинок. Ну, знаю, що це погано і не дуже добре.
1: Хто має радість на душі, коли згрішить?
3: Ніхто.
1: Ніхто, правда? Як ми себе відчуваємо?
3: Погано.
1: Погано, ніби великий тягар є десь в нашому серці або на наших плечах. Власне, отець Піо все своє життя прагнув якнайбільше людей привести до Бога, власне тому, що знав і відчував, якою страшною огидою є гріх. Саме він був священником, і тому, як священник, дуже багато часу присвятив святій сповіді. Як ви думаєте, під час сповіді священник може допомогти людині? Крім відпущення гріхів.
3: Так, він може дати якусь слушну пораду людині, розказати, що потрібно робити, щоб поменше грішити, чи щось таке подібне.
1: Так, направити людині, підсказати, а підтримати. Це є важливо в той час для людини? А що ще є важливим в той час для людини? під час сповіді. Розповісти свій гріх. Комусь розповісти, комусь довіритись. Є важливим?
7: Так. Звичайно.
1: Так. Давайте пригадаємо ж тоді, що таке таїнство сповіді. Що ми отримуємо на таїнстві сповіді?
7: На сповіді ми каємося і розповідаємо про свої гріхи. А священник в ім'я Ісуса нам їх прощає.
1: Так. Що, від чого ми позбавляємося після сповіді?
5: Від тяжких гріхів.
1: Від тяжких? Тільки від тяжких?
7: Від усіх.
1: Від усіх гріхів. Хто нам гріхи відпускає?
3: Ісус.
1: Ісус. Але він потребує священника. Навіщо сповіді потребує священника Ісус?
3: Щоб священник в ім'я Отця простив нам гріхи наші.
1: Так, щоб Отець озвучив, Отець тако вставляється, тобто молиться за нас. Так. Падре Піо носив стигмати. Стигмати – це знак Христових ран. Аж 50 років, до самої смерті, коли рани на його руках, ногах і боці раптово зникли. Його часто супроводжував приємний аромат, який поширювався від його одягу. Дуже багато паломників приходило, щоб тільки подивитися, а якщо поталанить, доторкнутися до отця Піо. Вони вслухалися в кожне його слово. Для них було дуже важливим те, що скаже Падре Піо. Напевно, в наш час Падре Піо є, отець Піо є навіть, можна сказати, дуже популярним. Часто в домівках можна побачити не тільки його книжки, але ж також образки. Хто може вдома має образок Падре Піо, де він благословляє?
7: Я маю.
3: Я також маю його.
1: Так, бачите, це є правда. Падре Піо також і зараз прагне нас благословляти. Скажіть, будь ласка, може хтось чув з вас, які чудеса відбувалися з Падре Піо за його ще життя?
7: Я знаю, що він, дивлячись на фото, міг застерегти людину від зла або сказати, що з нею відбувається.
3: Ще він мав дар віщунства, міг передбачати, що буде через день, через два. А також він міг бути в декількох місцях одночасно.
7: Падре Піо творив ще й не такі чудеса. Коли він уділяв причастя, до нього підійшла незряча дівчинка Джемма. Вона народилась без зіниць. І коли він уділив їй святе причастя, то вона стала бачити. І її оглянув лікар-окуліст і сказав, що це чудо. І медицина не в змозі такого зробити.
1: Власне, як бачите, можемо пересвідчитися, що Падре Піо мав дар великих чудес. І коли люди приходили, щоб подякувати Падре Піо, він казав: «Це не я, це Марія». Власне, Падре Піо, можна було помітити, що отець Піо носить з собою постійно розарій. Він молився кожної хвилини, боявся втратити якусь хвилину, щоб не звернутися до Матері Божої. А що це є розарій?
5: Розарій – це молитва до Марії. А також це величезна зброя проти зла.
1: Власне, так називав його його Падре Піо, що розарій – це є зброя проти зла. Тому що отець Піо навіть мав дар, що бачив злого духа. Бачив, як той тремтів, коли Падре Піо молився на розарію, молився до Матері Божої. А хтось з вас дома молиться розарій?
3: Так.
1: Так. З ким ви дома молитеся, розарій?
3: З мамою.
7: З братиком.
3: Зі всією своєю родиною.
5: З сестричкою.
1: Так. Особливо в цих днях, коли нас навідує фігурка Матері Божої з Фатіми, можемо відчути її таку яскраву. Я знаю, що зі мною спілкувалися діти, люди, і вони казали, що відчувають в цих днях таке духовне піднесення, відчувають, що дійсно Марія є серед нас, в нашому храмі. Молитва Розарії з'єднувала нас, коли ми молилися Святий Розарій. Ми відчували, я думаю, кожен з нас відчував цю велику силу і присутність Матері Божої. Так чи ні?
3: Так.
7: Так.
1: Так. Отець Піо перед смертю казав: «Скажи всім, що після моєї смерті я буду як ніколи живий і багато нашумлю». Як ви думаєте, що це означають його слова?
7: Це означає, що люди будуть ще довго говорити про нього.
1: Так, а ще що? Що там, на небесах, він буде живий, як ніколи.
3: Мабуть, так.
1: Так, він буде жити, він знав, що він буде жити. А що ще він буде робити на небесах?
3: Чудеса.
1: О, власне, буде, він не заспокоїться, тому що метою всього його життя було що?
3: Чудеса.
1: Так, випрошувати, так, щоб Господь творив якнайбільше чудес. З ким особливо? З якими людьми?
7: З тими, які потребують його допомоги.
1: А які люди потребують його допомоги?
3: Незрячі, там, глухі, сліпі.
1: А передусім хто?
3: Ми.
1: Передусім грішні люди, правда? Передусім грішники. Чому? Чому вони потребують його допомоги? Люди грішні. Яким чином допомагав Падре Піо їм?
7: Він їх навертав до праведного життя.
1: Так, своїми порадами. Так, ще. Напевно, за них молився. Так? Молився за них. І, так як священник, сповідав, допомагав їм на сповіді. Добре. Тож, давайте помолимося за заступництво Падре Піо, щоб ми також шанували наших настоятелів, шанували наших старших, завжди прислуховувалися до їхніх порад. І завжди також ми знаємо, що четверта заповідь Божа вчить нас молитися за кого? Четверта Божа заповідь.
7: За своїх батьків.
1: Так, за своїх батьків, за старших. Молитися? Тому за батьків.
7: Звісно. Звичайно.
1: Так, давайте помолимося разом з Падре Піо до Матері Божої за своїх батьків. Гаразд? Радуйся, Марія.
2: Благодаті повна.

0: Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: З вами була я, сестра Констанція,
3: Данила,
4: Юля,
5: Люда,
6: Катерина.
1: З Житомира. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: акції «Оголошення».
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 24 червня. 24 червня святкуємо Різдво пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво. Бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Про цю подію так читаємо у Євангелії від Луки: «Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Його ж мати заговорила: «Ні, він буде зватись Йоанн». Кажуть до неї: «Та у твоїй родині нема нікого, хто б звався таким ім'ям». І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав: «Йоанн» – його ім'я. Всі тому дивувались, але тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях Юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своєму серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Святий Бернард говорить, що молодим Йоанн залишає світ і утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А святий Василій підкреслює, що життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство». Це Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопиющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. В іншому місці сказано, а то Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і дикий мед. А потім читаємо в Євангелії від Матея. Аж настав день, коли сам Спаситель прийшов прийняти хрещення від Йоанна. Йоанн спротивився цьому, кажучи, «Мені самому треба хреститись в тебе, а ти приходиш до мене». Однак він підкорився волі Спасителя, охрестив його і став свідком Богоявлення. Він почув голос Отця Небесного. «Це Син мій любий, його я вподобав». Святий Кирило Єрусалимський дуже влучно сказав, що хрещення Йоанна – це кінець старого і початок нового завіту. Йоанн Хреститель був початком Євангелія Ісуса Христа. Нині честь і поклін віддаймо Різдву святого Йоанна, предтечі і Хрестителя Христового. І просімо Його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть у вогонь.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок програми «Слово на кожен день» нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, перший розділ від 57 до 66. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію народження святого Йоанна Хрестителя. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Євангеліє від Луки, перший розділ, вірші 57-66. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам також, що маємо сьогодні 24 червня, маємо місяць червень, місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Ми молимося цією літанією, просимо притулку, просимо милосердя, просимо Божої любові, просимо, щоб серце Ісуса Христа, власне, було для нас таким справжнім укриттям. Отже, ну і наступний місяць, який ми вже ось незабаром розпочинаємо, теж буде присвячений крові Ісуса Христа. Але в липні будемо вже більш детально говорити про це. І сьогодні, 24 червня, маємо свято, спільне свято. От сьогодні наші календарі співпадають. І східний календар, і західний календар. Отже, маємо свято Різдва, народження святого Йоанна Предтечі або Йоанна Хрестителя. Отже, дорогі друзі, ну давайте трішки на початку про календар. Все ж таки, навіть якщо реформа календаря відбулася, ну вже там, здається, 2 роки, але тим не менш от постійно нас запитують. Отже, ну що ж, після того, як, ну, власне, думаю, що це є пов'язано, як розпочалася агресія Російської Федерації проти України, теж от наші церкви, східні церкви, ну, власне, трішки прискорили цю реформу календаря. І зараз маємо таку ситуацію, що частково наші свята, східні і західні, співпадають, частково ні. Співпадають ці свята, які прив'язані до конкретного дня. Отже, ну, наприклад, як сьогодні, Різдво Йоанна Хрестителя, але натомість тут, власне, рухомі свята, це стосується Пасхи насамперед, тут, власне, вони не співпадають. Отже, поки що ситуація є такою. Ну, от, власне, вчора мене якраз запитували от з приводу сьогоднішнього свята, а чому от сьогодні знову співпадають. Пасха не співпадала, в різні дні ми святкували, а от народження Йоанна Хрестителя всі церкви святкують разом. Отже, дорогі друзі, ну, і з цієї нагоди, ну, от, Різдво Йоанна Хрестителя, то думаю, що у нас є багато слухачів, які мають це ім'я. Іван, Ян, Іванна, Яна. Ну, от, власне, це є свято для багатьох наших слухачів, тому прийміть найщиріше привітання. Маєте дуже гарного небесного покровителя, святого Йоанна Хрестителя або святого Йоанна Предтечу. Предтеча означає, ну, хіба це з такого ще слов'янського, слов'янської мови, власне, означає той, який був перед. Перед ким? Ну, звісно, перед Ісусом Христом. І, власне, Йоанн Хреститель мав, ну, надзвичайно важливу місію в своєму житті. Він мав приготувати світ, приготувати людство, приготувати також єврейський народ до того, що має прийти Месія, має прийти той, на якого цей світ очікував. І, власне, він був предтечею, тим, який був перед Ісусом Христом. І, власне, місія Йоанна Хрестителя насамперед полягала в тому, що він мав приготувати, от, власне, так, як ми читаємо в Святому Писанні, коли він проповідував, то він казав так: «Приготуйте дорогу Господу,
те всяке узвище, всяке гора нехай понизиться, а всяке провалля нехай возвиситься. Отже, узвище має понизитися. Це означає, що часом, коли ми занадто зверхніми є, з висоти нашої гордині дивимося на інших, власне, трішки треба бути більш покірним, щоб прийняти Христа. Ну, а провалля, яке має піднятися, заповнитися, це, власне, ями наших гріхів, нашого відчаю, нашої недовіри. Отже, Йоанн Хреститель, власне, проповідував Ісуса Христа, проповідував, що Він має прийти. І коли Христос прийшов, то, власне, дорогі друзі, є так, що і саме Йоанн Хреститель сказав так, побачив його серед величезного натовпу на березі Йордану і сказав, ось, це є Агнець Божий. І, власне, тим самим сказав світові, що ось Месія прийшов. Ну, а далі Йоанн Хреститель зійшов зі сцени цього світу. Ми, до речі, маємо декілька свят протягом року, які є присвячені Йоанну Хрестителю. Сьогоднішнє свято – Різдво Йоанна Хрестителя, і також маємо мучеництво, смерть Йоанна Хрестителя. Знаємо, що незабаром після того, як Ісус почав публічно проповідувати, Йоанн Хреститель був страчений царем Іродом через те, що не боявся царю говорити правду. Правду, яка була царю неприємна. Цар жив в гріху, в переліві з дружиною свого брата, і Йоанн був той, який, власне, не боявся це сказати. Ну, і за це цар під час святкування свого дня народження, власне, він наказав стяти голову Йоанну Хрестителю. До речі, дуже цікаво, власне, буквально нещодавно мав таку зустріч із свідками Єгови. Ну, часом навіть на радіо Марія свідки Єгови або телефонують, або пишуть щось нам такого негативного про католиків, про нашу віру. Але, зараз не про це. А цікаво, що свідки Єгови так принципово відмовляються від того, щоб святкувати дні народження. І аргументують це тим, що коли людина святкує свій день народження, з моральної точки зору це може бути така пиха. Я маю день народження, вітайте мене, даруйте подарунки теж, пишіть мені листи, повідомлення. І з моральної точки зору це може бути чимось таким негативним. А по-друге, вони біблійно аргументують це тим, що коли цар Ірод святкував цей свій день народження, то це святкування закінчилося дуже невдало. Невдало для царя Ірода, тому що він виніс смертний вирок Йоанну Хрестителю. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку зараз мова не про свідків Єгови, але, до речі, дорогі друзі, теж ми, як католики, ми теж маємо багато таких суперечок із свідками Єгови, і доктринальних, і інших, різних, і так далі. Але, тим не менше, буквально нещодавно, так можу поділитися, читав таку статтю про стан церков, про стан релігійної свободи в Росії. Власне, росіяни нас, українців, дуже часто звинувачують тому, що у нас в Україні є переслідування релігії. І, зокрема, мова, наприклад, йде про так званий московський патріархат, про українську православну церкву, яка нібито не є в єдності з Москвою, але по факту, всі розуміємо, що дуже багато там зрадників було, навіть єпископи, які вітали цей прихід, окупацію російських військ і так далі. Отже, дорогі друзі, власне, а в самій Росії, теж, власне,

пропаганду цієї організації, тому що свідки Єгови навіть не християни, це так більше релігійна організація, яка навіть до кінця не вірить в Ісуса Христа, але тим не менше, теж от це є така правда. Добре, дорогі друзі, власне, не про це сьогодні мова, не збирався про них говорити, але теж так думав, що буде цікаво почути нашим слухачам якусь певну інформацію. Добре, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, ми почуємо слово, яке Господь нам дає, власне, слово про народження Йоанна Хрестителя, а далі також коментар Євангелія, потім музична пауза, і вже після музичної паузи теж, якщо будуть питання, буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому, якщо хто буде мати питання, коментарі, то вже після музичної паузи, будь ласка, телефонуйте. А зараз переходимо до Слова Божого, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Луки. Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарією. У відповідь його мати сказала – не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто називався би цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросили дощечку, і він написав, повідомляючи, його ім'я Йоанн. І всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик. І він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. І по всій гірській околиці Юдеї розповідалися про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина? Бо рука Господня була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 24 червня, перепрошую, ось саме такий уривок Євангелія, який розповідає нам про народження Йоанна Хрестителя, ну і, власне, маємо сьогодні це свято. Різдво чесного і славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Йоанна. Отже, дорогі друзі, давайте декілька фактів загалом про сьогоднішнє свято. Ви знаєте, ну, по-перше, треба розуміти, що Святе Писання чітко не говорить, коли народився, в який самий день, там, 24 червня чи 24 серпня Йоанн Хреститель. Але, тим не менше, Євангелія говорить, що Йоанн Хреститель народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Ну, а народження Ісуса Христа ми традиційно святкуємо 25 грудня. Отже, відрахувати назад 6 місяців, власне, будуть саме ці дні, от 24 червня. Хоча теж, коли кожного разу, коли святкуємо Різдво, то ми наголошуємо, скоріше ми святкуємо таку символічну дату народження Христа. Отже, це перше, власне, 6 місяців різниця між Йоанном Хрестителем і Ісусом Христом. Далі, дорогі друзі, також, якщо ми візьмемо церковний календар, то врешті ми бачимо, що зазвичай, коли ми згадуємо святих, то ми згадуємо не дні їхнього народження, а згадуємо дні їхньої смерті. Хоча теж, як церква нас навчає, що день смерті – це наш день народження для життя вічного, dies natalis, от, власне, так це латиною називали перших християн. Коли людина помирає, вона народжується для вічності, для вічного життя. Отже, власне, саме тому от вчора, я не знаю, чи сподобалася вам ця музична композиція, яку от підібрав на вчорашній день, але, принаймні, мене так вона так змусила думати. Вчора ми слухали от іспанською мовою.

0: Уривок з одного з духовних таких віршів святої Терези Авільської, монахиня, вчитель церкви 16 століття, яка от написала так: «Ansiosa de morir». От якщо я правильно зараз іспанською вимовляю, вона показала так: «Я прагну смерті». Не тому, що вона була самогубцею, а тому, що, ну, от, власне, знала, що смерть – це перехід від цього життя, від цієї долини страждання до обіймів Небесного Отця. Але, звісно, ну, теж пам'ятаємо, що життя і смерть – це те, що в руках Божих, і Бог сам вирішує часи, коли народитися і коли померти. Отже, повертаючись до цих днів народження, це в церковному календарі лише 3 дні народження для землі. Це є народження Ісуса Христа 25 грудня, це є народження Діви Марії, це є 8 вересня, і це є також от народження Йоанна Хрестителя, яке святкуємо сьогодні. Отже, лише троє от відзначилися цією ласкою. Чому так? Ну, от вчора теж так намагався так роздумувати, а чому ми не святкуємо, ну, маємо також, ну, в інших великих святих, ну, не знаю, там, святого Миколая, там, не знаю, якихось інших великих святих, там, народження апостола Петра. Чому ми не святкуємо? Дивіться, дорогі друзі, ну, я не знайшов такої от глобальної відповіді, от такої догматичної, але теж, от, власне, думаю, що всі ці народження, ну, відбувалися в такий чудесний спосіб. Відбувалися завдяки ласки і дії Святого Духа. Марія народжує Христа, тому що Дух Святий зійшов. Сама Богородиця народжується теж, от, власне, непорочно зачатується, теж є дія Святого Духа. Ну і сьогоднішня історія народження Йоанна Хрестителя – це історія, коли ця безплідна пара Захарії і Єлизавети теж от не мала дітей, але з Божого втручання, от саме з Божого втручання, Бог проявив цю милість для цієї родини, і народився Йоанн Хреститель, який ще в лоні своєї матері був сповнений Духа Святого. Тому що, пам'ятаєте, от є ця історія, коли вагітна Марія іде до вагітної Єлизавети, матері Йоанна Хрестителя, і ці дві вагітні жінки, вони зустрічаються, то Єлизавета була сповнена Святого Духа, а Йоанн Хреститель та ще в утробі своєї матері, ну, теж от почав прославляти Ісуса Христа. Отже, ну, читайте Євангеліє, зараз не буду от перечитувати ці уривки, кому є цікаво, можете теж от перший розділ Євангелія від Луки почитати, там про все це написано. Отже, ну і тому святкуємо цей день народження Йоанна Хрестителя. До речі, ну, теж вже сказав, що, ну, ця дата є такою умовною, символічною. Ну, наприклад, от цікавий такий факт, от я не пам'ятаю, здається, я про це розповідав колись. Ми, наприклад, 8 вересня ми святкуємо народження Богородиці, Різдво Богородиці. Але, наприклад, коли в Меджугор'ї запитали саму Діву Марію, от під час об'явлення, коли ти народилася, вона сказала про початок серпня. От недаремно в Меджугор'ї саме на початок серпня є навіть, ну, така зустріч для молоді, яка має назву «Младі фест». Ну, «Младі» – це хорватською мовою, це є от «Младі», «Молоді». Отже, «Младі фест» – є чому ці дати? Тому що, ну, от, власне, в ці дні от Богородиця сказала, що це її день народження. Добре, але в будь-якому випадку це не означає, що ми неправильно святкуємо. Думаю, що день народження можемо святкувати, ну, навіть не обов'язково точно в той самий день. Добре, дорогі друзі, і сьогоднішня історія народження Йоанна Хрестителя. Дивіться, перша – це історія про безплідну пару, от вже сказав, Єлизавету і Захарію. Те, що в очах людських було безплідним, те, що, ну, теж, напевно, було Христом для цієї родини, ну, тому що юдеї, єврейські традиції, ну, що означає мати благословення від Бога? Благословення від Бога для родини, ну, загалом для людини, означало мати потомство, мати дітей. І якщо, ну, вважали, якщо ця родина не має дітей безплідна, то це навіть ледве не якесь там прокляття або покарання за якісь певні гріхи. Ну, і бачите, ця родина Єлизавети і Захарія не мала дитини. Отже, ну, мали велике страждання. Дорогі друзі, і от, власне, тут, ну, є така одна важлива річ, яку, ну, думаю, що варто сказати і треба сказати. Я не знаю, от сьогоднішній день, от в якому стані ми слухаємо цю програму на Радіо Марія. Що є в нашому серці? Чи я переживаю, можливо, сьогодні велике страждання, велику біль? Не таку біль, що, ну, там, прокинувся і, ну, там, болить мені коліно, і так от, жаліюся. Але, власне, зараз говорю про такий великий біль, там, десь там, в глибини серця, коли маю велике страждання, якусь певну ситуацію, в якій я не бачу Божої любові, в якій я не бачу Божого благословення. Можливо, таку ситуацію, в якій навіть диявол приходить, щоб спокушати мене. Спокушає як? Бачиш, Бог тебе не любить, Бог тебе залишив, Бог не є такий добрий і милосердний, як, наприклад, церква розповідає. Отже, така рана всередині мене. Отже, це називається хрест. І Христос, отже, пізніше говорить, ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. І, власне, дорогі друзі, от, думаючи про цю родину, от, Єлизавету і Захарію, так думав, що от, їхня безплідність, для них це був хрест. Місце страждання. Місце, в якому, ну, навіть їм було важко це прийняти. Пам'ятаєте, що коли цей Захарія зустрічає ангела, і ангел йому говорить: «Захарія, Бог згадав про тебе, Бог вислухав твої молитви, ви будете мати дитину, ти і твоя дружина». І Захарія не повірив. І тому Бог замкнув йому уста. Отже, ну, навіть такий важкий був цей хрест для цієї родини, що навіть цей священник Захарія, людина добра, людина праведна, от праведна людина, але все рівно не повірила, не мала цієї довіри до Бога. Дорогі друзі, я думаю, що от перше, що от варто так запам'ятати сьогоднішнього Євангелія, що коли не є можливим прожити це життя без Христа. Неможливо це. Обов'язково буде цей хрест. Але що робити з цим хрестом? Прийняти його, тільки прийняти. І от Захарія сьогодні, коли погоджується на Божу волю, говорить: так, ім'я цієї дитини буде Йоанн, це теж, ну, певне таке символічне прийняття цього Христа. І тоді починається, от, власне, спливати це благословення, це ласка. Тому як бути з нашими Христами? Приймаємо і навіть на цих Христах шукаємо Божої любові. Добре, дорогі друзі, це є перше, що хотів сказати щодо сьогоднішнього Євангелія. Далі, що ж, от, власне, коли Єлизавета народила, почули сусіди, її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Отже, також сьогодні Євангелія про Боже милосердя. Але, ну, теж Боже милосердя не лише для Єлизавети, не лише для от цих людей, які бачили це народження. Це Боже милосердя для всіх нас. Бо Бог також і мені, кожному з нас, сьогодні от присилає Йоанна Хрестителя. Бо хто є такий Йоанн Хреститель? Дорогі друзі, це була така конкретна постать, конкретна людина, свята людина, Йоанн Предтеча. Але, от, власне, такий Йоанн Предтеча, ну, в такому символічному сенсі може бути кожен з нас. Коли ти приходиш до когось, і, можливо, до людини страждаючої, невіруючої і так далі, і говориш їй про Ісуса Христа, говориш їй про те, що Бог приходить до тебе, що Бог пробачає твої гріхи, ти теж цій людині, ну, стаєш таким Йоанном Предтечею, тому що ти готуєш серце цієї людини для того, щоб потім там прийшов Христос. І це є важливо. Отже, Бог, Господь, звеличив своє милосердя над нею. і раділи разом з нею. І далі читаємо, сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарію. До речі, давайте от трішки про імена. Дивіться, сьогодні, ну, вже сказав, що можна вітати наших Іванів, Янів, Ян, Іванок і так далі. Отже, що означає це ім'я? Знаю, перекладається на українську мову як «Бог милосердний» або «Бог милостивий». Ну, так можна це перекласти. Отже, ну і народження Йоанна Хрестителя – це милість. Милість світу, милість для нас. Тому що в цьому бачимо також, що Бог не забуває цей світ, що Бог нам присилає людей, які готують наші серця. Готують наші серця до прийняття Ісуса Христа. До речі, от коли Йоанн вже виріс, він не був таким от лагідним, солодким. Коли читаємо Євангеліє, то пишемо, що це був такий твердий чоловік, часом різкий. Ну, знову почитайте Євангеліє, як він от звертається до тих людей, які приходили до них. Поріддя єхидне і так далі. Ну, тобто, жорстко так, радикально говорить про їхні гріхи. І, власне, дорогі друзі, ну, часом, ну, теж ми потребуємо почути, ну, таке тверде слово. Знаєте, ну, навіть ми от звикли, що священники зазвичай у нас так лагідно говорять, терпеливо. Але часом, ну, теж я бачив, як священники, ну, так різко говорили. І, ну, часом це от до мене підходили люди, потім казали, отець так різко говорить. Мене це, от, моє серце, ну, непокоїться. Але часом, можливо, ми потребуємо таке різке слово почути, коли вже м'яке слово не доходить. Отже, ну, от, власне, це Йоанн Хреститель. І дивіться, восьмого дня прийшли, щоб його обрізати. Так само Ісуса Христа. Робили це обрізання восьмого дня. Для Ісуса Христа приходить це 1 січня. От, колись це було свято обрізання Господнього. І дивіться, дорогі друзі, що далі відбувається? Далі відбувається ще одна така важлива річ. Зараз думаю, як правильно це пояснити. Дивіться, Бог вибрав цього Йоанна, вибрав, щоб він, коли виросте, мав таку особливу місію бути хрестителем, бути предтечею, готувати дорогу для Месії, для Ісуса Христа. Він мав якусь певне особливе покликання. І, власне, ми це бачимо від самого початку. І, власне, ми це бачимо, що він, ну, теж от в певний спосіб мав захищати своє покликання від самого початку. Бо це нове ім'я. Ім'я, от в Ізраїлі була така традиція, що дітей називали в родині так, як називали їхніх батьків або їхніх дідів. Тобто ім'я, ну, теж була певною такою спадщиною. А тут, власне, Бог говорить, що ім'я цієї дитини, яка народилася, не буде належати до традиції цієї родини, буде зовсім іншим. І, власне, ну, так, навіть всі дивувалися, ну, чому має бути це ім'я Йоанн. І батьки навіть мали, ну, це захищати, що ім'я має бути саме Йоанн. По-перше, ну, про що це говорить? Завжди Бог є той, який творить все нове. От ім'я Йоанн було новим ім'ям для цієї родини. Бог ніколи не повторюється. І також от в нашому житті, в житті кожного з нас, Бог творить нову історію. Отже, дорогі друзі, це перше, що маємо розуміти. А далі, от, власне, теж от, про покликання. Цей Йоанн мав окреме покликання. От, навіть його ім'я про це свідчить. І мав його захищати, ну, буквально від самого початку. Бо, бачите, тут треба було поборотися батькам його насамперед, щоб ім'я було от таким, як Бог вибрав. Це ім'я мало би означати от нову дійсність, нову реальність, яку Бог хоче творити. Але також і в майбутньому Йоанн має захищати своє покликання. Дивіться, і от теж от думав над цим Євангелієм, яке є покликання людини. Ми часом думаємо, що нашим покликанням є те, що маємо кимось там стати, досягнути чогось, якихось певних результатів, плодів нашого життя. А власне, коли Бог мене творить, Бог знає мене ще від утроби моєї матері, і Бог вже вкладає в мене от моє покликання, ким я маю бути і що я маю робити. І, власне, покликанням є стати тим, ким Бог хотів, щоб я став. От знайти себе, бути собою. І це часом треба захищати. Дорогі друзі, от навіть що означає захищати це покликання? Наприклад, якщо хтось є одружений, має родину, має дітей, жінка або чоловік. Це покликання, от мати це подружнє життя, любити цю жінку, цих дітей, цього чоловіка, зростати разом у святості, молитися разом і захищати покликання. Часом різні спокуси приходять. Часом чоловік може вже там звикнути до своєї дружини, а тут хтось там новий, там з'явився на горизонті, якась гарна дівчина, гарна жінка, і теж він дивиться. Але що має робити цей чоловік? Захищати своє покликання, захищати свою любов, от, власне, берегти її, бути обережним в цьому, зростати в своїй любові до своєї дружини. Це також означає захищати це покликання, бути тим, ким Бог хотів, щоб я був. Так само це стосується наших священиків, наших монахів. Теж це часом треба захищати своє покликання. Не тільки зараз там говорю там про якісь такі романтичні історії, але теж може бути різні ситуації, коли там священник, наприклад, може увійти в такий непослух там єпископа або чомусь іншому. Різні ситуації є, можливо, теж найближчими днями тут є одна ситуація з так званими ліфівристами, і теж варто поговорити про це на радіо Марія, але це інша історія. Отже, дорогі друзі, власне, сьогодні це народження Йоанна Хрестителя, цієї дитини, яка ще не стала дорослою людиною, але вже Бог починає будувати план для неї, прокладати для неї дорогу, по якій ця дитина має йти, щоб стати святою, щоб виконати свою місію на землі. І ми бачимо, що Бог вже готує цю історію, цю дорогу. І, дорогі друзі, також і в нашому житті так само є. Бог кожному з нас приготував історію, кожному з нас приготував нашу дорогу, наше життя. І це важливо для нас відкрити це, зрозуміти, просити Бога: «Боже, покажи мені», іти до духовних отців, радитися, поможіть мені, просити братів, сестер з церкви, моліться за мене, бо я шукаю себе, шукаю того, що Бог мені дав. Бо це важливо. І тут увага, життя Йоанна Хрестителя, воно не було простим. Навіть закінчилося смертю, мученицькою смертю. Але, дорогі друзі, бачимо також, що власне він зараз є той, який є поруч з Богом. Один з найбільших святих церкви. Добре, давайте на цьому зупинимося. Багато сьогодні ще різних речей можна розповідати про це народження, але тільки деякі думки сьогодні з вами поділився. Давайте зараз почуємо музичну композицію, почуємо гімн латинською мовою «Benedictus». От, власне, коли народжується Йоанн Хреститель, то, власне, його батько Захарія починає прославляти Бога. І благословений Господь Бог Ізраїля. І власне, це цей гімн, який потім, зараз ми співаємо, молимося цим гімном, і власне, ми почуємо цей гімн, ці слова Захарії, власне, зараз тут в такому виконанні гурту «Арпа Деї». Отже, давайте це почуємо.
1: «Benedictus Dominus Deus Israel».

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще близько 7 хвилин, трішки менше до завершення нашого ефіру. І нагадую нашим слухачам, що так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, також і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, ну що ж, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, також хотів би ще так коротко про одну таку важливу подію, яка зараз от теж відбувається в церкві. Отже, саме цими днями ми святкуємо, згадуємо 45 років від того дня, як розпочалися об'явлення Пресвятої Богородиці в Меджугор'ї. Це є Боснія і Герцеговіна. Дорогі друзі, ну щось надзвичайного відбувається там, в цьому маленькому селищі, хорватському селищі. Відбувається об'явлення Богородиці, які відбуваються до сьогоднішнього дня. От, власне, вже 45 років. Думаю, постійні слухачі про це знають. Але ну, теж от багато маємо і нових слухачів, тому кому є так більш цікаво от почути цю історію, що там відбувається, теж або шукайте інформацію на нашому сайті Радіо Марії. У нас було багато катехез на цю тему. Ну і теж одразу от хіба можу також проанонсувати. В четвер от ми будемо декілька програм робити про Меджугор'я. В четвер ввечері ми будемо транслювати молитву Розарію з Меджугор'я о 5-й годині разом з усіма іншими Радіо Марія. Адже в Меджугор'ї теж Богородиця навчає нас молитися саме цієї молитви Розарії. Але також об 11.20 в четвер будемо мати прямий зв'язок із Меджугор'єм. Наш отець Вальдемар от саме зараз знаходиться там, і ми домовилися, що ми з ним з'єднаємося. Теж буде у нас відеотрансляція, і теж отець нам трішки розкаже про Меджугор'ї, про все те, що відбувається. Ну, а зараз, до речі, теж от, власне, ці три останні дні перед от Богородиця запросила нас, бо там зараз теж тривала ця новена до Діви Марії. От, власне, Богородиця просила нас ці останні дні теж провести її в молитві, насамперед, молитві, пості, теж, щоб готуватися до цих подій. Чому Богородиця там об'являється? Те, щоб допомогти нам. От, власне, Марія є та, яка повна любові до своїх дітей, хоче нам допомагати і теж, ну, бачить, наскільки зараз в сучасному світі є важко. Важко вірити в Бога, важко бути християнином, тому що ну, так багато різної пропаганди проти Христа, так багато ну, теж різних спокус, і Богородиця нас готує. Ну, до речі, теж от завжди, коли так шукаю собі відповідь, ну, чому є Радіо Марія? Чому Богородиця хотіла його створити? Ну, от, власне, саме, щоб допомогти нам, щоб через ці хвилі, через ці програми, які тут проводяться, щоб ми також у цьому світі, у цьому тому, що ми переживаємо, щоб ми також мали можливість от приготувати наше серця, щоб укріплюватися в вірі, щоб молитися і так далі. Власне, все це знаки такої великої любові, любові Бога до кожного з нас, ну, Богородиця приходить нам на допомогу. Отже, дорогі друзі, ну і останнє, що хотів би сказати, теж вже оголошували про це. Дорогі друзі, нам на Радіо Марія буквально до 12 липня потрібно назбирати кошти для того, щоб заплатити за нову ліцензію. Нам от ліцензію видають, це дозвіл на мовлення на наступні 10 років. Ну, досить дорого воно все це коштує. Понад 1 мільйон гривень, і потрібно ці кошти знайти. І ми, як Радіо Марія, не маємо іншої можливості, інших от джерел фінансування, крім ваших пожертв. Отже, величезне прохання про підтримку Радіо Марії. Насправді, це є важливо, щоб Радіо Марія продовжувала мовити, продовжувала своє мовлення. Дякую всім вам за допомогу, дякую всім вам за увагу. Мені менше ніж хвилина залишилася, тому зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

0: Отож, нехай у неї Радіо Марія 16 років вже починає працювати, служити, лунати в ефір Радіо Марія. Сьогодні маємо такий день подячний. Починається, власне, з цього, що продовжується з цього, що 16 років також об'явив Матері Божої Меджугорі. Є спеціальний ювілей, про це поговоримо сьогодні о 10:30. Натомість також 25 років приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ вже триває октава, тому що Ян Павло ІІ не був тільки в Києві, але також був у Львові. Будемо також про це і чути в найближчих днях трансляцію Служби Божої по черзі, будемо все інформувати. Наразі вітаємо вас під час молитовного ранку. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина.
1: І сестра Наталія. Слава Ісусу Христу!
0: Отож, бачите, я запросила спеціально сестру Наталію, тому що її трошки не було чути в ефірі Радіо Марія. Ви запитували, а де ж вона ділася? Вона нікуди не ділася. Вона на українській землі ще трошки, так? І тому сьогодні маємо можливість її чути в ефірі Радіо Марія з 9 до 10. Також хочу сказати програму сьогодні. Молитовний ранок з 9 до 10, 10:30, програма «У ваших намірах», 11:20. Власне, також буде катехеза або таке ділення відносно 25 років Яна Павла ІІ. І о 10-й, перепрошую, я трошки перескочила, буде трансляція Святого Розалії з Хмельницького, з парафії Христа Цара. Сестра, а тебе ж трошки то не було, так? І скажи, будь ласка, де ти була?
1: Ну, поняття трошки, воно таке відносне.
0: Ну, так,
1: взагалі,
0: так.
1: Духом я була завжди тут, на Радіо Марія. І дякую Богові, що не тільки мене не було, і отець Олексій також був з нами, і сестра Луцина також. Такий дуже гарний момент в моєму житті. Ви підтримали мене. Отже, щось насправді відбулося. Справа в тому, що я мала вічні обіти в місті Вербовець, верніше, це в селищі Вербовець. Обіцяла Богові навіки чистоту, убожество і послуг.
0: І коли це було?
1: Це було 30 травня.
0: Угу. Ти сказала, що духом будеш завжди з нами, то тримати місце тут підписане, так, сестра Наталія?
1: Добре, Радіо Марія відкриває такий простір, що можна набути і в будь-якому куточку світу, і також брати участь в ефірах.
0: Це також заповідь того, що будемо чути. Також, сестру, скажи, будь ласка, за пережиття цих вічних шлюбів, як це, так в двох словах, так коротко, так, яка для тебе це була подія, і чому Вербовець, чому отець Олексій?
1: Ну, по-перше, шлюби – це, як і для кожної людини, певне офіційне признання, прийняття до певної спільноти. Так? Тобто, з одного боку, ми обіцяємо вірність Богові, а з другого боку, Він бере нас в свою власність, і також це відбувається в певній спільноті. Так? Отже, щодо обітів, то, як ви знаєте, дорогі радіослухачі, певно, вже в ефірах не раз звучало, що монахи, монахині складають три обіти. Обіти, чистоти, убожества, послуху. Хоча, наприклад, знаю, бенедиктинці, вони складають ще додаткові два обіти.
0: А ти скільки складала?
1: Три. Три обіти. І вони загальні для всіх. Це чистота, убогість і послух.
0: Чистота, що не будеш мати чоловіка, так?
1: Ну, власне, що моє серце і тіло належить лише Господу Богу, так.
0: Ну. Як будеш з ким спілкуватися з чоловіків, то я тобі буду нагадувати, добре?
1: Спілкуватися не забороняється, але забороняє, власне, входити в такі стосунки, там вже глибші, подружні стосунки. Не в плані забороняє, це людський вибір, так? Тобто, як і кожна дівчина, коли обіцяє Богові вірність своєму нареченому, своєму майбутньому чоловікові, тим самим перекреслює, ну, не спілкування, але подружнє певне співжиття з іншими чоловіками. Так? Вона вибирає одного раз назавжди. Так?
0: Я зрозуміла.
1: І, власне, в цьому полягає, так кажуть, монахи не одружуються. Ну, але якщо подивитися так містично, то насправді шлюб чистоти, він є таким подружжям з Господом Богом, так? Бути нареченою Ісуса.
0: Ага, то весілля було в Вербовці.
1: Так.
0: А Бог, це значить, що ти вже грошей не маєш, так?
1: Та ні, маю в кишені ще трохи убогість в плані, що ми розпоряджаємося певними добрами, та, але пам'ятаємо, що вони є Божим даром, так, який ми, ну, і ми за це даємо відповідний час звіт, та звіт спільноті, звіт настоятелям. Ось, тобто, маємо вільне серце, не маємо такої власності, як такої. Та,
0: до... Ага, але в кишені має гроші, хочеш купити своє морозиво, питаєш настоятельку?
1: Ну, якщо не вистачить, то можу збитати. Ось, але суть убогості, власне, мати вільне серце від прив'язання до матеріальних дібр.
0: Угу. Я думаю, що ми це все зрозуміли, але ще одного не розуміємо по послуху. То що, маєш бігати до настоятельки, питати, куди, коли, що і як?
1: Знаєте, що найважливіше в згромадженні, сестричко? Думаю, що ви маєте трошки більший досвід нашого життя, і ви би могли це гарно представити, розповісти. Але для наших слухачів послуг – це не означає, що я маю питати за кожну дрібничку. Там, чи можу зварити обід, чи можу на обід зварити це чи це, чи можу піти туди чи туди. Але це означає просто послуг як... повністю віддаєш себе Божій волі, ага, так? Яка промовляє через настоятелів.
0: Тому я хочу запитати, як настоятелька тобі говорить, сестра, сьогодні тобі говорить, так? Сестра, за тиждень будеш їхати в Африку, бо ми місійне згромадження, а ти що на це?
1: Ну, то добре, сестра. Так, є різні згромадження, і коли ми вибираємо, власне, місійне згромадження, якщо Господь нас сюди покликав, то я думаю, що він і дасть сили, відваги і мудрості, власне, в тому служінні, де тебе покличе.
0: От так, такі шлюби складала сестра Наталія, що ви себе представляли, що вона на все життя береться як радість служіння, власне, і людям, і також виконувати волю Божу і роздавати гроші, які має в кишені. Як хтось побачиться з сестрою, то можете очікувати, що вона вам зробить якийсь подарунок, бо у неї багато грошей.
1: Так, на морозиво розраховуйте. Хотіла ще додати, що, власне, перстень, які ми отримуємо на вічних шлюбах, він є символом заручених з Христом.
0: Угу. І перстень тобі давав отець Олексій, я бачила. А чому то так?
1: Ну, бо він був головний служитель на вічних обітах. Так.
0: Бо нормально перстень дає, не знаю, єпископ. Тобто майбутній єпископ, отець Олексій, так?
1: Сестро, Божі плани не передбачувані.
0: То я зрозуміла, що в тебе є така радість, що ти склала це вічне шлюби, і також, що має знак перстеня і Христа.
1: Так, ну, шлюби – це, ще хотіла би наголосити для всіх наших слухачів, що це, ну, дивовижне таке відчуття, коли ти відчуваєш, що належиш Господу Богові, да, що ти є інструментом в Божих руках, що Господь вже повністю взяв тебе в свою власність і хоче проявляти свою присутність та свій задум, який він має щодо світу цього, через тебе.
0: Дякую, сестричка, молодець. Так що готова до служіння. Бачу, що вже бадьора. І, здається, сьогодні вже виїжджає у світ.
1: Так, перший крок не так далеко, але до Вербовця поки що, але потім далі вже дорога.
0: Куди поведе?
1: Так.
0: Куди поїзд буде їхати або літак літіти?
1: Головне сісти в правильний літак.
0: Отож, представте собі, я зловила сестру на останньому, власне, повороті вже до Вербовця. Кажу, сестра, Радіо Марія має бути, маєш бути на Радіо Марія, попрощатися з радіо скачами. Отож, сьогодні це є, власне, таке подячне слова під час ефіру хочу виразити за служіння сестри Наталі. Рік часу вона працювала тут як, власне, працівник і також волонтер, тому радіємо з цього, що ми мали, чули катехези, чули слова і коментара. Сьогодні також почуєте коментар до Євангелії, власне, тому що після утренні будемо мати це слово Євангелія. ще одне питання, оскільки сестра така талановита, що вона не сиділа на місці, так як папа римський Франциск говорить, що не треба на дивані сидіти. Вона з Києва їздила до Городка. Що ти там робила в Городку?
1: Ну, відкрию таємницю для слухачів, які, можливо, не знають, що в Городку Хмельницької області знаходиться Інститут богословських наук Непорочної Діви Марії. І це, власне, такий вищий навчальний заклад богословський, де студенти, і також можна бути вільним слухачем, вивчають на досить високому рівні богослов'я. Можу заохотити всіх поступити до цього інституту, тому що викладачі виконують свій обов'язок професійно, дають глибокі знання, сесії відбуваються потижнево, тобто впродовж року ми мали 10 сесій, і впродовж цього часу студенти спільно не тільки навчаються, але і моляться, і мають такі кімнатки по кілька ліжок, потім спільно снідають, обідують, вечерюють. Це таке не тільки спільне навчання, але спільне життя. Ми ділимося своїми радощами, труднощами, своїм досвідом життя і служіння. І це справді така духовна підготовка, не тільки теологічна, теоретична, але і духовна підготовка всіх нас. От, власне, вчимося жити в спільноті церкви для служіння в церкві. Готуємося так, ага, і то практично, тобі, і теоретично.
0: То тобі не вистачає одна спільнота монашеська. Ти шукала ще інші спільноти. Ні, зараз жартую, але хочу запитати, що ти там закінчила? Здається, магістеріум зараз ти боронила, да?
1: Ну, був захист магістерської роботи. Дякую Богові, все пройшло.
0: Факультет катехетика.
1: Катехетично-педагогічна спеціалізація. І, власне, є кілька спеціалізацій в інституті. Хто бажає, є подружня спеціалізація, є медійно-комунікаційна, є біблійна. От вона вже існує 2 роки. Досить гарні такі даються знання, вивчаються мови, якими було написане священне писання, і грецька, і єврейська, такими викладачами, які, ну, можна сказати, світила біблістики в Україні.
0: Уже досить цієї реклами. Інституту. Хочу запитати, як тобі ця магістерка пішла?
1: Дякую Богові, захистилася. Ми захищалися перед викладачами і проректорами в Любліні, тобто намагалися так говорити трошечки українською, трошки польською. Ось досить, ну, відповідальна ця справа, здати цей іспит. Але можу сказати, що багатьом з нас, які здавали цей екзамен,
0: пощастило
1: надзвичайно. Був з нами один студент, який, ну, з огляду на обставини, які він зараз переживає в Харкові, через те, що йому було, ну, насправді дуже важко готуватися.
0: То що, він з Харкова їздив у Городок?
1: Так, так. У нас студенти були з цілої України. Та, від Франківська до Запоріжжя і до Харкова навіть.
0: Добре, я зрозуміла. Що з цим студентом?
1: Уявіть собі, дорогі слухачі, ви вивчаєте тільки одне питання, так добре вивчили одне питання на екзамен. І це було 8 питання, да, з 15 великих таких питань. І коли викладач бере список всіх питань і вибирає, котре би вам поставити, і каже: «Дорогі студенти, дай мені відповідь на 7, ні, на 8 запитання». І, власне, він був цим щасливчиком, який, власне, попався йому той білет, який він вивчив найкраще. Ось, але вірю, що він студіював і до цього, ну, гарно, і напевно би відповів на всі питання просто через ці всі обставини, які зараз він переживає в Харкові. Ну, там справді важко вчитися, постійно ця втома психологічна. Тому дякую Богові, що так сталося.
0: Ось така ситуація була з сестрою Наталією. Вона вічне шлюби склала, готувалася до цього і також захистила магістерську роботу з факультету педагогіка катехетика. І є такою оформленою вже катехеткою, яка готова до служіння, навіть в Африці, сказав, що Господь дасть наказ або пропозицію до Африки, вона готова, так? Я почула.
1: Ну, тільки змовою треба ще...
0: Та нічого, потім приготуємо.
1: Добре.
0: Дорогі радіскачі, зараз запрошую вас на музичну паузу, а потім будемо молитися бревіарі. У нас є дуже гарна пісня, також звучить вона «Марія».

0: Слава Ісусу Христу! Вертаємося в студію Радіо Марія, щоб вас запросити на молитву Святого Прив'яря. У нас зараз маємо сьогодні 24 червня і також година на студійному годиннику 9:25 хвилин. Брев'яш, потім Слово Боже, коментар і о 10 будемо також запрошувати Справі Христа Цара Хмельницького на трансляцію Святого Розалія. Отож, молимося. Утрення урочистість народження Святого Яна Хрестителя. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки.

0: обдаруй нас своїм милосердям і даром любові. Амінь.
1: Ти даси йому ім'я Йоанн.
0: І багато хто зрадіє з його народження.
1: Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа.
0: За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі.
1: Так я виглядав тебе у святині, щоб побачити твою силу і твою славу.
0: Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть.
1: Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки.
0: Хай наповниться моя душа немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.
1: Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе.
0: Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил.
1: Моя душа прилипилася до тебе, мене підтримала твоя правиця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти даси йому ім'я Йоанн.
0: І багато хто зрадіє з його народження.
1: Він ітиме перед Господом
0: в дусі та силі Іллі, щоб приготувати Господеві досконалий народ.
1: Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте його повіки.
0: Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні.
1: Благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили.
0: Благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні.
1: Благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри.
0: Благословіте Господа вогню і спеку, благословіте Господа холоду і спекоту.
1: Благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа крихо і холоднечу.
0: Благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі.
1: Благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари.
0: Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки.
1: Благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає.
0: Благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела.
1: Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці.
0: Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини.
1: Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіть його повіки.
0: Благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги.
1: Благословіте Господа духи і душі праведних, благословіте Господа святі і смиренні серцем.
0: Благословіте Господа Ананія, Азарію і Месаїле, хваліте і возносіть його повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносимо його повіки.
0: Благословений ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.
1: Він ітиме перед Господом
0: в дусі та силі Іллі, щоб приготувати Господеві досконалий народ.
1: Ти, дитино,
0: пророком Всевишнього назвешся, бо йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих.
0: Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем.
1: Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі.
0: Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням.
1: Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях.
0: Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках.
1: Щоби відплати дати племенам кару народам,
0: щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами,
1: звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ти, дитино,
0: пророком Всевишнього назвешся, бо йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. З книги пророка Малахії. Ось я пошлю вам Іллю, пророка, перед приходом дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей, і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям.
1: Йоанн буде великий в очах Господніх і наповниться

0: за Духом Святим.
1: Йоанн буде великий в очах Господніх і наповниться Духом Святим.
0: Йтиме перед Господом, щоб приготувати йому досконалий народ.
1: І наповниться Духом Святим.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Йоанн буде великий в очах Господніх і наповниться Духом Святим.
0: Відкрилися уста Захарії.
1: І став пророкувати, промовляючи: «Благословенний Господь, Бог Ізраїля».
0: Богословен Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті.
1: Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Відкрилися уста Захарії.
1: І став пророкувати, промовляючи: «Благословенний Господь, Бог Ізраїля». З довірою благаймо Христа, який послав перед собою Йоанна Предтечу, який приготував йому дорогу.
0: Прийди до нас, Ісусе, ранішне сонце.
1: Ти наповнив радістю Йоанна в лоні Єлизавети.
0: Вчини, щоб ми завжди раділи твоєму приходу на землю.
1: Ти устами і життям Йоанна Хрестителя вказав нам дорогу покаяння.
0: Наверни наше серце до заповідей твого царства.
1: Ти схотів, щоб людськими устами звіщалася істина про тебе.
0: Пошли на цілий світ проповідників свого Євангелія.
1: Ти прийняв хрещення в Йордані з рук Йоанна, щоб виконати всю справедливість.
0: Поклич нас до співпраці в поширенні справедливості твого царства. Молимося сьогодні за єпископа Яна Собіло, тому що, власне, сьогодні всі Яни можуть мати іменинники, і тому, дякуючи за служіння для Радіо Марія, єпископу також його почуємо ще о 10:30.
1: Вислухай нас, Господи. Дякуємо Богові за прожиту ніч. Просимо благословення на цей день, щоб ми прожили його в святості і в радості. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи, і також молимо за сестру Наталію, за її мандрівку, за її місію, яка має, власне, виконувати. Будемо, власне, пам'ятати, обіцяємо в молитві на Радіо Марія за сестру Наталію. Тому, будь ласка, хай Господь тебе стереже і береже.
1: Дякую. Вислухай нас, Господи. Дякую за всіх радіослухачів, дякую за всіх працівників, волонтерів, добродіїв Радіо Марія. Хай Господь вас щедро благословить, провадить кожного дня, веде, благословить кожне ваше слово, думки, ваші вчинки.
0: І молимося спільно: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Молимося: Боже, Ти покликав святого Йоанна Хрестителя, щоб він приготував людей до приходу Господа Ісуса Христа, і обдаруй Твій народ благодаттю духовної радості та скеруй душі всіх віруючих на дорогу спасіння і миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Отож, зараз запрошуємо вас до слухання фрагменту Євангелія на сьогодні. Хочу нагадати, що сьогодні маємо 24 червня, і маємо зараз можливість слухати фрагмент Євангелія. Це є від Матея, від Луки, перепрошую, перша глава, вірше 56 до 66 і 80. Отож, готуємося.

0: Так, ми уважно слухаємо Євангелія, оскільки сьогодні є урочистість Святого Яна Хрестителя, зараз прочитаю. Так, на урочистість народження Яна Хрестителя маємо два читання. Вечором також буде трансляція служби Божої з санктуарії з Кам'янця-Подільського. Зараз слухаємо Євангелія від Луки, розділ перший, вірше 57 до 66 і вірш 80. Читання Святого Євангелія від Луки. Єлизавети сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіді та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над неї, і раділи разом з неї. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала: «Не так, а буде він названий Йоанном». А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи його ім'я Йоанн. І він здивувався, і всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик, він став говорити, богословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці Юдеї розповідалося по всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Ну то ж, запрошуємо сестру Наталію до коментаря.
1: Дякую. Отже, ми почули сьогодні перший розділ, уривок з першого розділу Євангелія від Луки, який, власне, нам розповідає про народження Івана Хрестителя, свято, яке ми сьогодні згадуємо, урочистість, яку ми сьогодні відзначаємо. Отже, про що мова? На перший погляд, здається, це така проста сімейна історія, та, про появу дитини на світ, та, з якою зустрічається майже кожна родина. Велике свято в родині, для родичів. Однак ця подія, вона описана на початку Євангелія від Луки, як та, яка розпочинає, власне, щось нове, та новий етап в історії людства. Та? Вона розпочинає, власне, показує такий Божий задум, який починає здійснювати, Божий задум спасіння, коли Бог входить в історію людства. І що найцікавіше, тут важливо помітити, що Бог входить в цю історію, в нашу історію, через людей, які на перший погляд, здається, вже безплідні, вже не можуть нічого подарувати цьому світу. Да? Вони немічні, старші люди, і здавалося, від них вже не можна щось очікувати. Да? Ми знаємо, що в єврейському суспільстві безплідність вважалася браком благословення, м'яко кажучи. Господь не благословив цю родину. І тут раптом ми бачимо, що з такого зерна, яке по-людськи відкинуте, народжується щось нове. І це нам показує, що Господь може зробити з нічого все. Та для Бога немає нічого неможливого. І захочу наших радіослухачів, вас, дорогі друзі, задуматися, чи ви помічали колись в своєму житті такі моменти, коли здавалося вже по-людськи практично неможливо нічого змінити. Так, вже можна сказати, вже все пропало. І тут ми дозволяємо Богові діяти, і Бог робить дивовижні речі. І от, власне, такої події, такої річі дивовижне, це було народження Івана Хрестителя. І бачимо, як радіють і мама Єлизавета, радіє Захарія, але радіють також і сусіди, родичі, які почули, що Господь виявив їй своє милосердя, як написано, тут, власне, процитувала. Що тут важливо побачити? що ця радість, вона випливала не просто з того, що народилась дитинка, але передусім, що вони розпізнали Божу дію в цьому народженні. І, власне, справжня радість наша є тоді, коли ми побачимо, що Бог діє в нашому житті, так, на особливий спосіб, або ми є інструментами Божої волі, Божого якогось задуму, ось, або бачимо, як Бог втрутився в певну ситуацію і вирішив. І, власне, це пережили сьогодні наші, власне, батьки Івана Хрестителя, Єлизавета і Захарія. Бог втрутився, і цей біль бездітності, який носила Єлизавета багато років, раптом переріс в таку величезну радість, так. І вона зрозуміла, що Бог пам'ятав, Бог чув молитву, тільки чекав певний момент. Та він втрутився тоді, коли було потрібно. Та в свій час Господь відповідає. І бачимо, що на перший погляд нам здається, що ми просимо довгий час, і ніби Господь якось не поспішає виконувати. Але насправді це не є така Божа затримка. Це може бути так, що це приготування до якогось більшого благословення. Тому маємо довіряти повністю Богові і дозволити йому вирішувати, коли би ми могли отримати цей дар, про який ми просимо. І бачимо, що ця радість спільна. Та, власне, коли ми отримуємо це Боже благословення, то ця радість, вона наповнює не тільки наше серце, але й серця наших ближніх. Та воно приносить також таку радість, світло для інших. І ще кілька моментів, на які хотіла звернути увагу. Бачимо, що під час обрізання всі хотіли і очікували, що дитину назвуть Захарією, так, за ім'ям батька. Так, ну це була така традиція в єврейському народі, щоб називати за іменем батька або якоїсь відомої особи. Але Єлизавета твердо сказала, ні, він буде називатися Іваном. Ім'я Іван означає Бог милостивий, або Господь милостивий, або Господь проявить милосердя. І на що тут варто звернути увагу? По-перше, люди очікували, що ця родина назве свою дитинку так, як зазвичай, так, як прийнято. Часто в суспільстві ми також поводимося, можливо, дехто з нас, так, як очікують інші, так, як традиційно, як правильно. Йдемося, керуємося, власне, думкою інших. Пам'ятаю одну дівчину, яка казала, ой, мені вже 25 років, і я ще не вийшла заміж. Що мені скажуть люди, так? Що скаже моя родина? Що мої подружки вже всі замужем, а я ні. Тут важливо довіряти Богові, та можливо, Господь тебе веде якоюсь особливою дорогою, можливо, готує тобі нареченого особливого, так, найкращого, якого ти ще не знаєш. Просто треба довіряти Богові. І не дозволити, щоб світ, та чужа думка намагалася визначити нас, так, визначити те, яким я маю бути. Так, Господь знає, яким я є насправді, і що мене насправді зробить щасливим. Ось тому не варто йти за тим, як що очікує від нас світ. Так, треба слухати Бога і слухати своє серце. І ще один момент, на який хотіла також подивитися трошки уважніше, це те, що, власне, бачимо Захарія, батько, коли він промовив, що хоче, щоб його син називався Йоанном, тобто виконав, вже послухався того слова, яке йому сказав ангел, що назвеш свого сина так, він почав говорити. Тобто до того часу, коли він сумнівався, він не міг свідчити, він був безмовний, німий. Коли ми сумніваємося в чомусь, та ми не можемо про це свідчити. Ми боїмося, ми думаємо, ну може так, а може не так. Тому Господь нас кличе до довіритися йому повністю, та, і свідчити. Тоді будемо мати силу, відвагу свідчити про нього сміливо, не боятися. І коли ми підкоряємось Божій волі, так, тоді, власне, отримуємо це благословення, цю відвагу свідчити світу про Христа.
0: Так, я вийду в слово також хочу. Хотіла підкреслити поставу батьків Яна Хрестителя. Це нелегко жити мамі, яка перекреслена через своїх сусідів, подружок, що ти не маєш потомка, ти є перекреслена, ти не маєш благословіння. Так, також нелегко жити Захарію, це був священник, який не повірив до кінця, і був він 9 місяців не говорив. Тобто, якось можна би назвати, що покарання Боже прийшло на цих батьків, але Бог має свій чудовий план, і незважаючи на те, як люди відповідають на цей план, він здійснює в своєму часі. Іноді люди мають свій час, коли Господь має дати чи дати благословіння, але Господь має свій час. І також те, що ти сказала, сестра, за щось виконувати з переконанням. Польською мовою називається становчість. Коли запитували Єлизавету, як буде називатися Ян, Захарія запитували, він не міг говорити і також не здавався, що не міг говорити, попросив досвідку. І тоді написав, Ян буде на ім'я. Тобто в моментах, коли важко є щось діяти, рішати, просто знайти вихід, щоб просто не сваритися з Господом, не перекреслити Господа, бо ти не дав мову, а мене питають, як буде на ім'я. Він знайшов вихід з цієї ситуації. Окрім цього, також хотіла підкреслити, як батьки, земні батьки, як би сказати, нормальні батьки, очікують на дитину, як вони, власне, готуються, як вони переживають, хвилюються, як це все буде, перше дитя особливо, так? І також питаються, а ким буде це дитя? Моїй сім'ї так, нас було багато, але за кожним разом я чула питання, власне, а ким вона буде? А ким він буде? Дійсно, це важко сказати, кому 2 рочки, кому тільки що народжується, ким насправді вона буде, тому чи він буде. Тому, власне, Ян Хреститель є цією особою, яка має спеціальну місію до виконання. Має вказати Яйце Христа, щоб люди знали. І словами «Ос Агнець Божий», він це скаже в своєму часі. І бачите, також, коли народився Ян Хреститель, він не мав гарних умов, так як Ісус не мав зовсім гарних умов. І він, Ян Хреститель, жив дійсно на пустелі, у лісі, десь не мав дому, не мав хати. Просто він готувався, якби так, в спосіб також на пустелі до виконання своєї місії. Видно, ця місія була велика, що йому підготовка до цієї місії треба було багато часу. Тому, власне, теж останнє, що хотіла побачити, що сестра хоче ще щось поділитися. Тому хочу сказати, що Бог любить такі історії в нашому житті, коли ми самі або інші люди перекресають, нічого з цього не буде, нікуди не поїдеш, нічого не вийде. Тобто невчасно треба перекреслювати, тому що Господь, так як тут ти розповіла сьогодні про цього студента, так? Я не поїду, тому що я не мав часу навчатися, приготуватися добре до екзамену. Вивчив один пункт, одну відповідь на запитання, знайшов відповідь на запитання, один, і здав екзамен. Просто це таке, Бог є щедрий, і також Бог надихає нас до того, щоб ми не здавалися, щоб ми піднімали, в руки брали завдання, пропозиції самого Господа Бога. Тому що кожен з нас має неповторимо завдання. Кожен з нас народився не випадково. І кожен з нас має свою місію, і ніхто не замінить мене. Сестра.
1: Так, я думаю, сестру Лоцину точно ніхто не замінить. Так, дуже гарно. Насправді, кожна людина має своє покликання, і це про це покликання знає лише Господь Бог. Так, ми, наприклад, в покликанні Єремії ми бачимо, що він звертається до нього, каже, що я тебе покликав, освятивши в утробі матері твоєї, та призначив твою дорогу. Це він не тільки до Єремії так може сказати, він так до Єремії він це сказав, і Єремія записав, але насправді, коли Бог дає життя кожному з нас, він для кожного приготував дорогу. І наше завдання – розпізнати свою дорогу і йти нею. І лише в цьому заключається наше щастя. Чи це буде така дорога, чи така, це тільки Господь знає, яка вона мала би бути насправді, але нам важливо її розпізнати. І, можливо, для когось буде дивно, що я вибрала таку дорогу, та? Чому так? Або мені буде дивно, що якась інша людина пішла іншою дорогою. Але це ціле багатство цих різних доріг, які мають служити іншим і таким чином наближатися до Господа. І це наше завдання – розпізнати цю дорогу. Іван Хреститель розпізнав, та? Він жив на пустелі, ми знаємо, ну, батьки його вже були старенькі, та? Знаємо, що він народився в Айн-Карімі, але потім, певно, батьки за, ну, є різні, скажімо так, в апокрифах свідчення, як померли батьки. Ось, але знаємо, що вони були вже старі, і, напевно, вже за короткий час вони переставились до Господа. А про Йоанна ми знаємо, що він жив на пустелі. На пустелі також були така от відома секта, це есени, та дуже релігійна, дуже побожна. Можливо, він також і там виховувався, є також таке, одна така гіпотеза, що його, власне, есени виховали. Ми не знаємо до кінця, але суть в тому, що він виріс в пустелі, в тиші. Пустеля є місцем, де немає людської слави. Та немає людей, які тобі плескають, які тебе хвалять. Ти зустрічаєшся з суворою реальністю, та, і де ніхто не заважає тобі, ніхто не є перешкодою на твоєму шляху до Бога, практично. Та ти вже стаєш як голий перед всевидячим Божим оком. І це така школа стосунків з Богом, де людина, власне, відкриває себе, вже занурюється в свій світ внутрішній, та його Господь таким чином виховує серце людини. І ми бачимо, Господь готував Івана Хрестителя, власне, до цієї місії. Він, коли йому виповнюється 30 років, він починає вже проголошувати покаяння, заклик до навернення. І за короткий час вже бачимо, і приходить Христос. Ну, знаємо, в Ізраїлі чоловік міг проповідувати, коли йому виповнюється 30 років. Ось, і, власне, до того часу він не міг промовляти до народу, вважалося, що він ще не досвідчений. А вже в 30 років, та, а через півроку, бо Ісус був на півроку молодший від Івана, приходить вже Ісус на Йордан, щоб хреститися. Отже, бажаю всім радіослухачам розпізнати свою дорогу та те своє покликання, до якого Господь нас кличе, щоб, як він сказав, до Єремії, і насаджувати, і руйнувати, та садити те, що добре, позитивне в цьому світі, та нести любов, доброту, бути таким промінчиком світла, любові, і, знову ж таки, він каже, руйнувати, викорінювати те, що є злом, те, що є проти Божих заповідей, свідчити, бути також світлом, яке спалює це зло, і не боятися говорити, називати зло злом, так, як Іван Хреститель, не побоявся свідчити навіть перед царем, що те, що він робить, це не добре в очах Господніх. Ось, і коли ми будемо такими відважними свідками, коли, як Іван Хреститель, не будемо боятися навіть віддати своє життя за правду, вірю, що цей світ буде справді, ну, прекрасним.
0: Дякую, сестра. І ще останнє. Батьки, звертайте увагу на те, що часто інші люди запитують, народилося дитя, або батьки думають, до кого ж воно буде подібне, чи до мами, чи до тати, що візьме від мами, що візьме від тати. Тобто, я кажу, хочу сказати, щоб батьки звертали увагу на добрий підхід до дітей, новонароджених і таких дітей, щоб вони мали що черпати і брати. У нас є, як правило, декілька хвилин на молитовну лінію. Тут пише до нас пані Броніслава з Італії. Про прошу помолитися за мого сина Володимира, який сьогодні народився, за його здоров'я для душі і тіла. Також дякую, вітаю сестру Наталію зі святом, вітаю сестру Терещук Каліновська також зі святом 25 років, і хай Господь обдарує свою благодаттю. Мати Небесна, хай буде з вами до кінця. Також пише до нас В'ячеслав, за благословіння для Ольги. Також наступна інтенція за душу померлого Андрія в річницю смерті. 3 хвилини часу залишається до того, щоб ми могли запрошувати вас до трансляції Святого Розалії з Хмельницького, з парафії Христа Цара Всесвіту. Вчора пані Ванда, яка відповідає за цю спільноту, сказала, що ми готові, думаємо, що о 10-й годині маємо ще 2 хвилинки, як хтось бажає зателефонувати, може це зробити зараз. Також пише до нас Ніна, молюся за нашого лікаря Івановича Яворського, Божого благословіння, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа, довгих років життя. Матінка Божа опікується всіх його потребах. Також молимо за сестру Наталію, яка сьогодні виїжджає з міста Києва, щоб вміла бути доброю місіонеркою і завжди відкрита на плани Господа Бога і дію Святого Духа.
1: Дякую, дякую щиро, дякую і слухачам, і сестрі, і отцю, дякую за вашу любов, доброту. І хотіла на кінець ще, от, власне, закінчити наш ефір сьогоднішній останніми словами, які ми читаємо в сьогоднішньому уривку, що всі мали страх перед Богом, да, дивувалися, що з тої дитини буде. І бажаю всім нам мати цей страх перед Богом, такий страх, який не є страхом від якоїсь небезпеки, покарання, але передусім таким благоговінням, та вміти дивуватися тому Божому задуму, як він входить в наш світ, в наше життя, конкретно в моє життя, як він діє. І нехай кожне наше серце буде відкрите на цю Божу дію в нашому житті.
0: Дякую. Тут ще пише Людмила, пані Людмила, за хворого Валерія, також Наталія Козак. Молюся за іменників і захисників, сестру Наталію і родину Радіо Марія. Дякую, сестра. Ну що ж, будемо запрошувати молитися також Розалі в сестрі інтенції і в інтенції нашого згромадження. Наше згромадження – це місійне згромадження сестер Служниць Святого Духа. І маємо в 4 місцях – в Україні, Бориспіль, Київ, Хмельницький і Вербовець. При оказі запрошуємо до Вербовця, сестра там буде ще місяць буде або й 2 в селі Вербовець.
1: Так, ну місяць, думаю, що місяць, так що хто забажає, може побачити, то запрошуємо.
0: Дякую. Молитовний ранок сьогодні вели сестра Луцина
1: і сестра Наталія.
0: А ми чекаємо на з'єднання з Хмельницьким.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіо-слухачі. Оскільки не знаємо причини, чого не йде трансляція з Хмельницького, з парафії Христа Цара Всесвіту, будемо запрошувати вас молитися разом з нами, власне, в ефірі Радіо Марія. Тому можна телефонувати на телефони студії, також на Viber. Час Розалі є також можливістю обняти наші інтенції, які маємо в серці, для того, щоб і молитися разом з нами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхонь третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Будь ласка, ви відповідайте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молимося про помноження в нас вірі, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Оскільки сьогодні маємо урочистість народження Яна Хрестителя, молимося частину другу світла, таємниця перша народження Ісус, хрещення Ісуса Христа в Йордані. Ви розпочинайте, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, друга, перше чудо в Кані Галілейської. Пані Адела, будь ласка, розпочинайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Абонент 098, розпочинайте. Будь ласка, розпочинайте.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: А ви продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта. Переображення Господа на горі Фавор. Розпочинає до нас Ганна з Вайбера, будь ласка.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Розпочинайте, будь ласка.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, боганнями нашими, не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна я і богословенна я, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Залишайтесь я надалі разом з нами. Отож, триває час молитви і також спеціальна програма, яка буде з вами сьогодні, зараз.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Отож, у нас спеціальний випуск програми «У ваших намірах», тому що у нас спеціальний гість, який сьогодні, власне, сьогодні має День Ангела. Це з нами є на зв'язку єпископ Ян Собіло і студію Радіо Марія сестра Люцина. Отець єпископ, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Вітаю сестру Люцину! Привіт і всіх наших радіослухачів. Вітаю.
2: Дякую. Дуже сьогодні ми радіємо з цього, що власне сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися з нашим єпископом Яном Собіло. Іде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі. Можете бачити після повернення єпископа з Меджугор'ї. Власне, ми сьогодні хочемо вас запитати, отець єпископ, відносно того, що ви там переживали в Меджугор'ї, взагалі, чого ви там поїхали? Чого люди мандрують в Меджугор'ї? Тобто, може, не властиве питання,

0: Чому? Тому що це потреба серця, але просто якась подія велика зараз в цьому часі є, і ви отримали спеціальний подарунок. Трошки нам розкрийте, будь ласка, цей секрет, або, може, історію, атмосферу молитви єдності з Меджугор'єм, будь ласка.
1: То сьогодні, в ці 9 днів, сьогодні закінчується дев'ятниця, новенна, перед 45-ї річницею об'явлень в Меджугор'ї. Тисячі людей, Меджугор'я заповнене людьми, гора об'явлень під Брдо повна людей, є люди, які навіть цілу ніч там сидять, моляться, духовно наповнюються цим місцем, на яке приходить вже 45 років Пречиста Діва Марія з душою і тілом. Тому я дуже хотів побувати, хоча б на якоїсь частині новенни, і поїхав на з першого дня. Новенна почалася у вівторок, прошу, і 16-го, і продовжується до сьогоднішнього дня. Візіонерка Марія Лунет Павлович і приєднався 2 дні тому також Іван Драгічевич, мають також на горі вночі, по нашому часі, це о півночі, о 12-й годині вночі, об'явлення, в якому Марія вітає і моліться за всіх, хто переживає цю новенну, за тих, хто там є на горі, а також за тих, які фізично не можуть єднатися через різні медіа, через трансляцію з зібраними людьми, які там на тих камінцях спочатку моляться на розарі, а потім дивляться зблизька, як Марія чи Іван розмовляють під час зустрічі з Пречистою Дівою Марії. Кожного дня Діва Марія передає якісь домашні завдання. 3 дні останні, тобто сьогодні, вчора, позавчора, ми мали задачу через молитву, глибоку піст і подяку прославляти Бога і випрошувати мир для наших сердець, для наших родин, для наших парафій, для цілого світу. І тому маємо таку величезну тепер подію.
0: Я вибачаюсь, вхожу в слово. О, так, уже зараз добре, бо камера трошки перестувалася. Добре, чи мир для всього світу.
1: І мир, і випрошують мир для всього світу. Діва Марія дуже багато молиться над нами і просить Отця Небесного про мир між народами. Діва Марія пам'ятає кожного дня в молитві за Україну, щоб був мир, за святу землю і за всі місця неспокійні на світі, в яких тепер люди переживають дуже важкі хвилини через війну. Люди є з усього світу, багато людей. Можна почути різні мови. Всі континенти є там на горі під Брдо. Сьогодні останній день, хто може, можете приєднатися, побачити зблизька через трансляцію, як Іван з Марією розмовляють з Марією. Ми не чуємо, але ми бачимо, як вони дивляться на те місце, де з'являється Марія, яка приходить з душою і тілом з неба. І прошу п'ятницю. В п'ятницю я отримав від Марії Павлович Лунетті вінок, який був на голові Діви Марії.
0: Ну, вінок. Власне, ми з заінтересуванням дивилися на цей передачу цього вінка і думали, о, який щасливий єпископ Ян Собіло, будучи в Меджугор'ї, отримує вінок. Будь ласка, розкажіть нам трошки про це.
1: Na кожен день для Марії в новенну готують дзвінок і букетик. Марія тримає на руці, а на голові дзвінок. І його міняють цей дзвінок кожен день і передають в різні там важливі місця. І в п'ятницю візіонерка Марія цей дзвінок передала мені, на ньому є стрічки в кольорах нашого прапора, дуже гарний дзвінок. Я його привезу в Україні, ще подумаємо, де він буде, тому що в ньому це є символ того, що Діва Марія молиться і переживає за Україну і разом з людьми, з паломниками всього світу випрошує потрібні ласки для закінчення війни в Україні. Так що це є дуже глибокий символ, тому що Діва Марія, там, де стоїть та величезна статуя на голові, якої є вінок, на цьому місці і Марія з'являється. Тобто візіонери бачать Марію на тому місці, де стоїть та статуя, і тому і Марія доторкається до цього вінка.
0: Mm-hmm.
1: І для мене це дуже зворушливо, і це важливий для України подарунок, який я отримав. В прошлому році також отримав вінок, він є в Запоріжжі, а цей передамо десь так, щоб він був. Чи в Радіо Марія в вашій студії, чи в Бердичові. Подивимося, як там. Але важливо, що дійсно він є знаком великої молитви і переживання нашої Небесної Мами за нашу державу в ці важкі роки і в ці дні. І що з нами є небо і люди, які з цього світу чують, бо кожного дня є один десяток розарія на українській мові. Я виїхав, бо мені треба бути завтра вже і сьогодні вечором у Львові. Завтра урочистості 25-річчя з приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Але дійсно Україна є в серцях людей. І Меджугор'є моляться за Україну і українці. Їх дуже багато є в Меджугор'ї. Хто-то з отців мені сказав, що вже більше тисячі українців моляться в Меджугор'ї. І наші люди моляться дуже гарно, глибоко, жертовно в тих камінцях. Босиком можна побачити українців, які йдуть наверх, заносять нашу державу, нашу ненку Україну, нашої небесної матусі, і тому і Марія подарувала Україні цей вінок.
0: Так, я дуже-дуже дякую за цю інформацію, бо коли дивилася, як ви отримуєте цей вінок, думаю, як це святість тримати в руках і також бути в місці святому, як є Меджугор'є, далеко не всі можуть собі запланувати і, можливо, і витримати, тому що є і слабкі люди, які не можуть ходити і їхати також, можливо, із України, хоча, як ви сказали, тисяча людей моляться. Отець, я хочу запитати, там триває новенна. Сьогодні, здається, останній день, і завтра буде промовляти Марія. Розкажіть трошки про це.
1: Так, сьогодні останній день новенни, 9-й, і вночі вже, бо то о 12-й по українському київському часу буде послання Діви Марії, так як кожен день Марія дає послання. Завтра само свято, 45 років Марія вже приходить на землю. Я виїхав, бо треба бути у Львові, але приїхав єпископ Антал Майнек. Є в Меджугор'ї вже вчора, я його побачив, приїхав і вже також на українській мові була молитва Розарія і благословляв єпископ Майнек. Я йому дуже вдячний, що він продовжує підтримувати нашу державу молитовно і то там, в цьому такому, можна сказати, серці, молитовному світу, яким є тепер за останні роки, за 45 років Меджугор'є. І тому це на цю новенну сама Діва Марія нас запросила. Вона сказала, вона завжди напередодні, 15-го, говорить, о котрій годині йде, буде збирати своїх дітей на переживання новенни. І Марії Павлович, вона сказала, Мама Небесна, 15 червня, що завтра ввечері прошу про молитву о 10-й годині ввечері на Под Брдо, а о 11-й я прийду і дам послання для всіх зібраних і для тих, хто фізично не може бути присутнім, але духовно є з'єднаним. І тому Діва Марія з 16-го вже приходить о 23-й годині, у нас 24-та година, і дає послання, підтримує нас і завжди закінчує. До зустрічі завтра на тому ж місці в такому часі. І знову, до зустрічі завтра. Марія моліться за зібраних, за тих, кого вони принесли в своїх серцях, в усіх намірах, особливо за мир. Марія благословляє нас. Марія дає нам домашню задання. На три останні дня це піст, молитва і подяка. Сьогодні, вчора і позавчора. Це було на три дні останніх. Марія дала одне завдання. І Меджугор'є жертвує пост також за мир в Україні. Тобто ця новенна є великим подарунком Бога через непорочне серце Діви Марії для нашої України. Це величезний подарунок. І тому я так радію, що весь світ знає, що війна йде, бо як за кожен разом, як Мама Небесна нагадує про мир, про Україну, що пам'ятає, що молиться за нас, тоді люди, навіть ті, які не були там з Америки і в курсі, що у нас діється, вони знову повертаються в інтернет і шукають інформації, що діється в Україні. Тобто Мама Небесна звертає увагу всього світу і великих цього світу, і тих, хто в молитві нас підтримує, вони є найбільші, тому що політики, дипломати, вони великі, а найбільші є ті, які моляться реально за нашу Україну. І Діва Марія знову очі цілого світу під час цієї новини не скеровує на справи України, на нашу війну, на необхідність підтримки України з усіх сторін, з усіх країн. І все небо Марія мобілізує до пам'яті в молитві про нашу державу.
0: Так, я зрозуміла, що Марія має в серці Україну і також з цього радіємо, тому що стільки людей в такому святому місці моляться про закінчення війни, про мир, так і станеться. І також хочу ще раз підкреслити сьогодні останній день новенни. Очікуємо сьогодні, здається, сьогодні тоді послання Діви Марії і завтра будемо вже знати, що Марія говорила під час зустрічі з Іваном і Марією, так?
1: Так, кожного дня Марія дає послання, а завтра, 25-го, буде урочисте послання таке для всього світу. Кожного 25-го дня місяця Марія дає послання, важливе для всього світу. І завтра рівно, бо об'явлення почалися 24 червня, тобто так якби сьогодні вечором. Але заговорила Марія на другий день, 25-го, сказала «Мир, мир, мир». І рівно 10 років після цього починається в Югославії бившої війна. Балкани загорілися, загоріли вогнем війни. Різні народи жили в Югославії, потім Пришла війна, в результаті цієї війни маємо вже державу і Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія-Герцеговіна, на території якої знаходиться Меджугор'є, Македонія, Чорногорія. Тобто ці країни, які мають тепер окремі держави. І 25-го Марія заговорила «мир, мир, мир». Як ви говорила Югославії, що як не будете мати миру, то дуже величезна біда очікує. І ця біда прийшла, так як колись в 1917 році Діва Марія Фатимі просила про молитву за навернення Росії. І світ не дуже поважно віднісся до прохання Діви Марії. І коротко після останнього об'явлення, в жовтні, 13 жовтня було останнє 1917 року, потім приходить жовтнєва революція, і наслідки ми вже знаємо, вони є аж по сьогоднішній день. Можна сказати, що війна, яка йде через Україну, це є для того, щоб остаточно знищити все це, що почалося в 17-му році через жовтневу революцію. Тобто це йде війна за цілу цивілізацію європейську, це також йде війна, щоб відродити Росію до нового мислення. І тому і Марія є з нами, і та новина так важлива є в цьому завтрашньому свято, 45 років об'явлень в Меджугор'ї. Та кожен може собі нагадати, хто має рівно 45 років, то хай знає, що в рік народження прийшла перший раз Діва Марія з душою і тілом в нашому часі на землю. Хто має менше, як 45 років, тобто об'явлення проходять більше, ніж життя наше. Хто має більше життя, то я вже пам'ятаю, що це був 81-й рік, це був рік матури, потім я поступав в семінарію, в університет католіцький в Любліні. Тобто це такий пункт відношення багатьох подій в світі і кожного з нас особисто. І тому заохочую, щоб ви навіть не знав, що ця новина йде. До сьогодні останній день новини о 22-й годині по меджугорському часу, по нашому в Україні 23-я година, значить починається трансляція. Візіонери ведуть розарій разом з близькими, з родинами. Там на італійській мові проводить молитви Джованні, тобто Ян, який є сином Марії Павлович Лунетті. Вона тоді була молоденька дівчина, а тепер вже дорослий син веде розарій. І так всі візіонери мають також досвід, вже 45 років мають кожен день зустріч з Марією. І це, можна сказати, ціле їхнє життя, вони тим живуть, вони наповнюються цією благодаттю і потім стараються гарно передати людям на різних континентах, на різних мовах, вони знають багато мов, ту таємницю присутності Бога через Марію в наших серцях і у світі.
0: Так, дякую за цю інформацію. Хочу сказати, що наша програма ще буде тривати десь 5-6 хвилин, тому є можливість запитати єпископа Яна Собіва, оскільки також хотіла би запитати, які раз ви там були, так? Я знаю, що ви часто, досить часто в Меджугор'ї, але також, чи вартує їхати в Меджугор'ї, яка атмосфера там, власне, можна знайти атмосфери передусім духовної, молитовної, і бо є літо, люди планують, роблять собі різні плани. Чи хочете порадити їхати в Меджугор'ї? Скільки разів ви там були?
1: Втратив рахунок, я колись рахував, а тепер я можу сказати, що вже 30 років їжджу туди. Mm-hmm. Бували роки, що 2-3 рази, буває, що стараюсь кожного року бути. І вартує тепер їхати до Межгорі, бо об'явлення закінчиться. І коли, не знаємо. Марія робить сюрпризи. І так, як несподівано, прийшла на землю, діти на початку були трошки налякані. Вони думали, що вони будуть мати такий дар. І тому ці об'явлення можуть в будь-який момент закінчитися. І колись це буде санктуарій, так як Лур, як Фатіма, як Лазалет, а навіть більше. Бо так, такого довгого часу об'явлень в історії людства не було.
0: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слова.
2: Вітаю вас, сестра Люцина і отця Яна, Одеса, Кам'янець-Подільський. Я так коротенько, дуже мало часу, хочу подякувати єпископу Яну, тому що всі ці дні, коли він був там, і зараз я сюди ясно старалася приходити, бачила, як отець Ян був скоро самої Марії Лунеці, і як гарно молився в українській мові, а потім вже Сергій Мельницький коментували це послання, що Богородиця говорила нам. Дуже дякую, це є великий дар для нас, для України. Отче, що ви її гордість така, що наш єпископ представляв Україну, благословляв нас. Дуже за це вам дякую. І сьогодні останній день, хто може ще не спів, долучитися, будь ласка, це дуже гарна молитва, доєднуйтеся. Слава Ісусу Христу, дякую вам за це.
0: У нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Отче єпископе, дуже дякуємо вам за все, за ці подорожі в Меджугорі, моліться за Україну. Хотів би запитати, от було багато посвячень, святий Іван Павло II і інші посвячували Росію. Чому так, що Росія все рівно така є, яка була, і навертається?
0: Отець єпископ, ви тримаєте цей вінок. Я хочу показати всьому світові, що власне маємо вінок. Власне, тримає отець. На Фейсбук Радіо Марія гляньте, будь ласка, який гарний вінок отримав єпископ Ян Собіво.
1: Отак. Він був на голові в Матері Божої. І я ж його хочу довести до України.
0: Якраз можете отак в цьому кругу віночка можете там промовляти свою голову. Отак, власне, якраз дуже добре. Отець Ян, вам спеціальне послання, оскільки ви тримаєте спеціальний вінок, і ви в цьому вінку. Тому хай Дух Святий надихне вас 3 хвилини часу на кінець нашої програми.
1: Я відповім на останнє питання, яке пан задав, що посвячуємо Росію непорочному серці Діви Марії не один раз і цілий світ. Люди продовжують грішити, якби люди наверталися, було б все по-іншому. І, але якби цієї посвяти не було Росії і всього світу, я не знаю, чи не було б ядерної війни, а це був би кінець. І деякі люди, які духовністю глибоко займаються, говорять, що завдяки посвяті Росії, цього непорочному серцю Діви Марії, маємо ще надію, що не є все знищено. І тому треба дійсно і особисто присвячувати себе Діві Марії і нашу країну, і цілий світ, щоб до нуклеарної ядерної війни не дійшло, і щоб прийшов мир на землю. Так що ці посвяти, вони не є безплідними, є величезні плоди. Було б набагато гірше, було б страшно, якби ці присвяти не було.
0: У нас є телефонний дзвінок останній. Будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Алло, це я, так?
0: Будь ласка.
4: Алло, це я, так?
0: Будь ласка, говоріть, мало часу.
4: Отче єпископе, дякую вам, що ви є на білому світі. Ржаля Вінниччина, моліться за нас. Дуже дякую вам, приходьте до нас. Чекаємо вас, дякую.
0: Отож, так, ми побачили і бачимо ще чудовий вінок, який, власне, тримає єпископ Ян Собіго. На Фейсбук можна подивитися, який він великий. А він насправді то великий отець Ян?
1: Ну, он отак як, о, отак раз, як на дві ладоні. О.
0: Добре.
1: Тобто... Простатуя велика, і він є на голові у Матері Божій. Так. Ну, оце перед, а то з другої сторони ланті, як приготували в Меджугор'ї, Патрік і Ненсі, спеціально в українському
0: кольорах. Отець Ян, у нас є дві хвилини часу. Вам таке слово ізюминка на кінець. Ви тільки що повернулися з Меджугор'ї, тому, будь ласка, ваше послання з перебування в Меджугор'ї для нас.
1: Марія просить всіх нас про навернення глибоке, про молитву серця, про піст, щоб читати кожен день Святе Письмо, сповідатися хоча б раз в місяць, а як гріх тяжкий відразу, молитися на розарі, часто причащатися і пам'ятати про те, щоб випрошувати в першу чергу мир для наших сердець. Як ми будемо мати мир в серці, то й довкола нас почнеться велика така хвиля миру, яка охопить увесь світ. І будемо слухняні на закліки Пречистої Діви Марії. І нехай Марія, Небесна Мама для нашої України, для всього світу, в ці святкові дні, 45-ту річницю об'явлень, дасть нам всі потрібні ласки.
0: І благословіння попросимо на кінець.
1: Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса в силі Духа Святого через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів всіх святих і наших покровителів, особливо святого Йоанна Хрестителя, покровителя сьогоднішньої урочистості. Нехай зійде на вас, на ваші родини, парафії, на цілу нашу Україну і цілий світ, і горіє в ці святкові дні і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амін. Це була програма «У ваших намірах». З нами був єпископ Ян Собіго, якому щиро сердечно дякуємо.
1: Дякую, Сесі Люцині, так. І Радіо Марія. Дякую.
0: І вам з Богом. Залишайтеся і надалі разом з нами.
5: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
6: У ваших намірах.
5: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
7: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
8: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
7: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
5: На Радіо Марія. На Радіо Марія. студія, програма «Життя святих».
9: 24 червня. 24 червня святкуємо Різдво пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Святий Бернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерті були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво. Бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших. Різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». Про цю подію так читаємо у Євангелії від Луки: «Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарія. Його ж мати заговорила: «Ні, він буде зватись Йоанн». Кажуть до неї: «Та у твоїй родині нема нікого, хто б звався таким ім'ям». І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав: «Йоанн» – його ім'я. Всі тому дивувались, але тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. По всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Святий Бернард говорить, що молодим Йоанн залишає світ і утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А святий Василій підкреслює, що життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопиющого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». В іншому місці сказано: «А то Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і дикий мед». А потім читаємо в Євангелії від Матея: «Аж настав день, коли сам Спаситель прийшов прийняти хрещення від Йоанна. Йоанн спротивився цьому, кажучи: „Мені самому треба хреститись в тебе, а ти приходиш до мене“. Однак він підкорився волі Спасителя, охрестив його і став свідком Богоявлення. Він почув голос Отця Небесного: „Це син мій любий, його я вподобав“». Святий Кирило Єрусалимський дуже влучно сказав, що хрещення Йоанна – це кінець старого і початок нового завіту. Йоанн Хреститель був початком Євангелія Ісуса Христа. Нині честь і поклін віддаймо Різдву святого Йоанна, предтечі і Хрестителя Христового, і просімо Його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть у вогонь.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
10: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Церква особливо вшановує святого Йоанна Хрестителя. Він єдиний зі всіх святих, на честь народження якого встановлена урочистість. Щодо інших святих, то днем їх згадки чи святкування є день їхньої смерті, тобто день народження для неба. 29 серпня церква згадує також і мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. Церква в літургійному році святкує всього 3 дні народження – самого Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії та святого Йоанна Хрестителя. Вважається, що хоч святий Йоанн Хреститель і був зачатий у первородному гріхові, але звільнений від нього ще в лоні своєї матері, святої Єлизавети. Коли Пресвята Діва Марія після благовіщення прибула до святої Єлизавети і, ввійшовши в дім, привітала її, то свята Єлизавета наповнилась Духом Святим і пророче визнала Марію матір'ю свого Господа. Традиція церкви одностайно трактує, що в цей момент святий Йоанн був наповнений у лоні матері благодаттю освячення і звільнений від первородного гріха. Причиною віддання церквою такої великої шани святому Йоаннові Хрестителю є та роль, яку він відіграв в історії відкуплення світу. Він – предтеча Ісуса Христа. Він сповістив про його прихід на землю, а також виконував найвище завдання – готував народ Божий до пришестя Спасителя, якого очікували тисячі років. Йому випала честь указати на Ісуса і навіть більше – хрестити його хрещенням покаяння. Після Віфлеємських дітей святий Йоанн Хреститель перший у Новому Завіті мученик, котрий пролив свою кров за істину, яку з такою силою і так сміливо проголошував. Святий Йоанн був єдиним сином святого Захарія та Єлизавети, родички Пресвятої Діви Марії. Його чудотворне народження і місію звістив Захарієві святий архангел Гавриїл, коли той у святині здійснював кадіння вівтаря. Народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Згідно з традицією церкви, святий народився в Айн-Карімі, що розташований на відстані 7 кілометрів від Єрусалиму. Під час обрізання отримав ім'я Йоанн, як наказав архангел. Народження Йоанна супроводжували дивні події. Захарія за недовіру до слів архангела Бог покарав німотою. І тільки тоді, як підтвердив написом на табличці ім'я свого сина, заповідане архангелом, знову до нього повернувся дар мови і сказав пророчі слова, якими прославив здійснення месіанських обітниць. Привітав Йоанна як пророка, котрий ітиме перед обличчям Господа і готуватиме йому дороги в людських серцях. Видаються досить загадковими слова святого євангеліста Луки. Дитя росло і міцніло в дусі, і перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. За ізраїльськими звичаями, чоловік ставав повнолітнім у 30 років, і тоді йому дозволялось виступати публічно. Згідно з описами всіх евангелістів, об'явлення святого Йоанна, його публічні виступи відгукнули широкою луною всією Палестиною та іншими країнами. Велике враження на слухачів справила новина про те, що довгоочікуваний Месія вже на землі. Велике враження справляв його одяг та спосіб життя. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжого волосу та підперезаний шкіряним паском. Святий Йоанн наголошував, що недостатньо фізично, матеріально належати до роду Авраама, а потрібно чинити плоди покаяння та внутрішнього переображення. Коли святого Йоанна запитували, чи не він сам і є заповіданим і довгоочікуваним спасителем світу, він відповідав: «Той, хто йде за мною, сильніший від мене, якому я не гідний носити взуття. І ось прийшов час, коли до ріки Йордан прийшов сам Ісус Христос, щоб прийняти від нього хрещення. Але Йоанн стримував його, кажучи: «Мені самому треба хреститись від тебе, а ти приходиш до мене». Святий Йоанн ще не раз бачив Ісуса і свідчив про нього: «Оце агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». Святий Йоанн навчав поблизу міста Єрихон, де є брід через Йордан. Часом переходив і до інших місць. Святий мав своїх учнів, які постились і молились. Його учнів зустрів святий апостол Павло навіть у далекому Ефесі. Юдейські старшини, яких викривав святий Йоанн у нечесності, спостерігали за його діяльністю, але очікували, оскільки боялися народу, який йшов за ним, як за пророком. Святий Йоанн загинув за істину, бо не побоявся викрити самого правителя Галилеї, Ірода, другого Антипу, за те, що той мав жінку свого брата, Іродіаду. Розлючений Ірод ув'язнив святого Йоанна, але й сам приходив послухати його. Іродіада ж, скориставшись тим, що в день народження Ірода, її дочка догодила йому своїми танцями, і Ірод пообіцяв дати їй все, про що та попросить. Намовила дочку і остання попросила голову святого Йоанна Хрестителя. Так святий Йоанн загинув мученицькою смертю. Ісус Христос говорив про нього: «Істинно кажу вам, між народжених жінками не було більшого від Йоанна Хрестителя». Культ святого Йоанна Хрестителя давно відомий і широко розповсюджений. З 4 століття побудовані на його честь церкви. Найславнішою з них є базиліка святого Йоанна на Латерані у Римі, матір усіх церков, кафедра папи. Протягом тисячі років цей костел до перенесення у Ватикан був резиденцією римських пап. Святий Йоанн Хреститель раніше мав свої санктуарії. До найголовніших з них належала базиліка в Дамаску. Тепер там мечеть. Турки вшановують святого Йоанна як одного з пророків. Культ святого Йоанна дуже розповсюджений в Україні. Молімося! Боже, Ти звеличив святого Йоанна Хрестителя і наказав йому приготувати Господу народ прихильний. Наповнюй Твій народ радістю отримання Твоєї благодаті і скеруй думки всіх вірних на дороги миру і спасіння. Амінь. Ви слухали програму «Святий Дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
11: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Так, як було сказано вже не раз, що нас слухають ангели, нас слухають також радіохачі, нас слухає кожен, хто бажає зараз слухати Бога через Радіо Марія. Оскільки йде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі можна дивитися на гостя, які власне зараз буду представити. Отож, в студії Радіо Марія є з вами сестра Люцина і отець Віктор Маковський, священник, який був настоятелем в парафії Святого Олександра спочатку в місті Києві. І сьогодні будемо мати можливість трошки послухати або більше послухати про те, яка була атмосфера, як це все відбувалося, коли Іван Павло ІІ приїжджав до міста Києва. Це нелегко було так пережити, прийняти. Тобто для нас особисто була радість, про це напевно почуємо, але просто в загальному це все нелегко відбувалося. Отець Віктор, вітаю вас, слава Христу!
1: Слава навіки, вітаю сердечно студію, вітаю вас, сестра Луцина, вітаю всіх наших дорогих радіослухачів і всіх, котрі через YouTube і трансляцію можуть сьогодні долучатися разом до нашого спільного тут перебування і наших спогадів, які не лише про минуле, але передусім про майбутнє, про це папа говорив під час свого приїзду в Україну.
0: Здається, ви були другим настоятелем або третім, як я помиляюся, після вітання храму Святого Олександра у місті Києві, правда?
1: Так. Після отця Крапана, як отець Крапан виїхав в Латвію, і там пару місяців був ще отець Стефана Мілявський.
0: Ну, власне.
1: Святої родини. І, власне, з 97-го року став я настоятелем в парафії по 2004-й.
0: Як це для вас прозвучало, коли ви почули інформацію про те, що до нас, до Києва, приїжджає Папа Римський?
1: Ви знаєте, це був час такої надії, це був час, коли про це говорилося. І наскільки, може, я, що був молодий священник, такий, як всі молоді священники мають такий запал, такий більше ревність, може, така трошки неофіцька чи неопресвітерська. Це приймалося як, ну як це так папа може не приїхати? Розумієте, що це було настільки вистраждане, це було настільки очікуване, це було настільки, ну якби, ну як сонце має зійти, так само і папа має приїхати вранці. Так що це було, ну, з такою надією ми до цього підходили. Особисто я якось очікував цього візиту. І це тому, що сам візит наступив у 2001 році, до цього були приготувавчі візити, то один кардинал приїде, то другий кардинал приїде, то приготувавчі ще якісь візити, і це було, може, не, на загал це не було відомо, але ми всередині, хто був в Києві, хто бачив ці події, переживав ці події, знав про ту діяльність, таку, ну, може, невидиму яку, таку діяльність, то знали, що, ну, мусить той візит врешті-решт наступити, він буде таким важливим.
0: Так, власне, і сам процес ми вже почули, що треба було приготувати. Тобто йдеться за те, щоб приготувати місце привітання чи місце зустрічей. Про які приготування то йде мова?
1: Ну, приготування були, різні були приготування. Приготування були передусім і місце зустрічі, приготування і такі, як мала ця зустріч виглядати, і приготування літургічне, і приготування шат літургічних, приготування самого поля, вибор місця. Mm-hmm. За півроку хіба приїжджав один із архієпископів відповідальних за візит, їздили по Києву, вибирали місця, де може відбутися свята меса. Приготування місць, де буде папа, де відвідає, що відвідає, наскільки це було можливе. Так що, ну, це, я кажу, це були ці, це невидиме, те, що та була дуже тяжка праця, узгодити все. Так що це була, ну, така невидима праця, але яка, сам візит, це була радість, тому що все, що робили протягом багатьох років, це не тривало один рік, це тривало досить довший час, але це вдалося реалізувати. Ну, а останні півроку то це були, ну, практично, ну, тяжка така, тяжка праця над приготуванням. І матеріальна, передусім духовна.
0: Угу. Я також була здивована, що я була там, здається, в комісії катехетичної в Касила Олександра, і вибрали мене до того, що я можу також приймати причастя з рук Яна Павла ІІ. І також це було, треба було їхати спеціально на чайку, щоб зробити репетицію. Як це підходити, як це приймати, як себе вести?
1: Так. Це все було. Ці, ви знаєте, вже пройшло 25 років, і може ці речі вже якось ми трошки забули, вони якось призабулися, зараз їх згадуєш. Як треба було ступати, як треба було, тут треба було йти, тут треба було поклонитися, тут треба було повернутися. Так що ці всі речі, літургія була, ну ще... Ще кардинал Краєвський був тільки церемонієм тоді на тій літургії, власне, тоді з тамтих часів. Ще пам'ятаю те наше знайомство, власне, як він це все пильнував, як маємо що робити. Так, це все було таке, ну, такі маленькі речі, з яких складається великий та є картина всього того, що відбувалося.
0: Угу. Також хочу запитати вас за те, що я, наскільки пам'ятаю, що ми нічого не знали, якою дорогою буде їхати Папа Римський. Міліція ще тоді не дозволяла виходити, зустрічати. Це таких зовнішніх, зараз ще попрошу вам нам сказати. А потім також за духовність, за сам візит, як це все відбувалося і що нам дає саме цей факт, що в нашу країну, Україну, приїхав власне представник Ватикану, Папа Римський. Отець, чого не дозволялося виходити? Бо бачите, коли Папа Римський

0: політичних представників інших держав. Знаємо ті скандали, які були. І цей візит в 10-та річниця незалежності, це був візит, який сказав, що чи буде незалежна Україна, чи її не буде. Тому що те, що робиться зараз у військовий спосіб, тоді робилося у спосіб, використовуючи різні впливи цивільні. Ви знаєте, чому не було людей? Тому що була сильно велика пропаганда. Була сильно велика пропаганда проти цього візиту, і я з болем серця згадую, як це відбувалося. Як біля костелу Святого Олександра проходили демонстрації з Печерської лаври, які йшли до нунціатури. Як проходили ці демонстрації, люди ставали, якось так виходило, що вони якось о 12-й годині йшли, а тут дзвонили на Олександра, на ангел Господній, і ці люди ставали, і плювали, і дулі давали, і тикали, і проклинали. Люди обвішані іконами. Ви знаєте, це була така, цього ніхто не дослідив. Але я не вірю в те, щоб люди самі могли так організуватися в таку річ. Зрештою, коли цей візит відбувся, хто був католиком, лишився католиком. Хто був православний, лишився православним. Ніякого перетягування нікого не відбулося. Але демон стільки підбурив людей, щоб страху нагнати. Боялися, дуже боялися державні служби. Мали страх, щоб не було провокацій. Держава хотіла, щоб цей візит пройшов якнайкраще, показати, що Україна – це держава, показати, що Україна відбулася, що вона може приймати такого великого діяча, не тільки релігійного, а діяча, який на арені цілого світу. І тому були ті страхи, тому боялися, щоб не було провокацій. Не хотіли, щоб виходили. І ми бачимо ту різницю. Потім уже на другий, на третій день візиту, тому що візит був 5 днів, на другий, на третій день вже не було таких загострень. Уже побачили, що люди нормально, хто хоче йде на чайку, хто не хоче не йде, хто хоче йде на зустрічі, хто не хоче не йде. Що побачили, що нормально все відбувається. І були можливості, я тоді пам'ятаю, ще, чи папа приїде до Олександра, чи не приїде до Олександра. В самому костелі Святого Олександра в катедрі ця вже була зустріч, така приватна зустріч, де були запрошені ті особи, котрих папа сам хотів бачити, ті особи, з котрими він був особисто знайомий. Можемо пригадати світлої пам'яті сестру Марію Мартурик. Можемо пригадати теж світлої пам'яті француженку, сестру Шарля де Фуко, сестру Дюбан, Марі Жермен, які були особисто знайомі з папою, які мали переписку з ним, які тут служили в Україні. І то було зовсім вже інші були відносини, зовсім інші були навіть те відношення поліції чи служб спеціальних до людей. Так що цей візит, він приніс мир, заспокоєння для цілого нашого суспільства. Перші слова, давайте згадаємо саме перше слово, яке сказав сам святий Йоанн Павло ІІ. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Це були перші слова, які папа сказав ще в Борисполі, ще на церемонії повітання після його прильоту. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Так само і ми, так само всі віруючі, ми довго молилися про цей візит. І ревно молилися, щоб він довго очікували, і ревно молилися, щоб він міг здійснитися.
1: І також наступний жест, який

0: зробив Папа Римський, це поцілував землю українську.
1: Далі він каже, врешті з глибоким хвилюванням і радістю я зміг поцілувати улюблену землю України.
0: А стається...
1: Текст цієї промови папи в Борисполі. З радістю улюблену землю України. Давайте далі подивимося так. На цей візит. Папа говорив прекрасною українською мовою.
0: Власне, про це хочу сказати.
1: Папи, ще чиновники наші, для нас зараз це нормально, що скрізь українська мова. 25 років тому заходиш в якусь контору, в якесь управління, в якісь ці всі говорять російською. Тут приїжджає папа, який проповідує українською мовою, який говорить українською мовою, і це було... Ну, підкреслення того, що він приїжджає в Україну, що він приїжджає до народу, що він приїжджає до тих, котрі не є чимсь маргінальним, а приїжджає не тільки до меншості, приїжджає до всіх українців, до всієї України, до кожного жителя України.
0: А може він мав коріння українське?
1: Ну, є така версія, що він міг мати коріння українське. Прошу, сестри, тут так переплелася ця історія народів, українців і поляків, що тут нема хіба такої родини, в кого б не було, десь там, ми навіть можемо не знати, тому що тисячу років, слухайте, ну, польський символ королівський, Щербець був вищерблений в золоті ворота в Києві, тисячолітня історія, скільки пройшло, так що... Тут важко не мати цього поєднання.
0: Так, ми почули, як важливе є приготування, очікування і також сам власне початок візити Яна Павла ІІ. Ми, можливо, в деталях багато не знаємо, що ви знаєте. Принаймні, ми вже так озвучили, що Ян Павло ІІ був на Аскольдовій могилі. Сьогодні також після обіду отець Ігор буде мати можливість говорити, як приймав Папу Римського. Також всередині в парафії Святого Миколая зустрівся лише зі священниками і сестрами, які там працюють чи працювали. І також чули ми сьогодні, що деякі зустрічі відбулися в костелі, в катедрі Святого Олександра. І Чайка, чи ще десь він був?
1: Наскільки мені відомо, що були офіційні зустрічі, це і у філармонії була зустріч з Українською Радою Церков, на якій взяли участь всі члени Всеукраїнської Ради Церков, крім, на превеликий жаль, церкви Московського Патріархату. Тоді в один обструкція, така, ну, може, трошки незрозуміла обструкція була, така, ну, не цього візиту. Ну, вони були під тиском, можна їх оправдовувати, що вони були під тиском з Москви, але, ну, всі завжди були під тиском, але цьому тиску не можна піддаватися. Так що лише їх не було. Зустріч була в Мар'їнському палаці, нормально, як там уже. Але це були державні заходи, тому що маємо пригадати, що це був державний візит. Це був візит не тільки душпастерський, так як ми останньо, сестра згадала, візит Папи Римського Лева 14-го тепер в Іспанію. Це був паштерський візит, це не був державний візит. А це був візит Йоанна Павла ІІ, це був на найвищому щеблі, на найвищому рівні, де були і державні заходи, і церковні релігійні заходи теж поєднувалися в ньому. Так що багато було цих зустрічей, багато було цих речей, але й були і приватні, як візит до Святого Миколая, на Аскольдову. Ну, на Аскольдову могилу був запланований візит, а візит до Святого Миколая і до катедри Олександра, вони не були заплановані офіційно, це були, власне, приватні візити на бажання самого Святішого Отця, на його особисте бажання.
0: Так, а зараз про духовність, то хочу вас запитати, отець, власне, плоди візиту Яна Павла ІІ в Україні, я принаймні пам'ятаю з цих часів, коли президент, як не помиляюся, Кучма, він обіцяв, або Кравчук, обіцяв віддати костел Святого Миколая, власне, на власність Римо-католицької парафії. Це була обітниця складена на руки Яна Павла ІІ, це одна з таких, а інше, будь ласка, отець, нам розкажіть про духовне пережиття цього візиту.
1: Духовне пережиття цього візиту – це було те, що папа пригадав гідність, пригадав нам нашу гідність. Не можу не пригадати того, що говорив папа під час проповіді, якраз сьогодні, 24 червня 2001 року, відносячись до постаті святого Йоанна Хрестителя, він пригадує хрещення, яке відбулося в Києві. Папа нам пригадав нашу тисячолітню історію християнства. Він нам пригадав те, що Україна стала тим Йорданом, стала тим хрещенням для багатьох-багатьох народів, де папа каже, що хрещення прийняте, і це купіль хрещення, яка допомогла увійти різним народам аж далі за Урал. Аж про це говорить. Він пригадує Іван Павло ІІ і звертається до нас. Народе Божий, що віриш, надієшся і любиш на українській землі, наново у радості втішайся даром Святого Євангелія, що ти його отримав понад 1000 років тому. І поглянь у цей день на святого Йоанна Хрестителя, вічний зразок вірності Богові та його заповідям. Власне, цього взивав Іван Павло ІІ, про це проповідував тут у нас на цій святій месі, на цій Євхаристії. Так що пригадав Київ, з якого почало розквітати християнське життя, з якого виросло Євангеліє спершу на землях Древньої Русі, а відтак на території Східної Європи, а згодом за Уралом на просторах Азії. Отже, також і Київ у певному значенні відіграв роль Господнього предтечі між численними народами, до яких, виходячи звідси, пізніше дійшла благодать спасіння. Власне, про це говорив Іван Павло ІІ. Нам пригадав наше християнське коріння, нашу вщеплення в Христа, тисячолітню історію християнства, але також і відповідальність, яка на нас є через, власне, цей факт хрещення, що звідси пішло хрещення, звідси пішла проповідь Євангелія. І це є таким будуючим для нас, що накладає також відповідальність бути вірними хрещенню, який ми прийняли.
0: Угу. Я хочу нагадати радіоскачам, що триває катехеза, взагалі таке свідчення, ділення візиту Іоанна Павла ІІ. З нами сьогодні в студії є отець Віктор Маковський, який був настоятелем катедри Святого Олександра у місті Києві. Можете долучитися до нашого спілкування через телефони студії, які знаєте, не буду озвучувати, щоб не забирати часу. Також є можливість телефонувати до нас на Viber. Хтось за кордону, за границі може телефонувати +38 066 563 0724. Лише цей вайбер озвучила для того, щоб ви відчували себе запрошеними. А з Києва, з України на студію Радіо Марія телефони є відкритими і вільними. Лише хочу озвучити, що десь якісь 15 хвилин часу маємо ще до завершення цієї катехези, цього спілкування. Отець, далі, з чого держава або мені вив'язалися, коли Папа Римський приїхав, можливо, хтось, ну то особисте, коли хтось обіцяв щось зробити, спеціально якісь обіцянки дав Богові, не дотримав, а з чого ми ще маємо каятися, щоб було краще в нашому народі?
1: Ви знаєте, дуже гарні слова. Так, те, що не було виконано, те, що обіцяв президент Кучма, тоді обіцяв, що так, повернемо костел святого Миколая. І ми знаємо, з яким болем ця історія тягнулася наступних 25 років, знаємо це все, це переживали. Знаємо, що ці рани, задані 70-літньою неволею вавилонською, 70-літнім атеїзмом, ще кровоточать. Ми можемо згадати не тільки Миколая, варто згадати і костел в Умані, і костел Білій Церкві, і костел Святої Марії Магдалини у Львові, і інші міста, місця, де дуже багато ще є несправедливості. Але з чого ми не вив'язалися, що ми ще не зробили? Ви знаєте, 25 років тому для молоді Іоанн Павло ІІ сказав дуже важливі слова, які може якось так пролетіли. Дорога молоде, будь сильною і вільною. Не дозволь, щоб тебе захопили облудними міражами дешевого щастя. Іди Христовим шляхом. І тут, власне, хіба найбільше, тому що та молодь, те молоде покоління, котре було тоді, пройшло 25 років, це вже мої ровесники. Mm-hmm. І я, як дивлячись на себе, маю сказати, що, власне, будь сильною і вільною, не дозволь, щоб тебе захопили облудливі міражі дешевого щастя. Ті пошуки дешевого щастя, ті пошуки того, що не існує, міраж – це те, що не існує. І ти Христовим шляхом, шляхом, котрий є вимогливим, але лише завдяки йому ми зможемо втішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Власне, цього нам забракло. Цього забракло українському народові. Та й того, буття сильними і вільними, тому що стали залежними рабами гріха, рабами неправди, рабами несправедливості, тими половинчастими, може, якимись лише вчинками. Вроді і свобода релігійна, а нема сприяння, а не підтримуються християнські цінності. Ну і це теж перед нами стоїть зараз. Цей вибір, вільна Європа, вільний Європейський Союз, але не все те золото, що блистить, не все є тим таким добрим, яким його хочуть показати. А бути, власне, сильними і вільними, іти Христовим шляхом.
0: У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло? Стаціональний номер телефону, закінчення 45. Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, мої дорогі.
0: Так, навіки сова, можна говорити?
2: Дівчина моя дорога, спішку, і священник. Я вже, знаєте, забуваю, я забула, як він, бо я всю програму слухаю. Бо я не ходжу, я на ліжку, і прошу піти до кухні. Так, я слухаю.
0: Це дуже добре, що ви слухаєте. І, власне, кожна катехеза, кожна програма – це такий для нас, для духовного зросту і також підтримки для вас. Ми продовжуємо цю програму, 10 хвилин часу до завершення. Отець, я дивилася на Іоанна Павла ІІ, як він такий слабий приїхав в Україну. Коли приймала причастя, я, що кажучи, хотіла трошки сказати там якесь слово до нього, але коли побачила, як руки йому трусилися, і він сам тримав чашу, це насправді можна вчитися того служіння до кінця свого життя від Іоанна Павла ІІ, правда?
1: Так, незважаючи на свої біль, на своє терпіння, залишався на посту, вірний своєму покликанню. Зло не матері ти мене покликав. Тож і до цього він сам заохочує нас, заохочує наш народ. Києве, будь світлом України. Так що про це ніколи не здаватися, ніколи не переставати довіряти Богові. Так що тут ми бачимо, як він був Олександра, не міг зайти через парадний вхід, зайшов лише боковим входом, тому що там менше ступеньок, але це ми бачимо потім з якою такою відданістю він стояв на колінах перед пресвятими дарами. І це не було 2-3 секунди, це була довша молитва, довша адорація. Тут запросили знайомих, тих, з якими він хотів зустрітися, час піджимає, тому що треба десь їхати далі, і вже бачу та й охорона, і цілий апарат якось хочуть, щоб вже підвести того, з ким мав зустрітися в Олександра папа, а він стоїть на колінах і молиться. Він стоїть глибоко занурений у молитву, не зважаючи на свої слабкості.
0: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Галинка, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: На які слова?
3: Я зараз є в Єрусалимі. І я часто слухаю Радіо Марія. Я дуже щаслива, що про папу багато зараз говорять. Тому що мені було 24 роки, я теж була там на службі Божій. І коли він проїжджав машиною, я така була щаслива, я була на сьомому небі від щастя. І так далеченько я була від нього, я ж близько не була, але я все рівно я побачила його. Я така щаслива була, що я там тоді була саме. Я постійно згадую, а зараз його немає, я часто молюся до нього за заступництвом. Дякую за цю передачу, дуже добре.
0: Пані Галина, вам від вас прохання в Єрусалим моліться, будь ласка, за нас, за Україну, за
3: так,
0: Київ.
3: Я в Україні стільки не молилася, як зараз з вами на Радіо Марія часто.
0: Дякую. Отець Віктор, бачите, в Єрусалим нас слухають.
1: Ну, слава Богу, цілий світ. Нашого квіту по цілому світу.
0: Є така програма, так. Я хочу підкреслити те, що ви сказали, що він так глибоко був занурений в молитві, тому що я також це і побачила в парафії Святого Миколая. Руки йому, він сам трусився, а все ж таки стояв на колінах і молився, і потім за деякий час охорона сказала, будь ласка, можна вже підходити до Папи Римського. То також там і має особисто таку зустріч. У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я була на цій зустрічі, я ще слухаю Радіо Марію день і вночі, мені вже 82 роки. Я була на цій зустрічі з дочкою, з внучками, чоловік, ми всі були, це побачили живого святого. Ми завжди читаємо святих, які вже були померлі. А це живий святий був з нами, він нас благословив. Це була свята людина. Я ще з Муравські дочек, ще згадую, в мене є журнали, в мене є все про нього. Я його дуже люблю, дуже вважаю. І це була святіша людина, яку ми побачили. І така була благодать, що мене загубилася мала, була поки наша дочки, дощик, як був, я пам'ятаю, в Києві, і хмарки, як почав звати причастя, і це. Ісус подивився, розкрили хмари, і сонечко вийшло. І тільки кінчили причастя роздавати, і знову хмари заступилися досі. Господь бачив, всіх бачив. Я весь час дуже, дуже радію, що я була на цій зустрічі. Це такий був святий. Приїжджав машина. І у Львові я була. На Федорові аж пальці в мене були сині. Я там пішки не йшли багатенько, до автобуси не їхали.
0: Добре, щиро дякую вам за це ділення. Ще телефонний дзвінок стаціонарний, будь ласка. Ви в ефірі? Алло. Тут, здається, немає зв'язку. Отець Віктор, вам решта часу, яка залишилася, якісь 7 хвилин, щоб вас нам передати те, що в вашому серці, те, що ми повинні пам'ятати і знати про Яна Павла ІІ.
1: Те, що лишилося у мене в серці, це те, що цей візит був нам потрібний. Був нам потрібний, щоб нас підтримати. Він приходив у дуже тяжкий для нас час становлення церкви, відродження церкви. Що ми не покинуті, що ми не десь там далеко, про кого нас ніхто не пам'ятає. Давайте так, папа пригадав нам нашу історію. В його проповідях ми чули, як він цитував Сковороду, цитував Шевченка. Ми чули про це, коли він нагадував нашу гідність, що ми є християнами, що він нагадував нам тим, те, що вчинили. Давайте пригадаємо його прощальні слова, коли він каже: «Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд.
0: Так.
1: Слухайте, це пророчі слова, це пророчі слова на сьогодні. Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд. І тут теж я ці слова також на нас накладають відповідальність уже сьогодні. Так що і ще що він приїхав не як чужий, приїхав не як пануючий, а приїхав як наш брат у вірі, приїхав як той, котрого є завданням укріпляти у вірі братів. І це було відчувалося, і це відчувалося протягом цілого візиту, коли був відкритий для всіх. Знаєте, ну теж в цьому році поховали православна церква, поховала, прощалися з патріархом Філаретом. Ну, давайте собі пригадаємо цю зустріч, яка відбулася власне в філармонії цілої ради церков і так само патріарха Святополка Філарета із папою Римським Іоанном Павлом ІІ. Це було тяжко все зробити, тому що скільки було супротиву цього, щоб не було цієї єдності, щоб не було цього зовнішнього знаку, що хай краще буде ненависть, аби не було єдності. Папа нам показав, ні. Ми різні, ми залишаємося собою, ми маємо кожний робити своє, але ми є єдині в тому, що ми маємо любити, що ми маємо зростати в любові. І той заклик до любові, заклик до прощення, заклик до любові один до одного, це теж є нам важливе нам завдання, яке чверть століття пройшло, а ми ще це все реалізуємо в своєму житті.
0: Отець, як вам здається, ми можемо якось мати надію, чи старатися запрошувати Папи Римського на приїзд в Україну, навіть під час війни?
1: Моя така особиста точка зору, що церквою керує Дух Святий. І є ласка стану. Папа має ласку стану, Дух Святий діє через нього, і те, що відбувається навіть серед війни, я впевнений, що Бог так покерує, що якби такий візит відбувся зараз, то він би був би теж дуже-дуже благодатним і благословенним. Згадаємо так само в часі війни візит святого Іоанна Павла ІІ в Сараєво. Сараєво, де сиділи снайпери, папа поїхав туди. Якраз це був якраз розпал війни на Балканах. Так що, я думаю, що якщо наступить цей візит, він буде для нас корисним. Це буде, тому що буде діяти Бог, буде діяти через того, котрого обов'язком, як я пригадав, є укріплення братів у вірі.
0: У нас появився телефонний дзвінок, стаціональний, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
5: Це Володимир, Київ.
0: Так, будь ласка.
5: Я дуже прикро, неприємно, що Навроцький забрав медаль.
0: Я вибачаюсь. У нас є катехеза на тему приїзду Папа Римського Іоанна Павла ІІ, який відбувся 25 років тому. Тому, якби отець Віктор Маковський говорить про те, що ми не будемо підкреслювати те, що ми, власне, не виконали з очікувань, може, з послання Іоанна Павла ІІ. Уже кожен собі сам це рахунок сумління зробить. І також будемо старатися підкреслювати те, що нас об'єднує. Правда, так було сказано Папою Римською?
1: Так. Це було сказано. Також варто ще пригадати, що сказав Іоанн Павло ІІ. Ти, Києве, будь світлом України. з тебе вирушили євангелізатори, які протягом сторіч були Йоаннами Хрестителями для народів. Бути Йоаннами Хрестителями для народів. І ти перед Господом рівняти стежки. І це є наше завдання сьогодні йти і рівняти ті стежки, ті покручені стежки, по яких тяжко ходити, з тими переплетіннями історичними, з тими всякими злом, яке є в цьому світі. Ми маємо зло перемагати добром. І до цього нас взивав Йоанн Павло ІІ, і до цього взиває і сьогодні, згадуючи цей його візит.
0: Якраз сьогодні з Йоанна Хрестителя, святого Йоанна, якраз це слово таке пророче, яке виконується у нас, також є важливим те, що ми вже не раз в ефірі Раді Марія чули єпископа Яна Собілу, який говорив про те, що з Києва, з України вийде іскра, яка розпалить весь світ.
1: Це... Ну, папа теж про це казав, слухайте, про Діву Марію. Найсвятіша Діва Покрови України, ти від віків вказувала шлях християнському народові, продовжуй чувати над своїми дітьми, допоможи їм, щоб вони ніколи не забули імені, тобто тієї духовної ідентичності, яку вони отримали при хрещенні. Допоможи, ти маєш Матір Божа і Матір наша. Про це взивав нас, ну, Йоанн Павло ІІ, Марійний Папа, він не міг підкреслити в особливий спосіб. Покрови України, Найсвятіша Діва, Покрови України.
0: І тими словами отець Віктор Маковський, настоятель парафії, який був настоятелем парафії в катедрі Святого Олександра, зараз є настоятелем парафії Святого Вацлава в місті Житомир, нам, власне, нагадує про те, щоб ми пам'ятали про цей візит і не тільки сьогодні, але і протягом найближчого часу. Дякую вам, отець.
1: Дякую, дуже дякую всім радіослухачам з великою радістю.
0: Дякую, і з вами в студіо була сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. А вас запрошуємо далі слухати, отримувати слово надії, яке у нас є в ефірі Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до молитви серед дня. Маємо зараз можливість молитися разом з нами. Це бревіарій, 6 година і псалтир, до якого ми запрошуємо, єднайтеся з нами. І потім буде сьогодні ще можливість молитися Хресну дорогу, сьогодні середа, і о 13-й, як завжди, Євхаристія, літургія з церкві Різдва Богородиці з міста Львова. Отож, розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід вона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слухиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід вона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід твого Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влий в наше серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському боговіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до свого воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Як почула я твоє привітання, та з радощів заворушилося дитя в моїй утробі. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і він мені послав відповідь. Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати підступний язику? Вигострені стріли сильного, з вуглинами ялівцю. Горе мені, бо моє скитання в Мешека, а ось я оселився між наметами Кедара. Довго моя душа проживала з тим, хто ненавидить мир. Я у мирі та тільки заховорю з ними. Вони ведуть мову про війну. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я піднімаю свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твої нозі, не задрімає той, хто тебе стереже. Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Господь твій сторож, Господь тінь для тебе, по твоїй правиці. Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць. Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід віднині і до віку. Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амін. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний, бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Я піднімаю свої очі до тебе, що живеш на небесах. Ось як очі рабів звернені на руки своїх панів, а очі рабині на руки її пані. Так наші очі до Господа Бога нашого, аж доки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми надмірно сповнені зневаги. Переповнена душа моя презирством заможних і зневагою гордих. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як почула я твоє привітання, то з радощів заговорилося дитя в моїй утробі. Щитання проповідок. Господь, який сотворив мене вже від утроби на те, що я був його слухою, сказав до мене: «Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців землі». Від утроби матері Господь мене покликав. У лоні матері моєї назвав моє ім'я. Молимося. Боже, ти покликав святого Йоанна Хрестителя, щоб він приготував людей до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Обдаруй твій народ благодаттю духовної радості та скеруй душі усіх віруючих на дорогу спасіння і миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, який з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Оскільки триває час, рік посвячений серцю Ісуса, і також червень, який спеціально посвячений серцю Ісуса, молимося літання до серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, воня Діви Матері, помилуй нас. Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутністю з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святиня Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храме Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, домі Божий, брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові, скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких бездонних глибинь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремлення для сердець, всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якою всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення від вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас.
Серце Ісуса обганяє за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наше закрушене, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса спасіння тих, хто на тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса надія тих, хто в тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса насолода всіх святих, помилуй нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе тихий і смиренним серцем, вчини серце наше подібного до Твого. Молимося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царує на віки вічні. Амінь. Отож, дякую вам за молитву разом з нами. Це був молитовний ранок. Я з вами прощаюся, але також почуємо ще в ефірі Радіо Марія о 15:40. Це буде програма в родині Радіо Марія. Натомість о 13:00 будемо єднатися з нашими братами та сестрами греко-католиками на службі Божій з Страча, з Львова, Церква Різдва Богородиці.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Церква особливо вшановує святого Йоанна Хрестителя. Він єдиний зі всіх святих, на честь народження якого встановлена урочистість. Щодо інших святих, то днем їх згадки чи святкування є день їхньої смерті, тобто день народження для неба. 29 серпня церква згадує також і мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. Церква в літургійному році святкує всього три дні народження – самого Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії та святого Йоанна Хрестителя. Вважається, що хоч святий Йоанн Хреститель і був зачатий у первородному гріхові, але звільнений від нього ще в лоні своєї матері, святої Єлизавети. Коли Пресвята Діва Марія після благовіщення прибула до святої Єлизавети і, ввійшовши в дім, привітала її, то свята Єлизавета наповнилась Духом Святим і пророче визнала Марію матір'ю свого Господа. Традиція церкви одностайно трактує, що в цей момент святий Йоанн був наповнений у лоні матері благодаттю освячення і звільнений від первородного гріха. Причиною віддання церквою такої великої шани святому Йоаннові Хрестителю є та роль, яку він відіграв в історії відкуплення світу. Він – предтеча Ісуса Христа. Він сповістив про його прихід на землю, а також виконував найвище завдання – готував народ Божий до пришестя Спасителя, якого очікували тисячі років. Йому випала честь указати на Ісуса і навіть більше – хрестити його хрещенням покаяння. Після Віфлеємських дітей святий Йоанн Хреститель – перший у Новому Завіті мученик, котрий пролив свою кров за істину, яку з такою силою і так сміливо проголошував. Святий Йоанн був єдиним сином святого Захарія та Єлизавети, родички Пресвятої Діви Марії. Його чудотворне народження і місію звістив Захарієві святий архангел Гавриїл, коли той у святині здійснював кадіння вівтаря. Народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Згідно з традицією церкви, святий народився в Айн-Карімі, що розташований на відстані 7 кілометрів від Єрусалиму. Під час обрізання отримав ім'я Йоанн, як наказав архангел. Народження Йоанна супроводжували дивні події. Захарія за недовіру до слів архангела Бог покарав німотою. І тільки тоді, як підтвердив написом на табличці ім'я свого сина, заповідане архангелом, знову до нього повернувся дар мови і сказав пророчі слова, якими прославив здійснення месіанських обітниць. Привітав Йоанна як пророка, котрий ітиме перед обличчям Господа і готуватиме йому дороги в людських серцях. Видаються досить загадковими слова святого євангеліста Луки. Дитя росло і міцніло в дусі, і перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. За ізраїльськими звичаями, чоловік ставав повнолітнім у 30 років, і тоді йому дозволялось виступати публічно. Згідно з описами всіх евангелістів, об'явлення святого Йоанна, його публічні виступи відгукнули широкою луною всією Палестиною та іншими країнами. Велике враження на слухачів справила новина про те, що довгоочікуваний Месія вже на землі. Велике враження справляв його одяг та спосіб життя. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжого волосу та підперезаний шкіряним паском. Святий Йоанн наголошував, що недостатньо фізично, матеріально належати до роду Авраама, а потрібно чинити плоди покаяння та внутрішнього переображення. Коли святого Йоанна запитували, чи не він сам і є заповіданим і довгоочікуваним спасителем світу, він відповідав: «Той, хто йде за мною, сильніший від мене, якому я не гідний носити взуття». І ось прийшов час, коли до ріки Йордан прийшов сам Ісус Христос, щоб прийняти від нього хрещення. Але Йоанн стримував його, кажучи: «Мені самому треба хреститись від тебе, а ти приходиш до мене». Святий Йоанн ще не раз бачив Ісуса і свідчив про нього: «Оце агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». Святий Йоанн навчав поблизу міста Єрихон, де є брід через Йордан. Часом переходив і до інших місць. Святий мав своїх учнів, які постились і молились. Його учнів зустрів святий апостол Павло навіть у далекому Ефесі.
Юдейські старшини, яких викривав святий Йоанн у нечесності, спостерігали за його діяльністю, але очікували, оскільки боялися народу, який йшов за ним, як за пророком. Святий Йоанн загинув за істину, бо не побоявся викрити самого правителя Галилеї, Ірода, другого Антипу, за те, що той мав жінку свого брата, Іродіаду. Розлючений Ірод ув'язнив святого Йоанна, але й сам приходив послухати його. Іродіада ж, скориставшись тим, що в день народження Ірода, її дочка догодила йому своїми танцями, і Ірод пообіцяв дати їй все, про що та попросить. Намовила дочку і остання попросила голову святого Йоанна Хрестителя. Так святий Йоанн загинув мученицькою смертю. Ісус Христос говорив про нього: «Істинно кажу вам, між народжених жінками не було більшого від Йоанна Хрестителя». Культ святого Йоанна Хрестителя давно відомий і широко розповсюджений. З 4 століття побудовані на його честь церкви. Найславнішою з них є базиліка святого Йоанна на Латерані у Римі, матір усіх церков, кафедра папи. Протягом тисячі років цей костел до перенесення у Ватикан був резиденцією римських пап. Святий Йоанн Хреститель раніше мав свої санктуарії. До найголовніших з них належала базиліка в Дамаску. Тепер там мечеть. Турки вшановують святого Йоанна як одного з пророків. Культ святого Йоанна дуже розповсюджений в Україні. Молімося! Боже, Ти звеличив святого Йоанна Хрестителя і наказав йому приготувати Господу народ прихильний. Наповнюй Твій народ радістю отримання Твоєї благодаті і скеруй думки всіх вірних на дороги миру і спасіння. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія. Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Хресна дорога на Радіо Марія.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Його хресна дорога. Автор М'ячеслав Малінський. Переклад з польської і читає Флоріан Вадим Кравенський. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Можливо, ти міг би врятуватися, якщо б від цього відрікся. Але ж ти сказав, я на те уродився і прийшов в світ, щоб свідчити істину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе,

так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вичерпання, допит у Анни та Каяфи, побиття, бичування і коронування терням у Пилата спричинило, що падаєш під тягарем Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Прагнула своєю присутністю і співчуттям тебе втішити, засвідчити, що ніколи тебе не залишить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киринеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Допоміг, бо змусили до цього. І ймовірно, що не розумів, кому допомагає. Але не залишає сумніву той факт, що хресна дорога навернула його до Бога, який є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Як вміла, так і виразила своє співчуття і бажання допомогти. Можливо, це було спонтанно і навіть незграбно, але це вже не важливо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе.

бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ослаблений болем, тільки чи хтось тебе не штовхнув, чи хтось злосливо не підставив тобі ногу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. І хоча навчав, остерігав перед загрозою нещастя, не почули тебе, не прийняли твого права любові, яке могло би вирішити насущні проблеми людства. Звідти твій безмежний жаль, звідти твій біль, який сильніший від усіх завданих тобі ран. Бо наслідком цього всього буде війна, через яку твій народ буде розпорошено. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Можливо, падаєш, бо побачив вершину гори, а можливо, спаралізував тебе страх і передчуття близької смерті. А може з'явилося бажання ще пожити та знову і знову крокувати по землі посеред ланів пшениці над Генезарецьким озером, взійти на гору блаженств, навчаючи та оздоровляючи людей і даючи їм свідоцтво Божої любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Зняли з тебе одяг, на який незабаром кинуть жереб. Нагий стоїш між небом та землею перед очима безсоромного натовпу. Упокорений та принижений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння одинадцяте. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив.
Можливо, ти, Ісусе, зімлів і не відчував болю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Перед тим, як вмерти, просив Небесного Отця пробачити своїм катам. Тим самим проголошуєш до останнього правду про любов. Чиниш це навіть тоді, коли сам вичерпаний болем. До межі людської витривалості. Отець Небесний, Бог любові, якого ти проголошував всім своїм життям, приймає тебе в свої батьківські обійми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мати твоя із твоїми друзями організовують тобі поховання. Роблять це із поспіхом, наскільки дозволяє час та обставини. Людська доброта в особі Йосифа із Арматеї і Нікодима служить тобі своїм гробом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса складають до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. При гробі поставлено вартових, щоб учні не викрали твого тіла. Але ти заповідав, що Небесний Отець воскресить тебе третього дня. Воскресить їм на свідоцтво, що все, чого ти навчав, є правдою, що Бог є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

0: Святого Твого Духа.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається трансляція служби Божої з Львова, з міста з Львова, з церкви греко-католицької на Сихові Різдва Богородиці.

0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди іси і все наповняєш. Скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу і на землі, мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу і на землі, мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий і устами і сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкрий і устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир звесот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир свят світу, добрий стан, серед Божа церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішу Вселенську, архієрей Лево Попоримську, блаженнішу патріарха нашу Святослава, високопресвященнішу архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причини людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за кожне село, місто, країни і тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння. Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви й нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресвятну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Отче, іще умері, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисто, преблагословену, славну, владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: І Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу славимо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Тому що багато хто брався складати оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, які були від початку наочними свідками і слугами слова. Рішив я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, що ти мав, щоб ти мав точне знання науки, які ти прийняв. Бо за часів Ірода царя юдейського один священик на ім'я Захарія, з черги Авії та його жінка, з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно звичаєм священичої служби, випав на нього жеребов іти у храм Господній кадит, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі за радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина ніякого п'янкого напою і наповниться Духом Святим вже з лона матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Сам він йтиме перед ним з духом та силою Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли здійсниться все те, що я оповів тобі. Бо ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувалися, чому він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зуставав з ними. Як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми». Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Але його мати говорила, кажучи: «Ні, він буде зватися Іван». Кажуть до неї: «Твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям». І спитали його батька знаками: «Як би ти хотів, щоб той назвався?» Попросивши табличку, він написав: «Іван йому ім'я». Всі дивувалися тому. Цієї ж хвилини відкрилися уста, язик розв'язався, і він почав говорити, благословити Бога, і страх напав на усіх сусідів та всіх гурських околицях Юдеї, про все це говорили. Усі, що чули, берегли те слово в своєму серці, і між собою казали, що з того хлоп'яти буде. І справді рука Господня була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом, почав пророкувати: «Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком Всевишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготовити йому дорогу. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та пробувало у пустині аж до дня свого об'явлення.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Напевно, перше треба дітей похвалити, бо таке довге Євангеліє, але вони витримали тут на колінах перед Божим Словом. Також вартувало би дітей запитати, чи вони добре знають сьогодні свято Різдва Івана Хрестителя. Але що це за слово «Різдво» означає? Хто з дітей мені підкаже? Хтось знає? Ну, піднесіть руку. Що означає слово «Різдво»? О, то так складно. Ну, а дорослі знають, що означає слово «Різдво»? Що означає? Народження? Ну, а що ж тоді не записано? Народження Івана Хрестителя. А Різдво Івана Хрестителя. Це, напевно, трохи довша тема. І ми в церковному календарі знайдемо тільки три таких свята, які починаються зі слова Різдва. Так? Різдво Ісуса Христа, Різдво Пресвятої Богородиці. Ми добре знаємо це свято, бо це наше парафіяльне свято. І третє, яке, діти, свято? Різдво Івана Хрестителя. Значить, цей чоловік був якимось особливим. Бо в церковному календарі імена пророків, імена святих, праведників, мучеників записане в той день, коли завершилася їхня земна мандрівка, коли вони народилися для неба. А ім'я Івана Хрестителя записано і коли він зачався, і коли він народився, тобто сьогоднішній день, і навіть тоді, коли відсікли йому голову. Це свято, як ми знаємо, називається усікновення глави Івана Хрестителя. В чому тут вся справа? Дуже просто. Ніхто з нас тут присутніх не народився священником, вчителем, лікарем. І можна перечислювати про всі професії від початку до кінця. Ніхто з нас не народився батьком, ніхто не народився матір'ю, ніхто не став єпископом з народження, а святий Іван, пророк, хреститель, ще до народження був обраний пророком. І не тільки обраний, а пророкував ще в утробі своєї матері. Пригадуєте, як Марія після благовіщення побігла до матері Єлизавети, матері Івана Хрестителя. І коли Єлизавета обняла Марію, зустріла її в своєму домі, дитя здригнулося в її лоні. І це дитя допомогло їй збагнути, що перед нею матір нашого Господа, Пресвята Богородиця. Від Івана Хрестителя почалося спасіння людського роду. Як це звершилося? Іван Хреститель перший, котрий вказав на Ісуса як Месію. Ще перед тим, як Ісус прийшов на Йордан, він каже: ось Агнець Божий, що бере гріх світу. Його ім'я, ви напевно знаєте, що означає ім'я Іван. Ми можемо нашого отця Івана запитати, він би нам підказав. Пам'ятаєте, що означає ім'я Іван?
Ну, Михайло, ви знаєте, що означає ім'я? А Іван? Милість Божу. Не випадково тим іменем назвали Хрестителя. Бо він пророкував милість Божу. Ось Агнець Божий, вказуючи на Ісуса, котрий бере гріх світу на себе. Він виливає свою милість, Господь, на нас, сам беручи на себе наші гріхи, щоб пізніше за них умерти, воскреснути і нам відкрити двері до неба. Ось в чому найбільша милість Божа. Іван є тою рукою, який показує на милість, на Спасителя, котрий звершує хрещення, хоч Ісусові було без потреби приймати хрещення, бо це хрещення Івана було на покаяння, а Ісус – святий Божий. Це хрещення було, щоб перед Іваном і перед усіма, які зібралися на Йордані, Бог об'явився при Святій Трійці, що єдиний Бог є в трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Дорогі в Христі, приклад його батьків Захарія і Єлисавети є потягаючим для наслідування. Ангел Гавриїл сказав до Захарія дуже просто: молитва твоя почута, вислухана, ось відповідь на твою молитву. Ми розуміємо, скільки років він молився разом з своєю праведною дружиною, щоб почути ті слова. І пізніше ті самі слова ангел промовляє до Захарії, як до нас виголосить святий Іван Павло ІІ. До речі, знову Іван — ім'я цього святого, крапля крові якого лежить на тетраподі. Він також приносить милість від Господа своїм приїздом в Україну. І він каже, ангел до Захарії: не бійся. Іншими словами, довірся мені. Твоя молитва почута, тепер тільки прийми це благословення. А воно стало нелегким. Бо перша німота, друге, Іван Хреститель із матір'ю мусив втікати, бо сказано було Іродові після того, як він побив дітей в Вифлеємі, що ще якась особлива дитина народилася. Бачите, всі з Юдеї про це говорили, що буде з тої дитини. І послали до батька, до Захарії: де твій син? А він тільки на декілька місяців був старший за Ісуса Христа. І там, в храмі Божому, Захарія вбивають. Тільки пройшло короткий час від того, як народився Іван Хреститель. Довго Захарій не тішився його присутністю. Але він Богові довірився, став знаряддям в руках Божих, так само, як і сам Іван Хреститель. Він для нас є особливим прикладом. Коли він побачив Агнця Божого, він каже: я не буду тебе хрестити, бо я недостойний навіть сандалі з твоїх ніг зняти. Не то, щоб підняти руку з водою над тобою, щоб звершити це хрещення. Він каже: мені треба моліти, а
А Ісусові треба рости. Який великий, безмежний, я би сказав, вияв покори подає всім нам святий пророк.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Святішу Вселенську, Архірей Левопопоримську, Блаженнішу Патріарха нашого, Святослава, Високопресвященнішу, Архіпископа і Митрополита нашого, Кирігорі, Боголюбивий єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служать і послужилися тому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом свій самотній опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свою силу скаву допомогу всім потребуючим, дарував свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб всемилосивий Господь укріпив силу і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертельної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Боже, змилування, ласки, здоров'я, мир, спасіння для слуг Божих, усіх воїнів, які захищають мир, незалежність нашої держави, усіх полонених, поранених, зниклих, безвісти, слуг Божих воїнів. Воїнів Андрія, Володимира, Олександра, Святослава, Ігора, Андрія, Юрія, Андрія, Андрія Назарія, Миколи, Тараса, Зоряна, Андрія, Василя, Володимира, Павла, Володимира, Володимира, Олександра, Олександра, Михайла, Владислава, Олексія, Олексія, Дмитра, Дмитра, Андрія, Андрія, Андрія, Богдана, Рафаїла, Романа, Юрія, Юрія, Юрія, Остапа, Петра, Ігора, Богдана, Віталія, Степана, Василя, Мирона, Северина, Рафаїла, Северина, Бориса, Анатолія, Василя, Володимира, Андрія, Андрія, Романа.

Ігора, воїнів Василя, Андрія Володимира, Романа, Романа, Івана, воїна в день його народження, Степана, Андрія, Андрія, Юрія, Віктора, Володимира, Віталія, Михайла, Івана, Юрія, за усіх тут численно вписаних воїнів, заслуг Божих, за їхнього здоров'я.

Софійки, Данилика, Петра, Богдана, Дениса, за всіх тих, хто носить ім'я Іван, за Ірея, Івана, за всіх парафіян, жертводавців, доброчинців, священників, за всі спільноти цього святого храму, щоб зберегтися і від усякої скорботи, гніву, біди, недуг, душевних, тілесних, щоб сповнилися їх добре прохання, Господи, вислухай милости.

0: Отче, молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творить на милостю за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй.
0: Помилостивий, людинолюбний Бог, і Син, тобі славу славимо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще милі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Ніхто із зв'язаних тілесними похотями пристрій.

0: Господи Боже наш, володієш небесним, тебе на престолі Херувимському носять, ти Серафимівський цар. Святих спочуваєш тебе, чому
1: я вмираю,
0: спаляне мене грішно.
1: Я не благодаттю священства,
0: я грішно достойний слуга твій, ти святий.

0: уникаючи всяку нині житейську дожінь печаль. Боже, будь милостивим, подай вашим святим і благословенням Господа. Святійшого Вселенського архієрея Лево-Попорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорі, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, висвященичі, діяконські, монашичі, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних преснопам'ятних титрів і доброчинців, святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай би мене Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Доброзний Йосиф, зрозумівши причистить,
2: плащений своїм чистим. Щоб царя всіх ви прийняли, щоб його славу ненавидимо супроводять ангельським.

0: Господи, помилуй.
1: За предложення честь єдре, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Боже, виходь до нього, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб родами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом,

0: Двері дверію премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і оплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
3: Милість миру жертву хвалення.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай.

0: За все це
1: Троїці єдинослушні,
0: хоч стоять перед тобою тисячі рухами, що високо ширяють крилаті, переможну пісню, співаючи, викликаючи, взиваючи, і

se presvetite na nekrisini duktu i svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim svetim Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само і чашу по вечері кажуть. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.

0: сотворила то хліб цей чесним тілом, те, що в чаші цій чесної крові, перетворивши духом твоїм святим.
1: Боже мій!
0: Проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посланків за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і преснодію.

0: Перше поміни Господи і святійшого Вселенського архієрея Попуримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, і даруй їх святих твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай буде в милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, помінувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний зі славною божественною благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мертв, безрішного, Господи, просім.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірна наставника, охоронця, душа, тіл нашого, Господи, просім.
1: Подай, Господи.
2: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господи, просім.
1: Подай, Господи.
2: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господи, просім.
1: Подай, Господи.
2: Остаток життя нашого, мир і покаянні завершити. У Господа просім, християнської, кончене життя нашого безболізної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім, єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
2: і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе небесного Бога Отця і мовити:
1: Отче наш,
2: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

Задачі, щедротами людини любім, єдинородного сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Будьмо уважні, святе, святим. Розробляється, розділюється агнець Божий, що його завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причасники він освячує. Повнота Святого Духа, благословенна теплота святих Твоїх завжди.

Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечери в Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Thank you.

0: Прости, принявши, божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий мир безгрішний, випросивши самих себе і один одного. Все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти є освячення наше, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе впливають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять Христу дому твого, тих прослав божественною твоїй силою. І не залиши нас, що впливаємо на тебе, мир світ твій, твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар за святеє, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Будь ім'я Господні благословене, віднині до віку. Будь ім'я Господні благословене, віднині до віку. Будь ім'я Господні благословене, віднині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю, людинолюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері Різдва, якої цей святий храм, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотоуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея Блаженних, священномучеників Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла Попоримського, святого славного пророка, притечі, хрестителя Івана, Різдво, якого дней світло праздник звершень і всіх святих своїх, помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: За благословення нашого українського народу, особливу опіку для наших захисників. Під твою милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси. Дорогі в Христі, сьогодні, звісно, всіх вітаємо святом, особливо наших іменинників, а серед іменинників особливо нашого отця Івана. Хай Бог благословить отця Івана, провадить і всіх іменинників на многі і благі літа.

Також у 10-ту річницю рукоположення дякуємо Богові за дар священства отця Дмитра Романка. І йому в цей святковий день нехай Господь сотворить многої і благої літа.

0: На свято дуже добре виголошувати оголошення, бо всі чекають намирування і уважно слухають. І це дуже добре. На тетраподі, як ви знаєте, виставлена до почитання ікона святого Івана Павла ІІ з його мощами. По завершенні оголошень промовимо молитву і можна буде підійти до почитання. 26 червня, це у п'ятницю, о 10-й годині, всеукраїнська проща до Страчу. А о 18-й годині, в той день, в п'ятницю, тут ми збираємося на чування для молоді. Звичайно, це найперше для молоді, але всі, хто чується молодими, також приходьте. Владика Максим Рябуха, екзарх Донецький, буде провадити. Він має тепер осідок в Запоріжжі і приїде до нас. Дуже любить служіння для молоді, тому ласкаво запрошуємо. Це буде в п'ятницю. А в суботу, 7-ї години ранку, маємо божественну літургію за наших захисників. В 9-й годині за упокій усопших борців за волю України. В 13-й годині за мир в Україні. А в 19-й, після божественної літургії, архірейська вечірня і вервиця з походом, яку очолить наш митрополит Ігор. Щоб в неділю все добре вдалося, ми вже цілий місяць, навіть більше, молимося, але в суботу вечором особливо запрошуємо на молитву і за наших захисників, і за благословення наших родин. Для того і приїде митрополит, щоб ми попросили в Господа благословення, щоб в неділю якнайкраще все звершилося. Тому вечором з 19-й годині в суботу всі збираємося. Цього тижня ніхто нікуди не їде, бо і так сильна жара, ніхто на полі нічого не буде робити. В неділю 28-го буде служитися одна літургія на площі перед храмом. О 10-й годині ми вже збираємося на молебень до Христа Спасителя, розпочнеться духовна програма. В 10:45 зустрічаємо патріарха Святослава, а в 18-й годині святковий концерт. Більш детальна інформація є на дошках оголошень, в наших соціальних мережах, можна там знайти. У цей передсвятковий тиждень потрібна допомога, прохання з 9-ї години, ще в четвер, в п'ятницю, в суботу прийти, щоб допомогти. З 9-ї години приходимо і отримуємо велику милість Божу, бо послужили Богові, своїй церкві і своєму храму. В неділю 28-го вхід до храму з 9-ї години до 13-ї години буде обмежено, бо тут будуть передягатися єпископи, священники, а після 13-ї години, після процесії, можна буде зайти до почитання ікон, так як написано на дошках оголошень. В той день прохання залишити автомобіль вдома, біля дзвіниці паркування не буде взагалі. Тому краще прийти пішком, навіть від Санта-Барбари, я би так сказав. Прохання в неділю взяти з собою парасолі від сонця та воду для пиття. І зараз я промовлю молитву, а всім благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Одну хвилинку, я не забираю. Ну, поки. Святий Іване Павле, в часі свого земного цілковиту посвяту при Святій Богородиці, її материнське заступництво та молитва були для тебе поміччю та розрадою, а в скрутну хвилину хоронили твоє життя для жертовного служіння Богові, церкві та людству. Подібно до старозавітнього Мойсея, ти виводив народ церкви Новий Ізраїль із неволі безбожних ідеологій та провадив до свідомості життя у вірі та свободі. Премудрі слова твоїх повчань були плодом твого духовного сопричастя з Пресвятою Дівою Марією, з її співстражданням Христовому розп'яттю та її світлою радістю воскресіння, а щоденний твій труд був пронизаний спогляданням та прославою благословенних чеснот. Святий Отче Іване Павле, припадаємо до Тебе в цей час молитвою, щоб за Твоїм посередництвом та її заступництвом ми могли пізнати Божу волю, з нею повністю йти життєвим шляхом нашого спасіння у вірі, надії та любові на славу Богу Отцю, Єдинородному Синові, Всесвятому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
1: Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, друзі, всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Зазвичай в цій програмі з нами протоієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Сьогодні маємо деякі зміни в рамках цієї програми. Зараз в ефірі Радіо Марія разом з нами архімандрит Михайло Карнаух. І разом з тим отець має таке служіння, доручене від церкви, бути благочинним Києво-Печерської лаври. Отче Михаїле, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Так, друзі, ми можемо зараз з вами єднатися не лише через звук, через слухання. Ви можете дивитися наш ефір через відеотрансляцію на Facebook-сторінці або на YouTube-каналі. Заходьте туди, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, це допоможе нам поширити наш контент. Ось так. Ну, на жаль, така не дуже приємна новина нас єднає зараз в цьому ефірі. Зазвичай ми спілкуємось на різні теми, так, розглядали і символ віри, молитву «Отче наш», бачення православ'я, богословів там на віру, на прощення і так далі. Останні зустрічі, отче, з тобою, ми говорили двічі навіть, ми говорили про те, чим живе Києво-Печерська лавра після того, як розпочала там служіння Православна Церква України. Ми говорили про позитивні зрушення. Остання програма взагалі була присвячена таким певним, напевно, навіть одкровенням. Ти розповідав про те, як відбувається переодягання мощей, догляд за ними, от якісь такі навіть, можливо, інтимні церковні речі ти розповідав. Ну і, на жаль, от кілька вже тиждень, так, вже близько більше тижня, в ніч на 15 червня світ потрясла новина про те, що горить Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Ми навіть тоді спілкувалися того світанку злощасного. Ця новина не лишила байдуже, мені здається, нікого. Навіть ті, котрі вважають себе за невіруючими, або атеїстами, або агностиками. І в них якось серце сколихнулося від того, що ця наша пам'ятка, серце кожного українця, так було пошкоджене, так понівечене. Ми потім зранку тут говорили, пригадували таку історичну тяглість подій, які стосувалися і лаври, чи навіть безпосередньо самої Великої Іспанської церкви, що це вже як мінімум четверте таке руйнування, або часткове, або повне. Ну, найбільше руйнування зазнала Велика Успенська церква 1240-й, так, рік, хан Батий. Потім маємо 1941, вже 20-те століття, так, і маємо от наші дні. Ну, там ще була от ситуація зі спаленням Києва. Ось, але три таких найважчі фази, давайте так, для життя Великої Іспанської церкви. От як відбувалися от ці події ночі 15 червня? Як ви дізналися про це, брати самого монастиря? Хочу так нашим слухачам пояснити, що географія Києво-Печерської лаври, вона є дуже такою яскравою, і сама територія займає скільки? 4 гектари, так, здається?
2: 24.
1: А, 24 гектари. Ага, ближче попрошу, мікрофон, отче, так, щоб тебе було добре чути. 24 гектари, це дуже велика територія, яка розміщує дуже велику кількість різноманітних комплексів архітектурних. Ну і монахи, тобто ваша спільнота монаша, сьогодні живе в Нижній Лаврі. Ось, а сама Успенська церква, ну так якось будувалися храми і до сьогодні будуються великі такі собори на возвишенні, тобто на самій верхній, можливо, і точці Києво-Печерської лаври. І якби, ну, побачити те, що відбувається у Верхній Лаврі, то треба туди прийти, як мінімум, так? Розкажи про хронологію подій тієї ночі, 15 червня.
2: Скажу, що спочатку була оголошена повітряна тривога, і більшість з нас пішло у підвал. Угу. І навіть ми не почули, що десь стався вибух. Угу. І лише почали всі телефонувати, чи ви живі, бо у вас прильот.
1: Тобто ви про це не знали, вам почали говорити десь ззовні?
2: Так, угу. Тобто люди в телеграм-каналах побачили, що є приліт на територію лави, і зразу почали телефонувати. І коли вже вийшли на вулицю, якраз біля 70-го корпусу, то було видно, як палає східна частина Успенського собору.
1: Тобто ви вже відразу знали, що це Успенський собор?
2: Тому що ж освітлення території верхньої завжди є. І там ж конкретно видно всі храми, які освітлюються. А тут раз, і було видно, що вівторна частина якраз починає палати. І так ми фактично дізналися, хто чим, і хто авто, хто пішки побігли на верхню територію, тому що обходити дуже багато. Це є ніч, і багато воріт є закритими. І треба лише через один вхід зайти, через центральний вхід, який поліція може пропустити.
1: Поліція вже була на місці, ДСНС?
2: Ні, поліція на території лави чергує цілодобово. Ага. Та, і тому, коли вони, у них, власне, ключі від усіх воріт, і вони відкривають верхню територію, і вже коли прийшли, то вже вони повідкривали. Якраз і Успенське собор було відкрито. І в першу чергу це те, що намагалися винести все, що було у храмі, яке можна підняти, бо палала лише ця ліва частина собору і, верніше, дах собору. І лише дим розповсюджувався по всьому храму.
1: Вікна, видко, були в самому куполі вибиті і так, тими вікнами захоплені?
2: Це верхня частина. На щастя, центральна частина собору не постраждала, і жоден з вівторів, які освячені, вони залишилися цілими. Туди, куди влучило шахет, це влучив, це Преображенський приділ на другому поверсі собору, він не був ще освячений, просто лише побудований.
1: Ну, якось так за іронією долі, з того, що я дивився на світлинах, мені здається, що влучання було, ну, і пошкодження було частково, ну, або не частково, саме тієї сторони, яка у 1941 році вціліла. Так? Я правильно?
2: Навпаки, там якраз в цьому Стефанівському приділі було закладена вибухівка.
1: А, навпаки.
2: Так, тобто... а вцілів під час Другої світової війни Яно-Богословський приділ. Права сторона.
1: Але вона і та сторона згоріла, наскільки її?
2: Увесь дах.
1: А, практично увесь дах.
2: Вся проблема виникала в тому, що коли горить дах, а це є мідь і метал, він дуже швидко нагрівається, і навіть внаслідок того, що метал накалився, дерев'яні споруди, дерев'яне перекриття, воно просто спалахує від температури.
1: Які дії ви почали робити? От, очевидно, що ви не маєте навиків там гасити, ще щось. От. Якийсь план дій був розбудований, що вам найперше треба було робити?
2: Ну, найперше, це ж, власне, те, що дуже оперативно приїхали пожежники, це їхня заслуга багато в чому. По-перше, так, це по-перше, пожежники вони не дозволяють підніматися під час пожежі стороннім особам, ходити лабірантами собору, тому що якщо ви знепритомлюєте, то хто ж знайде. Потім, власне, вони попросили лише винести те, що ми можемо це зробити там, де немає небезпеки. Тобто зайнятися з врятуванням найбільш цінного, що є в храмі, майже все було винесено. Винесли раку Святого Степана з мощами.
1: От давайте так розберемо, що найціннішого на той час було в соборі, що треба було рятувати?
2: Різниця, утвар і мощі Святого Апостола Степана, частичка ця в раці. Ну, це якраз, власне, було знято. Найбільш два кіоти цих, які минулого року встановлені з афонськими іконами, то їх неможливо, вони дуже важкі.
1: Вони вмонтовані в стіну.
2: Так, так. Та царські врата срібні, вони також залишились на своєму місці.
1: Наскільки я пригадую, їх пробували демонтувати, але вони дуже були важкі.
2: Дуже важкі, так, і вони залишились. Так, на щастя, іконостаси не постраждали.
1: Зовсім? Тобто вода не лилася на...
2: Ну, там частково і вода по стінах, вода і по іконостасу пішла, але він не обгоріло нічого. Так, і це головне, що іконостаси цілі. Панікаділа, вони також усі цілі на храмі. Лише найбільш проблема, яка зараз, з якою ми зустрінемося, це перевірка всієї проводки електроенергії а дуже багатьох місцях заради краси позакладувані проводи відповідно мармуром, і цей мармур треба віддирати від стін, щоб поміняти проводку там, де вона вже
1: пошкоджена.
2: Та. Також вийшла з ладу вся апаратура.
1: Озвучка.
2: Так. І все треба вести на діагностику. Якщо діагностика покаже, що ремонт буде коштувати більше 50% вартості,
1: то треба купувати нову.
2: Нову, так. Бо вони за таке братися вже не будуть. Так. Різниця вся димом прийшла. Це дуже прикро, тому що майже всі облачені, все найкраще було в Усманському соборі, яке збиралось там упродовж 3 років, і тепер одночасково вже здали хімчистку, дещо вже привезли. Надіємося, що хімчисті той дим переб'ють. Так. Такі основні моменти, нюанси, які є.
1: Ну, все ж таки, тоді монахи долучилися до евакуації цих найцінніших речей, як ви кажете. Тобто вас все-таки допустили під наглядом МНСників, так?
2: Так, звичайно. І вже були представники із заповідника, ті, хто відповідають по фондах. Тому що в кімнатах собору, там, з правої сторони, де от Івано-Апостольський приділ, там було 2 виставки, і там були... власне, цінні історичні мови, це воздухи 18 століття, 17 століття, і це також треба було винести на вулицю. А тим більше, що там, де зберігаються історичні цінності, то, відповідно, коди кругом стоять, сигналізація і так далі, це також необхідно було все це.
1: Там, наскільки я пригадую, ще була виставка дорогоцінних старовинних ікон, так?
2: То це зараз вона в іншому корпусі, якраз на той момент вже не було в Успенському соборі.
1: Ага, тобто це. От був такий, ну, не хочу сказати, що скандал, але якісь такі розмови певні, що ніби лише 5 представників монастиря Української православної церкви, які також живуть в, ну, скажімо так, в Нижній Лаврі, ваші опоненти, лише 5 душ прийшло. Це правда? Вони прийшли допомагати?
2: Вони одні з перших прибігли. Ну, це ті люди, які вони лояльні. І...
1: Це монахи?
2: Так, звичайно. Це економ лаври. Отець Зенон прийшов зі своїми підлеглими.
1: Ага, отець Зенон і ще 4 брати якихось,
2: ну, так?
1: З ним. Оця Полікарпа поміж ними не було?
2: Не було. По крайній мірі, я не бачив. Частина монахів взагалі здивувалася, що собор згорів лише зранку, судячи з їхньої реакції.
1: Ага, з представників УПЦ.
2: Бо... Ну, десь то щось стукнуло, так далі, ніхто вночі там не виходив, не дивився, ні. То для них це було здивування.
1: Ізоляція так. Цікава така. Ну, але тим не менш, ну, ви якось разом співпрацювали у цій біді, та я так розумію, та? Ваша спільнота і частинка цієї спільноти УПЦ, так? Тоді не було питань, чий храм, ні?
2: Ні, для отця Зенона це собор досить такий. Для них багатьох монахів це собор є рідним, бо вони все ж таки там молились не один рік. А він, будучи економом, то від нього залежало усе життя лаври. І знаючи, мабуть, як людину, то він, незважаючи на будь-яку політику, то він відгукнеться і, власне, сам і прийшов подивитися.
1: Ви були здивовані, те, що монахи прийшли?
2: Ні. Взагалі думали, що, можливо, більше прийде. Але коли він прийшов, скажу так, що він самовільно нічого не робив, він завжди питав, благословіть зайти, благословіть подивитися і так далі. Тобто він...
1: З шаною.
2: Так. Навіть там, коли допомогти, то він питає, яка допомога потрібна і так далі. Навіть такі були моменти, що, можливо, хтось де не знав, де гідрант, та ще деякі моменти господарського, то він міг підказати, де воно знаходиться, бо одна справа – це на папері написано, інша справа – ти знаєш, як його відкрити.
1: Практично.
2: Так. Бо ніхто не готовий був до такого, що може статися пожежа, чи ще
1: от щось. Я вже запитував деяких священиків, але вас безпосередньо спитаю, і тебе, отче, як частини цієї спільноти, чи можна вбачати якийсь певний знак в тому, що от Велика Успенська церква зазнала такої шкоди? чи можна відчитувати якихось, якусь, ну, не знаю, якийсь перст Божий у цій справі, чи все ж таки це просто наслідок, бо війна і все, і крах?
2: Багато хто шукає промислу, скажімо так, якихось духовних речей у цьому. Дехто з боку там, московського патріархату радіє тому, що так сталося. Навіть мені один казав серед їхніх, що ми там не служимо, і ви там не будете служити. Угу. Тобто з такою іронією радості щось. Але я переконаний в тому, що це наслідок війни. І війна не закінчилась, і невідомо ще скільки святинь постраждає від воєнних дій. Бо дуже легко злорадіти, коли це не стосується, там, наприклад, тебе особисто чи ще щось. Але радості в цьому мало. Звичайно, радість полягає в тому, що Успенська церква знову дала голос на весь світ про те, що Лавра є, що Лавра живе. І те, що сьогодні більша половина, мені здається, вже більша половина європейських країн зголосилися допомогти у відновленні цієї святині, в тому числі і Грети, уряд Греції. Я сподіваюся, що цей собор засяє ще більше краси, ніж він є. Також, мабуть, я дуже в це хочу вірити, і про це і казав багатьом людям, його треба дорозписати, бо ліва частина туди саме, де влучив шахет, вона не розписана, вона 20 років, це частина просто була чуть не закритою, можна так сказати. Uh-huh. Центральну частину було розписано, правий бік собору розписано, а лівий Стефанівський приділ, він якось був поза увагою. Тому зараз необхідно робити все, щоб разом із ремонтом даху, з ремонтом і стін зовні, потрібно довести до логічного завершення.
1: Ми ще про реставрацію поговоримо. От я ще хотілося зупинитися над реакціями різних ієрархів. Ну, по-перше, чи була якась реакція, таке слово співчуття, підтримки якихось представників інших помісних православних церков, ну, крім Константинопольського, єдиного, кого я бачив, це тільки патріарх Варфоломій написав таке слово, звернення, обурення навіть, шкоди таке слово, більше нікого не знайшов. Чи були якісь подібні реакції від помісних церков? Чи все ж таки це...
2: Вони були, але там, до прикладу, там щось Сава польське висловлювалося на підтримку Онуфрію і так далі. Угу. Деякі там грузинські патріарші декілька слів сказав, так далі. Але він загально сказав, не конфесійно, просто загально, що постраждала святиня. Також болгарський, мені здається, патріарш. Тож,
1: тобто були якісь такі загальні обтікаючі?
2: Але це все є певні, скажімо,
1: обтікаючі.
2: Так, це загальні слова. Тобто це...
1: А як вам, от як би ви, ну, взагалі, яка була реакція от всередині ПЦУ на коментар владики Павла Лебедя, багатолітнього намісника цієї лаври? Ну, така іронія. Та, власне, особа, яка долучилася все ж таки безпосередньо до, навіть до відбудови цього собору, за його каденції він будувався, багато хто з ним радився все ж таки, як там, не знаю, розписувати храм, як там інтер'єр влаштовувати і так далі. Ну, принаймні, він це в інтерв'ю так часто згадує. От як ви зреагували на ті слова 20 хвилин такого, ну, таких нісенітниць, вибачте, те, що він говорив?
2: Ну, так, як і, мабуть, і ваша реакція, тому що дуже мало конкретного в цьому відео є. У нього все і про всіх. І оця якась така розмита богословська думка, що всьому винен діявол. Угу. Це багатьох таке, це не тільки в нього таке можна почути, багатьох священників, що все списують на диявол. А на людину, яка бере відповідальність за свої дії або чинить зло, то вона десь в другорядному такому статусі перебуває. Звичайно, що він, ну, це моє таке враження, що це більше такий коментар, ну, як помсти. Більшості.
1: Навіть зловтішання навіть такого.
2: Це, там не, ті слова, що мені жаль, жаль, це таке. От головне, що треба звинуватити всіх і все.
1: Але, типу, я ж казав, що так, без мене нічого
2: так,
1: не буде.
2: Так, але тут треба сказати, що якби навіть би УПЦ служила там до тих пір, в цьому храмі, і таке сталося, ніхто не застрахує. У нас є очевидні і дуже багато випадків. Та саме Святогірська лавра. Там не можна...
1: Миколаївський скит.
2: Повністю знищений. Наша Одеса, понищені храми, так, і так далі. Харківська єпархія вся розбита. Луганська, до речі, це в інтерв'ю той же ж Никодим Луганський їхній казав, що 80% храмів поруйновані. Тобто фактично єпархія не
1: існує. Херсон. Так. Там практично
2: Святодухівський собор вже декілька разів зруйнований. Тобто зловтішатися і казати, що ось хтось винний у цьому, ну це
1: це почерк Владики Павла, я пам'ятаю, ще тоді 3 роки тому, коли ПЦУ почали служити в лаврі, він от легенда про

0: Я не кажу розрахунки, ну, але про ці ймовірності. От, наприклад, отець Андрій Дудченко в інтерв'ю я слухав, він каже, що все-таки Москва цілилася в собор. Там ще деякі священники Православної Церкви України стверджують, що якраз так собор був епіцентром, куди цілилися, ну, наглядно. Дехто каже, що це були, ну, ніби, ну, ненамірені дії, що ці шахеди десь там летіли далі, там, я не знаю, що там розміщено, біля лаври в іншу точку, але так сталося, збій якийсь там, бла-бла-бла, і от сталося те, що сталося. Ваша думка яка? Все ж таки.
1: Ну, ми будемо дотримуватися цієї думки, яка оголошена.
0: Офіційно?
1: Так.
0: А яка? Ну, я не знаю офіційно.
1: Офіційна версія така, що цілеспрямовано попав шахет в купол.
0: Намірено?
1: Так. Очевидно, я можу сказати лише за той шахет, який летів о 5 ранку. Перший я не бачив. О 5 ми були на території, це всі бачили, що його носило так хвилями. І зі страхом думали, що ось чуть-чуть ще зачепить купол трапезного храму, або він пішов на спуск якраз над лавою. І це зрозуміло, бо пожежники, які гасили з люльки собору, вони побачили, що йде шахет на спуск, і почали по рації давати наказ всім терміново заховатися в укриття, бо повторний загроза повторного
0: це
1: удару.
0: Це почерк ворога, він це часто робить.
1: Так, і це шахети так носило хвилями і так далі. І дуже була велика небезпека, що цей шахет влучить поряд в трапезну церкву. Але він над куполом пролетів, і тут ще над храм якраз Сергія Радонського агапіта думала, що туди. Але він і так над ними полетів, там лише вікно вибило в храмі Сергія Радонського.
0: Це той, котрий за межами лаври, так?
1: Так. Угу. І потрапив в купол вежі, і відбився від цієї вежі, і, власне, вже в арсенал. Мистецький арсенал.
0: Це все, я зрозумів, так.
1: Але його хвилями носило, тобто це...
0: Ну, так, друзі, бачите, навіть тоді, коли вже приїхали рятувальники, лавра далі була в небезпеці. Ну, взагалі, передостанній раз, коли я був в лаврі, тоді ми також зустрічалися з отцем Михайлом, тоді також був дуже серйозний обстріл, і біля лаври багато, ми коли їхали до лаври на службу, біля лаври було багато цих уламків від шахетів. Тобто там, ну, от, можна стверджувати, що ворог неодноразово вже цілився на лавру. Взагалі, півроку тому, трошки менше півроку тому, постраждали частково оці портали до входу в дальні печери.
1: Так.
0: Тобто це вже не перший випадок, коли лавра піддається от, власне, небезпеці під час обстрілу. Така справа.
1: Але тоді просто одна справа, коли потріщать вікна, а інша справа, коли згорить храм, це... Наслідки зовсім різні.
0: Ну, я пам'ятаю, коли ми були в цьому Успенському соборі, ви розповідали, що храм цей вважається, під час тривоги вважається місцем схорону. Тобто він досить таки безпечний під час обстрілів.
1: Він то безпечний усередині, бо тому що якщо горить дах, то це все ж таки центральна частина собору ціла. І навіть коли от шахет, він влучив, власне, тільки в купол. Як далі? Ну, зараз він просто закритий, скажімо так, на реставрацію, то це...
0: Храм після того, як в 41-му році його зірвали, ну, більше схиляється до того, що зірвали його якраз так Червона армія, так, відходячи з Києва. Дуже гарне дослідження, до речі, раджу подивитися. Акім Галімов, реальна історія, він там дуже багато теорій підноситься, там світлини навіть є, виявляється, в одного з колишніх німецьких фотографів виявився вдома цілий альбом, ці, власне, світлин, які показували підрив Успенського собору з лівого берега. Ось. І хтось там стверджував, тоді ще радянські історики стверджували, що ага, якщо так сталося, то це означає, що, значить, нацисти готувалися до цієї події, що ніби вони відіслали туди фотографа, і той фотограф, власне, фотографував цю подію. Але ні, інша подія, яка в той час відбувалася безпосередньо на території самої лаври, говорить про суперечне. Якраз буквально в інтервалі там близько години можливо.

0: Зараз отець мене виправить. Там була делегація, нацистська делегація з, здається, президентом Чехії, так?
1: Ков.
0: Чех чи словак, от я плутаю. Ков, так. І це говорить про те, що ну аж ніяк не могло бути, тому що делегація передбачала не знищення, а взагалі от огляд самої споруди, тому що нацисти дуже добре розумілися на старовині, вони дуже добре розуміли от такі делікатні святі місця, як Києво-Печерська лавра, тому для них це місце було в будь-якому випадку сакральним. Натомість отут це не співпадіння, і більшість сучасних істориків кажуть, що саме радянська армія підірвала цей собор, тому що навіть там в той момент візиту Кофа було вбивство трьох юнаків, які вибігли з підземель лаври, підземель собору, і вони були одягнуті в радянські гімнастерки. Так, і ну так, висновки от такі. До чого я вів, що ну справді собор є дуже багатостраждальним на сьогоднішній день. І коли після того відбулася відбудова, сприяння це було і держави, насамперед, напевно, держави тоді. Насамперед держави, перший камінь закладав тоді ще митрополит екзарх київський РПЦ Філарет, так? Це було в 91-му хіба році.
1: 88.
0: А, 88, бачите. З датами у мене проблеми. Але я бачив ці світлини легендарні, закладення каменя. Там були присутні вже навіть на той час правляча верхівка України, Києва, України. І аж у 1999 році завершилося будівництво, а освячення і перша літургія була в 2000 році, яка була присвячена саме 2000-му ювілею від Різдва Христового. Ось. І тут минає практично декілька десятиліть, 26 років. 25 років. Лавра мала відзначати цю подію відновлення храму. І тут маємо 25 років, і знову ж таки храм горить. Ну і реставрація, так, це що немаловажливо. Зараз уже, я знаю, є всеукраїнський збір. Понад 2,5 мільйони вже, здається, зібрано на те, щоб відновити собор. Очевидно, що про гроші буде йтися набагато більше, ніж 2,5 мільйони. Відкликнулися деякі держави європейські, зокрема Швейцарія, це 100% чув, про те, що готова долучитися до відновлення самого собору. Собор, хочу додати, насправді був в дуже гарному стані до того. Собор розписаний в стилі українського барокко. Це моє улюблене письмо. Я просто розчиняюся, коли заходжу до цього храму. Іконостас неймовірної краси. Останній раз, коли ми були, отець Михаїл сказав, що це один з найбільших і найвишуканіших іконостасів в Україні, нині існуючих. І коли я почув цю новину про те, що собор горить, я думаю, Господи, хоч би не іконостас, бо це справді витвір мистецтва. Іконостаси збережені, отець Михаїл каже, але пошкоджені, частково можна сказати, пошкоджені є фрески, ці розписи, які частково є навіть озолочені. Це дуже-дуже красиво, насправді. Унікальність цих фресок навіть є не через те, що вони написані в жанрі українського барокко, а через те, що вони зображують дуже рідкісні сцени. Наприклад, 7 Вселенських соборів у Центральній Наві. Це рідко де можна побачити. Або, наприклад, те, що мене найбільше вразило, це зображення благорозумного розбійника. Вперше побачив цю ікону, тут на радіо навіть розповідав тоді, був цей благорозумний розбійник. Ну і багато інших таких делікатних речей, які практично ніколи не можна зустріти в якихось інших храмах. Вже Максим Остапенко, гендиректор заповідника, сказав про те, що Успенський собор зачиняється, так, на реставрацію. Навіть сказали терміни, якщо все буде добре, то трішечки більше 2 років будуть тривати ці реставрації. І мова про що йде? Розчищення від копоті, від нагару цього всього, я так розумію. Крім того, що там буде технічні роботи на самому дахові, я кажу про творчі ці внутрішні.
1: Спочатку, впродовж цього місяця і липня, мають з'ясувати, наскільки вологість є у стінах. Тобто зараз кожен день заміряють вологість не повітря, а вологість стін. Це інша трішки процедура. В спеціальних місцях є датчики, які показують, чи внутрішня стіна волога, чи суха. Після того буде досліджено стан усіх, особливо тих розписів, які були від Старого собору, це Яно-Богословський приділ, там є частинка збереженого розпису 19 століття, цю частину. І тоді вже будуть приймати рішення на...
0: Зачекайте, ще раз, де є частинка розпису 19 століття?
1: У вівторній частині Яна Богословська.
0: Ага, її залишили у тому класичному на той час стилі, так? Академічному стилі. Ага.
1: Так, вона так і залишилась, та частина. І далі будуть вже, власне, пошкоджена центральна баня, куполу від пожежі. Там всі розписи оновляться.
0: Перемалюються чи будуть відновлюватися?
1: Відновлюються. Угу. Тому що там вони відповідно теж барокового стилю.
0: Угу.
1: Так. Усередині вони почистять іконостаси від найбільша проблема, тому що пожежа закінчилася, і чим більше от зараз йде часу, вже дві неділі, все більше і більше смердить.
0: Нагаром.
1: Перший день такого не було. А тепер заходиш у храм, просто його щодня з 8 до 19.00 відкриваються вікна, двері.
0: Провітрюють.
1: Так, щоб якомога більше, бо властивість дерева має властивість напитуватись цим запахом.
0: Ага.
1: І це буде досить великою проблемою.
0: Угу.
1: Його треба позбутися цього запаху.
0: Угу. Останнє, так, з новин я дивився відео, навіть Максим Остапенко розповідав про те, що якраз під час цієї реставрації буде нагода позбутися московських наративів. Ну, там я так відразу зрозумів, що мова буде йти про фреску, легендарну фреску, де зображені, там на горі, де зображені ієрархи Української православної церкви, Володимир Сабодан, колишній митрополит Київський всієї України, теперішній очільник митрополит Онуфрій Березовський і владика Павло Лебідь, який був багатолітнім намісником Лаври, вони захотіли увіковічнити свої чесні лики якраз так на цій, на стіні Успенського собору. Я так розумію, що ця фреска буде прибрана, так?
1: Ну, це лише заяви, тому що вже навіть серед науковців розділилися думки з приводу цього. Дехто, я чув дуже різні думки, дехто вважає, що там всі, хто були священно-архімандритами Лаври, вони повинні бути зображені.
0: Там є місце спеціальне, де зображені всі священно-архімандрити.
1: Що вони там мають бути, так далі. Є потім, скажімо, ще голоси там за те, що оскільки митрополит Володимир його освячив, то хай його зображення збережеться.
0: Угу.
1: Навіть така версія.
0: Ну, добре, логічна версія.
1: Так. Але ми побачимо.
0: Яка думка православної церкви України, от, зокрема спільноти в Лаврі, або, зокрема, твоя, як благочинного думка?
1: Ми навіть це не обговорювали, це питання.
0: Угу.
1: Тому що храм належить, власне, заповіднику, і рішення виключно будуть приймати.
0: Ну, тим не менш, попереднім господарям це не заважало зобразити так себе. Хоч і тоді храм належить також заповіднику.
1: З точки зору мистецтва, шкодити ці стіни, які там є, це дуже погана річ.
0: Типу неправильно.
1: Так.
0: Ну добре, Остапенко говорив ще за інші маркери руського міра.
1: Там є три царі зображено, московських.
0: А отак при вході там, біля могили Костянтина Острозького?
1: Так, на стіні, там є три царі.
0: Ну, наскільки я пригадую, то це було відновлення, ну, якби історичної фрески, та, що було до того. А як ви думаєте, як думає, знову ж таки, отець Михаїл?
1: Оскільки це дуже людей соблазняє в сучасних умовах, то, звичайно, можемо, власне, цих троє осіб забрати.
0: Тобто ви таки думаєте, що
1: тому
0: треба?
1: Тому що, по-перше, храм, в яких їх намалювали, вони вже його не відбудовували. Це історично, так, да, вони допомагали там Лаврі і так далі, як фундатори. Uh-huh. Так можна. І то я не можу ніяк знайти конкретно, що вони допомогли, крім якоїсь там чаші, чи подаровано окладу на Івангелі, умовно кажучи.
0: Uh-huh.
1: Так, і цей. А новий собор ніяким стосунком вже не має відношення до московських тих трьох царів. Uh-huh. Тому їх можна, власне, забрати. У мене є ще певне своє таке бачення, що якщо малювати всіх намісників Лаври у правій стороні, так як воно є, то треба бути чесними і відвертими, і крім, якщо там вже Павло Лебідь є, до нього було ще 5 намісників Лаври.
0: А перший це був...
1: Іоанафан, і пішли в Іоанафана, а потім Єліфірі, Ахіла, Пітірім, Чейполіт, і потім Павло. Якось так.
0: А владика Бевци, котрий тепер Могилів-Подільське, забув його ім'я, він не був?
1: Хто то був? Агапіт.
0: Агапіт, так.
1: Агапіт був монахом, а потім намісником Іонівського
0: міста. Ага, не був, значить.
1: Так.
0: Угу. Ну...
1: Але їхня історія теж для України є повчальна, тому що всі оті, яких я назвав осіб, це всі виключно проросійського настрою. Uh-huh. І Іоанафанами Україна обміняла за його згодою, виїхав до Петербурга. Той, який свого часу писав прохання, щоб його поховали виключно в лаві як першого намісника відродженої обителі.
0: Uh-huh.
1: Ну, таке було.
0: Не судилось.
1: Це історично, да. Єлеферій втік у Росію ще в 91-му році, коли виступив проти митрополита Філарета і автокефалії. Він не сподівався, що УПЦ в лоні Московського патріархату залишиться, і втік фактично.
0: Uh-huh.
1: І політ на покою десь перебуває.
0: А десь є зображений Іван Мазепа?
1: Є, один зображений.
0: В Успенському, є, так?
1: Ліворуч є.
0: Ага.
1: Так, серед гетьманів там він і фондатор є.
0: Як тоді владика Павло це дозволив?
1: Ну, він не всесильний. Це так йому зовні представляють, що він такий всемогутній, всесильний і так далі. Насправді, дивлячись і аналізуючи все, що відбувалося в лаві, то не завжди навіть і він міг впливати на певні, навіть наукові процеси. Бо те, що нам звинувачували, що заповідник був, скажімо, залежний від митрополита Павла, то я до кінця в це не дуже, не то що вірю чи сприймаю. Можливо, була якась певна фінансова співзалежність, але в науковому полі заповідник Києва Печерська лава, він дуже часто публікував ці праці, які церква б ніколи не дозволила. Зокрема, там Алла Карадон свого часу дуже багато опублікувала про діяльність митрополита uh-huh. Василя Лепківського
0: uh-huh.
1: і так далі. Дуже багато таких нюансів є. І заповідник інколи запрошував, я пам'ятаю, коли заповідник запрошував представників Київського патріархату на свої заходи в лав. Ну, це для них це був величезний виклик щось, але заповідник це робив.
0: Uh-huh.
1: Тобто не можна сказати так, як хтось комусь здається, щось вони повністю були залежні. Чи ні, в них була певна своя думка, позиція.
0: Угу. Як отець Михаїл сказав, що Лавра от в ці дні заговорила до світу от цією трагедією за Україну, знову заговорили, тому що це є всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Власне, це місце, ці стіни є під охороною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І ну, так мене аж виломлює, щоб сказати, але маю так сказати, що завдяки якраз так цим стражданням світ знову ж таки заговорив за Україну. Це жахнуло всіх. І вона привернула увагу також наших політиків. До Лаври також приїжджали і міністри, і навіть от останнє велике інтерв'ю, яке дав наш гарант, теперішній президент Володимир Олександрович, це була також Лавра, зокрема Успенський собор. Алла Мазур, я бачив, от, власне, з ним була присутня навіть на самій горі, на цьому на цій купольній частині. І я там бачив також намісника і благочинного.
1: Ні, я не був.
0: Не було? Хіба? Ні. Так? Ну, про що там йшлося? Так. Напевно, що там ділилися. От, що каже президент взагалі про цю ситуацію? Чому, можливо, хтось там знає, була обрана саме ця локація, щоб знову ж таки привернути світову громадськість до уваги з тим, що ну, насправді відбувається в Україні?
1: Президент зі своєї сторони каже, що держава забезпечить усе, щоб ця святиня знову була відновлена. І, по-друге, ми ще впродовж тижня, це не тільки міністри України, тобто усі дипломати, які зараз приїжджають до Києва, останній тиждень вони після МЗС їдуть до Лаври.
0: Uh-huh.
1: Ось навіть цей президент з африканської країни,
0: uh-huh.
1: він також приїжджає і так далі. Тобто усі дипломати різних країн.
0: Uh-huh.
1: І вони також, ну, вони жахаються. Тобто це говорить для світу, що ця війна вийшла вже за межі будь-якого розумного слова війна. Тобто, що якщо далі так буде продовжуватися, то така біда і небезпека може очікувати будь-яку іншу країну. Тобто всі дивляться на Україну як на очевидний приклад, що потрібно дбати за власну безпеку, за допомагати, бо по-іншому порушиться весь мир у світі і принесе дуже багато страждання і горе. Тому вони приїжджають, дивляться і так далі.
0: Ну, от в Лаврії от є комплекси печерні. От я так переживаю також за ці печери. На якій глибині вони знаходяться і яка небезпека є, наприклад, від наземного вибуху от дрона? От це досліджувалося якось вченими вже? Що кажуть місцеві?
1: Ну, щодо дрона, то я не знаю, а ракети можуть принести шкоду. Угу. Печери не є, насправді, дуже глибокі. Ближні там 5 метрів, дальні 8 метрів глибини. Так далі. Зараз печера моніторингова комісія постійно працює, тобто там є відповідні також датчики, які фіксують будь-які зрушення, вони фіксуються. І, на щастя, ось закінчилося обстеження ближніх і дальніх печер. Печери знаходяться в задовільному, так скажемо, стані.
0: А чому не в зразковому?
1: Бо там є свої певні внутрішні моменти, це боротьба з вологістю і так далі. Це треба, вони там вчені, які працюють, тут вони розуміють, де є природні руйнування, а де є фактор людський. І вони це розділяють.
0: На сьогоднішній день в доступі є лише ближні печери, так? Тобто миряни, там, віруючі, туристи можуть прийти відвідати лише ближні печери, і то не весь
1: комплекс. І це в групах.
0: І лише в групах.
1: Такого вільного входу немає. Сподіваємося, що найближчим часом вже і дальні печери будуть відкриті.
0: Так само для груп лише?
1: Так. Ну, все це може дуже швидко змінюватися внаслідок відповідного там рішення і так далі. Сподіваємося, що...
0: На сьогоднішній день в яких храмах відбувається от тижневе коло богослужінь? В яких храмах от можуть бути присутні віряни, так, щоб собі загалом намалювати загальну картину, як живе сьогодні Києво-Печерська лавра?
1: Ті храми, які сьогодні маємо лише трапезний храм, де наверху, на верхній території служимо, то там вхід вільний, коли є богослужіння, звичайно, вхід вільний може людина прийти.
0: Так.
1: Щодо храмів на нижній території і печери, необхідний попередній запис. І відповідно,
0: тобто навіть, щоб до храму піти на богослужіння, людина повинна попередньо записатися. Безкоштовно?
1: Так. І тоді вона може потрапити.
0: Добре, які храми зараз там функціонують?
1: Христово-Здвиженський храм, теплий храм і печерні храм.
0: Це і є теплий храм Христово-Здвиженський?
1: Це теплим ми називаємо храм честь преподобних Антонів і всі преподобні печерські. Це на другому поверсі ближні печери.
0: Так, давайте ще раз. Христово-Здвиженський, святих Антонія і Феодосія. Він же теплий храм, потім всіх святих.
1: Всіх святська закрита, церква на реставрації.
0: Ага, на реставрації. Тоді і живоносне джерело, так?
1: Так, але живоносне джерело, там вхід вільний з боку Дніпра.
0: Три. Так. Тоді виходить три церкви з Києво-Печерського комплексу Нижньої Лаври і четверта трапезна вгорі. Це те, що є сьогодні. Зараз говорилися про те, що... якісь непорозуміння відбувалися з церквою академічною, церква Різдва Богородиці.
1: Ну, заповідник її опечатав поки що.
0: Ага, тобто вона зараз не в користуванні вашими. Представники УПЦ служать винятково лише в церкві Агапіта. Потім
1: Сергій
0: Радонежський, далі Афганська, 3.
1: І всі скорботи Хратість.
0: Ага, це така домова церква,
1: так, це...
0: на території вже лаври всередині.
1: Ага. Це всі скорботні раді, це вона стала такою братською.
0: Ну, куди? Значить, баланс 4 на 4. Ну, так. А в яких корпусах сьогодні ПЦУ?
1: Двох лише.
0: Лише в двох. Це колишній митрополичий?
1: Так. І де була секретаріат 49.
0: От воно що. Ось такі, друзі, справи. Отак сьогодні виглядає наша національна святиня, отець Михаїл Карнаух. Благочинник Києво-Печерської лаври тут в ефірі Радіо Марія розповів про ті трагічні хвилини ночі 15 червня. Ну, сподіваємося, що це нам дасть поштовх на якісь нові подвиги, бо ж якось дивлячись на те, як нищаться святині, дуже боляче. І очевидно, що українська громадськість цілого світу об'єдналася над тим, щоб відновлювати вже ці святині. Вам наснаги, добра, і щоб побільше навернень було через ваше служіння в лаврі, ваших братів насамперед, так, братів-монахів. Ну і, Боже, дай нам перемоги, дай нам миру. Слово наснаги таке, останнє, отче.
1: Єдине, що скажу, що незважаючи на будь-які земні виклики, навіть такі небезпечні, так як ми зустрілися з таким викликом, не втрачаємо надії на те, що Господь з нами, бо через це випробування дуже багато людей відгукнулось, одне одному допомагає, навіть інколи не сподіваюся, що та людина тобі зателефонує, при тому, що ти міг роками з нею не чутись, не бачитись. Але у цей складний момент Господь через ближні свої підставляє плече кожному із нас. І тому впевнені в тому, що ця святиня знову засяє, і Господь дасть, доживемо до того дня, коли буде знову велике освячення Лавської печерної.
0: Відновлення. Так. Відновлення освячення.
1: І це буде одним із, ну, мабуть, в календарі ще буде додатковий
0: новий відлік. Новий відлік в історії Лаври. Дякуємо. Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі. Максим Приступа ведучий, гостем був архімандрит Михайло Карнаух, благочинник Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, звати мене Ірина. Запрошую вас помолитися разом з Радіо Марія в цю годину Божого Милосердя. Молимося за кожного нашого слухача, молимося у ваших намірах, у ваших потребах, молимося за нашу рідну країну і за кожного воїна, який стоїть на сторожі миру в нашій країні. А ще молимося за всіх, хто носить ім'я Іван або по батькові має Іванівна або Іванович, молимося за них теж, бо сьогодні споминаємо святого Йоанна Хрестителя. Перед молитвою пропоную зацитувати сьогодні святого Йоанна Павла ІІ, який є знаковим волонтером Божого Милосердя. І він дуже багато зробив для цієї коронки, яку будемо молитися, і для культу Божого Милосердя в цілому. І святий Йоанн Павло ІІ назвав коронку до Божого Милосердя головним рятівним кругом для сучасного людства. Не можу з ним не погодитися. Тож він сказав такі слова під час канонізації святої Фаустини Ковальської. Ісус показав нам також різні дороги милосердя, на котрих не лише пробачає гріхи, але виходить також назустріч всім людським потребам. Ісус схилявся над кожною людською неміччю, матеріальною і духовною. Світло Божого милосердя, котре Бог захотів, немов би по-новому довірити світу через харизму сестри Фаустини, буде просвітлювати людські дороги у третьому тисячолітті. І святий Йоанн Павло ІІ так занурювався у Боже милосердя, що Господь навіть забрав його до себе у надвечір'я неділі Божого милосердя, якщо пам'ятаємо, 2 квітня. Розпочинаємо молитися, любі, молимося у ваших намірах, молимося за Україну, коронкою до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ніно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхе, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за вступ коронки. Молимось перший десяток, номер 093, будь ласка. Предвічний Отче,
2: жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Щиро дякую вам. Продовжуємо молитися. Номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам щиро. Молимося далі. Пані Дар'є, будь ласка, молимось з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. Четвертий десяток коронки з абонентом на номер 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам з Богом. І п'ятий десяток, молимося, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
5: Уповаємо на тебе.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Хрестителю.
5: Молись за нас.
0: Святий Архангеле Михаїл.
5: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас.
0: Амінь. Дякую вам щиро за спільну молитву. Маємо сьогодні 24 червня спомин святого Йоанна Хрестителя. Ісус, говорячи про Йоанна, визнавав, що той не був як тростина, яка хилиться в різні боки від вітру. Був стійкий у вірі, тож молімося, щоб і ми, за прикладом Йоанна Хрестителя, були твердими у вірі та вірними Богові в будь-яких обставинах життя. Продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі, разом. Наступна наша молитва лине до Господа за мир в усьому світі. Молимося за мир в Україні та душі, терплячі в чистилищі. Це вервиця миру, яку починаємо молитися із символа віри. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, царице миру,
0: молись за нас.
6: Дуже щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Мирного вечора вам. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава, дорога пані Валентино. Дякую, що помолилися, що дочекалися з'єднання. І дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, хто сьогодні так чудесно доєднався до нашої спільної молитви. Або голосом, або словом, або серцем. Зараз маємо кілька хвилин для тих інтенцій, з якими ви сьогодні прийшли на цю молитовну лінію. Вся наша родина Радіо Марія сьогодні молиться та вітає з днем народження нашу волонтерку, надзвичайно світлу та добру людину, пані Тетяну Виноградшу. Вона сьогодні святкує день народження, і ми бажаємо їй радості щоденної, міцного здоров'я. Нехай Дух Святий провадить. Є дзвіночок, на жаль, не дочекався слухач з'єднання. Номер 093, будь ласка.
7: Дякую Богу за все. Але ви мене чуєте, так?
0: Чуємо вас прекрасно.
7: Дуже прошу молитися за навернення певної родини і певних осіб. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую.
0: Дякую вам, молимося разом з вами за цю родину і за вас також, щоб мали необхідні дари Господні. За сестру Наталію Гальцову також хочеться помолитися, яка починає деякі нові такі починання в своєму житті, так вийшло сказати. Сестру, молимося за вас. Пані Марія Юзвак написала: «Просимо про дари Святого Духа для наших дітей за внучку, про одужання для всіх онкохворих, про опіку Божої Матері, для всіх потребуючих, особливо захисників, полонених, за наших священників та сестричок, за нашу парафію, яка сьогодні святкує своє парафіяльне свято – Різдво Святого Йоанна Хрестителя. Дякуємо Богу за все». До речі, в католицькій церкві до чину урочистість приналежні лише два дня народження, два Різдва. Це Різдво Святого Йоанна Хрестителя та народження нашого Господа. Ж таки, маємо сьогодні дуже гарний день і гарне свято. Номер 098, вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Я хочу привітати в цей прекрасний сонячний день всіх Іванів. Я також Іванівна. Так що я хочу всіх привітати, побажати їм здоров'я, Божої благодаті. І хай нарешті настане мир. Хочу помолитися за вас, волонтерів, Іриночка, і не тільки за вас, але й за всю вашу команду. Хочу помолитися за маленького Андрійчика, нехай Господь з Чернівців, нехай Господь Бог йому дає здоров'я і відведе його від тої страшної біди. Хочу помолитися також і за пані Наталю, хай теж їй Боженько дає здоров'ячка. І хочу ще помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм не здоров'я, а як розуму, а саме більше невістя. І хай вони живуть в мирі і в злагоді. О, і ще хочу помолитися за воїнів, щоб їм теж Господь Бог дав здоров'я, сили і Божої благословення. Ну, а з такою молитвою: Отче наш, живі Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твої, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Це дзвонила Валентина, місто Львів. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Всім здоров'ячка і Божого благословення.
0: Навіки слава Богу, пані Валентино, дякую. Станіслава сьогодні молиться за здоров'я, навернення та щасливу долю для родини. Господи, прости і помилуй нас, грішних. Дякую тобі, Боже, за все. За душі в чистилищі та за спасіння для любові молиться сьогодні Марія. Також інтенція є від пані Антоніни. За молитву прошу за мого вуйка Петра Гончара, 8 років по смерті. Нехай добрий Господь простить йому всі гріхи і прийме до царства Божого. Молимося з вами. Дзвіночок є у Вайбер. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога Іриночко, вітаю цю молитовну нашого радіо Марію. родину. І годину Божого милосердя молилася, молюся і буду молитися за весь багатостражданий український народ. Особливо за тих, які зараз плачуть, кому дуже важко. За всіх, хто носить таке прекрасне ім'я Іван. Особливо за тих хлопців, які в полоні, в катівнях русських. Боже, Господи, дай їм вислуйте. І всіх тих, які на полі бою. Такою молитвою помолюся, Отче наш, що і все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А всім померлим, Господи, сотвори їм вічну пам'ять, бо немає людини, щоб не зрішила, тільки ти один, Господи, без гріха. Правда Твоя, правда, і слово Твоє істина. Амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
0: Славімо Христа, дякую, пані Марто, раді вас почути. Ольга сьогодні просить помолитися за дітей та їх наміри і бажання. Ісусе, довіряю тобі і уповаю на тебе. Богу подяка і всім працівникам Радіо Марія. Пані Антоніна сьогодні молилася в річницю смерті батька і написала: «Прошу про молитву також, вічне спочивання дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить». Пані Станіслава Васильівна написала: «Я молюся і прошу про молитву для своєї сестри Людмили, яка захворіла і попала в лікарню. Дякую Богу за все». Також молюся за свою рідну сестру Віру, як сьогодні вирвали 2 зуби. Нехай все в неї швиденько там загоїться. Пані Таміла написала: «Прошу Божого милосердя, швидкого одужання для важкотравмованого Володимира. Єднаємося з вами у молитві». Також в годину Божого милосердя пані Валентина Володимирівна просить про молитву за Україну, мир і за закінчення війни, за всіх померлих, рідних, друзів, сусідів, захисників та захисниць, і також за Андрія. І остання інтенція на сьогодні від пані Людмили. Про благодать Духа Святого для певної особи, за отця Адріана, про всі потрібні Божі благодаті, за Антоніну, Мечислава, Юліана, Діму, Сашу, за військових, за полонених, за людей в окупації, безвісти зниклих, обстріляні міста, екстрені служби, медиків, поранених та за душі у чистилищі. Ось така сьогодні була молитовна лінія. Дуже дякую, хто сьогодні доєднався, хто молився з нами. З вами молилася Зінець Ірина. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Бажаю радості від Божої присутності, миру вам і Божого благословення.
10: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, любити то жити навіть після смерті. Перші свідки Воскресіння Ісуса Христа. Насамперед мусимо з'ясувати, хто такий свідок. Свідок – це особа, яка брала участь або бачила певну ситуацію, певну подію. Така людина може подати гідну, правдиву інформацію на тему того випадку чи тієї ситуації, в якій брала участь. Наприклад, коли йде суд, то завжди судді слухають свідків, щоб знати факти подій. Коли задумаємось, то побачимо, що кожен з нас був свідком якоїсь ситуації, чи то в школі, чи на подвір'ї, чи вдома. Учні Ісуса також були свідками виняткових подій. Про це, любі діти, сьогодні будемо говорити. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світанні першого дня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел Бог Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавий.

і радістю, та й побігли сповістити його учням. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать». Найбільше чудо, яке Ісус виконав, це воскресіння, це коли встав з гробу. Цим Ісус показав нам, що дорога життя не кінчається у хвилині смерті, а її остаточною ціллю не є гріб, не є могила. Смерть є тільки переходом з землі до життя вічного. Ісус Христос воскрес першим, пізніше ті, які належать до Нього. Ісус, коли прийде вдруге на землю, воскресить нас до життя і перемінить наші тіла на подобу свого прославленого тіла. Дорогі діти, ми також є свідками чуду воскресіння. Беремо в цьому участь від моменту нашого хрещення. Ми можемо бути свідками воскресіння для тих, які цю правду відкидають. Можемо з відвагою визнавати нашу віру у воскресіння за прикладом перших свідків, апостолів і учнів Ісуса. Як можемо це робити? Послухайте одне свідоцтво. В одній лікарні лежав хворий моряк. Він був невіруючою людиною. Відвідувала його дівчина, яка опікувалася хворими на території даної парафії, де й знаходилась ця лікарня. По кілька таких відвідинах хворий побачив, що та дівчина є доброю, привітною, побожною та усміхненою. Одного дня він спитав її: «Що ти маєш за те, що сюди приходиш?» Вона відповіла, що нічого, і що робить це просто так, з серця. Тоді знову моряк запитав: «А для кого це робиш?» «Для Ісуса, котрий мене і вас дуже любить», – відповіла. Моряк зворушився такою відповіддю. Дівчина відвідувала його ще декілька разів. Коли хворий одужав і виписували його з лікарні, купив дівчині гарні троянди і сказав: «Занеси ці троянди твоєму Ісусові». Колись апостол Павло сказав: «Якщо б Христос не воскрес, марна є наша віра, марне є наше проповідування, але Христос воскрес, моя надія». Дорогі діти, так свідчать всі ті, що зустріли воскреслого Спасителя у своєму житті. Так свідчать всі ті, які не лише у своєму серці відчувають Ісуса, але інші можуть побачити в їх вчинках, в їх діях Ісуса. Як це ми чули про моряка, який лежав у лікарні? Кожна недільна служба Божа є згадкою воскресіння Ісуса Христа. Будучи на Євхаристії і беручи участь в ній, даємо свідоцтво воскреслому Христові. А зараз, дорогі діти, помолимось, щоб ми зустріли воскреслого Ісуса, а також, щоб ми вміли з відвагою свідчити про Христа, що Він живий і діє у церкві і через церкву, а також, що Він діє через людей та дітей у теперішньому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся, любі діти, на все добре, слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Вітаємо вас в родині Радіо Марія. У програмі «В родині Радіо Марія» з вами сьогодні в студії є сестра Луцина. Також запрошуємо і вас до участі під час цієї програми, оскільки сьогодні можемо собі дозволити на навіть 17 хвилин продовжується ця програма. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber, отож телефонуйте на Viber. Це з плюс 38-066-563-07-24. Ну що ж, це остання моя програма перед промоційною місійною подорожею, тому дозволила собі зробити YouTube включення, щоб вам показати, що маєте придбати на виїздах. Запропонувати, звісно, чи це кожен робить собі свій вибір. А також запрошуємо вас, хто зараз нас слухає за кордону, можливо, за океану, будь ласка, пишіть значки. Вже не запрошую телефонувати, бо це таке вам інші пора, є інший час, але можете писати значки, що ви є з нами, що ви слухаєте Радіо Марія в цей час, під час програми «В родині Радіо Марія». Оскільки я вам обіцяла, що вам покажу, тому, будь ласка, запрошую вас з цього і почну. Запрошую вас на виїздах, зараз буду озвучувати, де ми будемо їхати, куди ми будемо їхати. Придбайте цю книжку, будь ласка, «100 молитов до серця Ісуса». Це є дуже важлива книжечка, тому що триває рік серця Ісуса, і можемо ще також і заказувати на телефон редакційний, телефонувати, і будемо власне старатися вам висилати, щоб ви, кожен з вас мав під час року, протягом року серця Ісуса, мати цю книжечку. Також, можливо, інше. Книжки «До серця Ісуса» я всього не брала, але ще вирішила показати вам цю книжечку, тому що, власне, слід було би звернути на неї увагу. Отож, як я сказала, що місійна подорож починається, тобто будемо мати можливість, власне, завтра вже. Мандруємо, починаємо виїжджати на місійну подорож, тому що маємо завтра до вечора доїхати до Львова, оскільки 26-го, це в п'ятницю, власне, будемо запрошувати вас, хто нас слухає у Львові, приїжджає до Страча. Там буде, власне, така літургія, велика літургія, о 10-й годині почнеться. Можливо, ми вже будемо там о 8-й годині. Тому, будь ласка, також і вас запрошуємо, підходьте до столика Радіо Марія. Підходьте, значить, в Страчу не буде столика Радіо Марія, буде лише прапори Радіо Марія, і будемо роздавати флайера, але ми будемо там з волонтеркою, тому, будь ласка, заохочую вас і запрошую вас до Страча. Тим більше, що це всеукраїнська, власне, така зустріч в Страчу зараз 26 червня. Потім 27 червня запрошуємо вас до парафії Яна Павла ІІ у місті Львів. Об 11 годині буде служба Божа, яка буде подячна служба Божа, яка, власне, будемо присутніми там в студіо, перепрошую, парафії Яна Павла ІІ. Здається, на подвір'ї буде можливість також і Столика Радіо Марія буде можливість також і зустрічатися з іншими. Багато людей, я думаю, що прийде, тому що це є дві служби подячне в римокатолицьких парафіях. 26-го це з катедри Успіння, це з римокатолицька парафія. І також 27-го в парафія на Павла ІІ. Тому це є велика подія. Натомість 28-го червня їдемо далі. Буде промоція Радіо Марія Кохавно і Гніздичів. Будемо там на двох і на трьох службах, залежить в якому місці. Також з волонтерами їде з нами також і Оксана, і Руслан Візор. І будемо, власне, також радіти присутністю нашої Ані з Львова на промоції Радіо Марія. Натомість 29-го вже будемо в Кам'янці-Подільському, тому що 29-го це урочистість Петра і Павла, це понеділок, але це така велика урочистість, тому в катедрі Петра і Павла в Кам'янці-Подільському буде служба Божа об 11-й годині, ми будемо вже о 9-й, тому постарайтеся також приїхати, бути з нами. І далі наступна наша виїзд з Кам'янця, їдемо до Ярмолинець. Там служба буде о 12-й. Там буде наша волонтерка, пані Ванда з Хмельницького, тому вже з початку дня буде пані Ванда також мати промоцію Радіо Марія. І їдемо далі до Хмельницького на Ружичну. Там служба о 18-й годині. Тобто є така велика місійна подорож, і оскільки я бачу, що також народ нас підтримує, три серця ми отримали з Лондону від нашої Марти. Також отримуємо серце від пані Олі. Також Надія пише, так, чи можна замовити 100 молитв до серця Ісуса? Так, звісно, що лише попрошу вас зателефонувати на телефон редакційний. Це є 050-380-92-44. Отож, телефон редакційний 050-380-92-44. Телефонуйте, там візьмуть номер телефону і будете мати можливість також і, власне, отримати книжку. Так, далі тут дивлюся на Viber, хто ще робить замітку, що слухає нас за кордоном, за океаном, то, власне, будемо також і раді вас бачити. Натомість продовжується інформація щодо програми поради лікаря в місяці вже липні. То буде 23 липня, тому хтось мене запитував, на цих днях був телефонний дзвінок на телефон редакційний, тобто майже в кінці липня буде програма поради лікаря. Звісно, що завжди можна приїжджати до лікаря, до Києва, він має служіння на Бердичівська 1, це є військова лікарня, він кожного дня приймає пацієнтів, можна, хто близько живе, можна просто приїхати і сконтактуватися з ним, як хтось має питання. Так, тут просто так, подяка від пані Наді, яка, власне, може спробувати зателефонувати на телефон редакційний, щоб отримати цю книжку «100 молитв до серця Ісуса». Так, ми маємо різні програми в ефірі Радіо Марія. Радіємо з цього, що кожного вівторка є така також підсумкова програма в родині Радіо Марія з 14 до 15, тому користайтеся з можливості і щоб єднатися під час цієї програми. Нормально також по четвергам є програма в родині Радіо Марія з 21 до 22 вечором. На цьому тижні буде щось поставлено впевнена в повторі, тому що я вже завтра зранку виїжджаю з Києва, то не буду мати такої можливості, але також і нічна програма нашого світу по цілому світу є у нас в цьому наступному місяці, буде також 23-го, власне, липня, тобто коли буде поради лікаря, також і буде нічна програма. Далі хочу вас запросити, ну, звісно, що чекаю на телефонні дзвінки. Отож, пише до нас Гала. Слухаю вас, ну, радію з того, що хтось більше нас слухає, і ви пишете повідомлення на Viber. Молодці, можна, хто бажає, зателефонувати. Далі хочу вас запросити на початку липня до Бердичова 5 липня на промоцію Радіо Марія і також до Летичова, це таки буде в санктуарії Матері Божої Летичовській, власне, кожного року є відпуск 5 і 6 липня. Тобто йде паломництво з Кам'янця-Подільського, там інші приєднуються, вітає всіх паломників, які мандрують, які будуть мандрувати до Летичова. І, власне, 5-го маємо можливість трансляції Служби Божої з Летичова о 20-й годині, тобто раніше будемо в Бердичові, а потім поїдемо до Летичова. І 6-го Служба Божа, яка буде транслюватися, також буде об 11-й. Там буде єпископ Віталій Скоморовський на першій службі, а на другий день буде єпископ Едвард Кава. Також маємо в плані їхати 12-го власне липня також до на промоцію Радіо Марія до Ужгорода. Хто нас слухає в Ужгороді, пізніше буду озвучувати власне, які парафії. Щоб це ще зарано, щоб конкретно озвучити. Ми вже маємо домовленість в парафіях, що нас приймають в 5 парафіях, і також домовленість з волонтерами. І за одне хочу подякувати волонтерам за те, що власне мають можливість служіння на виїздах, на промоції Радіо Марія. Це дуже приємно, що є волонтери, які мають бажання виїжджати, приєднуватися і служити для Радіо Марія. Також ще одне таке велике справа. Хочу сказати, що коли будемо на виїздах, Олексій озвучив в ефірах Радіо Марія о 8.15, що ми отримали ліцензію на радіомовлення на 10 років, наступні 10 років. І за те треба нам заплатити більше мільйона гривень до 12 липня. Та якраз це всі поїздки, власне, зараз. Запрошую вас зробити такий подарунок для Радіо Марія, для серця, підтримку для Радіо Марія, щоб ми могли, власне, оплатити, заплатити і надалі працювати. Пані Таня тут на Viber написала, що нас слухає з Ізраїля. Я дуже, перепрошую, Таня, тільки Гала. То дуже приємно, що Ізраїль слухає нас. Тому, власне, дуже радіємо з цього, що є слухачі, які розсіяні по всьому світі і мають можливість слухати наше радіо Марія, тобто наше радіо українською мовою. Деякі радіослухачі говорять, що це добре, що, власне, можуть мати практику слухання і спілкування, коли слухають українське радіо Марія. Тому також заодне, хто нас слухає десь там за кордоном, можливо, за океаном, можете передавати інформації. Також до вас також спеціально звертаюся за підтримку Радіо Марія. Можете там придбати, постаратися і переслати нам. Як будете мати проблему, можете писати і сказати, я вам підкажу, як, власне, можна писувати гроші для підтримки Радіо Марія. Так, тут пише нам пані Валентина, що сьогодні отримала бюлетен, щиро дякує. Так, я думаю, що і вчора я чула цю інформацію, і позавчора. Ми трошки з запізненням вислали в цьому році, не був на Пасху, навіть не був на 1 червня, який ми обіцяли, що з з пригоди 16-ї річниці Радіо Марія буде висланий бюлетен, але добре, я радію, що ви маєте радість, що ви можете отримувати радіо, бюлетен Радіо Марія. Дякую вам щиро, на цьому будемо прощатися. Це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо Радіо Марія була сестра Луцина. І десь там потім з виїзду почуємося в ефірі Радіо Марія. З Богом! А я вас прошу про молитву, щоб ця місійна подорож була такою благословенною.
2: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Приступа Максим. Блискавично швидко минув тиждень і знову середа, а отже у середу, у цій порі ми гостимо в ефірі отця Віталія Козака, монаха Кармеліта. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Так, ми продовжуємо далі говорити про такий діалог, а хіба може співпрацю, ні, хіба не діалог, а співпрацю людини із Богом, на такі психологічні орієнтуємося теми. Сьогодні розкриваємо новий блок такого загального циклу, називається «Система, контроль і страх. Тема тоталітаризм і пригноблення особи». В цих уже найближчих 7 серіях, ми так підрахували ще поза ефіром з отцем Віталієм, найближчих 7 серіях буде йтися, а точніше орієнтиром таким буде письменниця Маргарет Етвуд і її твір «Оповідь служниці». Підкреслю, що дама катехеза буде вступною, тобто це така загальна риса зараз буде звучати, того, що ітиметься наступних 6 серій. Отче Віталію.
2: Дякую. Нагадую, може хтось забув, да, в нас цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». Ми в цьому циклі вже пройшли такий перший блок, який називався «Ілюзія сили та контролю», де ми говорили про людину як біологічний феномен і також людину, як, що прагне перевершити себе, де користалися книжками Харарі. Це важливий такий автор, да, євреї. Пізніше ми говорили про ідеологічний утопізм, де нашою книжкою головною була Гін, а не Рейд, да, про який ми також згадували трохи «Атланта розправив плечі», які вона написала. І останніх, я не знаю, скільки катехез, ми говорили про месію, владу та спокусу контролю, та й користувалися там 8 книжок Герберта, які називаються «Дюна». І сьогодні переходимо до другого.
1: А це 16-та, я підрахував щойно, 16-та програма з цього циклу.
2: З цього циклу. Угу. Ого, бачите, да, і це тільки 5-та тема, до якої ми переходимо, а у мене на сьогоднішній день тем всіх є 20. Тобто я думаю, що з рік спокійно будемо над цим працювати, бо зараз блок, який називається «Система, контроль і страх», де на початку будемо говорити про Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», пізніше буде та сама авторка «Заповіти». Я заохочую, хто має можливість почитати, тому що «Оповідь служниці» можна купити нормально, а «Заповіти», так само як «Орекс і Дерка» чи «Рік потопу», то можна, давно вони не друкуються, то можна, я купляв з другої руки ці книжки. Пізніше також будемо говорити в цьому блоці, це важливо, якщо хтось може захоче почитати, почитаємо «Данину Каталонії», бо це також надзвичайно важливо Орвела, де він показує, тут темою буде війна та моральне випробування. І тут для мене чим цікавий цей автор, бо він сам, будучи журналістом, показав, що журналістам можна, не треба довіряти, викривлення інформації і так далі. І будемо про це говорити. І закінчимо цей блок темою, коли будемо роздумувати над книгою «Квіти» для Елджернона. Це також Кіс написав. Дуже цікава книжка для того, що показує людину, яка була зовсім нерозумною, але під експериментами стає надзвичайно розумною. І тому така тема «Людина під експериментом» буде звучати. Тому так, що як бачимо, перед собою маємо дві книжки Маргарет Етвуд, маємо «Данину Каталонію» і «Квіти» для Елджернона. Тому хто зацікавлений, заохочую в цьому часі, да, почитати ці книги, щоб краще зрозуміти те, що хочу передати. І тому що я дійшов до такої думки, коли взагалі працюю над цим циклом, да, як я не раз казав, це вже більше ніж півроку триває, коли працюю над цим циклом, що книжки дуже часто говорять, якби автори, да, бачать наперед на багато років раніше, ніж до цього доходить історія, чи певні речі стають реальністю. То коли читаємо книжки, то також можемо певні пророцтва, назвемо його так в лапках, які говорить, да, можемо їх зрозуміти вже сьогодні, тому що творчість, вона має до себе такий дух пророцтва, так мені здається. Тобто сьогодні переходимо, так, буде така вступна катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення особи. І коли я думав, з чого взагалі почати цю тематику, то перше, що мені в голову приходило, це слово «свобода». І бо мені здається, що свобода, да, це така річ, про яку ми багато говоримо, але дуже мало думаємо. І якщо так попросити людей назвати одну з найважливіших цінностей сучасного світу, то багато хто скаже слово «свобода». Ми про свободу говоримо майже щодня. Да? Говоримо про свободу слова, про свободу вибору, про свободу пересування. Останні роки дуже багато говоримо. Говоримо про свободу віросповідання, говоримо про свободу думки. Ми настільки звикли до цього слова, що майже перестали задумуватися, а що насправді це слово значить. І якщо так реально задати собі питання, що означає бути вільним, то виявиться, що відповідь не є такою вже простою, як здається. Бо свобода – це не лише можливість вибирати. Людина може мати тисячі варіантів вибору, і одночасно така людина може бути невільною. І це алкоголік теж вибирає. Залежна людина теж вибирає. Люди, які живуть страхом чужої думки, також роблять вибір. Але ну повстає питання, яке я задаю, так, ну сам для себе. Навіть коли людина робить ці так звані вибори, чи людина залишається вільною? І тут питання. Можливо, да, найбільша ілюзія сучасного світу полягає саме в тому, да, що свободу ми вимірюємо зовнішніми речами. Скільки маємо прав, скільки маємо можливостей, скільки можемо собі дозволити. Але історія показує ну, зовсім щось інше. Дивіться, під час переслідувань християни втрачали всі громадянські права, опинялися в в'язницях, були в засланнях, да, мали, помирали мученицькою смертю. І, але не дивлячись на це все, вони залишалися внутрішньо вільними. А подивимося з іншого боку. Були люди, які мали владу над цілими народами, але залишалися рабами власного страху, власної жадібності, рабами прагнення контролювати всього. Тому, знаєте, свобода починається не зовні, вона починається всередині. І саме це робить її такою цінною. Тобто свобода, це, щоб важливо це зрозуміти, це річ, яка народжується всередині мене. Бо коли людина втрачає внутрішню свободу, вона також поступово втрачає все інше. Ми це будемо розбудовувати в наступній катехезі. І саме тому да, тоталітарні системи ніколи не задовольняються контролем над поведінкою. Тобто вони хочуть контролювати свідомість. Вони хочуть визначати, що людина повинна думати, що людина повинна любити, чого людина повинна боятися. І в кінці кінців, ким людина має бути. Тому що найкращий раб – це не той, кого змушують, а той, хто вже не уявляє іншого способу життя. В оповіді служниці це взята якби трохи перероблена цитата з оповіді служниці. Да? Тобто найкращий раб – це той, хто не уявляє іншого способу життя. Тобто я не можу жити по-іншому, ніж я живу сьогодні. Наступна річ, про яку важливо говорити, це те, що найстрашніше рабство, воно непомітне. Коли ми думаємо про рабство, то уявляємо собі ланцюги, кайдани, в'язниці. Але найнебезпечніше рабство не має видимих ланцюгів. І саме тому воно таке ефективне. Подумаємо, да, як працює страх осуду. Дивіться, ніхто не забороняє людині висловлюватися. Нікому з нас. Ніхто не наказує мовчати. Але чому людина часто мовчить? Тому що боїться реакції когось іншого, да? Боїться втратити підтримку, боїться конфлікту. І зовні виглядає, що людина вільна, але внутрішньо людина вже не є такою вільною. Тобто, да, якщо я, бо далі ми до цього дійдемо, що тут нам не йдеться про якісь тоталітарні системи, нам йдеться про конкретну людину, тобто про кожного я. Да? Тобто, якщо я не роблю певні речі, або роблю певні речі тільки з погляду на когось іншого, бо боюся втратити підтримку, або боюся перестати бути авторитетом, то я людина вже невільна. І тоталітарні системи, да, завжди це дуже добре розуміли. Тому їхньою метою було не просто покарати якусь кількість людей, а їхньою метою завжди було створити атмосферу страху, щоб інші почали самі себе контролювати. Саме тому, да, в багатьох диктатурах люди боялися говорити навіть удома, боялися власних друзів, більше того, боялися сусідів, боялися дітей, дружина боялася чоловіка, чоловік боявся дружину. І поступово люди звикали мовчати. А потім починали думати так, як від цієї людини конкретно очікувалося. Коли я писав цей абзац, звідки до мене народився взагалі звідки ідея зробити саме таку тему з'явилася? В мене є одна така бабуся, їй 96 років, я до неї кожного неділі привожу причастя, і одного дня ми з нею спілкувалися, і вона розказує, що коли вона ще була маленька, що перед Другою світовою війною прийшли комуністи і забрали її батька. А забрали по одній простій причині, що вдома був якийсь молитовник, висів хрест і було декілька ікон. Вона мала ще сестру, мала маму і мали дуже добрих сусідів-друзів. І коли вже після війни, вона каже, дізналася, що її батька здав сусід, то каже, я з того моменту зрозуміла одну річ, що в цьому житті нікому не можна довіряти, тому що люди, які здаються найближчими, є першими, хто тебе зрадить. І знаєте, це мене сильно зачепило. Я з цим ходив декілька днів, над цим роздумав, що в тоталітаризмі йдеться про те, щоб людина звикла мовчати. І потім бо так простіше такою людиною керувати. Нічого не бачить, нічого не знає, але якщо хтось веде себе інакше, це треба сказати, тому що так треба. Да? І тут відбувається найстрашніше. Дивіться, система більше не контролює людину зовні, а ця система починає жити всередині людини. І це просто все стає способом життя. І можна сказати, що справжня перемога тоталітаризму відбувається не тоді, коли людина слухається наказів, а тоді, коли вона починає сама собі їх віддавати. Тобто, що не може бути по-іншому. Отак всі навколо такі. Всіх треба боятися, всіх треба остерігатися. І щоб заробити собі якийсь плюсик, всіх треба здавати. І знаєте, мені здається, що кожен з нас в якийсь спосіб має подібний досвід. Можливо, цей досвід не є політичний, але цей досвід також може бути духовний. І декілька питань, над якими спробуємо дати відповіді не сьогодні на сумних катехезах, або кожен сам для себе краще дасть, ніж я можу це відповісти. Бо я відталкую завжди від себе, від тих людей, яких знаю, від досвіду людей, з якими спілкуюся, але кожен, хто мене слухає, також має свій досвід, і це також важливо. Але питання такі, скільки разів ми мовчали, коли треба було говорити? Скільки разів погоджувалися з тим, що вважали неправильним? Скільки разів обирали комфорт замість правди? Бо якщо на ці питання ми також не маємо відповіді, то ми вже є внутрішніми рабами. І це моє переконання. Тому що, я ж кажу, нам не йдеться про щось глобальне, а нам йдеться про щось, прямо в моїх катехезах, з мого переконання, про щось локальне. Тобто завжди йдеться про людину, тобто про конкретного «я». І бо часто так є, що ми любимо думати, що це торкається будь-кого іншого, тільки це не торкається мене. І мені здається, що це одна з таких проблем, що ми хочемо бачити проблему десь, тільки не всередині себе. І тому часто, коли ми говоримо про тоталітаризм, ми легко можемо сказати, це про Радянський Союз, це про нацистів, це про якісь диктатури. Але проблема в тому, що механізми підкорення працюють не лише в державах. Вони працюють усюди, де людина перестає мислити самостійно. І я хочу на це підкреслити, да? Бо ми до цього будемо вертатися в кожній нашій найближчих там 6-7 катехезах, да? Що важливо, щоб людина мислила самостійно. Бо механізми включаться, де за мене буде мислити колектив, сім'я, релігійна спільнота чи соціальна мережа. Бо дуже легко, знаєте, скидувати свою відповідальність на те, що хтось приймає за мене рішення. Хтось сказав, я зробив. Так дуже просто. Але важливо, да, Господь нам створив людьми розумними, і для того важливо, щоб ми захотіли цими людьми розумними залишатися. Я не раз в різних катехезах, в різних циклах говорив, да, що важливо, щоб ми думали, важливо, щоб ми аналізували, важливо, щоб ми включали критичне мислення, важливо, щоб ми не погоджувалися зі всім, що чуємо, важливо, щоб ми задавали питання, важливо, щоб ми шукали відповіді. Відповідей. І саме тому, коли ми говоримо зараз конкретно в цих найближчих катехезах про тоталітаризм, важливо також це підкреслити. Бо якщо так, ми не будемо задавати питання собі, да, не будемо шукати відповідей, будемо давати, щоб за нас хтось приймав рішення, то поступово, да, будь-яка група може створювати на нас тиск. Бо всі ми хочемо належати до якоїсь групи, всі ми хочемо бути прийнятими, всі ми хочемо бути частиною якоїсь спільноти, та і це нормально. І часто, да, якщо ми не думаємо, якщо не приймаємо рішення, то ті, до кого ми хочемо приналежати, да, бути частиною когось, можуть за нас просто приймати рішення і своїми рішеннями на нас стиснути. Але, знаєте, іноді бажання бути прийнятим стає сильнішим за бажання бути правдивим. І тоді людина починає втрачати себе. І тому одне з питань, да, які я собі задаю на протязі довшого часу вже мого життя, а що для мене важливіше? Бути прийнятим чи бути правдивим? Тобто бути собою чи бути таким, яким мене хочуть бачити? Бо якщо я захочу бути таким, яким мене хочуть бачити, то автоматично я втрачу свою ідентичність, втрачу свою оригінальність, втрачу свою неповторність, та? Втрачу те, ким мене захотів створити Господь, але зато буду частиною чогось іншого. Да? І коли людина починає втрачати себе, то вона вже не задає питання, що є правдою. А тоді людина починає задавати собі інше питання – чого від мене очікують? І це просто страшно, бо чогось очікують в праці, чогось очікують вдома, чогось очікують в церкві і так далі. Тобто, да, питання, хто я і чого від мене очікують, це зовсім різні питання. І не можу я жити згідно очікувань інших. Ну, просто я не можу дозволити собі, та, щоб інші своїми якимись баченнями чи бажаннями маніпулювали мною. Але дуже часто бажання, щоб мене прийняли, і якби відкидає питання, що є правдою. Важливо, я буду відповідати очікуванням. Як хтось хоче, щоб я був такий, то я був. Як хтось хоче, щоб я посміхався, я буду посміхатися. Як хтось хоче, щоб я був серйозний, я буду серйозний. Якщо хоче, хтось хоче, щоб я вдягався в такий спосіб, я буду вдягатися в такий спосіб. Якщо хтось хоче, я буду такий. А питання, а я хто? Да? Бо в цьому моменті вже починається внутрішнє поневолення. Да, вже коли я погоджуюся на це, тобто, що буду відповідати чимось очікуванням, я вже перестаю бути особистістю. Я просто стаю виконавцем якогось чужого сценарія, або ще більше того, виконавцем чужих сценаріїв. Бо одні сценарії мають відносно мене вдома, інші мають відносно мене в праці, ще інші мають відносно мене в церкві, ще інші мають серед друзів і так далі. І тоді пізніше тільки так живу, да, кручуся, як можу, тільки щоб відповідати очікуванням інших. Ну, знаєте, я коли про це думаю, я внутрішньо злюся, для того, що я з цим борюся всередині себе вже багато років, да, що я не хочу відповідати чужим очікуванням. Я хочу бути собою, таким мене сотворив Господь. І колись один отець мені багато років тому сказав, каже, я йому кажу, розповідаю одну ситуацію, він каже, що, і кажу, що це там декому не подобається. Він мені каже, що якщо це комусь не подобається, це проблема того, кому не подобається. Да, тобто це не твоя проблема. І якщо мені щось не подобається в комусь, то це проблема моя, а не той людини, з якою я там спілкуюся, чи маю якісь спільні інтереси чи питання. І це, знаєте, ця думка відкрила такий, ну, мій світогляд, мій підхід до самого себе і мій підхід до людей, яких мені дає Господь на кожен день. Тобто я ціную свою свободу, свою автономність і так само ціную інших. Да, вчора Ісус, якщо ти щодо читав Євангелія, да, вчорашнього дня, то Ісус як казав, що якщо хочете, щоб чинили вам, чиніть так само і ви. Ідемо далі, бо так можна, ну, багато говорити, бо для мене це, ну, питання важливе і яке торкається, ну, мого життя безпосередньо вже багато років. В чому є проблема? Що людина дивовижно легко пристосовується. Дивіться, одна з причин, чому тоталітарні системи можуть існувати роками, полягає в тому, що людина здатна пристосуватися майже до всього. Ми дуже легко пристосовуємося до труднощів, пристосовуємося до нестачі, пристосовуємося навіть до війни, пристосовуємося до несправедливості, до брехні і так далі. І саме тому, да, зло рідко приходить одразу. Зло приходить поступово, маленькими кроками. І про це дуже добре показує роман «Оповідь служниці». Спочатку змінюється щось незначне, потім ще щось, потім ще. І поступово людина звикає. Подібний механізм прекрасно показується в романі «Який чудесний світ новий», як я казав перед ефіром. Колись, коли я думав над цим циклом, я тільки думав про Маргарет Етвуд, а десь місяць тому я прочитав «Який чудесний світ новий». І показує зовсім іншу перспективу, як можна зробити світ тоталітарним. Та там людей в цій книжці не показують, що їх не змушують силою. Вони добровільно відмовляються від своєї свободи заради комфорту, заради стабільності і заради відсутності проблем. І тут Гаксі, да, який написав, це також десь 100 років тому назад він написав цю книжку, і він ставить декілька незручних питань. І ці питання звучать так. А що буде, якщо люди перестануть любити свободу? Що буде, якщо люди добровільно оберуть комфорт замість правди? Дуже важливе слово – комфорт і правда. Да, мені здається, що це може бути такою, ну, найбільшою небезпекою в цьому поколінні, в якому ми живемо. Що комфорт важливіший. Бо свободу, як каже Гакслі, да, найчастіше забирають не силою. Її віддають поступово. Через страх, через байдужість, через втому, через бажання жити спокійно. І тому кожен з нас, да, має задати собі ще декілька питань, до яких ми будемо, звісно, вертатися в наступних наших катехезах, але я хочу, щоб десь вони там в нас в голові залишилися. Чи не звик я до речей, які колись вважав неприйнятними? Чи не навчився я мовчати там, де потрібно говорити? Чи не продав я частину своєї свободи за комфорт? Коли говоримо комфорт, це дуже широке, да, слово, і цей комфорт може бути дуже часто також і психічний. Да. Я нікого не трогаю, хай мене ніхто не трогає, як це, мовчи, глуха, менше гріха і так далі. Да. Подібних речей є багато. Да. Бо саме з таких маленьких компромісів починається будь-яке поневолення людини. Да. Тобто, якщо я комфорт вибираю. І тому Маргарет Етвуд дає таке велике попередження, на мою думку. Бо коли ми читаємо антиутопії, дуже легко, мені здається, зробити помилку. Можна подумати, що це лише фантазія автора, що це просто література, що цікава, ну, може навіть болюча, неприємна література. Можна подумати, що це може якесь попередження про майбутнє. Але справжня сила на великих книг, на мою думку, полягає в тому, що вони говорять не стільки про майбутнє, скільки про людину. Як я кажу, я вже братам говорив, не пам'ятаю, чи може на радіо казав, що є одне таке в мене бажання, що як одного дня закінчу цей цикл, то взяти цикл, де будемо говорити про «Гру престолів», да? Тобто про всі цих 7 книжок, які є українською мовою, які написав Мартін, і де також подивитися на людину, не тільки на ті історії гарні, які він описує, але також подивитися на різні, да, ці психотипи людей, на різні реакції на ситуацію, ну, взагалі цілий світ, про який також можна буде говорити, думаю, навіть не один рік. Тому, якщо Господь буде благословляти, все буде добре, закінчимо цей цикл. Поки закінчимо це, я встигну приготувати наступний, тому що мені здається, що не йдеться стільки про майбутнє, да, великих письменників, а йдеться про людину. Бо можна багато про що говорити, да, можна собі висмоктувати, не знаю, теми з пальців, можна говорити про якісь, про якусь в лапках велику містику, про невідомо що, але коли питання торкається конкретної людини, конкретної історії, конкретної особистості, то всі ці великі теми десь, прямо на мою таку думку, вони десь взагалі здаються неактуальними і непотрібними, бо людина не може сама собою розібратися. А як можна говорити про великі речі, коли з такою мінімальною, з таким з мінімальним зобов'язанням, як я сам, ми справитись не можемо. Да? Тому, на мою думку, да, роман «Оповідь служниці», він є дуже актуальним. І тому що, дивіться, Маргарет Етвуд, вона не просто описує державу, вона показує механізми, які можуть виникнути будь-де. Тобто в будь-якій сфері нашого життя. І найважливіше в цих механізмах те, що вони якби виникають поступово, тобто не все відразу. І Маргарет показує, що свобода не зникає в один день. Не приходить одного дня диктатор і каже: «Від сьогоднішнього дня ви всі будете невільні». Подумаю, якби так сталося, то люди почали б робити спротив. Але зміни відбуваються маленькими кроками. Маленькими кроками, знаєте, коли я вживаю це слово, я згадую святу Терезу Віддитяти Ісус, бо вона також вживала це слово сполучення, тільки що в її розумінні маленькими кроками людина йде до Господа, а тут маленькими кроками людина йде в іншу сторону. Тому це слово сполучення, воно для мене важливе, тобто якби дорога в одну сторону, а тут дорога в іншому. Та спочатку заборона, потім інша, потім ще одна. І кожного разу, да, людина знаходить пояснення. Це тимчасово, це для безпеки, що там, що це для спільного добра. Це не так вже і страшно. І саме тому система перемагає. Система перемагає не тому, що вона сильна, а тому, що люди поступово звикають до того, що їх обмежують в правах. Мені здається, що це дуже важливий також урок для нашого духовного життя. Бо, знаєте, ми ж тут не збираємося тільки для того, щоб переказувати книжки або самодумку. Да? В кожній темі для того вона називається «Людина на межі». Да? І я це кожен раз повторюю. І, тобто, да, це тут буде торкатися кожної теми. Подивіться, бо гріх теж рідко приходить одразу. Ніхто не прокидається зранку і вирішує зруйнувати своє власне життя. Все починається з маленьких компромісів, з маленької брехні, з маленького егоїзму, з маленького відступу від совісті. Знаєте, декілька днів тому назад ми з моїм братом брали каву в одній кав'ярні, де євреї тримають цю кав'ярню, ми до них часто заїжджаємо, ті, хто продають каву, знають, хто я є, і в нас також, ну, та одна дівчина робила каву, і ми заговорили з нею про совість. От якось їй захотілося про це поговорити. То я їй так і кажу, да, те, що зараз говорю на цій катехезі, що совість, да, це може бути як баян. Його можна дуже сильно розгорнути, да, тому що коли почнеш робити маленькі компроміси, на початку каже, як дитина бреше, ніхто їй не зверне увагу, дитина вкраде, ніхто їй нічого не скаже, то на початку вона знає, що це погано, але поступово, якщо це відбувається, тоді брешеться, крадеться, робиться інші речі, і це стає нормою. Да, і пізніше, коли людина озирається назад, і вона не розуміє, як я тут опинився, да, як я так далеко зайшов. Все маленькими кроками. Саме тому, да, Етвуд показує нам дуже болючу правду, що найбільші зміни відбуваються тоді, коли ми перестаємо звертати увагу на дрібниці. Не просто хтось так сказав, да, що життя складається з дрібниць. І ці дрібниці творять, ну, наше життя. Тобто не з великих речей. І для того, і ми часто на ці дрібниці не звертаємо увагу, а хочемо звертати увагу на великі речі. А великих речей немає. Ну, я думаю, в більшості з нас. Бо кожен з нас має свою щодення. Зранку встали, домашні обов'язки, пізніше йдеться до праці, виконується там свої обов'язки, вертається додому, йдеться в храм. Та, і це все щоденне і це все маленьке. І коли ми не звертаємо увагу на це, не звертаємо увагу на наші реакції, на нашу поведінку, на наші слова, на наше ставлення до того чи іншої речі, які відбуваються, то в кінцевому результаті ми заходимо далеко, в певних речах думаємо, як так воно сталося. І цікава річ, на яку хочу звернути увагу, про яку будемо говорити багато, але сьогодні в декількох словах, що в романі героїня часто звертає увагу на своє минуле, вона згадує. І для неї ці спогади досить болючі, бо вона пам'ятає часи свободи, пам'ятає, як усе починалося, пам'ятає моменти, коли ще можна було щось змінити. Але тоді ніхто не сприймав небезпеку серйозно. Да, і це для нас, мені здається, для мене ще один важливий урок. Що коли бачу, що щось відбувається не так, щоб вміти відразу сказати «стоп». Бо якщо хтось читав, да, бо, а якщо ні, то почитати, як все дуже відбувається поступово. На початку відділяють чоловік від жінок, пізніше різним жінкам дають різні функції, пізніше ділять людей на категорії. І це все поступово, і здається, нічого страшного в цьому немає, а пізніше, коли дивишся, що сталося, то це реально страх. І тому це такий урок, да, бо іноді найбільші трагедії починаються не тоді, коли добрі люди кажуть, нічого страшного не відбувається. І мені здається, да, то може саме для того Христос так часто закликає людей для того, щоб бути пильними. Не до страху, да, не до паніки, а для того, щоб бути уважними. Тобто, да, коли Ісус каже, що ми пильнували, да, то щоб ми були уважними. Бо зло найчастіше приходить не у вигляді

Почати дивно, бо ми звикли вважати свободу зовнішньою категорією. Але Христос постійно показує, що головне рабство народжується всередині людини. І пізніше також апостол Павло про це дуже гарно говорив, да, що не те, що в людину входить, та її опагання, те, що з неї виходить. Для того ще раз ми на минулих катехезах про нього згадували, але якось він мені дуже актуальний, цей багатий юнак. Дивіться, він був вільний, мав гроші, мав становище, мав різні можливості. Але коли Христос попросив його залишити багатство, він не зміг. І тут питання «чому?». І відповідь, ну, є досить такою для мене зрозумілою і простою. Бо, як виявилося, да, він не володіє своїм майном. Майно володіє ним. Зовні він був вільний, а всередині він був людиною залежною від того, що має. Саме те відбувається і сьогодні. Людина може бути рабом грошей. Людина може бути рабом репутації, рабом популярності, рабом власного образу, рабом контролю, рабом страху. Тобто тих рабств їх може бути дуже багато. Дивіться, можна бути успішним і одночасно невільним. Можна бути людиною впливовою і одночасно невільною. Можна бути відомим і невільним. Тому Ісус каже: «Пізнаєте правду, і правда визволить вас». І мені здається, це дуже сильні слова. Дивіться, бо правда звільняє не від обставин. Правда звільняє від брехні. А найбільша брехня – це брехня, яку людина говорить сама собі. Ми про це говорили трохи в минулих катехезах. Яку брехню людина може говорити сама собі? Я контролюю ситуацію. Я можу зупинитись будь-коли. У мене все добре. Це не проблема. Усі так роблять. І, знаєте, справжня свобода починається там, де людина перестає обманювати себе. Тому християнство так багато говорить про совість. І ці дві речі вони з собою дуже пов'язані. Бо совість, да, це остання територія свободи. Останнє місце, де людина може зустрітися з правдою. І для того важливо, да, і спецовість, для чого він взагалі є потрібен, да, коли на закінчення дня, да, аналізуєш свій день, і для, мені здається, що це важливо є. Одна з таких величезних речей, за що я дякую Богу у нашому житті, чого мене навчили робити, це і спецовісті. Два рази в день, коли ти можеш проаналізувати свій день, подивитися на різні ситуації, подивитися на різні моменти, стати сам для себе, що я в цих питаннях не правий, тут я загнався, тут перегнав палку, тут певні речі треба змінити. І тому 5 хвилин маємо. У романі «Оповідь служниці» система намагається контролювати все. Одяг, мову, відносини, повсякденне життя. Але навіть там залишається внутрішній простір. Місце, де людина може сказати «ні». І таких моментів є дуже багато. І коли люди всередині себе бунтують, пізніше знаходять людей, які мають подібне мислення, коли люди починають шукати виходу з ситуації, коли починається внутрішній спротив, супер крута книжка для того, захочу почитати. Історія церкви знає багато таких прикладів, да? Коли, не дивлячись на те, що відбувалося зовні, людина також могла з цьому противитися. Дивіться, мученики не завжди могли перемогти систему. Але система не могла перемогти їхню совість. Вона могла забрати життя, але не могла забрати свободу серця. Навіть подивимося за часи комунізму в нашій батьківщині, скільки священників, віруючих людей засилалися в Сибір, Казахстан, принижувалися, багато кого вбивали, багато хто виживав, залишався там, да, тому що розуміли, що важливе те, що всередині. Назовні я вплинути не можу, але те, ким я є, воно тим я є. Да. І це для нас важливо зрозуміти. Бо сьогодні ми живемо в такому суспільстві, в такому світі, мені здається, де ми часто боїмося втратити комфорт. І часто забуваємо, що
християни, да, перші християни.

0: особливо. Пізніше в різних країн до сьогоднішнього дня правдиві християни, вони не бояться втратити життя. А я, чесно, боюся втратити контроль. А чому вони не боялися і не бояться? Тому що є свідомість, да, що є щось важливіше за безпеку. Є правда, є вірність Богові, є свобода душі. І для того, коли є ці речі, да, коли людина має свідомість, що це все є, тоді питання компромісу, воно до нічого не служить. Якось я готував одну пару до вінчання, і вони багато говорили про компроміси. Я кажу: ну диви, ну який компроміс? Кажу: я люблю яблука, ти любиш груші, підемо на компроміс і купимо вишні, яких не люблю не я, не ти. І що це нормально? Ні, не нормально. То я кажу, для того, знаєте, питання компромісів це не завжди річ добра, тому що буду не відмовлюся від яблука, якого люблю, та, чи від груші, яку люблю, заради того, та, щоб людина не могла. Тому, та, після всього сказаного, та, виникають питання. Чому ми взагалі говоримо про тоталітаризм? Та? Чому говоримо про контроль? Чому говоримо про поневолення особи? І чи це просто історична тема, чи політична тема, чи літературний аналіз? Насправді ні. Головна тема це людина, тобто це кожний з нас. Бо найбільший тоталітаризм може виникнути навіть без держави. Він може народитися всередині нас, коли страх починає керувати життям, коли людина перестає слухати совість, коли перестає ставити питання, коли перестає шукати правду. У цьому сенсі кожен із нас має власні внутрішні режими, власні диктатури і власні механізми контролю. Для когось це страх осуду, для когось прагнення подобатися всім, для когось залежність від думки інших, для когось прагнення все контролювати, для когось комфорт, для когось влада, для когось гроші. І тоді, да, головне питання звучить дуже особисто: що сьогодні керує моїм життям? Бог – знак питання, совість – знак питання, правда – знак питання, страх – знак питання. І може ми на цих знаках питання закінчимо нашу катехизу.
1: І здається, у нас традиція на знаках запитання завершувати. Так, ну завершувати 100% треба, бо в нас 9 секунд до завершення. Друзі, це було продовження катехези з великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною», а точніше 16-та за ліком. Зараз ми розпочали новий блок, це система контролю страх, і слухали катехезу про тоталітаризм, пригноблення особи. Ну, для мене такий крилатіший вислів цієї катехези – це совість, територія нашої свободи. Друзі, запам'ятайте це. Програма «Денна катехеза», Максим Пристопий, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Телефонуйте вже з цієї хвилини на наші студійні номери, щоб стати учасником цієї неймовірної події, неймовірної молитви, яка гуртує кожного дня на хвилях Радіо Марія у цій порі велику кількість наших наймолодших радіослухачів. І є в нас перші додзвонювачі, я по черзі їх буду приймати. Слава Ісусу Христу, хто тут телефонує?
1: Слава Богу, Маріки, мене звати Северина, 12 років. Я телефоную з Вісновиді, з Війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лава 14-го, за патріарха Святослава, за Війську, за Війську Богородиці. Усі бачаємо родину, за маму. Тариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисне ці сирі скитальське пристановище. Засмучені градуси, скривджене покровительство, глянь, бо на нашу нужду і на наші гори, поможи нам немічним, провадність недосвідчених. Сир, бо наші гори знаєш, озвіяло, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всій віці.

0: Амінь.
1: Амінь, нам телефонував, молився і співав нам, і для Бога співав Северин. Спасибі, Северини, перша ластівка була сьогодні твоєю. Далі приймаємо дзвінки, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слав мене, сватенько, мені 6 років, місто городок. Хочу помолитися за маму, хочу помолитися за тата, за братки, за бабусів та дідусів. Діо пресвята, лазоря їй короні, соня сніє особі, ти сяєш, мов зоря. Місяць під товпою царує небеса, обіцяно над Богом надію принесла. Щось брат поновити.
1: Так, цікаво, цікаво. Слава
2: Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
2: Мене звати Давид, мені тут Росики в місто Городок. Хоч помоть за маму, за тата, за сестричку і брата. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе знаю, де ти їх пустиш. Ти спаси, і ми їх схуяли, Боже, я знаю, що ти будеш. Я не хвилюємо під небеса, а дітей. Я бував життя, та людей дав книгу життя. Нас записав, дякую з Богу.
1: Дякую тобі, Давидику, з Богом. І також сестричці Ніколь, кажу спасибі. Так, переходимо до наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу.
3: Так, мене зараз поїхав. Так, думаю, мені 6 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за бабусів, за бабусів, за дідусів, за хвилину, за Диму, за Соболєву, за Потагаєвого, за таку саму помилатку, за мер, за лікарія, за закінчення війни, отче наш, тишина. Хай потече м'ясо, та хай прийде спасати, та хай буде воля. Та це не летати на змріх, їх нас на вкусний, так. І прости нам провини наші, які ми постійно, ну вас веде на покуху, але вивели нас із лукаву. Радість і благодать повна. Ось з тобою, благословенна тема зміграє, благословенна світ, Алона, Твого Ісус, Свята Марія. Мати Божу, молися нас, зрозумійте нас, амінь, дякую Богу.
1: Дякую тобі, Поліночко, спасибі. Спасибі, з нами молилася Полінка з Дунаївців. А зараз приймаємо дзвінок від Владіка з-за кордону. Хлопці до нас телефонують, брати. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися з мамою, за тата, за сіба в тій досів, за сестричкою братика, за вас, Радіо Малія, з Радіо Слухачів, за папу на 14, всіх медиків, милі спаки в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. За потрібні благодаті для отця Микола і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома і в школі на любові два нікому. Щоб мамусі помагали, щоб татуся шанував, щоб ми жили здорові, милі, злагоді, любові. Що хоче братик помолитись?
1: А як же ж, Владик, так?
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
5: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для всіх дідусів, за папу Леви 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за ліза слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії та за моїх друзів. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Дякую, хлопці, з Богом. Бережіть себе, дякую за можливість також бачити вас. Спасибі, молодці. Дякую, будьте здорові. Так, прийматимемо, друзі, наступні наші дзвінки по мірі того, як вони будуть надходити. Дуже-дуже наполегливо нам телефонувала Софійка. Зараз у нас якісь незрозумілі маніпуляції відбуваються. Так, ще одна спроба. Так, прийняли ми дзвінок від Софійки. Софійко, дякую тобі за наполегливість. Ти вже в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з вашого танцю із Львівської області. Хочу помолитися за Боже щастя для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів та передових позицій. За тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, що в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священців, монахів, мисень, за підприємців соціалів, за папалонських носів, за нашого президента. Щоб ці рішення прийму згідно з Божою волі, за ті міста в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її мами, яка знаходиться в російській тюрмі, за пану Оксану Плетерку, військового родича, за її чоловіка, пана Ігоря, що кричить у дузу, і за цю сторону військового родича, за тих воїнів, які до дібі, або зараз бою, і на захист наших воїнів, псалом 90, хто живе помочі Всевишнього. Під кривою Бога, небесного поселця, скажу Господеві, доступник місця і прибіжджи мої Бог мій, і надійся на нього, бо він вирятує тебе від тільки лиця і від слова тривожно, очима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе і сна його. Не злякайся страху нічного, ні стріли світай у день мари, що пісні блукає, ані напис, ні біса полдену. Впаде попіться по тисяча, і 10 000 провологи в тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш. Відплату грішників побач, бо ти, Господи, пування моє, Всевишнє поклопці, прибіжиш у твоє, не прийде до тебе зло, і рано не доторгнеться тіло твого, бо ангелам тим запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув в камінь ногу твою, на гаспо дай Василіська наступиш і втопчеш ліва і змія, бо на мене він впав і вирити його покрить, і нам ім'я моє, він зведе мене і почує його, зніме в скорботі і визволю, ставлю його, дозвін віка, амдару його, явлюємо спасіння моє, амінь, я молюся 1689 раз.
1: Так, Софійка з Львівщини, дякуємо, рекордсмен у нас по числу дозвонювачів. Дякую тобі, дякую також за можливість тебе бачити, Софійко, бережи себе. Продовжуємо дитячу молитовну лінію, у нас такі останні акорди. Є в нас дзвінок з номера Оленка. Вітаємо, хто тут дзвонить, хто телефонує?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
3: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу молитися за маму, за тата. За бабусі, дідусі, тітка Оксанка, за її сім'ю, тітка Христинка, за її сім'ю, тілка Матра, тітка Ліні, нашої школи, за тих вчителів, за всіх класників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердна і щаслива, о, мати нестанної помочі християн, сповнена добра та благодаті, ти джерела Ісусових, о, мати, не забувай, що ти всесильною благаючою, що ти матір милосердя, о, мати, нестанної помочі, вислухай мої благання. Діво непорочна, мати Божа, наша добра матір нестанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу помолитися ще, братик.
2: Слава Ісусу!
1: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинене звермо України, за всіма Івана Івана. Такою молитві Богородиці, Діво Радце, Благодатна Марія, спрати тобою, благословен ти жінкам і благословен ти вон твого, бо ти прибив Христа спаса і збавитися душу нашу, ми хочемо це брати.
1: Слава. Слава навіки.
5: Мене звати Володя, мене 5 років, я хочу спитися за маму, за тата, за всю морду. А що ти мені все приймуть, рану, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, амінь, дякую, з Богом.
1: Дякуємо Артурчику, Володимиру та Євелінці. Спасибі. Отаким цілим блоком молитов ми збагатилися тепер. Ну і що ж, дивлюсь на годинник. Маємо 1.5 хвилинки до завершення дитячої молитовної лінії. Скористаюся можливістю пригадати номери телефонів. Отже, вони звучать так. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. 93-272-07-45 і пишіть нам або дзвоніть, краще дзвонити на Viber, так як це роблять також багато наших додзвонювачів. 066-563-07-24. Сердечно дякую всім тим, хто долучилися зараз до нашої дитячої молитовної лінії. Дякую насамперед самим діткам, які мають таку відвагу і ласку дзвонити сюди. Ну і тим, хто надихають їх на це тати, мами, бабусі, дідусі, хресні батьки, можливо, сусіди, братики, сестрички, ви неймовірні, ви неперевершені. Спасибі вам за те, що ви так щедро нас обдаровуєте цими дзвінками. Сьогодні було багато діток, десь в межах 10. Тож будьте здорові. Завтра о цій же порі чекаємо далі на ваші дзвінки, знову ж таки на молитовну лінію. Продовженням дитячого часу буде ще дитяча катехеза, потім випуск новин і програма «Голос народу, голос Божий». Ми почуємося ще у підсумковій молитві бревіарі. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна лінія.
0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
7: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, любити то жити навіть після смерті. Перші свідки Воскресіння Ісуса Христа. Насамперед мусимо з'ясувати, хто такий свідок. Свідок – це особа, яка брала участь або бачила певну ситуацію, певну подію. Така людина може подати гідну, правдиву інформацію на тему того випадку, чи тієї ситуації, в якій брала участь. Наприклад, коли йде суд, то завжди судді слухають свідків, щоб знати факти подій. Коли задумаємось, то побачимо, що кожен з нас був свідком якоїсь ситуації, чи то в школі, чи на подвір'ї, чи вдома. Учні Ісуса також були свідками виняткових подій. Про це, любі діти, сьогодні будемо говорити. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світанні першого дня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел Бог Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа як сніг біла. Зо страху перед ним сторожа замтремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Я вам казав». І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учням. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся». Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, що пішли назад у Галилею, там мене побачить». Найбільше чудо, яке Ісус виконав, це воскресіння, це коли встав з гробу. Цим Ісус показав нам, що дорога життя не кінчається у хвилині смерті, а її остаточною ціллю не є гріб, не є могила. Смерть є тільки переходом з землі до життя вічного. Ісус Христос воскрес першим, пізніше ті, які належать до Нього. Ісус, коли прийде вдруге на землю, воскресить нас до життя і перемінить наші тіла на подобу свого прославленого тіла. Дорогі діти, ми також є свідками чуду воскресіння. Беремо в цьому участь від моменту нашого хрещення. Ми можемо бути свідками воскресіння для тих, які цю правду відкидають. Можемо з відвагою визнавати нашу віру у воскресіння за прикладом перших свідків, апостолів і учнів Ісуса. Як можемо це робити? Послухайте одне свідоцтво. В одній лікарні лежав хворий моряк. Він був невіруючою людиною. Відвідувала його дівчина, яка опікувалася хворими на території даної парафії, де й знаходилась ця лікарня. По кілька таких відвідинах хворий побачив, що та дівчина є доброю, привітною, побожною та усміхненою. Одного дня він спитав її: «Що ти маєш за те, що сюди приходиш?» Вона відповіла, що нічого, і що робить це просто так, з серця. Тоді знову моряк запитав: «А для кого це робиш?» «Для Ісуса, котрий мене і вас дуже любить», – відповіла. Моряк зворушився такою відповіддю. Дівчина відвідувала його ще декілька разів. Коли хворий одужав і виписували його з лікарні, купив дівчині гарні троянди і сказав: «Занеси ці троянди твоєму Ісусові». Колись апостол Павло сказав: «Якщо б Христос не воскрес, марна є наша віра, марне є наше проповідування, але Христос воскрес, моя надія». Дорогі діти, так свідчать всі ті, що зустріли воскреслого Спасителя у своєму житті. Так свідчать всі ті, які не лише у своєму серці відчувають Ісуса, але інші можуть побачити в їх вчинках, в їх діях Ісуса. Як це ми чули про моряка, який лежав у лікарні? Кожна недільна служба Божа є згадкою воскресіння Ісуса Христа. Будучи на Євхаристії і беручи участь в ній, даємо свідоцтво воскреслому Христові. А зараз, дорогі діти, помолимось, щоб ми зустріли воскреслого Ісуса, а також, щоб ми вміли з відвагою свідчити про Христа, що Він живий і діє у церкві і через церкву, а також, що Він діє через людей та дітей у теперішньому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся, любі діти, на все добре, слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Делегація Ради церков провела зустрічі із європейськими партнерами у Брюсселі. Петиція про повернення католицької церкви історичної будівлі в Одесі набрала необхідні голоси. А Почаївську лавру перевірять на можливі зв'язки із забороненою релігійною організацією. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV під час зустрічі з учасниками літнього дитячого табору у Ватикані закликав дітей обмежувати користування гаджетами та більше часу приділяти живому спілкуванню. Про це інформує Ватикан Ньюс. Святіший отець наголосив, що технології можуть бути корисними, однак вони не повинні замінювати дружбу, сімейне спілкування та духовне життя. Папа також застеріг від залежності від смартфонів і планшетів та закликав розвивати критичне мислення і самостійність. Близько 400 дітей з України та їхніх опікунів цього літа відпочинуть в Італії у межах проєкту «Разом краще». Про це інформує Ватикан Ньюс. Ініціативу вже п'ятий рік поспіль реалізовує «Карітас Італія» за підтримки Італійської єпископської конференції. Перші групи дітей з України вже приймають католицькі громади регіону Емілія-Романія, а в липні до проєкту долучаться кілька дієцезій регіону Кампанія та організація «Аклів П'ємонт». Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час візиту до Брюсселя зустрілася із представниками європейських релігійних інституцій та експертами. Інформація про це з'явилася на сайті Ради церков. Учасники обговорили роль церков у процесі євроінтеграції України, захист релігійної свободи та гуманітарну підтримку під час війни. Українська делегація також поінформувала європейських партнерів про переслідування релігійних громад на тимчасово окупованих територіях і закликала до подальшої підтримки України на шляху до ЄС. Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що Росія намагається посилювати націоналістичні та радикальні настрої в країнах Європи. Про це він сказав в інтерв'ю католицької інформаційної агенції, повідомляє Департамент інформації УГКЦ. За словами блаженнішого Святослава, Москва використовує історичні суперечності між народами та підтримує сили, які просувають ідеї національного егоїзму. Глава УГКЦ наголосив, що протидія таким впливом можна через християнську солідарність, взаємне прощення та співпрацю між народами. Він також зазначив, що візит папи Івана Павла ІІ до України у 2001 році став символом примирення та взаєморозуміння. А предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій взяв участь у круглому столі в Брюсселі, присвяченому ролі релігії в процесі вступу України до Євросоюзу. Як інформує прес-служба ПЦУ, учасники заходу обговорили внесок церков у підтримку суспільства під час війни, захист релігійної свободи та євроінтеграційний шлях України. Митрополит Епіфаній наголосив на важливій ролі релігійних організацій у суспільному житті та звернув увагу на використання Росією релігійного чинника як інструменту гібридної агресії. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті розпочинає перевірку можливих зв'язків Почаївської свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Як повідомили у Держслужбі етнополітики та свободи совісті, дослідження стартує сьогодні, 24 червня. Перевірку проводитиме спеціально сформована дослідницька група. Фахівці наголошують, що дослідження відбуватиметься з дотриманням релігійних свобод, а його результати обіцяють оприлюднити після завершення перевірки. Петиція про передачу Римо-католицькій церкві будівлі колишньої школи та семінарії в Одесі набрала необхідні для розгляду Кабінетом міністрів 25 тисяч підписів. Про це інформує Суспільне. Автор звернення просить передати історичну споруду Одесько-Сімферопільській дієцезії у власність або безоплатне користування відповідно до законодавства про свободу совісті та релігійні організації. У петиції зазначається, що будівлю звели коштом католицької громади у 1849 році, а після встановлення радянської влади її націоналізували. Нині споруда є державною власністю та має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. І на завершення у Львівському храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові відбудуться молодіжні молитовні чування із нагоди річниці візиту папи римського Івана Павла ІІ в Україну. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці храму Різдва Пресвятої Богородиці. Повідомляється, що захід відбудеться 26 червня за участю молоді віком від 14 до 25 років. Молитву очолить екзарх Донецької Української греко-католицької церкви владика Максим Рябчук. Буха. На цьому поки що все. Більше інформації на сайті, фейсбук-сторінці та ютуб-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків Укргідромецентру, 25 червня в Україні очікується помірно тепла, переважно сонячна погода із мінливою хмарністю. Температура повітря в день коливатиметься від 24 градусів до 29 тепла. А на південному заході країни стовпчики термометрів сягнуть 32 градусів. У більшості регіонів істотних опадів не передбачається, лише місцями можливий короткочасний дощ. Повірена літня погода протримається в Україні лише до п'ятниці. Вже на вихідних ситуація різко зміниться, адже до нас почне заходити розпечене повітря з Європи. І першими під удар потраплять західні регіони України, де цими вихідними та на початку наступного тижня очікується близько 35 градусів тепла і навіть вище. Згодом ця сильна спека перейде на північні та центральні області країни. Хоча точні цифри синоптики поки не називають, вони впевнені, що наступний тиждень буде відчутно гарячішим за нинішній. Тим часом найближчими ночами температура повітря складатиме комфортні 12-18 тепла і лише на півдні буде тепліше до 22 градусів. Вдень термометри показуватимуть від 24 до 29. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні в студії я, Оксана Карчевська. Рада всіх вас вітати. У цій програмі ми говоримо про актуальне для церкви і для кожного з нас. Сьогодні, 24 червня, ми відзначаємо 45-річчя об'явлень Богородиці у Меджугор'ї. 45 років Богородиця являється візіонером на горі Подбордо і дає свої послання нам, щоб допомогти нам, щоб закликати всіх нас до навернення, миру, молитви і примирення з Богом. Вона представилася як цариця миру і попередила, що світ перебуває у великій небезпеці через віддалення від свого Творця. І я хочу, щоб сьогодні ми поговорили саме про Меджугор'є і послання, які цариця миру нам лишила і продовжує лишати. Завтра ми очікуємо на особливе послання. Анонсую, що також завтра о 17-й годині буде пряма трансляція Розарію з Меджугор'я. Тож запрошую всіх доєднуватись. А моє питання до вас таке. Чи були ви в Меджугор'ї? Та? Якщо так, то поділіться враженнями, а можливо чудесами, які досвідчили там. Якщо не були, то чи знаєте про ці об'явлення Богородиці? І чи читаєте ці послання, чи стараєтесь жити ними? Ну, і взагалі, знаєте, можете висловити свою думку про Меджугор'я. Чи вірите ви в ці об'явлення, чи ні? Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати і писати теж на Viber, номер Viber'у 066-563-07-24. І вже маємо перший дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
8: Вікіхова, Оксаночка.
7: Так, пані Наталочко, приємно вас чути. То ви були в Меджугор'ї?
8: Я там не була, але мені друг привіз іконку в Меджугор'ї. Марія, у мене є іконку, вона в мене під земною завжди.
7: Угу. А чи знаєте ви про послання Богородиці, цариці миру? Можливо, маєте книжечку?
8: Чула тільки з Радіо Марія, місцями.
7: Ага. А вірите, значить, ці послання правильно, якщо ви так?
8: Так, звісно, вірю, тому що в мене іконка є, я 100% знаю, що вона мене оберігає.
7: Дуже-дуже дякую. Дякую вам за свідчення. Я так скажу, що в мене так само є така, ну, є різні, є велика, є маленька та іконка саме Меджугорської Божої Матері. Коли вперше побачила її, то мені здалося, що там просто, ну, надзвичайно красива Марія. Одна з найкрасивіших, скажімо так, ікон та зображень Богородиці. Очевидно, що ми не зможемо до кінця передати її красу. Та, і, до речі, візіонери з Меджугор'я говорять та свідчать, що вона дуже красива. Та вони коли говорили, що вперше побачили її, вона вперше з'явилась з Ісусом, та з немовлям Ісусом на руках, то вони кажуть, що побачили неймовірно красиву жінку. Так? Абонент 093, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі?
9: Завдяки, слава Богу!
7: Так, рада вас вітати, пане Михайле. Що ви можете сказати про Меджугор'я? Вірите в ці об'явлення Богородиці чи ні? Можливо, були в Меджугор'ї?
9: Ви знаєте, на превеликий жаль, я не був у Меджугор'ї. Але я сьогодні розповідав, в першу чергу, солдатам про день народження Йоанна.
7: Йоанна Хрестителя, так, ми сьогодні... Так, ми сьогодні святкуємо.
9: Я пропонував припинити таку стрілянину на сьогоднішній день.
7: Ну, це дуже-дуже гарна пропозиція, але скажіть, будь ласка, що про Меджугор'я? Чи знаєте ви про послання, що Богородиця говорить Меджугор'я? Так, добре, щось ми вже не чуємо, пана Михайла, десь трошечки зник. Так, я чекаю на ваші дзвіночки, чекаю саме особливо від тих, хто був там, то може так, знаєте, трошечки щось, не знаю, поділитися та своїми враженнями, можливо, чудесами. Я думаю, що там дуже багато було чудес. Знаєте, нещодавно дізналася про історію якраз статуї Богородиці, яка називається Цариця Миру, на горі Подбердо, де, власне, збираються люди на молитву і моляться вервицю та перед нею. Там дуже цікаво, як вона з'явилася, та тобто, які пережила сім'я та навернення, там чоловік та охрестився, хоча не був християнином і дуже був таким запеклим, та що як дружина приїхала в Меджугор'є з дитиною, яка народилася такою, знаєте, хворою, та вона не могла ні говорити, ні їсти сама, ні ходити, нічого. Та. І як сталося таке чудо, що дитина зцілилася і в той же самий, ну якби. І, а перед цим виявилося, що чоловік відчув велике таке, знаєте, таке побудження, таке натхнення охреститися. І, власне, він охрестився, і дитина зцілилася. Знаєте, якось так таке теж чудо сталося в Меджугор'ї. І, власне, ця родина цю статую і подарувала Меджугор'ї. Зараз вона є на цій горі Подбердо, на цій горі Об'явлень. А сьогодні буде остання, скажімо, останній день дев'ятниці, яку моляться всі ті, хто зараз присутні в Меджугор'ї, і не лише вони, ті, хто може також, ми всі можемо долучатися до цієї молитви онлайн. Можна це зробити на сайті Світло Марії, та також транслюють на інших, можливо, так само. І що це за дев'ятниця? Звідки вона взагалі взялася? Знаєте, це особисте прохання Богородиці, яка протягом всіх цих 9 днів з'являється на горі Подбердо, на цій горі Об'явлень. І так як ми сьогодні відзначаємо 45-річчя з дня першого її об'явлення та в Меджугор'ї, то, власне, Марія хотіла, наскільки я зрозуміла, підготувати наші серця, да, до відзначення до цієї річниці. І всі ці, власне, дні вона з'являлася, і, знаєте, кожен день цієї новини йшов за одним і тим самим розкладом. Та віряни збирались біля статуї Богородиці, молились розарій. Перед кожною таємницею читались послання Цариці Миру. Розарій молились не лише хорватською, можна було почути, наприклад, іспанську, польську, українську, інші мови. І під час молитви, коли з'являлась Марія, вона зазвичай, простягнувши руки над усіма присутніми, молилась своєю рідною арамейською мовою. Та? І майже кожного дня новенни Марія давала якесь таке, знаєте, конкретне завдання. Наприклад, першого дня вона просила провести день якомога більше в молитві, щоб день був молитвою. Другого дня вона просила дякувати Богові за життя і з радістю берегти життя. Тобто бути вдячними за власне життя, за все те, що Бог нам дає. І я так розумію, берегти життя інших людей. Ну, знову ж таки, це моя думка, що, можливо, тут йшлося і про аборти. Третього дня Марія дала таке завдання молитись за усіх наших померлих, за увесь наш рід, щоб Господь визволив нас від усякого зла і від наслідків зла, вчиненого нашими померлими предками, щоб своєю молитвою і покаянням ми випросили для них благодать і допомогли їм звільнитися з чистилища, щоб вони могли прийти до раю. Четвертого дня Марія говорила про святість. Вона протягом минулих років закликала нас до святості і надалі закликає. Вона сказала нам, що наше життя тут на землі є швидкоплинним. І закликала нас залишити після себе слід, роздумувати про вічне життя і готуватися до нього. Так, і наразі поки зупинюсь, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Так, представтесь, будь ласка, чую знайомий голос, але боюсь помилитися.
0: Віктор Смельницького.
7: Так.
0: Я хочу сказати, що я не можу іменно сказати за це об'явлення, але я не вірю ні в одне об'явлення і ні в одні пророцтва, тому що зараз відкриєш інтернет на карність, і там купа то об'явлення, то пророцтва, і це може, ну, мені здається, це деякі церкви спекулюють на цьому, і якісь придумують там об'явлення, пророцтва. Ну, може, деякі навіть несуть шкоду. Тому що я там Чув, що там десь в Америці там мав бути кінець світа, і всі згоріли в церкві, закрилися. Тому це дуже небезпечно. А по-друге, хочу сказати, що в Біблії написано, можна сказати, що всі об'явлення, тому там написано, що саме головніше – це не грішити.
7: Так, дякую.
0: Це саме.
7: Я зрозуміла вас. Дякую, пане Вікторе, за вашу думку. Так, це дуже цінно. Ну, насправді, дійсно, знаєте, ми спасаємося, власне, через таїнство, через покаяння своє. Та, ви кажете, не грішити, дійсно. Ну, і не тільки не грішити, треба ще щось добре робити. Та, треба вірувати в Ісуса Христа. І не означає, що якщо хтось не вірить в якісь об'явлення, що він уже не потрапить на небо. Звичайно, ні. Але через такі об'явлення та Богородиця, або святі, або Ісус Христос, який також, наприклад, має певні теж об'явлення, зокрема, святій монахині Маргареті Алякок, або, наприклад, святій Фаустині Ковальській. Через ці об'явлення вони нам допомагають, тобто не відкривають щось нове, правильно. Через Ісуса Христа Бог об'явив нам уже все, що хотів об'явити. Це було його саме останнє, та, скажімо так, саме найголовніше об'явлення. Але чому Ісус Христос ще раз об'являється, та, наприклад, через

0: не вірили. Ну, я не вірю, що це може бути просто так. Та? Церква ще не визнала це, знаєте, не сказала, що це точно там Богородиця являється. Але вже, здається, в 2024 році дала, скажімо так, добро на те, що тобто, туди можна приїжджати, як центр паломництва, тобто можна там молитися, тобто без проблем. Але не може визнати, поки ще об'явлення тривають. Тобто тільки тоді, коли вже вони закінчаться точно офіційно, тільки тоді вже можна якийсь там, знаєте, вердикт ставити. Але стільки людей туди їздять, священиків та от звичайних вірян, скільки свідчать, і яке їхнє життя перемінилося після цього. І сама спільнота Світло Марії, яка там постала, як вони це все переживають, я думаю, що за цими плодами можемо пізнати, що це за об'явлення і чи дійсно це є Божим, Божою справою. Так, абонент 98. Так, не дочекалися, я дуже багато говорила. Абонент 44. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Хто це в нас? Представтесь, будь ласка.
1: Це Володимир Київ.
0: Так.
1: Я знаю, що є люди, які спекулюють на цій темі. Тому не слід вірити в
0: цьому, спекулюють, тому, що вони кажуть. Що ви маєте на увазі? Спекулюються, що вони якось гроші? Ну, тобто має бути якась вигода, якась користь. Яку ви
1: ну,
0: користь
1: гроші,
0: бачите?
1: Гроші. Звичайно, що гроші.
0: Наприклад?
1: Ну, наприклад, чуда які-небудь там, які, ну, брехнята, об'явлення.
0: Ну, добре, дякую вас. Ну, дякую вам за вашу думку, та що поділилися. Ну, я знову ж говорю, що дерево пізнається по плодам. Я не знаю, як може бути брехня, якщо людина навернулася. Тобто, якщо там би не було благодаті, і там було б звичайне місце, то, мабуть, не було б стільки навернень людей, і стільки чудес, оздоровлень, зцілень. Ну, але ви маєте право мати свою думку, звичайно. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Навіки тла.
0: Та, це у нас хто?
2: Тонечка Хмельницька.
0: Так, дуже приємно.
2: В нашому поселенні жила Броня, яка працювала до 80 років адвокат. І вона з 90-х років і десь до року 15, ну, завжди до 2000, певне, 15-го, 18-го року їздила Міждугорі до Матінки Божої. І привезла мені книжечку, де є молитва, яку Радіо Марія відмовляє три часа дня, молитва миру. Я дуже дякую, може на небесах мене пані Броня чує. Я дуже дякую за її міцну віру, яку вона лишила для мене. Амінь.
0: Амінь. Дуже-дуже вам дякую за таке свідчення. Бачите, тобто можна там не бути. Я, власне, повірила в ці об'явлення, ще не будучи там. І знову ж таки, бачачи по тих людях, як вони світилися, та які були там, які свідчили про те, що вони там взагалі відчули, побачили і так далі. Так, пані Марта, слава Ісусу Христу.
3: Ви в ефірі? Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Оксаночку. Вітаю всіх слухачів цього прекрасного радіо. Що я хочу сказати? Я була, слава Богу, мені Бог допоміг три рази побувати в Міжугорі. І хочу засвідчити те, що перед цим тільки що дзвонив чоловік, здається, Віктор його звати, і він сказав, що це монополюють.
0: Та, пан Володимир також потім телефонував.
3: Разі, я не запам'ятала, не почула ім'я. Я просто хочу цьому чоловікові сказати, це треба тільки поїхати і це все відчути на собі. Те, що ти там відчуваєш, це невозможно передати. Там дуже велика Божа благодать. Там перемінюється все мислення. Твоє серце перемінюється. Це я все відчула на собі. Там дійсності я бачила такі чудеса, що це неможливо, щоб воно просто так, якщо немає там не являється Марія, щоб воно так відбувалося. Ти тільки туди ступ.

0: вступаєш на цю землю, тобі все перемінюється. Там, мені здається, навіть воздух другий. Там запах ладана. Куди ти не йдеш, там всюди запах ладана. Там ти не хочеш повертатися, це і другий світ. Ти не хочеш повертатися до того місця, де ти був, після того відчуття. Тому я бажаю тому панові і всім, хто ще не був, туди обов'язково поїхати і відчути те, що там відбувається. Ну, от так я можу сказати, тому що до тих пір, поки ти не побуваєш, ти не можеш нічого сказати. А як ти побуваєш, ну я не знаю, я відчула ще, я навіть не їхала, це була дев'ятниця, саме перша. Я 2 дні вдома молилася, і я попросила матусю, що я би хотіла бути там біля неї. І на 3-й день я вже молилася там на тій горі, під Бордо, з цими людьми. Тому це треба, я не знаю, серцем відчути, відкрити своє серце і пустити до. І Господь покаже це все, тому що там чудеса відбуваються. Дякую щиро.
1: Дуже дякую
0: що
1: вам.
0: Мене вислухали це. І залишайтеся з Богом. Дякую, Оксаночко, з Богом.
1: Дякую, пані Марто, за ваше ділення, свідчення. Дійсно, поки сам деякі речі треба дійсно тільки самому досвідчити. Ну, тобто тобі ніхто це неможливо віру, можливо, часом так передати. Треба дійсно якось просто відкритися та, на неї, і тоді можна її отримати. Та. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так. Абонент 93. Абонентом 98. У вас є шанс. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксаночко. В цей день сьогодні свята. Це Софія з Львівщини телефонує.
1: Так,
2: хочу правильно вам сказати, що я в Меджугорі не була, але були мої діти. І там така благодать, вони мені от привезли такі сувеніри, і вервички звідти я ношу, і образочки такі Матері Божої. І вони казали, що там таке натхнення, така насолода, такий спеціальний якийсь клімат, що такого клімату нема нігде, тільки там. Що там хочеш їхати і хочеш. Ви мене чуєте?
1: Так, дуже добре чуємо.
2: О, і тому, а я не мала можливості, тому що я так пересуваюся з паличкою, я такий інвалід трохи, то я не їжджу так в такі далекі подорожі. Але ще вам хочу сказати таке свідчення. У нас 2 роки тому, я живу від Львова 14 кілометрів, є село таке Зашків. І наш отець Володимир Грицайко, він поїхав туди, він дуже часто їздив в Меджугор'я, часто екскурсії організовував з людьми і їхав. І от він поїхав, і на 10-й стації він помер, раптово помер, знаєте.
1: Mm-hmm.
2: Його привезли, як привезли сюди, його вже ховали на Покрову якраз 1 жовтня. Його тіло було нетлінне, його там не брали, ні, морг, може, там був він, але його не скривали тіло, нічого. Потім, як його одягали отут в ризи вже, знаєте, і в Свяченичі, думали, що треба буде якось підігрівати те тіло, ще щось робити з ним. Нічого з ним не робили. Тіло таке було, як тільки що якесь померли. Воно зовсім не було таке закостеніле. Тому то, що там чудо є, то треба вірити в то. І Матір Божа там з'являється, щоб ми вірили в то. Я слухаю постійно, бо я слухаю Радіо Марія вже більше 8 років, то я постійно слухаю послання Богородиці, як Оксана Дмитерко коментує. Я постійно то слухаю, я тим живу, знаєте, бо в мене вже такий вік, що я тим живу. Тому от таке вам свідчення хотіла сказати. Тому хай люди не сумніваються в тому, що там нема чудес. Там є справді чудо, там появляється Мати Божа, і вона дає нам знак, щоб ми стали якимись кращими, якимись молилися більше. Більше вірили, то може б і на нашій землі не було такої війни. Дякую, пані Оксана, що ви мене почули. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, пані Софія. Та дійсно це цінно. Бачите, кому достатньо просто побачити щось, та чи щось навіть в іншу людину почути і вже достатньо повірити. Комусь треба все ж таки досвідчити на собі. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
3: Алло.
1: Так, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки. Ви мене включили, так?
1: Так, вас включили.
3: Я була там 4 рази. І тому пану, де я радила теж поїхати, бо як людина не була і називає хтось, що в Греші, що тому подібне, то так не можна. там, якби він поїхав, він би перемінився, йому треба обов'язково їхати. О, там навіть, знаєте, що як там скільки людей є, і вони всі ті люди, як приїжджають туди, вони перемінюються. Вони ніхто нікого не вштовхне, скільки там є людей. Всі такі милені, любі, такі благодатні, йдуть на гору, ніхто нікого. Всі такі, як знаєте, ніколи злості не мали. Там просто людина, як вступає на ту землю, вона перемінюється. Я би радила тому пану, як він що слухає, поїхати, щоб він перемінився.
1: Угу. Дякую.
3: Алло.
1: Так, так, так, я вас почула. Дуже дякую вам, дякую за ваше свідчення. Та... Так, ну що ж, 17.43 на студійному годиннику, мусимо закінчувати. Дякую вам, всім тим, хто додзвонився, хто телефонував, ділився так само. Дійсно, знаєте, людина має свобідний, скажімо, і свобідну волю, і світлий розум, і тому має цим користуватися сповна. Та. Я знаю по собі, що мене ніхто не переконає, якщо я в чомусь впевнена. А деякі речі я хочу досвідчити сама, щоб для себе зробити висновки. І це добре. Добре, коли є запитання. Та дуже погано, коли немає запитань, коли людина просто сліпо так от вірить, це також, знаєте, ця віра також вона не є такою, скажімо, міцною. Віра має бути усвідомленою. Так само для цього ми маємо Радіо Марія, для цього маємо катехизи всі, та, щоб якби розуміти, в кого та, з великої букви ми віруємо. Так само і про Меджугор'є. Там дійсно треба, хто ще там не був, я також раджу з'їздити і сподіваюся, що коли ще буду мати хоча б один раз таку змогу з'їздити туди і самому переконатися. Та, як казав Ісус, коли запитали його, двоє його перші учні, та, Андрій і Іван, що вчителю, де перебуваєш? Він сказав, прийдіть і подивіться. Та так само тут говорю, прийдіть, поїдьте і подивіться, дійсно, що таке Меджугор'є. Та, це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
4: Наталія, місто Городок.
5: Петро, місто Одеса.
6: Пані Валентина, Печера.
7: Вітаю з Португалії, Володимир.
8: Галина, місто Київ.
9: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
10: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: зустрінеться разом з нами. Радіо Марія.
1: Сімнадцята година, 47 хвилин у Києві. Всім доброго і благословенного вечора. Я називаюся Максим Приступа, і зараз на хвилях Радіо Марії розпочинається молитва вечірні. Пригадуємо, що сьогодні новоюліанський та григоріанський календарі відзначають урочистість народження святого Йоанна Хрестителя, всіх Йоанів і Іванок зі святими іменинами. За його ж заступництвом, Господи, помилуй нас. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Ми просимо очистити наші губи, щоби життя Твоє ми прославляли, ті дива, що Господь зробив для Тебе, святий Йоанне. Зійшов із неба ангел, возвістивши Захарію, що будеш народжений, відкрив план Божий, що тебе торкався в ділах спасіння. Як не повірив батько обітниці, то був покараний відняттям мови. Твоє народження знов повернуло той дар, що втратив. І ще закритий в лоні материнським прихід царя найвищого відчув ти, котрому радісно співала мати пісні величні. Нехай спасенні прославляють дружно єдиного у трійці Бога Спаса. Його просімо, щоби нам ласкаво простив провини. Амінь. З'явився чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі? Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці. Хто не лукавить своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не зневажає своїх ближніх. Лиходій в його очах – ніщо, але він звеличує тих, які бояться Господа. Хто дає клятву навіть собі на шкоду і не порушує її. Хто срібла свого не віддає на лихву і не бере хабарів супроти невинних. Хто робить так, не похитнеться повік. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З'явився чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов, аби свідчити про істину. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді його будуть її вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство – рід праведних буде благословенний. Багатство і достаток у її домі, у її праведність породжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і праведний. Добра людина та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона повік, у вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Не похитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним, його правда перебуває навіки. Його сила підіймається в славі. Грішник не бачить його, охоплює гнів. Він скрегоче своїми зубами і зникає. Бажання грішника загине. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Він прийшов, аби свідчити про істину. Йоанн був лампою, яка горить і свідчить. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю. Праведні і правдиві дороги Твої, царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імене Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Йоанн був лампою, яка горить і світить. з книги «Діянь апостольських». З потомства Давида Бог дав обітницею, Бог за обітницею дав Ізраїлеві спасіння. З потомства Давида Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Йоанн перед його приходом проповідував хрещення та покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Йоанн завершував свій шлях, то сказав: «За кого ви мене вважаєте? Це не я. Але йде за мною той, якому я не гідний розв'язати ремінця від взуття». Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Той, хто йде за мною, був раніший за мене. Вирівняйте стежки Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Приготуйте Господу дорогу, вирівняйте стежки Його. Немовлятко, що родилося нам, більше пророка. Тому що це той, про якого Спаситель сказав: «З-поміж народжених від жінок немає більшого від Йоанна Хрестителя». Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Немовлятко, що родилося нам, більше пророка, тому що це той, про якого Спаситель сказав: «З-поміж народжених від жінок немає більшого від Йоанна Хрестителя». З радістю благаємо Бога, який вибрав Йоанна Хрестителя, щоб звіщав людям пришестя Царства Христового. «Веди нас, Господи, дорогою миру». Ти покликав Йоанна іще в лоні його матері, щоб він приготував дорогу своєму синові. Твоєму синові. Вчини, щоб ми йшли слідом за нашим Господом з тим запалом, який мав Йоанн, ідучи перед ним. «Веди нас, Господи, дорогою миру». Ти дозволив Йоанну пізнати Агнця Божого. Вчини, щоб церква являла його людям нашого часу. «Веди нас, Господи, дорогою миру». З Твоєї волі Йоанн Хреститель меншав, а Христос зростав. Навчи нас поступатися місцем іншим, щоб Ти міг в повноті явити своє обличчя. Веди нас, Господи, дорогою миру. Ти мучеництвом Йоанна став на захист справедливості. Вчини, щоб ми незламно свідчили про Твою істину. Веди нас, Господи, дорогою миру. Пам'ятай про всіх, хто відійшов з цього світу. Приведи їх до царства світла і миру. Веди нас, Господи, дорогою миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти покликав святого Йоанна Хрестителя, щоб він приготував людей до приходу Господа Ісуса Христа. Обдаруй Твій народ благодаттю духовної радости та скеруй душі всіх віруючих на дорогу спасіння і миру. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56 у Києві, пригадую сьогодні, 24 червня, На хвилях Радіо Марія далі у вас о 18 годині чекає початок трансляції Святої Меси. Транслюємо ми її сьогодні з Кам'янця-Подільського, з санктуарію на Святішого Серця Ісуса Христа. Всіх, хто ще не був на Святій Месі, бажаю її плідно пережити. Сьогодні є урочистість і бажано б відвідати храм. Хто не має такої можливості, то за посередництвом Радіо Марія. Я, Максим Приступа, з вами на сьогодні прощаюся. Ми почуємося з вами вже завтра о 9:00. В ранковій молитовній лінії разом з нами буде брат францисканець Андрій Немченко. Бережіть себе, всім гарного і благословенного вечора. Слава Ісусу Христу!
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Ісусе, тихий, смиренний серцем,
1: вчини наші серця подібними до Твого.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милоство прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа.

Мося. Боже, ти в пресвятому таїнстві залишив нам спомин про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати святі таємниці тіла і крові Твоєї, щоб постійно відчували плоди Твого відкуплення.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Дусі, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Дорогі, любі брати і сестри, сьогодні ми обходимо урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Також на цей день, як щомісяця, випадає наша молитва за Україну, про закінчення війни, перемогу над ворогом та утвердження справедливого миру в Україні, щоб якнайшвидше настав мир. Про це ми просимо в цій Євхаристії, в цій молитві. До цієї молитви кожного з вас заохочую, а також всіх, хто єднається сьогодні через Радіо Марія, через трансляцію Радіо Марії з нашого храму, до молитви за мир в Україні. Особливо за тих, хто виборює цей мир для нас, за наших захисників, захисниць, ці, хто на першій лінії боронять нашого життя. Ми нічим іншим не можемо їм допомогти, як нашою молитвою, огорнути їх, оточити їх нашою молитвою, невтомною молитвою, бо вони не втомлюються нас захищати. Тому наповнені цією любов'ю, міцю Божою, якою Господь, яку дає нам, приготуймо наші серця, щоб ми з чистими серцями могли до Бога заносити наші прохання. Сповідаюся.

Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди, Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа. Нехай помилує нас всемогутній Бог, і відпустивши гріхи наші, приведе нас до життя.

Боже, ти покликав святого Йоанна Хрестителя, щоб він приготував досконалий народ Господу Христу. Обдаруй твій народ благодаттю духовної радості та скеруй душі всіх вірних на дорогу спасіння і миру через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте мене, острови, вважайте ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки. Вирбив мене, наче гостру стрілу, сховав мене у своєму сагайдаці. Господь сказав мені: «Ти слуга мій, у тобі я прославлюся». А я сказав: «Дарма я трудився, на ніщо витрачав сили. Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого». А тепер каже Господь, який сотворив мене вже від утроби на те, що я був його слугою, щоб навернув Якова до нього, та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх, і Бог мій моя сила. Він мовив: того мало, що ти слуга мій, він відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я вчиню тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням аж до кінців світу». Слово Боже.

0: Читання з діянь апостолів. Тими днями Павло сказав: «Бог воздвиг батькам царем Давида, якому засвідчив і сказав: знайшов я Давида, сина Єсея, мужа по моєму серцю, він виконає всі мої веління. З його насіння Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Йоанн перед його приходом проповідував хрещення покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Йоанн завершував свій шлях, то сказав: за кого ви мене вважаєте? Це не я, але йде за мною той, якому я не гідний розв'язати сандалі на ногах. Мужі-брати, сини Авраамового роду, і ті між вами, хто боїться Бога, нам послано слово цього спасіння, слово Боже».
1: Богу подякуємо.

0: Господь є з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала: «Не так, а буде він названий Йоанном». А їй сказали, що нікого немає в її роді, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечки, він написав, повідомляючи його ім'я Йоанн. І всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик. І він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. І по всій гірській околиці Юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.

Дорогі, любі брати і сестри, в літургійному році ми не так багато святкуємо дні народження. Народження Ісуса і народження Іоанна Хрестителя і Пресвятої Діви Марії. Інших святих ми не знаємо, не святкуємо дня народження. Святкуємо день установлення їхньої святості, коли були проголошені святими на згадку їхнього життя, коли вони народилися вже для неба. А тут ми святкуємо народження для цього світу. Тобто Господь вибирає Йоанна Хрестителя, тобто вирізняє від усіх пророків. Хоча Йоанн був також пророком, останнім пророком Старого Завіту. Його Бог вибирає на те, щоб він приготував для нього місце, для його сина, для Ісуса, котра відбувається вже в утробі Єлизавети, коли Марія приходить до Єлизавети, відвідує її за 6 місяців до народження, до того, як мала сама народити, до народження Ісуса Христа за 6 місяців. Бо коли ангел сповіщає Марії про те, що вона стане матір'ю Сина Божого, в підтвердження говорить, що твоя родичка Єлизавета, та, котра в народі вважалася за неплідну, в своїй старості зачала сина, і та вже в 6-му місяці. І Марія спішить до Єлизавети, щоб служити їй до дня народження, до приходу Йоанна Хрестителя. Тому, власне, розважаючи, дивлячись на покликання Йоанна Хрестителя, до чого він був покликаний, і дивлячись на його значення в історії спасіння, яку Господь приготовив для свого народу і вибрав Йоанна, котрий має приготувати дорогу, місце. І патруючись на постать святого Йоанна далі, як він зростає, як він росте, як він навчає. І коли натовпи людей приходять до нього за питанням, чи ти той, котрий має прийти? Йоанн міг присвоїти собі цю славу, бо до нього йшли люди, його слухали. Але він говорить, я не той. Я не той, хто має, кого очікуєте. Я тільки готовлю для нього дорогу. Я не гідний йому навіть розв'язати ремень у сандалів його. Тобто Йоанн не вивищує себе. Він є лише слугою. Той, котрий має приготувати дорогу. Але одночасно Йоанн показує нам цю дорогу, якою ми маємо йти. Це дорога праведності. І за цю праведність, за істину, Йоанн віддає навіть своє життя. Бо пригадаємо, за що він був кинутий у в'язницю. За те, що не побоявся Пилату сказати
правду, говорити правду в вічі. Не боявся. Говорить, що йому не можна робити. Говорить, що тобі не можна мати за дружину дружину твого брата. До грішників, котрі приходять до нього, він говорить: покайтеся. До фарисеїв, до всіх, хто приходить до нього, говорить: покайтеся. Покайтеся від ваших гріхів. Зробіть простими ваші стежки. Дозвольте Богу війти в ваше життя. І сьогодні Господь до нас говорить через Іоанна Хрестителя також. Дозвольте Богу війти в свої серця. Відкрийтеся Йому. Сьогодні кожен з нас має стати в правді, в істині перед собою. Чи насправді я є віруюча людина? Чи дійсно я вірю в Бога? Чи я готовий наслідувати Христа? Чи я готовий стати в правді перед собою? В істині. Сьогодні на відпустовій службі Божій в Слобідці Гуменецький отець Славік привів такий приклад віри одної людини, яка за віру багато мусила потерпіти і постраждати в своїй батьківщині. Там, де переслідується церква, де не можна було явно визнавати свою віру, державою була переслідувана.

залишити цей будинок, але він був господарем цього будинку, він не міг його залишити. Він залишився, був заарештований, і його довший час, кілька місяців катували, били, для того, щоб дізнатися, хто є той, хто приходить і відправляє їм службу Божу. Де цей священник, який приїжджає потаємно і відправляє службу Божу? І в момент, коли він вже був втомлений і хотів вже піддатися і все-таки сказати, хто цей священник, подумав собі, що якщо я це зроблю, то його заарештують, і стільки людей втратить можливість сповідатися, приймати причастя, приєднатися з Богом в Євхаристії, в святому причасті. І це йому дало силу витримати в цьому катуванні. І потім його відпустили за якийсь час. Далі появилася можливість виїхати зі своєї країни, переїхати в Америку, де відкрилися інші можливості і вільність спілкування, вільність виражати свою віру. Ніхто вже не переслідував. Можна було кожного дня ходити на святу месу. І він тішився з цієї можливості. На початку кожного дня був на святій месі. Жодного дня не пропускав. Але згодом, так як це є країна можливостей, треба щось собі заробити на житло, на виховання дітей. Треба було щось, якісь підзаробітки. Тому вже почав пропускати певні служби. Потім ще більше, бо, як говориться, в країні, де появляються можливості, то нам все більше і більше хочеться. Хочеться машину, хочеться квартиру, хочеться телефони, комп'ютери. Хочемо поїхати десь відпочивати. І ця людина поволі зникнула взагалі з храму. Приходить на великі свята, але вже немає тої ревної любові, за яку колись терпів і страждав, віддавав своє життя. І коли я так слухав цю розповідь, я пригадав Радянський Союз, коли наші пращури, бабушки, дідушки так само були переслідувані, ходили за десятки кілометрів, по 20, по 30 кілометрів до храму, за 1000 кілометрів їхали для того, щоб бути на святій месі, щоб сповідатися, хрестити своїх дітей, онуків, правнуків. Боронили свої віри, деякі були зіслані на каторги, хтось віддав своє життя, коли були переслідування. А сьогодні, коли нам дозволили вільно сповідувати свою віру, коли нам вже ніхто не забороняє, будь ласка, приходьте, моліться кожного дня. В нашому храмі, в санктуарі є висловлення святих дарів. Але чи ми користаємося з цієї благодаті Божої, яку нам дає Господь?

Ми собі думаємо про свої щоденні клопоти, про цей щоденний хліб, насущний хліб, про те, що ми маємо заробити гроші. Ми думаємо про забезпечення матеріальне своїх дітей, а Бога залишаємо на вільний час. Тобто, коли в мене буде вільна годинка чи хвилинка, то тоді я піду, може піду. Ну, в неділю піду, бо в неділю то вже так, я зараз пригадую розмову єпископа Радослава на візитації, коли він задавав це питання, да, тобто, що привело вас до храму? І одна з відповідей була, я весь час є в храмі з дитинства. Да? Тобто, є просто певна така вже звичка. Я звик, мене бабуся водила, да, батьки водили, я з дитинства ходив, ходжу, і, напевно, буду ходити. Да? Але чи це відображає мою віру? Чи я живу цією вірою? Чи я готовий пожертвувати своїм часом, невиділеним часом, що в неділю я вже так маю, ну, запрограмоване, да? Тобто, що неділя там 10 чи 12 година має бути на службі. Ні. Щоб я відмовився від свого вільного часу і прийшов на молитву. Щоб зустрітися з Христом. Напевно, ні. Не говорю про всіх, але в більшості. Бо це показує нам, власне, наше життя. Якщо ми подивимося, в нашій державі вже 4 роки триває війна. Пішов 5-й рік. І здавалося, що ця війна торкається кожного з нас. Стільки наших дітей, батьків, синів, дочок гине на фронті, боронячи нашої держави, нашого життя. І вони не мають часу на відпочинок. Вони тримають цю оборону. А ми втомлені молитвою. Нам треба нагадувати, що є молитва за Україну, що є молитва за завершення війни. Якщо не нагадаєш, то вже не прийдемо на цю молитву. Треба весь час нагадувати, просити, прийдіть, помоліться, віддайте шану. Сьогодні навіть держава заохочує нас кожного дня через цю хвилину шани, яка кожного дня о 9-й годині, що по всіх мегафонах в містах, в селах ми віддаємо цю шану нашим захисникам, зупиняємося. І то це не на всіх людей впливає. Не кожний готовий шанувати хвилиною тиші. Але мені навіть подобалося, коли зараз був на таборі з нашими діточками, і якщо на службі Божій вони не завжди є уважні, то мені подобалося, як вони гарно цю хвилину тиші молилися, тримаючи одну руку на серці, віддавали цю шану молитві. І, власне, маємо розвивати
цю нашу любов, не марнувати її. Ми маємо турбуватися про те, що Бог нам дає. Про цю можливість наблизитися до Христа в Євхаристії, в покаянні. Кожну хвилину. На що я її потрачу? Не боятися бути свідком віри в цьому світі, так як Йоанн Хреститель, якого ми сьогодні народження згадуємо. Йоанн не боявся віддати своє життя і стояти за правду. Ісус не боявся Пілату сказати, що я є дорога, правда і істина. Не боявся віддати своє життя заради нас, заради нашого спасіння. Він говорить, я на цього прийшов, у цей світ, щоб дати покаяння, дати любов, примирити людину з Богом через те, що людина втратила через свій гріх. І ця війна, яку ми переживаємо, вона є наслідком наших гріхів. Того, що ми відійшли від віри і від Бога. Що ми занурилися в те, що людське. То, що я недавно казав, що ми занурилися в цю рекламу сьогоднішнього світу. І ми робимо все для того, щоб, власне, здобути то, що нам нав'язує сьогоднішній світ. Ми сидимо в телефонах, на весь час приходять якісь реклами, заохочення. Так сьогодні побудований цей штучний інтелект. Що ти не встигнеш сказати, що тобі щось треба, а він вже в кишені слухає, що нам треба. І тільки після цього включаєш телефон, і в тебе відразу заохочення, да? Тобто реклама приходить, будь ласка, ми готові тобі запропонувати те, що ти хочеш. Да? Тому так важливо залишити то, що людське. Тому Іоанн говорить, покайтеся. Покайтеся. Не боятися зламати певні стереотипи. То, що прийнято в народі. І сьогоднішній приклад Єлизавети і Захарії, коли вони приносять Йоанна до храму, щоб представити його Богу, щоб його обрізати, виконати закон і надати йому ім'я, і хотіли назвати в честь батька Захарії. Але Єлизавета слухається Бога і Захарія. Не говорять, ні, Йоанн його ім'я, бо так хоче Бог. Немає нікого в вашому роді з цим ім'ям. Йоанн – його ім'я. І так буде. І далі бачимо то чудо, яке відбувається після цього ствердженого визнання, що він – Йоанн. У Захарія розв'язується язик і починає говорити, прославляти Бога. І всі дивуються і говорять, ким же буде ця дитина? Тобто, витривалість і твердість віри. Сумнів Захарії в тому, що він стане батьком, приводить до того, що він буде мовчати до народження Йоанна. І твердість віри вже без сумніву приводить до того, що починає знову прославляти і говорити. Тому, дорогі, любі брати і сестри, не біймося бути свідками віри в цьому світі.
Не біймося відстоювати правду і істину, наслідуючи нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.

0: Святкуючи народження святого Йоанна Хрестителя, предтечі Христа, віддаймо під опіку Господа діяльність і потреби Святої Церкви, уповаючи, що Він вислухає наші просьби.
1: Молімося за єпіскопів та священників, щоб вони в духові святого Іоанна молитвою, покутою і апостольським словом вели люд Божий до Христа. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за юнаків та дівчат, які вирішили присвятити своє життя служінню Богові, щоб вони, як святий Іоанн, готувалися до цього молитвою. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за святу землю. Нехай там панує благодать миру і спокою. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за батьків та вихователів, щоб вони словом та прикладом власного життя підготували Господу дорогу до молодих сердець. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу Україну, щоб Господь дарував нашій батьківщині довгоочікуваний мир та справжню свободу і допоміг якнайшвидше зупинити війну та звільнив нас від ненависті до ворога. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Радіо Марія, за Боже благословення для всіх працівників, слухачів, жертводавців, волонтерів та розширення голосу радіо по всій Україні. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих наших братів та сестер, щоб Господь воскресив їх до вічного життя у славі. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми прикладом власного життя спричинилися до відродження моральності нашого народу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Господи і Отче, Ти молитвою, покутою і словом Йоанна Хрестителя приготував своєму синові дорогу до вибраного народу. Вислухай наші смиренні молитви і вчини, щоб ми, християни, приготували тобі дорогу до всіх людських сердець, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва була угодна Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь,
0: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всі його святої. Господи, складаємо дари на твоєму вівтарі з належною пошаною, святкуючи народження Йоанна Хрестителя, який передвістив наближення Спасителя світу і вказав його пришестя.

завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже, через Ісуса Христа,

Спасителя, як він, вказуючи на Агнця відкуплення. Йоанн охрестив самого Творця хрещення, цим самим освячуючи воду омивання і своєю кров'ю проливши, удостоївся дати йому найпрекрасніше свідчення. Тому і з небесними силами ми завжди славимо Тебе на землі, Твоїй великій.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. То, що святиці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

поминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженним Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Йоанном Хрестителем і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молимось, поживлені на небесній трапезі ангця, просимо Тебе, Господи, щоб Твоя церква, черпаючи радість народження святого Йоанна Хрестителя, вбачала основоположника свого відродження в провіщуваному Йоанном Хресті, котрий живе і царює на віки вічні. Після завершення служби Божої запрошуємо ще на новенну до Матері Божої неустанної допомоги. Господь

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія. Моліться разом з нами.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію. Сьогодні із вами проведу я, волонтер Радіо Марія Євдокимова Оксана. І я очікую ваші телефонні дзвіночки на два київських номери 044-577-5645, 044-577-5646, два номери мобільних операторів 098-650-1860, 093-272-0745. І також приймаємо повідомлення і дзвінки на Viber 066-563-0724. Я хочу привітати вас, дорогі радіослухачі, із урочистістю народження Іоанна Хрестителя і всім побажати, щоб ми йшли Божими дорогами. Абонент 098, ми вас слухаємо.
4: Пане Христу, помиться мою маму, в неї тече кров з ноги там за признаку стопи. Дякую.
3: Дякуємо вам, будемо молитися за вашу маму, нехай Пресвята Діва Марія опікується нею. Повідомлення. Я ще хочу зачитати інтенції, які я привезла із промоції з сестрою Люциною. Ми були у Старокостянтинові, мужнє місто, таке, але дуже привітне, з парафії святої княгині Ольги. Прохання про молитву за новоприставлену Людмилу, за здоров'я Владислава, Лідії, Лариси і Божого благословення для Владислава. Абонент 098, ми вас слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
5: Оксаночка, то дзвонить місто Львів, Валентина. Я хочу сьогодні помолитися за ваше здоров'ячко, за вас, за Радіо Марію, всіх співробітників, за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог йому дає здоров'я і відведе його від тої страшної хвороби. За пані Наталію теж, хай дай Боже здоров'ячка. За своє здоров'ячко. За здоров'ячко своєї родини. А саме головне, я хочу помолитися за здоров'я моєї подруги, сина Володимира. Він дуже в тяжкому стані після поранення. Хай йому Господь Бог дасть здоров'я і Боже благословення. І хай скоріше вийде з тої хвороби, з того всього, що він цей. І хочу ще помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму, а саме більше невісті. І хай помиряться і живуть в мирі. За воїнів, які нас обороняють, за всіх. І за вас теж, щоб ви благополучно добралися додому. І здоров'ячка, і многоє благе літа вам. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Щиро дякую вам за такі гарні побажання. Будемо молитися у ваших інтенціях. Повідомлення про прохання про молитву за одужання для Олени, за духовне прозріння і визволення від гріхів Ганни, за щире каяття Лілії, за охрещення Тетяни, Олени, Сергія. Прохання про молитву за Маєвського Леонтія, який знаходиться в реанімації. Нехай Господь допоможе перенести важкий стан. Абонент 098, ми вас слухаємо. Слава навіки Богу!
6: Я хочу помолитися за здоров'я моєї тільки Тані, за своє здоров'я, за те, що є на душі, бо дуже важко сьогодні жити на душі. І хочу помолитися, тільки що дзвонила жіночка зі Львова, Валентина, хочу помолитися за її родину, за сина з невісткою. І за сина її подружки Володимира, щоб він був одужав. Так, і хочу помолитися за всіх слухачів Радіо Марія.
3: Дякую вам. Дякую вам за ваші інтенції, за співчуття. Будемо молитися разом у всіх намірах. Абонент 093, слухаємо вас.
7: Алло, ви мене чуєте, так?
3: Так, так, ви в ефірі, вас гарно чути, прошу.
7: Дякую Богу за все, дуже дякую Богу за все, дуже прошу всіх молитися за всіх живих людей, про прощення і про помилування, і про поміч Божу. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, за всіх померлих, особливо за померлих сирід, від найближчих, найдальших. І за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, всіх поранених, за пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, за безхатченків, за опосіджених, за відкинених, за висміяних, за опущених, знедолених. Господи милосердний, вислухай всіх благання і прохання. А тепер ще за вас, сестро, нехай Господь вислухає ваші молитви, а потім за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії, і за пані Наталію, я ще тільки що дзвонила, і за пана Богдана, чи Богдана хлопця, я не знаю, хто він такий. Але нехай Господь милосердний усіх вислухає наші благання, наші прохання. Дякую, що мене вислухали, з Богом.
3: Дякуємо вам, лишайтеся з Богом, будемо молитися у ваших інтенціях. І прошу про молитву за мого племінника Олексія, який вже більше як півтора року пропав безвісті, щоб Господь його привів додому, до мами, яка дуже тяжко це переживає. Повідомлення від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Віктора, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам. Будемо молитись в ваших намірах. Прохання про молитву за упокій Островської Марії 2 роки після смерті з родини Врублевських Ганни, Петра, Станіслава, Людмили, з родини Яневичів Надії, Олени, Олександра, з родини Паламар, Андрія, Василя, Наталії, Ігора. Є телефонний дзвіночок, абонент 098. Слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
8: Дякую Господу за всі його благодатні ласки, за прожитий день. Молюся за всіх військових, за безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полоненого Ігора, Олександра, в гарячих точках Павла, Михайла, за своє здоров'я, здоров'я моєї сестри, що Господь Бог зцілив її, бо її нога дуже довго болить, і за добрий діагноз. І за всіх моїх рідних і друзів, які страждають від хвороб і від різних тяжких обставин, від війни, від недостатку опіки і від всього поганого. І за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за померлих з моєї родини, за загиблих воїнів. Дякую. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Будемо молитися в ваших намірах, за всі ваші інтенції. Прохання про молитву за Боже благословіння, здоров'я, опіку Богородиці, всіх святих та святого Антонія, дарів Святого Духа для родини Островських, Юрія, Лариси, Вадима, Олександра, Ірини, Марти, Марії, для родини Врублевських, Миколи, Інни, Ольги, Анатолія, Юрія, Олени, для родини Паламар, Анастасії, Тетяни, Марії, Максима та його нареченої, для родини Ратушняк, Людмили, Едуарда, Ганни, Ростислава, Марії, Домініка, Вацлава. Для родини Книж, отця Андріана, Мирослава і Марії. Абонент 098, слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
9: Я хочу попросити до всього Радіо Марію, щоб Бог вам дав здоров'я, щасливо повернулися додому. Хочу за наших біскупів всіх, Радослава, Іона і Едварда Каву, щоб Бог їм дав здоров'я, і за наших всіх ксьондзів, законних сестер хочу помолитися, за своїх родичів, хочу ще помолитися за своїх дітей, внуків, щоб Бог дав їм здоров'ячко, і померлого нашого хлопця на ксьондза, щоб Бог його забрав до Царства Небесного, і за померлих свої родини, жінчиної родини, за Валю Лобачевську, щоб Бог її теж забрав до Царства Небесного. І хочу ще помолитися за воїнів, які воюють на фронті, щоб Бог там дав їм здоров'я, а тих, що повбивали і безвісті пропали, щоб Бог їм дав Царство Небесне. І хочу ще помолитися за всю нашу діацезію. Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви нас вислухали.
3: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за ваші інтенції, за ваш дзвіночок. Будемо молитися у ваших намірах. Дорогі наші радіослухачі, ми ще починаємо приймати повідомлення на нашій сторінці, на нашому сайті Радіо Марія. І отримали вже повідомлення від пані Елли. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри та їхніх родин. Про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора отця Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам. Будемо молитися у ваших намірах. Абонент 098, слухаємо вас.
10: Алло, слава Богу. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
10: Ой, я прошу всіх людей з Радіо Марії молитися за мого брата Льоні. Йому того року відрізали ногу, а цей рік друга нога заболіла і не заживає ніяк. І всі переживаємо. Люди, моліться, за всіх слабих моліться. І прошу вас моліться за мого брата. Дякую, що ви слухали. Слава Ісусу.
3: А як звати вашого брата?
10: Льоня.
3: Льоня, так. Я вибачаюся, зразу не звернула. Так, дякуємо вам за дзвіночок. Будемо молитися за одужання пана Леоніда, щоб його хвороба закінчилась благополучно, щоб все було добре, щоб Матінка Божа опікувалася ним. Повідомлення від пані Людмили. Прошу про молитву за сина Олексія та його побратимів, за позитивне вирішення проблемного питання, за всіх поранених, полонених і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякуємо вам, пані Людмила, будемо молитися. Повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він мене обдаровує і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитву за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни, за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ганна, будемо молитися в ваших намірах. Повідомлення від пана В'ячеслава за благословення для Ольги. Будемо молитися. Абонент 098, слухаємо вас. Абонент 098.
11: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
11: Це з вами Лілія Хмельниччина. Хочу помолитися за свого брата Олександра, за дідуся Юзика, за дядю Віті і за бабушку Юну. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу. Дуже вам дякуємо за дзвіночок. Будемо молитися у ваших намірах. Лишайтеся з Богом. Прохання про молитву за здоров'я і Боже благословіння піку Матінки Божої для Дмитра і Владислава в день народження і навернення до Бога. Повідомлення від пані Марії на Вайбер. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, що Він дає мені і моїм дітям і онукам. Дякую за здоров'я, молюся і прошу молитви за закінчення війни, за захисників України, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії та їхні сім'ї. За ваші родини і за вас, волонтери. Мир і щасливої дороги додому. Дякую за молитву. Дякуємо вам за ваші інтенції. Будемо молитися разом в ваших намірах. Повідомлення від пані Катерини, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за племінника Стаса та його здоров'я і вирішення його питань. Дякуємо, будемо молитися, пані Катерина. Повідомлення від пані Вероніки. Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за моїх похресників Іванів, нехай Господь благословить їх. Дякую. Так, будемо молитися, якраз сьогодні свято Івана Хрестителя, будемо молитися за ваших похресників. Прохання про молитву, про допомогу Степану звільнитися з алкогольної залежності. Повідомлення від пані Дарії. Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей моїх онуків, за хворого чоловіка, за всіх онкохворих, за моїх племінників, похресників, за внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць, за полонених, за мою родину, за радіо, родину Радіо Марія, за вас, дорогі волонтери, і за вашу щасливу дорогу. Дякуємо вам, будемо молитися у всіх ваших намірах. Абонент 093, слухаємо вас.
12: Слава Богу.
3: Слава навіки Богу.
12: Я...
3: Та ви в ефірі, ми вас слухаємо.
12: Ой, виключаю радіо, вибачаюсь. Приєднуюсь, слава Богу. Дякую Господу Богу за всі благодаті, дякую за все. Прошу прощення гріхів своїх і своєї родини. Молюсь за своїх рідних, дорогих, моєму серцю людей. Молюсь за всіх, хто потребує молитви. Молюсь за перемогу України. Молюсь за свого внука Володі. У нього сьогодні день народження. Прошу, змолюсь за нього і прошу Боженька, обдаруй його потрібними благодатями. Дай Боже, щоб він прийшов додому живим, здоровим. І щоб всі теж вернулись додому. Дякую, Господи, що мене вислухали. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу. Дякуємо вам. Будемо молитися у ваших намірах, особливо за внука Володю, щоб дійсно ви його дочекалися і все було добре. І щоб ми дочекались всіх наших воїнів, всіх наших полонених. Абонент 098, ми вас слухаємо.
13: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
13: Я молюся за всі інтенції, молилася і молюся кожен день, які були сказані, і за свої інтенції, і молюся за свого плем'яника, щоб пішов на передову, і його побратими, щоб вони живі, здорові вернулися додому, за всіх воєнних, і також за всіх людей, які потребують молитви, і за вас, за всю Радіо Марію і за вас, теж волонтери. І прошу, щоб один хлопчик молився, але жінки відгонять того Богданчика, нашого не таке роблять. Він так навчився, він раніше не годен, а тепер відгнали. А ви знаєте, що дитяча молитва лучша, як Богові, як наша. А ті жінки, то ми їх голоси вже пізнаємо, вони кожен раз гонять. А нехай, бо мало хлопчиків є, хай дзвоню, він не отакий голос гарний, не відгоньте його. Люди такі є нехороші, що вони їм мішає. А як жінки моляться кожен день, такі ми вже голоси їх пізнали, то вони цих не відгонять. А хлопчик йде, нема більше хлопчиків, щоб молилися. Хай він цих слухає, молися дитину. Не дивися на ту жінку, що вона сказала, що він молиться. Він розумна дитина, він вивчив все і хоче молитися. Бог приймає дитячу молитву лучше, як нашу, ці жінок. Що, дякую вам,
3: дякую вам.
13: Щасливої дороги вам додому.
3: Дякую вам, дякую за інтенції, за те, що поділилися своїми роздумами. Ми насправді не бачимо номери з телефонів, з яких телефонують, і тому приймаємо дзвіночки, які надходять. І приймаємо також дзвіночок абонент 098. Слухаємо вас.
14: Молюся сьогодні моєму синові 24 число, 10 місяців як загинув. Молюся за сина, вічне спочивання дай йому, Божечко, а світло віковічне, нехай йому світить вічно. Син мій Олександр, 10 місяців я загинув, а 3,5 місяці я похоронили. Дякую, що вислухав.
3: Дякуємо вам. Будемо молитися. Хай Ісус прийме його в свої обійми, а вам дасть мужність і в серці перенести це таке тяжке горе. Будемо молитися обов'язково за спокій душі для Олександра, для вічне спочивання для нього. Повідомлення від пані Людмили. Дякую Богу за все. Щиро молюся і прошу вас всіх молитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа та його добрі результати аналізів, обстежень, правильне і помічне лікування для нього, відновлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за упокій душі, прощення земних гріхів мого чоловіка Богдана, за вічну радість в небі для нього. Для мого тата Богдана, вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини і щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх недуг, своїх намірах, які маю на серці. За розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія. Мирного неба, щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Людмила, будемо молитися. І приймаючи дзвіночок перед молитвою Розарія, абонент 098.
15: Оксаночка, я хотіла б на молитву, якщо можна.
3: Ви хочете зараз помолитися?
15: Так.
3: Ну, давайте дуже коротенько, бо вже будемо починати зараз Розарій. А ви вже на Розарії хочете? Ну, це треба буде трошки почекати.
15: Добре,
3: тоді все, тоді прохання почекати. Розпочинаємо молитву Розарія. Сьогодні будемо розважати над славною частиною Розарія у всіх ваших інтенціях, за всі ті прохання, які ви з нами поділилися, які маєте на серці. Особливо за захисників, за тих, які перебувають зараз в таких тяжких, дуже умовах, в небезпечних умовах, ті, хто на лікарняних ліжках. І всіх-всіх ваших інтенціях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую. Так, прошу.
15: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, батька наш, і не веди нас у спокусу, але вихови нас від усього. Амінь.
3: За дар віри, налії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішники і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішники і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішники і годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
15: І нині во все часи і віки віків. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
15: Молись за нас, що примігною молитва.
3: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
15: Особливо ті, які потребують нашого милосердя.
3: Так. Перша таємничка воскресіння. Христовим воскресінням довершено справи нашого спасіння. Смертю Ісус визволив нас від гріха. Воскресінням нам відкрив дорогу до вічності. Розпочинайте тепер молитву.
15: Отче наш, що є небесне, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благі повна Господи, благословенна ти між жінками, благословенна преклонна Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благі повна Господи, благословенна ти між жінками, благословенна.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радиця моя, Божемо, постомуй благословенним жінкам, благословенним плідом Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радиця моя, Божемо, постомуй благословенним жінкам, благословенним плідом Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радиця моя, Божемо, постомуй благословенним жінкам, благословенним плідом Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радиця моя, Божемо, постомуй благословенним жінкам, благословенним плідом Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радиця моя, Божемо, постомуй благословенним жінкам, благословенним плідом Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного.
0: Приведи на небо усі душі. Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
1: Дякую, Господи.
0: Дякую вам. Таємничка друга – Вознесіння. Христос зійшов на небо, а людям залишив своє слово – мудрість на спасіння. Вознісся на небеса, щоб виконати все до кінця, щоб його обранці отримали повноту дарів Святого Духа. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044. Абонент 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матері

0: Ти, Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам. Таємничка третя. Зіслання Святого Духа. Всі охрещені в Христі отримують Святого Духа. Про нього свідчив також Іван Хреститель, коли сказав: «Я хрещу, я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене. Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем». Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен, Амінь, благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початок, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія без гріха зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Єзу Божий, осуд нам всі гріхи наші, захороня від огня пекельного, та провести всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Дякую вам за молитву і щасливо вам добратися додому.
0: Дякую вам. Таємничка четверта в небовзяття Діви Марії. Діва Марія з тілом була взята до неба. Віримо, що воскресла по смерті, і Бог взяв її до себе. Її небовзяття дає нам надію, що одного разу і ми воскреснемо та будемо перебувати у Божій присутності. Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам. П'ята таємничка – коронування Діви Марії. Благословенна Діва Марія, вибрана Богом стати матір'ю Христа, була відзначена більше, ніж Іван Хреститель та всі пророки. Діва Марія отримала благодать, була збережена від первородного гріха і не вчинила жодного особистого гріха. Абонент 044, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
4: І Твою милість прибігаємо, Богородице діло, молитва не нашими, в скорботах не погорди, а любі захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, слава навіки Богу. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Літання до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса з Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святині Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доме Боже і брамо небо, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові, скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке собі Отець дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертва за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолода всіх святих, помилуй нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їм в Твоє ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює навіки вічні. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю та полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану та кинь його в пекельну безодню, що він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчується час нашої вечірньої молитовної лінії. Щиро вам дякую за ваші дзвіночки, за ваші інтенції. Всім бажаю спокійного вечора, спокійної ночі, і щоб Господь вислухав наші молитви. Всім бажаю спокійного, благословенного вечора. Слава Ісусу Христу!
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Uročisto u spomenu svjetovo Jana Hrstitela, predteči Tvojho Sena, hoćemo djakovati za cijelo divo spasinja, jaka ne vidbuo bez ja, bez Tvojej prisutnosti, bez Tvojej zgody. Spoglądajemy na pierwsze storinki Ewangelia, na jakich baczymy historię świętego Jana Chrystytela i Twoją. Chcemy prosławiać Gospoda za tę wielką tajemnicę wtilenia, jaka odbyła się w tak wielczesny sposób, a jednocześnie w tak przychowany przed ludzkimi oczyma. I rozpoznajemy także, że to, co nas prawdzi, bożestwenne, wieliczne, co zasługuje na prosławu, odbywaje się w najprostszych wczynkach ludzi, jaki może upodobnić się do Gospoda, do Jego lubowi, przez zwyczajne, codzienne wczynki probaczenia, lubowi, służenia jeden odnomu, poszuku wzajemorozumienia. Musimy prosić Twojego zastępnictwa dla wszystkich nas, żebyśmy w miły baczyć w drugiej ludyni Bożą dytynu, żebyśmy w miły likować Bożą błogodacią wszelkie konflikty. Marię, Tobie doruczajemy cały świat, tak poranny konfliktami. Tobie doruczajemy naszą Ukrainę, osobowo tych ludzi, którzy strażdzają z powodu wojny, a osobowo posrednich chcemy być podtrzymką i modlitwą dla tych, którzy zachęcają Ukrainę. Za wszystkich tych, którzy przenoszą na sobie największy ciężar tej wojny, za naszych zachęcników, modlimy się za tych, którzy poranieni, za rodziny znikłych bez wieści, za samych tych naszych soldatów zapołonionych. W Twoje ręce, przez Twoje ręce Jezusowi oddajemy wszystkich, jaki wtratyły życia podczas wojny, nie tylko samych zachęcników, ale także doruczajemy Tobie, Marię, wszystkie niewinne żertwy wojny. I chcemy prosić te prosiły dla wszystkich rodzin, dla całego narodu. Prosimy o potrzebne błogodaci dla wszystkich, jaki niosą dopomogę innym, jaki także szukają sposobu, jak wylikować rany ludzi, osobowo ci zawdani w wnętrznym wyglądzie przez te rany, jaki zawdani psychiczni, duchowni. Marię, Tobie przynosimy także naszych bliskich, całą Cerkwę Bożą, osobowo Cerkwę w Ukrainie. Modlimy się za naszych episkopów, świeczenników, bogoposwiaczonych osób, i za wszystkie rodziny, a posrednich także za młodzież i dzieci, żeby w tych ważkich czasach mogły napełniać się mądrością Bożą, Bożą błogodacią, żeby znajdły także przykład, dobry przykład w dorosłych, w swoich opiekunach, baćkach, wczytelach, świeczennikach, bogoposwiaczonych osobach, jakie prowadzą ich do harmonijnego, siemejnego życia, albo będą dobrym przykładem, żeby znajdować swoje pokłykania usłużeni Bogowi. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Свято Вселенську Церкву, святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію та любов, радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по всем час, і на віки вічні. Амінь. Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачаття.
0: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе.
0: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця світу.
0: Молися нас.

0: 22. Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, цариця миру,
1: моли за нас.

0: таємниця зіслання Святого Духа. Отче наш, чий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, цариця миру,
1: моли за нас.

0: 34-та славна, в небо взяття Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: П'ята славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хлібний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: За нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: моли за нас. Під Твій захист прибігаємо, Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Пресвявна я і Богословенна я, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму даруй нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Три ружені. Жив собі на білому світі багатий купець. От одного дня став він збиратись в далеку-далеку подорож, аж за море, щоб придбати там який товар. Покликав трьох своїх дочок та й каже: «Любі мої діти, які подарунки привезти вам з далеких країв? Просіть що завгодно, кожна для себе». Дві старші дочки попросили золотих перснів і дорогого вбрання та таких, щоб у світі їм не було пари. Молодша ж дочка, що була тиха та лагідна, все мовчала. «Чому ти, доню, нічого не просиш?» – запитав батько. «Ой, любий батечку», – відповідала вона, – «я від того буду щаслива, що ви повернетесь із-за моря живим та здоровим, а більше мені нічого й не треба». Та батько сказав, що нікуди не поїде, поки вона не замовить собі гостинця. «Ну, як так, то й так. То якщо зустрінете, де за морем три ружі, що ростимуть з однієї стеблини, привезіть їх мені. Це й буде для мене найкращий гостинець». Старші сестри кепкували з неї. «Будеш, тату, шукати в заморських країнах те, що можна і вдома дістати». Та батько обіцяв виконати бажання улюбленої донечки. А далі попрощався з усіма трьома та й вирушив у дорогу. Вдало подорожував наш купець заморськими країнами. Кораблі, повні дорогоцінного товару, наче самі неслись до рідного берега. Дорогі подаруночки для старших дочок беріг, як зіницю ока, щоб нічого не ушкодити. Та наймолодшій донечці він нічогісінько не привіз. Три ружі на одній стеблині знайти було важче, ніж голку в копиці сіна. Але все мало повернутися інакше. Кораблі були вже зовсім близько до рідного берега, та раптом небо почорніло, зірвався великий вітер і почалась страшна буря. Кораблі з дорогим крамом розкидало по всьому морю, а нашого купця, що встиг вчепитись за уламок щогли з розбитого корабля, хвилі викинули на невідомий скелястий острів. Ледве вистачило йому сили сховатись у великій печері, інакше хвилі розтрощили б його об гостре каміння або втопили у морській безодні. Цілий день він блукав невідомими стежками і лише пізнім вечором, геть стомлений, побачив у далечині якісь вогники. Пішов купець на ці вогники і опинився біля воріт невідомого міста. Підійшов до вартового, що стояв біля брами. Купець озвався до нього, та той не відповів. Підійшов ближче, аж бачить, що страж закаменілий. Зайшов він у ворота та побачив, все, що було в місті, стало кам'яним. Всюди було порожньо та темно, і лише в одній хатинці світило світло. Зайшов він до того будиночка і бачить вбраний стіл та розстелене ліжко. Тільки ступив один крок, як невідомо звідки пролунав дивний голос і сказав: Все це приготовано для тебе. Їж, пий та лягай відпочивати. Здивований та наляканий, оглянув він кімнату, та нічого не знайшовши, трохи заспокоївся, поїв, попив та й міцно заснув. Розбудив його веселий сонячний промінь, що заглядав у віконце. Стіл знову був прибраний до сніданку. Попоївши, пішов купець у місто знайти хоч одну живу душу та подякувати незнайомому хазяїну. Але, як і раніше, навкруги все було закам'яніле та спустошене. Перед містом ріс дивної краси сад, і чудовий аромат квітів так і манив чоловіка туди. Вирушив купець до саду в надії, що знайде там хоча б садівника. Обійшов він весь сад та не побачив жодної живої душі. Стомлений, зібрався він іти геть. Та раптом перед ним з'явився чудовий трояндовий кущ, всередині якого росла стеблина з трьома чудовими бутонами червоних руж. О, та це ж ті самі ружі, про які говорила моя доня, зрадів купець. І хоч повернусь додому жебраком, та принесу подарунок хоч одній дочці. Подумавши так, зірвав дорогоцінну квітку. Та в цю саму хвилину загримів грім. Вдарила блискавка і щось заревіло за його спиною. Обернувся він та від страху ледве втримався на ногах. Перед ним стояла огидна потвора, велетенський ведмідь з грізно розкритою пащекою. Поклав той свою лапу на плече купця та й каже: «Ти насмілився взяти те, що тобі не належить, і тепер живим звідси тобі не вийти!» Перелякався купець, став пояснювати ведмедю, що зірвав він ці ружі для своєї улюбленої донечки.
2: «Ну що ж, коли ці квіти для дочки, —
1: прогарчав ведмідь, —
2: я не чіпатиму тебе, бери їх, та мусиш присягнути, що рівно через тиждень ти привезеш її сюди, щоб стала вона моєю дружиною. А не привезеш, то сам помреш».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
1: Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, друзі, всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Зазвичай в цій програмі з нами протоієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Сьогодні маємо деякі зміни в рамках цієї програми. Зараз в ефірі Радіо Марія, разом з нами архімандрит Михайло Карнаух. І разом з тим отець має таке служіння, доручене від церкви, бути благочинним Києво-Печерської лаври. Отче Михаїле, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Так, друзі, ми можемо зараз з вами єднатися не лише через звук, через слухання. Ви можете дивитися наш ефір через відеотрансляцію на Facebook-сторінці або на YouTube-каналі. Заходьте туди, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, це допоможе нам поширити наш контент. Ось так. Ну, на жаль, така не дуже приємна новина нас єднає зараз в цьому ефірі. Зазвичай ми спілкуємось на різні теми, так, розглядали і символ віри, молитву «Отче наш», бачення православ'я, богословів там на віру, на прощення і так далі. Останні зустрічі, отче, з тобою, ми говорили двічі навіть, ми говорили про те, чим живе Києво-Печерська лавра після того, як розпочала там служіння Православна Церква України. Ми говорили про позитивні зрушення. Остання програма взагалі була присвячена таким певним, напевно, навіть одкровенням. Ти розповідав про те, як відбувається переодягання мощей, догляд за ними, якісь такі навіть, можливо, інтимні церковні речі ти розповідав. Ну і, на жаль, кілька вже тиждень, так, вже близько, більше тижня, в ніч на 15 червня світ потрясла новина про те, що горить Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Ми навіть тоді спілкувалися того світанку злощасного. Ця новина не лишила байдужим, мені здається, нікого. Навіть ті, котрі вважають себе за невіруючими, або атеїстами, або агностиками. І в них якось серце сколихнулося від того, що ця наша пам'ятка, серце кожного українця так було пошкоджене, так понівечене. Ми потім зранку тут говорили, пригадували таку історичну тяглість подій, які стосувалися і лаври, чи навіть безпосередньо самої Великої Іспанської церкви, що це вже як мінімум четверте таке руйнування, або часткове, або повне. Ну, найбільше руйнування зазнала Велика Успенська церква 1240-й, так, рік, хан Батий. Потім маємо 1941, вже 20 століття, так, і маємо наші дні. Ну, там ще була ситуація зі спаленням Києва. Ось, але три таких найважчі фази, давайте так, для життя Великої Іспанської церкви. Як відбувалися ці події ночі 15 червня? Як ви дізналися про це, брати самого монастиря? Хочу так нашим слухачам пояснити, що географія Києво-Печерської лаври, вона є дуже такою яскравою, і сама територія займає скільки? 4 гектари, так, здається?
2: 24.
1: А, 24 гектари. Ага, ближче, попрошу, мікрофон, отче, так, щоб тебе було добре чути. 24 гектари, це дуже велика територія, яка розміщує дуже велику кількість різноманітних комплексів архітектурних. Ну і монахи, тобто ваша спільнота монаша, сьогодні живе в Нижній Лаврі. Ось, а сама Успенська церква, ну так якось будувалися храми і до сьогодні будуються великі такі собори на возвишенні, тобто на самій верхній, можливо, і точці Києво-Печерської лаври. І побачити те, що відбувається у Верхній Лаврі, то треба туди прийти, як мінімум, так? Розкажи про хронологію подій тієї ночі, 15 червня.
2: Скажу, що спочатку була оголошена повітряна тривога, і більшість з нас пішло у підвал. Угу. І навіть ми не почули, що десь стався вибух. Угу. І лише почали всі телефонувати, чи ви живі, бо у вас прильот.
1: Тобто ви про це не знали, вам почали говорити десь ззовні?
2: Так, тобто люди в телеграм-каналах побачили, що є приліт на територію лаври, і зразу почали телефонувати. І коли вже вийшли на вулицю, якраз біля 70-го корпусу, то було видно, як палає східна частина Успенського собору.
1: Тобто ви вже відразу знали, що це Успенський собор? Ну,
2: тому що ж освітлення території верхньої завжди є. І там ж конкретно видно всі храми, які освітлюються. А тут раз, і було видно, що вівторна частина якраз починає палати. І так ми фактично дізналися, хто чим, і хто авто, хто пішки, побігли на верхню територію, тому що обходити дуже багато. Це є ніч, і багато воріт є закритими. І треба лише через один вхід зайти, через центральний вхід, який поліція може пропустити.
1: Поліція вже була на місці, ДСНС?
2: Ні, поліція на території лави чергує цілодобово. Та, і тому, коли вони, в них, власне, ключі від усіх воріт, і вони відкривають їм верхню територію, і вже коли прийшли, то вже вони повідкривали. Якраз і Успенське собор було відкрито. І в першу чергу це те, що намагалися винести все, що було у храмі, яке можна підняти, бо палала лише ця ліва частина собору і, верніше, дах собору. І лише дим розповсюджувався по всьому храму.
1: Вікна, видко, були в самому куполі вибиті і так, тими вікнами закупили?
2: Це верхня частина. На щастя, центральна частина собору не постраждала, і жоден з вівторів, які освячені, вони залишилися цілими. Туди, куди влучило шахет, це влучив, це Преображенський приділ на двому поверсі собору, він не був ще освячений, просто лише побудований.
1: Ну, якось так за іронією долі, ну, з того, що я дивився на світлинах, мені здається, що влучання було, ну, і пошкодження було частково, ну, або не частково, саме тієї сторони, яка у 1941 році вціліла. Так? Я правильно?
2: Навпаки, там якраз в цьому Стефанівському приділі було закладена вибухівка.
1: А, навпаки.
2: Так, тобто... а вцілів під час Другої світової війни Яно-Богословський приділ. Права сторона.
1: Але вона і та сторона згоріла, наскільки її?
2: Увесь дах.
1: А, практично увесь дах.
2: Вся проблема виникала в тому, що коли горить дах, а це є мідь і метал, він дуже швидко нагрівається. І навіть внаслідок того, що метал накалився, дерев'яні споруди, дерев'яне перекриття, воно просто спалахує від температури.
1: Які дії ви почали робити? От, очевидно, що ви не маєте навиків там гасити, ще щось. От, якийсь план дій був розбудований, що вам найперше треба було робити?
2: Ну, найперше, це ж, власне, те, що дуже оперативно приїхали пожежники, це їхня заслуга багато чому. По-перше, так, це, по-перше, пожежники, вони не дозволяють підніматися під час пожежі стороннім особам, ходити лабірантами собору, тому що, якщо ви знепритомлюєте, то хто ж знайде. Потім, власне, вони попросили лише винести те, що ми можемо це зробити там, де немає небезпеки. Тобто зайнятися врятуванням найбільш цінного, що є в храмі. Майже все було винесено. Винесли раку святого Степана з мощами.
1: От давайте так розберемо, що найціннішого на той час було в соборі, що треба було рятувати?
2: Різниця, утвар і мощі святого апостола Степана, частичка ця в раці. Ну, це якраз, власне, було знято. Найбільш два кіоти цих, які минулого року встановлені з афонськими іконами, то їх неможливо, вони дуже важкі.
1: Вони вмонтовані в стіну.
2: Так, так. Та царські врата срібні, вони також залишились на своєму місці.
1: Наскільки я пригадую, їх пробували демонтувати, але вони дуже були важкі.
2: Дуже важкі, так, і їм залишились. Так, на щастя, іконостаси не постраждали.
1: Зовсім? Тобто вода не лилася на...
2: Ну, там частково і вода по стінах, вода і по іконостасу пішла, але він не обгоріло нічого. Так, і це головне, що іконостаси цілі, пані Каділа, вони також усі цілі на храмі. Лише найбільша проблема, яка зараз, з якою ми зустрінемося, це перевірка всієї проводки електроенергії а дуже багатьох місцях заради краси позакладувані проводи відповідно мармуром, і цей мармур треба віддирати від стін, щоб поміняти цю проводку там, де вона вже
1: пошкоджена.
2: Та також вийшла з ладу вся апаратура.
1: Озвучка.
2: Так. І все треба вести на діагностику. Якщо діагностика покаже, що ремонт буде коштувати більше 50% вартості,
1: то треба купувати нову.
2: Нову, так. Бо вони за таке братися вже не будуть. Так. Різниця вся димом прийшла. Це дуже прикро, тому що майже всі облачені, все найкраще було в Усманському соборі, яке збиралось там впродовж 3 років. І тепер одночасково вже здали в хімчистку, дещо вже привезли. Надіємося, що в хімчистці той дим переб'ю. Так. Такі основні моменти, нюанси, які є.
1: Ну, все ж таки, тоді монахи долучилися до евакуації цих найцінніших речей, як ви кажете. Тобто вас все-таки допустили під наглядом МНСників, так?
2: Так, звичайно. І вже були представники із заповідника, ті, хто відповідають по фондах. Тому що в кімнатах собору, там, з правої сторони, де от Івано-Апостольський приділ, там було 2 виставки, і там були... власне, цінні історичні мови, це воздухи 18 століття, 17 століття, і це також треба було винести на вулицю. А тим більше, що там, де зберігаються історичні цінності, то, відповідно, коди кругом стоять, сигналізація і так далі, це також необхідно було все це.
1: Там, наскільки я пригадую, ще була виставка дорогоцінних старовинних ікон, так?
2: То це зараз вона в іншому корпусі, якраз на той момент вже не було в Успенському соборі.
1: Ага, тобто це. От був такий, ну, не хочу сказати, що скандал, але якісь такі розмови певні, що ніби лише 5 представників монастиря Української православної церкви, які також живуть в, ну, скажімо так, в Нижній Лаврі, ваші опоненти, лише 5 душ прийшло. Це правда? Вони прийшли допомагати?
2: Вони одні з перших прибігли. Ну, це ті люди, які вони лояльні. І...
1: Це монахи?
2: Так, звичайно. Це економ лаври. Отець Зенон прийшов зі своїми підлеглими.
1: Ага, отець Зенон і ще 4 брати якихось,
2: ну, так?
1: З ним. Оця Полікарпа поміж ними не було?
2: Не було. По крайній мірі я не бачив. Частина монахів взагалі здивувалася, що собор згорів лише зранку, судячи з їхньої реакції.
1: Ага, з представників
2: так,
1: ОПЦ.
2: Так. Бо... Ну, десь то щось стукнуло, так далі, ніхто вночі там не виходив, не дивився, то для них це було здивування.
1: Така ізоляція цікава така. Ну, але тим не менш, ну, ви якось разом співпрацювали у цій біді, та я так розумію, та? Ваша спільнота і частинка цієї спільноти УПЦ, так? Тоді не було питань, чий храм, ні?
2: Ні, для отця Зенона це собор досить такий. Для них багатьох монахів цей собор є рідним, бо вони все ж таки там молились не один рік. А він, будучи економом, то від нього залежало усе життя лаври. І знаючи, мабуть, як людину, то він, незважаючи на будь-яку політику, то він відгукнеться і, власне, сам і прийшов подивитися.
1: Ви були здивовані те, що монахи прийшли?
2: Ні. Взагалі думали, що, можливо, більше прийде. Але коли він прийшов, скажу так, що він самовільно нічого не робив, він завжди питав, благослови зайти, благослови подивитися і так далі. Тобто він...
1: Шановний.
2: Так. Навіть там, коли допомогти, то він питає, яка допомога потрібна і так далі. Навіть такі були моменти, що, можливо, хтось де не знав, де гідрант, та ще деякі моменти господарського, то він міг підказати, де воно знаходиться, бо одна справа – це на папері написано, інша справа – ти знаєш, як його відкрити.
1: Практично.
2: Так. Бо ніхто не готовий був до такого, що може статися пожежа, чи ще
1: от
2: щось.
1: Я вже запитував деяких священиків, але вас безпосередньо спитаю, і тебе, отче, як частини цієї спільноти, чи можна вбачати якийсь певний знак в тому, що от Велика Успенська церква зазнала такої шкоди Чи можна відчитувати якихось, якусь, ну, не знаю, якийсь перст Божий у цій справі? Чи все ж таки це просто наслідок, бо війна і все, і крам?
2: Багато хто шукає промислу, скажімо так, якихось духовних речей у цьому. Дехто з боку там, московського патріархату радіє тому, що так сталося. Навіть мені один казав серед них, що ми там не служимо, і ви там не будете служити. Угу. Тобто з такою іронією радості щось. Але я переконаний в тому, що це наслідок війни, і війна не закінчилась, невідомо ще скільки святинь постраждає від воєнних дій. Бо дуже легко злорадіти, коли це не стосується, там, наприклад, тебе особисто чи ще щось. Але радості в цьому мало. Звичайно, радість полягає в тому, що Успенська церква знову дала голос на весь світ про те, що Лавра є, що Лавра живе. І те, що сьогодні більша половина, мені здається, вже більша половина європейських країн зголосилися допомогти у відновленні цієї святині, в тому числі і Грети, уряд Греції. Я сподіваюся, що цей собор засяє ще більше краси, ніж він є. Також, мабуть, я дуже в це хочу вірити, і про це і казав багатьом людям, його треба дорозписати, бо ліва частина, туди саме, де влучив шахет, вона не розписана, вона 20 років, це частина просто була чуть не закритою, можна так сказати. Центральну частину було розписано, правий бік собору розписано, а лівий Стефанівський приділ, він якось був поза увагою. Тому зараз необхідно робити все, щоб разом із ремонтом даху, з ремонтом і стін зовні, потрібно довести до логічного завершення.
1: Ми ще про реставрацію поговоримо. От я
2: Стефанівський приділ.
1: Ще хотілося зупинитися над реакціями різних ієрархів. Ну, по-перше, чи була якась реакція, таке слово співчуття, підтримки якихось представників інших помісних православних церков, ну, крім Константинопольського. Єдиного, кого я бачив, це тільки патріарх Варфоломій написав таке слово, звернення, обурення навіть, шкоди таке слово. Більше нікого не знайшов. Чи були якісь подібні реакції від помісних церков? Чи все ж таки це...
2: Вони були, але там, до прикладу, там щось Сава польське висловлювалося на підтримку Онуфрію і так далі. Угу. Деякі там грузинські патріарші декілька слів сказав, так далі. Але він загально сказав, не конфесійно, просто загально щось постраждала святиня. Також болгарський, мені здається, патріарш.
1: Тобто були якісь такі загальні
2: обтікаючі? Але це все є певні, скажімо,
1: обтікаючі.
2: Так, це загальні слова. Тобто це...
1: А як вам, от як би ви, ну, взагалі, яка була реакція от всередині ПЦУ на коментар владики Павла Лебедя, багатолітнього намісника цієї лаври? Ну, така іронія. Та, власне, особа, яка долучилася все ж таки безпосередньо до відбудови цього собору, за його каденції він будувався, багато хто з ним радився все ж таки, як там, не знаю, розписувати храм, як там інтер'єр влаштовувати і так далі. Ну, принаймні, він це в інтерв'ю так часто згадує. От як ви зреагували на ті слова 20 хвилин такого, ну, таких нісенітниць, вибачте, те, що він говорив?
2: Ну, так, як і, мабуть, і ваша реакція, тому що дуже мало конкретного в цьому відео є. В нього все і про всіх. І оця якась така розмита богословська думка, що всьому винен дьявол. Це багатьох таке, це не тільки в нього таке можна почути, багатьох священників, що все списують на диявол. А на людину, яка бере відповідальність за свої дії або чинить зло, то вона десь другорядному такому статусі перебуває. Звичайно, що він, ну, це моє таке враження, що це більше такий коментар, ну, як помсти. більшості.
1: Зловтішання навіть такого.
2: Це,
1: так.
2: Там не ті слова, що мені жаль, жаль, це таке. Головне, що треба звинуватити всіх і все.
1: Але, типу, я ж казав, що без мене нічого не буде.
2: Але тут треба сказати, що якби навіть би УПЦ служила там до тих пір, в цьому храмі, і таке сталося, ніхто не застрахований. У нас є очевидні і дуже багато випадків. Та саме Святогірська лавра. Там не можна...
1: Миколаївський скіт.
2: Повністю
1: знищений.
2: Наша Одеса, понищені храми і так далі. Харківська єпархія вся розбита. Луганська, до речі, це в інтерв'ю той же Никодим Луганський казав, що 80% храмів
1: поруйновані.
2: Тобто фактично єпархії не
1: існує. Херсон. Так. Там практично
2: Святодухівський собор вже декілька разів зруйнований. Тобто зловтішатися і казати, що хтось винний у цьому, ну це
1: це почерк владики Павла. Я пам'ятаю ще тоді, 3 роки тому, коли ПЦУ почали служити в лаврі, він, от легенда про почорнівші хрести. Ну,
2: яку навіть самі не підтримували його клірики і монахи казали, що це...
1: Ну, очевидно.
2: Так.
1: Угу. Ще постраждала легендарна вежа Івана Кущника. Власне, вежа, на честь якої названа вежа, яка названа на честь Івана, власне, святий Іван Кущник був небесним покровителем Івана Мазепи, наскільки я пригадую, так?
2: Ну, так, дехто стверджує з істориків, що він був охрещений в честь цього святого. Ну, цю вежу швидко відремонтують, тому що там лише баня була, вона просто відлетіла від будови, так далі.
1: Ну, а якщо говорити про якісь, ну, я не кажу розрахунки, ну, але про ці ймовірності, от, наприклад, отець Андрій Дудченко в інтерв'ю я слухав, він каже, що все-таки Москва цілилася в собор. Там ще деякі священники Православної Церкви України стверджують, що якраз так собор був епіцентром, куди цілилися, ну, наглядно. Дехто каже, що це були, ну, ніби, ну, ненамірені дії, що ці шахеди десь там летіли далі, там, я не знаю, що там розміщено, біля лаври в іншу точку, але так сталося, збій якийсь там, бла-бла-бла, і от сталося те, що сталося. Ваша думка яка? Все ж таки.
2: Ну, ми будемо дотримуватися цієї думки, яка оголошена.
1: Офіційно?
2: Так.
1: А яка? Бо я не знаю офіційно.
2: Офіційна версія така, що цілеспрямовано попав шахет в купол.
1: Намірено.
2: Так.
1: Угу.
2: Очевидно, я можу сказати лише за той шахет, який летів о 5 ранку. Перший я не бачив. О 5 ми були на території, це всі бачили, що його носило так хвилями. І зі страхом думали, що ось чуть-чуть ще зачепить купол трапезного храму, або він пішов на спуск якраз над лавою. І це зрозуміло, бо пожежники, які гасили з люльки собору, вони побачили лише, де шахет на спуск, і почали по рації давати наказ всім терміново заховатися в укриття, бо загроза повторного удару.
1: Це почерк ворога, він це часто робить.
2: Так, і це шахети так носило хвилями і так далі. І дуже була велика небезпека, що цей шахет влучить поряд в трапезну церкву. Але він над куполом пролетів, і тут ще над храмом якраз Сергія Радонського агапіта думала, що туди. Але він і так над ними полетів, там лише вікно вибило в храмі Сергія Радонезького.
1: Це той, котрий за межами лаври, так?
2: Так. І потрапив в цей купол вежі, і відбився від цієї вежі, і, власне, вже в арсенал. Мистецький арсенал.
1: Це все, я зрозумів, так.
2: Але його хвилями носили, тобто це...
1: Ну, так, друзі, бачите, навіть тоді, коли вже приїхали рятувальники, лавра далі була в небезпеці. Ну, взагалі, передостанній раз, коли я був в лаврі, тоді ми також зустрічалися з отцем Михаїлом, тоді також був дуже серйозний обстріл, і біля лаври багато, от ми коли їхали до лаври на службу, біля лаври було багато цих уламків від шахедів. Тобто там, ну, от, можна стверджувати, що ворог неодноразово вже цілився на лавру. Взагалі, трошки менше півроку тому постраждали частково оці портали до входу в дальні печери, так?
2: Так,
1: Тобто це вже не перший випадок, коли лавра піддається от, власне, небезпеці під час обстрілу. Така справа.
2: Але тоді просто одна справа, коли потріщать вікна, коли, а інша справа, коли згорить храм, це наслідки зовсім різні.
1: Ну, я пам'ятаю, коли ми були в цьому Успенському соборі, ви розповідали, що в храм цей вважається, під час тривоги вважається місцем схорону. Так. Тобто він досить таки безпечний під час обстрілів.
2: Він то безпечний усередині, бо тому що якщо горить дах, то це все ж таки центральна частина собору ціла. І навіть коли от шахет він влучив, власне, тільки в купол. І як далі? Ну, зараз він просто закритий, скажімо так, на реставрацію, то це...
1: Храм після того, як в 41-му році його зірвали, ну, більше схиляється до того, що зірвали його якраз так Червона армія, так, відходячи з Києва. Дуже гарне дослідження, до речі, раджу подивитися. Акім Галімов, реальна історія, він там дуже багато теорій підноситься, там світлини навіть є, виявляється, в одного з колишніх німецьких фотографів виявився вдома цілий альбом, ці, власне, світлин, які показували підрив Успенського собору з лівого берега. Ось. І хтось там стверджував, тоді ще радянські історики стверджували, що ага, якщо так сталося, то це означає, що, значить, нацисти готувалися до цього, до цієї події, що ніби вони відіслали туди фотографа, і той фотограф, власне, фотографував цю подію. Але ні, інша подія, яка в той час відбувалася безпосередньо на території самої лаври, говорить про суперечне. Якраз буквально в інтервалі там близько години, можливо, зараз отець мене виправить, там була делегація, нацистська делегація з, здається, президентом Чехії, так?
2: Коф.
1: Чех чи словак? От я плутаю. Коф, так. І це говорить про те, що ну аж ніяк не могло бути, тому що делегація передбачала не знищення, а взагалі от огляд самої споруди, тому що нацисти дуже добре розумілися на старовині, вони дуже добре розуміли от такі делікатні святі місця, як Києво-Печерська лавра, тому для них це місце було в будь-якому випадку сакральним. Натомість отут це не співпадіння, і більшість сучасних істориків кажуть, що саме радянська армія підірвала цей собор, тому що навіть там в той момент візиту Кофа було вбивство трьох юнаків, які вибігли з підземель собору, і вони були одягнуті в радянські гімнастерки. Так, і ну так, висновки от такі. До чого я вів, що ну справді собор є дуже багатостраждальним на сьогоднішній день. І коли після того відбулася відбудова, сприяння це було і держави, насамперед, напевно, держави тоді. Насамперед держави, перший камінь закладав тоді ще митрополит екзарх київський РПЦ Філарет, так? Це було в 91-му хіба році.
2: 88.
1: А, 88, бачите. З датами у мене проблеми. Але я бачив ці світлини легендарні, закладення каменя. Там були присутні вже навіть на той час правляча верхівка України, Києва, України. І аж у 1999 році завершилося будівництво, а освячення і перша літургія була в 2000 році, яка була присвячена саме 2000-му ювілею від Різдва Христового. Ось. І тут минає практично декілька десятиліть, 25 років. Лавра мала відзначати цю подію відновлення храму. І тут маємо 25 років, і знову ж таки храм горить. Ну і реставрація, так, це що немаловажливо. Зараз уже, я знаю, є всеукраїнський збір. Понад 2,5 мільйони вже, здається, зібрано на те, щоб відновити собор. Очевидно, що про гроші буде йтися набагато більше, ніж 2,5 мільйони. Відкликнулися деякі держави європейські, зокрема Швейцарія, це 100% чув, про те, що готова ну, долучитися до відновлення самого собору. Собор, хочу додати, насправді був в дуже гарному стані до того. Собор розписаний в стилі українського барокко. Це моє улюблене письмо. Я просто розчиняюся, коли заходжу до цього храму. Іконостас не неймовірної краси. Останній раз, коли ми були, отець Михаїл сказав, що це один з найбільших і найвишуканіших іконостасів в Україні, нині існуючих. І коли я почув цю новину про те, що собор горить, я думаю, Господи, хоч би не іконостас, хоч би не іконостас, бо це справді витвір мистецтва. Іконостаси збережені, отець Михаїл каже, але пошкоджені, ну так частково можна сказати, пошкоджені є фрески, ці розписи, які частково є навіть озолочені. Це дуже-дуже красиво, насправді. Унікальність цих фресок навіть є не через те, що вони написані в жанрі українського барока, а через те, що вони зображують дуже рідкісні сцени. Наприклад, 7 Вселенських соборів у центральній наві. Це рідко де можна побачити. Або, наприклад, те, що мене найбільше вразило, це зображення благорозумного розбійника. Вперше побачив цю ікону, тут на радіо навіть розповідав тоді. Був цей благорозумний розбійник. Ну і багато інших таких делікатних речей, які ну, практично ніколи не можна зустріти в якихось інших храмах. Вже Максим Остапенко, гендиректор заповідника, сказав про те, що Успенський собор зачиняється так, на реставрацію. Навіть сказали терміни, якщо все буде добре, то трішечки більше 2 років будуть тривати ці реставрації. І мова про що йде? Розчищення від копоті, від нагару цього всього, я так розумію. Ну, крім того, що там буде технічні роботи на самому дахові, я кажу про творчі ці внутрішні.
2: Спочатку, впродовж цього місяця і липня, мають з'ясувати, наскільки вологість є у стінах. Тобто зараз кожен день заміряють вологість не повітря, а вологість стін. Це інша трішки процедура. В спеціальних місцях є датчики, які показують, чи внутрішня стіна волога, чи суха. Після того буде досліджено стан усіх, особливо тих,

0: Так. Усередині вони почистять іконостаси від найбільша проблема, тому що пожежа закінчилася, і чим більше от зараз йде часу, вже 2 неділі, все більше і більше смердить
1: нагаром.
0: Перший день такого не було. Тепер заходиш у храм, просто його щодня з 8 до 19. 0-0, відкриваються вікна, двері.
1: Провітрю.
0: Так, щоб якомога більше, бо властивість дерева має властивість напитуватись цим запахом.
1: Ага.
0: І це буде досить великою проблемою.
1: Угу.
0: Його треба позбутися цього запаху.
1: Угу. Останнє, так, з новин я дивився відео, навіть Максим Остапенко розповідав про те, що якраз під час цієї реставрації буде нагода позбутися московських наративів. Ну, там я так відразу зрозумів, що мова буде йти про фреску, легендарну фреску, де зображені, там на горі, де зображені ієрархи Української православної церкви, Володимир Сабодан, колишній митрополит Київський всієї України, теперішній очільник митрополит Онуфрій Березовський і владика Павло Лебідь, який був багатолітнім намісником Лаври, вони захотіли увіковічнити свої чесні лики якраз так на цій, на стіні Успенського собору. Я так розумію, що ця фреска буде прибрана, так?
0: Ну, це лише заяви, тому що вже навіть серед науковців розділилися думки з приводу цього. Дехто, я чув дуже різні думки, дехто вважає, що там всі, хто були священно-архімандритами Лаври, вони повинні бути зображені.
1: Там є місце спеціальне, де зображені всі священно-архімандрити.
0: Що вони там мають бути, так далі. Є потім, скажімо, ще голоси там за те, що Успенський митрополит Володимир його освячив, то хай його зображення збережеться.
1: Угу.
0: Навіть така версія.
1: Ну, добре, логічна версія.
0: Так. Але ми побачимо.
1: Яка думка Православної церкви України, от, зокрема спільноти в Лаврі, або, зокрема, твоя, як благочинного думка?
0: Ми навіть це не обговорювали, це питання.
1: Угу.
0: Тому що храм належить, власне, заповіднику, і рішення виключно будуть приймати.
1: Ну, тим не менш, попереднім господарям це не заважало зобразити так себе. Хоч і тоді храм належить також заповіднику.
0: З точки зору мистецтва, шкодити ці стіни, які там є, це дуже погана річ.
1: Типу неправильно.
0: Так.
1: Ну добре, Остапенко говорив ще за інші маркери руського міра.
0: Там є 3 царі зображено, московських.
1: А отак при вході біля могили Костянтина Острозького?
0: Так, на стіні, там є 3 царі.
1: Ну, наскільки я пригадую, то це було відновлення, ну, якби історичної фрески,
0: те, що
1: було до того. А як ви думаєте, як думає, знову ж таки, отець Михаїл?
0: Оскільки це дуже людей соблазняє в сучасних умовах, то, звичайно, можна, власне, цих 3 осіб забрати.
1: Тобто ви таки думаєте, що треба?
0: Тому що, по-перше, храм, в яких їх намалювали, вони вже його не відбудовували. Це історично, да, вони допомагали там Лаври і так далі, як фундатори, uh-huh. так можна. І то я не можу ніяк знайти конкретно, що вони допомогли, крім якоїсь там чаші, чи подаровано окладу на Євангелії, умовно кажучи.
1: Uh-huh.
0: Так, і цей. А новий собор ніяким стосунком вже не має відношення до московських тих 3 царів. Uh-huh. Тому їх можна, власне, забрати. У мене є ще певне своє таке бачення, що якщо малювати всіх намісників Лаври у справі сторони, так як воно є, то треба бути чесними і відвертими, і крім, якщо там вже Павло Лебідь є, до нього було ще 5 намісників Лаври.
1: А перший це був?
0: Іоанафан, і пішли в Іоанафана, а потім Єліфірі, Ахіла, Пітірім, Чейполіт, і потім Павло, якось так.
1: А владика Бевце, котрий тепер Могилів-Подільське, забув його ім'я, він не був?
0: Хто то був? Агапіт.
1: Агапіт, так.
0: Агапіт був монахом, а потім намісником Іонівського
1: монастиря. Ага, не був, значить.
0: Так.
1: Угу. Ну,
0: але їхня історія теж для України є повчальною, тому що всі утіли, яких я назвав осіб, це всі виключно проросійського настрою.
1: Угу.
0: І Іоанафана ми України.

0: Ліна обміняла за його згодою, виїхав до Петербурга. Той, який свого часу писав прохання, щоб його поховали виключно в лаві як першого намісника відродженої обителі. Ну, таке було.
1: Не судилось.
0: Це історично, так. Да. Єлеферій втік у Росію ще в 91-му році, коли виступив проти митрополита Філарета і Автокефалії. Він не сподівався, що УПЦ в лоні Московського патріархату залишиться і втік фактично.
1: Uh-huh.
0: І політ на покою десь перебуває.
1: А десь є зображений Іван Мазепа?
0: Є один зображений.
1: В Успенському, так?
0: Ліворуч є.
1: Uh-huh.
0: Там, серед гетьманів там він і фондатор є.
1: Як тоді владика Павло це дозволив?
0: Ну, він не всесильний. Це так йому зовні представляють, що він такий всемогутній, всесильний і так далі. Насправді, дивлячись і аналізуючи все, що відбувалося в лаві, то не завжди навіть і він міг впливати на певні, навіть наукові процеси. Бо те, що нам звинувачували, що заповідник був, скажімо, залежний від митрополита Павла, то я до кінця в це не дуже, не то що вірю, чи сприймаю. Можливо, була якась певна фінансова співзалежність, але в науковому полі заповідник його Печерська лава, він дуже часто публікував ці праці, які церква ніколи не дозволила. Зокрема, там Алла Карадон свого часу дуже багато опублікувала про діяльність митрополита Василя Лепківського і так далі. Дуже багато таких нюансів є. І заповідник інколи запрошував, я пам'ятаю, коли заповідник запрошував представників Київського патріархату на свої заходи в лав. Ну, це для них це був величезний виклик щось, але заповідник це робив. Тобто не можна сказати так, як хтось комусь здається, щось вони повністю були залежні. Чи ні, в них була певна своя думка, позиція.
1: Угу. Як отець Михаїл сказав, що Лавра от в ці дні заговорила до світу от цією трагедією за Україну, знову заговорили, тому що це є всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Власне, це місце, ці стіни є під охороною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І, ну, так мене аж виломлює, щоб сказати, але маю так сказати, що завдяки якраз так цим стражданням світ знову ж таки заговорив за Україну. Це жахнуло всіх. І вона привернула увагу також наших політиків. До Лаври також приїжджали і міністри, і навіть от останнє велике інтерв'ю, яке дав наш гарант, теперішній президент Володимир Олександрович, це була також Лавра, зокрема Успенський собор. Алла Мазур, я бачив, от, власне, з ним була присутня навіть на самій горі, на цій купольній частині. І я там бачив також намісника і благочинного.
0: Ні, я не був.
1: Не було? Хіба? Так? Ну, про що там йшлося? Так. Напевно, що там ділилися. От, що каже президент взагалі про цю ситуацію? Чому, можливо, хтось там знає, була обрана саме ця локація, щоб знову ж таки привернути світову громадськість до уваги з тим, що, ну, насправді відбувається в Україні?
0: Президент зі своєї сторони каже, що держава забезпечить усе, щоб ця святиня знову була відновлена. І, по-друге, ми ще впродовж тижня, це не тільки міністри України, тобто усі дипломати, які зараз приїжджають до Києва, останній тиждень вони після МСС їдуть до Лаври.
1: Угу.
0: Ось навіть цей президент з африканської країни, він також приїжджає і так далі. Тобто усі дипломати різних країн. І вони також, ну, вони жахаються. Тобто це говорить для світу, що ця війна вийшла вже за межі будь-якого розумного слова «війна». Тобто, що якщо далі так буде продовжуватися, то така біда і небезпека може очікувати будь-яку іншу країну. Тобто всі дивляться на Україну як на очевидний приклад, що потрібно дбати за власну безпеку, за допомагати, бо по-іншому порушиться весь мир у світі і принесе дуже багато страждання і горе. Тому вони приїжджають, дивляться і так далі.
1: Ну, то в Лаврі от є комплекси печерні. От я так переживаю також за ці печери. На якій глибині вони знаходяться і яка небезпека є, наприклад, від наземного вибуху от дрона? От це досліджувалося якось вченими вже? Що кажуть місцеві?
0: Ну, щодо дрона, то я не знаю, а ракети можуть принести шкоду. Угу. Печери не є, насправді, дуже глибокі. Ближні там 5 метрів, дальні 200 метрів глибини, так далі. Зараз печера моніторингова комісія постійно працює, тобто там є відповідні також датчики, які фіксують будь-які зрушення, вони фіксуються. І, на щастя, ось закінчилося обстеження ближніх і дальніх печер. Печера знаходиться в задовільному, так скажемо, стані.
1: А чому не в зразковому?
0: Бо там є свої певні внутрішні моменти, це боротьба з вологістю і так далі. Це треба, вони там вчені, які працюють, це вони розуміють, де є природнє руйнування, а де є фактор людський. І вони це розділяють.
1: На сьогоднішній день в доступі є лише ближні печери, так? Так. Тобто миряни, там, віруючі, туристи можуть прийти відвідати лише ближні печери, і то не весь
0: так, комплекс. Так, і це в групах.
1: Тому, і лише в групах.
0: Та, не, такого вільного входу немає. Сподіваємося, що найближчим часом вже і дальні печери будуть відкриті.
1: Так само для груп лише?
0: Так. Ну, все це може дуже швидко змінюватися внаслідок відповідного там рішення і так далі. Сподіваємося, що...
1: На сьогоднішній день в яких храмах відбувається от тижневе коло богослужінь? В яких храмах от можуть бути присутні віряни, так, щоб собі загалом намалювати загальну картину, як живе сьогодні Києво-Печерська лавра?
0: Ті храми, які сьогодні маємо лише трапезний храм, де наверху, на верхній території служимо, то там вхід вільний, коли є богослужіння, звичайно, вхід вільний може людина прийти.
1: Так.
0: Щодо от храмів на нижній території і печерні, необхідний попередній запис. І відповідно,
1: тобто навіть, щоб до храму піти на богослужіння, людина повинна попередньо записатися. Безкоштовно?
0: Так. І тоді вона може потрапити.
1: Добре, які храми зараз там функціонують?
0: Христово-Здвиженський храм, теплий храм і печерні храм.
1: Це і є теплий храм Христово-Здвиженський?
0: Це теплим ми називаємо храм честь преподобних Антонів і всі преподобні печерські. Це на другому поверсі ближні печери.
1: Так, давайте ще раз. Христово-Здвиженський, святих Антонія і Феодосія, він же теплий храм, потім всіх святих.
0: Всіх Святська закрита, церква на реставрації.
1: Ага, на реставрації. Так. Тоді і живоносне джерело, так?
0: Так, але живоносне джерело, там вхід вільний з боку Дніпра.
1: Три. Так. Тоді виходить три церкви з Києво-Печерського комплексу Нижньої Лаври і четверта трапезна вгорі. Це те, що є сьогодні. Зараз говорилися про те, що... якісь непорозуміння відбувалися з церквою академічною, церква Різдва Богородиці.
0: Заповідник її опечатав поки що.
1: Ага. Тобто вона зараз не в користуванні вашого. Представники УПЦ служать винятково лише в церкві Агапіта. Потім
0: Сергій Радонежський,
1: далі Афганська 3.
0: І всі скорботи Хратість.
1: Ага, це така домова церква,
0: так, це...
1: на території вже лаври всередині.
0: Ага. Ну, це всі скорбонна раті, це вона стала такою братською.
1: Ну, значить, баланс 4-4. Ну, так. А в яких корпусах сьогодні ПЦУ?
0: Двох лише. Так,
1: лише в двох. Це колишній митрополичий?
0: Так, і де була секретаріат 49.
1: От воно що. Ось такі, друзі, справи. Отак сьогодні виглядає наша національна святиня, отець Михаїл Карнаух. Благочинник Києво-Печерської лаври тут в ефірі Радіо Марія розповів от про ті трагічні хвилини ночі 15 червня. Ну, сподіваємося, що це нам дасть поштовх на якісь нові подвиги, бо ж якось дивлячись на те, як нищаться святині, дуже боляче. І очевидно, що українська громадськість цілого світу об'єдналася над тим, щоб відновлювати вже ці святині. Вам наснаги, добра, і щоб побільше навернень було через ваше служіння в лаврі, ваших братів насамперед, так, братів-монахів. Ну і Боже, дай нам перемоги, дай нам миру. Слово наснаги таке, останнє, отче.
0: Єдине, що скажу, що незважаючи на будь-які земні виклики, навіть такі небезпечні, так як ми зустрілися з таким викликом, не втрачаємо надії на те, що Господь з нами, бо через це випробування дуже багато людей відгукнулось, одне одному допомагає, навіть інколи не сподіваюся, що та людина тобі зателефонує, при тому, що ти міг роками з нею не чутись, не бачитись, але у цей складний момент Господь через ближні свої підставляє плече кожному із нас. І тому впевнені в тому, що ця святиня знову засяє, і Господь дасть, доживемо до того дня, коли буде знову велике освячення Лавської печерної.
1: Відновлення. Так. Відновлення освячення.
0: І це буде одним із, ну, мабуть, в календарі ще буде додатковий
1: новий відлік. Новий відлік в історії Лаври. Дякуємо. Програма «Наближаючись до православ'я». В ефірі Максим Приступа ведучий. Гостем був архімандрит Михайло Карнаух, благочинник Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Так, як було сказано вже не раз, що нас слухають ангели, нас слухають також і радіохачі, нас слухають кожен, хто бажає зараз слухати Бога через Радіо Марія. Отож, в студію Радіо Марія є з вами сестра Люцина і отець Віктор Маковський, священник, який був настоятелем в парафії Святого Олександра спочатку в місті Києві. І сьогодні будемо мати можливість трошки послухати або більше послухати про те, яка була атмосфера, як це все відбувалося, коли Іван Павло ІІ приїжджав до міста Києва. Це нелегко було так пережити, прийняти. Тобто для нас особисто була радість, про це напевно почуємо, але просто в загальному це все нелегко відбувалося. Отець Віктор, вітаю вас, слава Христу!
2: Слава навіки, вітаю сердечно студію, вітаю вас, сестра Луцина, і вітаю всіх наших дорогих радіослухачів і всіх, котрі через Ютуб і трансляцію можуть сьогодні долучатися разом до нашого спільного тут перебування і наших спогадів, які не лише про минуле, але передусім про майбутнє, про це папа говорив під час свого приїзду в Україну.
1: Здається, ви були другим настоятелем або третім, як я помиляюся, після вітання храму Святого Олександра у місті Києві, правда?
2: Так. Після отця Крапана, як отець Крапан виїхав в Латвію, і там пару місяців був ще отець Стефан Амілявський.
1: Ну, власне.
2: Святої родини, і, власне, з 97-го року став я настоятелем в парафії. По 2004.
1: Як це для вас прозвучало, коли ви почули інформацію про те, що до нас, до Києва, приїжджає Папа Римський?
2: Ви знаєте, це був час такої надії, це був час, коли про це говорилося. І наскільки, може, я, що був молодий священник, такий, як всі молоді священники мають такий запал, такий більше ревність, може, така трошки не... така неофіцька чи неопресвітерська, це приймалося як, ну як це так папа може не приїхати? Розумієте, що це було настільки вистраждане, це було настільки очікуване, це було настільки, ну якби, ну як сонце має зійти, так само і папа має приїхати вранці, так що це було, ну, з такою надією ми до цього підходили. Особисто я якось очікував цього візиту. І це тому, що сам візит наступив у 2001 році. До цього були приготувавчі візити. То один кардинал приїде, то другий кардинал приїде, то приготувавчі ще якісь візити. І це було, може, не, на загал це не було відомо. Але ми всередині, хто був в Києві, хто бачив ці події, переживав ці події, знав про ту діяльність, таку, ну, може, невидиму яку, таку діяльність, то знали, що, ну, мусить той візит врешті-решт наступити, і він буде таким важливим.
1: Так, власне, і сам процес ми вже почули, що треба було приготувати. Тобто, йдеться за те, щоб приготувати місце привітання чи місце зустрічей. Про які приготування твого йде мова?
2: Ну, приготування були, різні були приготування. Приготування були передусім і місце зустрічі, приготування і такі, як мала ця зустріч виглядати. І приготування літургічне, і приготування шат літургічних, приготування самого поля, вибор місця. За півроку хіба приїжджав один із архієпископів відповідальних за візит, їздили по Києву, вибирали місця, де може відбутися свята меса. Приготування місць, де буде папа, де відвідає, що відвідає, наскільки це було можливе. Так що, ну, це, я кажу, це були ці, це невидиме те, що та була дуже тяжка праця узгодити все. Так що це була ну, така невидима праця, але яка сам візит, це була радість, тому що все, що робили протягом багатьох років, це не тривало один рік, це тривало досить довший час, але це вдалося реалізувати. Ну, а останні півроку то це були практично тяжка така тяжка праця над приготуванням. І матеріальна, передусім духовна.
1: Я також була здивована, що я була там, здається, в комісії катехетичної в Касиле Олександра, і вибрали мене до того, що я можу також приймати причастя з рук Яна Павла ІІ. І також це було, треба було їхати спеціально на чайку, щоб зробити репетицію. Як це підходити, як це приймати, як себе вести?
2: Так. Це все було. Ви знаєте, вже пройшло 25 років, і може ці речі вже якось ми трошки забули, вони якось призабулися, зараз їх згадуєш. Як треба було ступати, як треба було, тут треба було йти, тут треба було поклонитися, тут треба було повернутися. Так що ці всі речі, літургія була, ще кардинал Краєвський був тільки церемонієм тоді на тій літургії, власне, тоді з тамтих часів. Ще пам'ятаю те наше знайомство, власне, як він це все пильнував, як маємо що робити. Так, це все було таке, такі маленькі речі, з яких складається великий картина всього того, що відбувалося.
1: Угу. Також хочу запитати вас за те, що я, наскільки пам'ятаю, що ми нічого не знали, якою дорогою буде їхати Папа Римський. Міліція ще тоді не дозволяла виходити, зустрічати. Це таке з таких зовнішніх, зараз ще попрошу вам нам сказати. А потім також за духовність, за сам візит, як це все відбувалося і що нам дає саме цей факт, що в нашу країну, Україну, приїхав, власне, представник Ватикану, Папа Римський. Отець, чого не дозволялося виходити? Бо бачите, коли Папа Римський їде в якісь інші країни, наприклад, зараз в Іспанію був цей Папа Римський, Іван Павло ІІ, коли їздив в Польщу, то взагалі люди не працювали в цей день, вони мандрували з одного міста до другого, всі знали трасу, всі виходили, скільки можна, це були товпи людей, а в Києві пустки.
2: Ви знаєте, я вам скажу, ми маємо повернутися 25 років тому. Угу. Україна, молода держава, тільки святкує 10 років своєї незалежності. Україна, де повністю на той час, 2000 рік, повна обструкція, ніхто не в Україну не приїжджає. Із президентів, політичних представників інших держав. Знаємо ті скандали, які були. І цей візит, 10-та річниця незалежності, це був візит, який сказав, що чи буде незалежна Україна, чи її не буде. Тому що те, що робиться зараз у військовий спосіб, тоді робилося у спосіб, використовуючи різні впливи цивільні. Ви знаєте, чому не було людей? Тому що була сильно велика пропаганда. Була сильно велика пропаганда проти цього візиту, і я з болем серця згадую, як це відбувалося. Як біля костелу Святого Олександра проходили демонстрації з Печерської лаври, які йшли до нунціатури. Як проходили ці демонстрації, люди ставали, якось так виходило, що вони якось о 12-й годині йшли, а тут дзвонили на Олександра, на ангел Господній, і ці люди ставали, і плювали, і дулі давали, і тикали, і проклинали. Люди обвішані іконами. Ви знаєте, цього ніхто не дослідив. Але я не вірю в те, щоб люди самі могли так організуватися в таку річ. Зрештою, коли цей візит відбувся, хто був католиком, лишився католиком. Хто був православний, лишився православним. Ніякого перетягування нікого не відбулося. Але демон стільки підбурив людей, щоб страху нагнати. Боялися, дуже боялися державні служби. мали страх, щоб не було провокацій. Держава хотіла, щоб цей візит пройшов якнайкраще, показати, що Україна – це держава, показати, що Україна відбулася, що вона може приймати такого великого діяча, не тільки релігійного, а діяча, який на арені цілого світу. І тому були ті страхи, тому боялися, щоб не було провокацій, не хотіли, щоб виходили. І ми бачимо ту різницю, потім уже на другий, на третій день візиту, тому що візит був 5 днів, на другий, на третій день вже не було таких загострень. Уже побачили, що люди нормально, хто хоче йде на чайку, хто не хоче не йде, хто хоче йде на зустрічі, хто не хоче не йде, що побачили, що нормально все відбувається. І були можливості, я тоді пам'ятаю, ще, чи папа приїде до Олександра, чи не приїде до Олександра. В самому костелі Святого Олександра в катедрі ця вже була зустріч, така приватна зустріч, де були запрошені ті особи, котрих папа сам хотів бачити, ті особи, з котрими він був особисто знайомий. Можемо пригадати світлої пам'яті сестру Марію Мартурик, можемо пригадати теж світлої пам'яті француженку, сестру Шарля де Фуко, сестру Дюбан, Марі Жермен, які були особисто знайомі з папою, які мали переписку з нею, з ним, які тут служили в Україні. І то було зовсім вже інші були відносини, зовсім інші були навіть те відношення поліції чи служб спеціальних до людей. Так що цей візит, він приніс мир, заспокоєння для цілого нашого суспільства. Перші слова, давайте згадаємо, саме перше слово, яке сказав сам святий Йоанн Павло ІІ. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Це були перші слова, які папа сказав ще в Борисполі, ще на церемонії повітання після його прильоту. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Так само і ми, так само всі віруючі, ми довго молилися про цей візит і ревно молилися, щоб він, довго очікували і ревно молилися, щоб він міг здійснитись.
1: І також наступний жест, який зробив Папа Римський, це поцілував землю українську.
2: Далі він каже, врешті з глибоким хвилюванням і радістю я зміг поцілувати улюблену землю України.
1: А стається?
2: Текст цієї промови папи в Борисполі. З радістю улюблену землю України. Давайте далі подивимося так на цей візит. Папа говорив прекрасною українською мовою.
1: Власне, про це хочу сказати.
2: Папи, ще чиновники наші, для нас зараз це нормально, що скрізь українська мова. 25 років тому заходиш в якусь контору, в якесь управління, в якісь ці всі говорять російською. Тут приїжджає папа, який проповідує українською мовою, який говорить українською мовою, і це було підкреслення того, що він приїжджає в Україну, що він приїжджає до народу, що він приїжджає до тих, котрі не є чимсь маргінальним, а приїжджає не тільки до меншості, приїжджає до всіх українців, до всієї України, до кожного жителя України.
1: А може він мав коріння українське?
2: Є така версія, що він міг мати коріння українське. Прошу, сестри, тут так переплелася ця історія народів, українців і поляків, що тут нема хіба такої родини, в кого б не було, десь там, ми навіть можемо не знати, тому що тисячу років, слухайте, польський символ королівський, щербець був вищерблений в золоті ворота в Києві, тисячолітня історія, скільки пройшло, так що тут важко важко не мати цього поєднання.
1: Так, ми почули, як важливе є приготування, очікування і також сам, власне, початок візити Яна Павла ІІ. Ми, можливо, в деталях багато не знаємо, що ви знаєте. Принаймні, ми вже так озвучили, що Ян Павло ІІ був на Аскольдовій могилі. Сьогодні також після обіду отець Ігор буде мати можливість говорити, як приймав Папу Римського. Також в середині парафії Святого Миколая зустрівся лише зі священниками і сестрами, які там працюють чи працювали. І також чули ми сьогодні, що деякі зустрічі відбулися в костьолі, в катедрі Святого Олександра. І Чайка, чи ще десь він був?
2: Наскільки мені відомо, що були офіційні зустрічі, це і у філармонії була зустріч з Українською радою церков, на якій взяли участь всі члени Всеукраїнської ради церков, крім, на превеликий жаль, церкви Московського патріархату. Тоді в один обструкція, така, ну, може, трошки незрозуміла обструкція була, така, ну, не цього візиту. Ну, вони були під тиском, можна їх оправдовувати, що вони були під тиском з Москви, але, ну, всі завжди були під тиском, але цьому тиску не можна піддаватися. Так що лише їх не було. Зустріч була в цьому, в Мар'їнському палаці, нормально, як там уже. Але це були державні заходи, тому що маємо пригадати, що це був державний візит. Це був візит не тільки душпастерський, так як ми останньо, сестра згадала, візит Папи Римського Лева 14-го тепер в Іспанію. Це був паштерський візит, це не був державний візит. А це був візит Йоанна Павла ІІ, це був на найвищому щеблі, на найвищому рівні, де були і державні заходи, і церковні релігійні заходи теж поєднувалися в ньому. Так що багато було цих зустрічей, багато було цих речей, але й були і приватні, як візит до Святого Миколая, на Аскольдову могилу був запланований візит, а візит до Святого Миколая і до катедри Олександра, вони не були заплановані офіційно, це були, власне, приватні візити на бажання самого Святішого Отця, на його особисте бажання.
1: Так, а зараз про духовність. То хочу вас запитати, отець, власне, плоди візиту Яна Павла ІІ в Україні. Я принаймні пам'ятаю з цих часів, коли президент, як не помиляюся, Кучма, він обіцяв, або Кравчук, обіцяв віддати костьол Святого Миколая власне на власність Римо-католицької парафії. Це була обітниця складена на руки Яна Павла ІІ. Це одна з таких. А інше, будь ласка, отець, нам розкажіть про духовне пережиття цього візиту.
2: Духовне пережиття цього візиту – це було те, що папа пригадав гідність, пригадав нам нашу гідність. Не можу не пригадати того, що говорив папа під час проповіді. Якраз сьогодні, 24 червня 2001 року, відносячись до постаті святого Йоанна Хрестителя, він пригадує хрещення, яке відбулося в Києві. Папа нам пригадав нашу тисячолітню історію християнства. Він нам пригадав те, що Україна стала тим Йорданом, стала тим хрещенням для багатьох-багатьох народів, де папа каже, що хрещення прийняте, і це купіль хрещення, яка допомогла увійти різним народам аж далі за Урал. Аж про це говорить. Він пригадує Іван Павло ІІ і звертається до нас. Народе Божий, що віриш, надієшся і любиш на українській землі, наново у радості втішайся даром Святого Євангелія, що ти його отримав понад 1000 років тому. І поглянь у цей день на Святого Йоанна Хрестителя, вічний зразок вірності Богові та його заповідям. Власне, цього взивав Іоанн Павло ІІ, про це проповідував. Тут у нас на цій святій месі, на цій Євхаристії. Так що пригадав Київ, з якого почало розквітати християнське життя, з якого виросло Євангеліє, спершу на землях Древньої Русі, а відтак на території Східної Європи, а згодом за Уралом на просторах Азії. Отже, також і Київ у певному значенні відіграв роль Господнього предтечі між численними народами, до яких, виходячи звідси, пізніше дійшла благодать спасіння. Власне, про це говорив Іван Павло ІІ. Нам пригадав наше християнське коріння, нашу вщеплення в Христа, тисячолітню історію християнства, але також і відповідальність, яка на нас є, через власне цей факт хрещення, що звідси пішло хрещення, звідси пішла проповідь Євангелія. І це було таким, є таким будуючим для нас, що накладає також відповідальність бути вірними хрещенню, який ми прийняли.
1: Я хочу нагадати радіослухачам, що триває катехеза, взагалі таке свідчення, ділення візиту Яна Павла ІІ. З нами сьогодні в студії є отець Віктор Маковський, який був настоятелем катедри Святого Олександра у місті Києві. Можете долучитися до нашого спілкування через телефони студії, які знаєте, не буду озвучувати, щоб не забирати часу. Також є можливість телефонувати до нас на Viber. Хтось за кордону, за границею може телефонувати +38 066 563 0724. Лише цей вайбер озвучила для того, щоб ви відчували себе запрошеними. А з Києва, з України на студію Радіо Марія телефони є відкритими і вільними. Лише хочу озвучити, що десь якісь 15 хвилин часу маємо ще до завершення цієї катехези, цього спілкування. Отець, далі, з чого держава або ми не вив'язалися, коли Папа Римський приїхав, можливо, хтось, ну то особисте, коли хтось обіцяв щось зробити, спеціально якісь обіцянки дав Богові, не дотримав. А з чого ми ще маємо каятися, щоб було краще в нашому народі?
2: Ви знаєте, дуже гарні слова. Так, те, що не було виконано, те, що обіцяв президент Кучма, тоді обіцяв, що так, повернемо костел Святого Миколая. І ми знаємо, з яким болем ця історія тягнулася наступних 25 років, знаємо, це все переживали. Знаємо, що ці рани, задані 70-літньою неволею вавилонською, 70-літнім атеїзмом, ще кровоточать. Ми можемо згадати не тільки Миколая, варто згадати і костел в Умані, і костел Білій Церкві, і костел Святої Марії Магдалини у Львові, і інші місця, де дуже багато ще є несправедливості. Але з чого ми не вив'язалися, що ми ще не зробили? Ви знаєте, 25 років тому для молоді Іван Павло ІІ сказав дуже важливі слова, які може якось так пролетіли. Дорога молоде, будь сильною і вільною. Не дозволь, щоб тебе захопили облудними міражами дешевого щастя. Іди Христовим шляхом. І тут, власне, хіба найбільше, тому що та молодь, те молоде покоління, котре було тоді, пройшло 25 років, це вже мої ровесники. Mm-hmm. І я, дивлячись на себе, маю сказати, що, власне, тутай будь сильною і вільною, не дозволь, щоб тебе захопили облудливі міражі дешевого щастя. Ті пошуки дешевого щастя, ті пошуки того, що не існує, міраж – це те, що не існує. Іти Христовим шляхом, шляхом, котрий є вимогливим, але лише завдяки йому ми зможемо втішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Власне, цього нам забракло. Цього забракло українському народові. Та й того, тієї буття сильними і вільними, тому що стали залежними рабами гріха, рабами неправди, рабами несправедливості, тими половинчастими, може, якимись лише вчинками. Вроді і свобода релігійна, а нема сприяння, а не підтримуються християнські цінності. Ну і це теж перед нами стоїть зараз, цей вибір. Ну, вільна Європа, вільний Європейський Союз, але не все те золото, що блистить, не все є тим таким добрим, яким його хочуть показати. А бути, власне, сильними і вільними, іти Христовим шляхом.
1: У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, стаціональний номер телефону, закінчення 45. Слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу, мої дорогі.
1: Так, навіки сава, можна говорити?
3: Дівчина моя дорога, тишко, і священник. Я вже, знаєте, забуваю, я забула, як він, бо я всю програму слухаю. Бо я не ходжу, я на ліжку, і прошу піти до кухні. Так, я слухаю.
1: Це дуже добре, що ви слухаєте. І, власне, кожна катехеза, кожна програма – це такі для нас, для духовного зросту і також підтримки для вас. Ми продовжуємо цю програму, 10 хвилин часу до завершення. Отець, я дивилася на Яна Павла ІІ, як він такий слабий приїхав в Україну. Коли приймала причастя, я, що кажучи, хотіла трошки сказати там якесь слово до нього, але коли побачила, як руки йому трусилися, і він тримав, сам тримав чашу, це насправді можна вчитися того служіння до кінця свого життя від Іоанна Павла ІІ, правда?
2: Так, незважаючи на свої біль, на своє терпіння, залишався на посту, вірний своєму покликанню. Зло не матері ти мене покликав. Тож і до цього він сам заохочує нас, заохочує наш народ. Києве, будь світлом України. Так що, ну, про це ніколи не здаватися, ніколи не переставати довіряти Богові. Так що тут ми бачимо, як він був Олександра, не міг зайти через парадний вхід, зайшов лише боковим входом, тому що там, ну, менше ступеньок, але це ми бачимо потім з якою такою відданістю він стояв на колінах перед пресвятими дарами. І це не було 2-3 секунди, це була довша молитва, довша адорація. Тут запросили знайомих, тих, з якими він хотів зустрітися. Час піджимає, тому що треба десь їхати далі. І вже бачу, та й охорона, і цілий апарат якось хочуть, щоб вже підвести того, з ким мав зустрітися в Олександра папа. А він стоїть на колінах і молиться. Він стоїть глибоко, занурений у молитву, не зважаючи на свої слабкості.
1: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Галинка, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Я зараз є в Єрусалимі, і я часто слухаю Радіо Марія. Я дуже щаслива, що про папу багато зараз говорять, тому що мені було 24 роки, я теж була там на службі Божій, і коли він проїжджав машиною, я така була щаслива, я була на сьомому небі від щастя. І так далеченько я була від нього, я ж близько не була, але я все рівно я побачила його. Я така щаслива була, що я там тоді була саме. Я постійно згадую, зараз його немає, я часто молюся до нього за заступництвом. Дякую за цю передачу, дуже добре.
1: Пані Галина, вам від вас прохання в Єрусалим, моліться, будь ласка, за нас, за Україну, за
4: так,
1: Київ.
4: Я в Україні стільки не молилася, як зараз з вами на Радіо Марія часто.
1: Дякую. Отець Віктор, бачите, в Єрусалим нас слухають.
2: Ну, слава Богу, цілий світ. нашого квіту по цілому світу.
1: Є така програма, так. Я хочу підкреслити те, що ви сказали, що він так глибоко був занурений в молитві, тому що я також це і побачила в парафії Святого Миколая. Руки йому, він сам трусився, а все ж таки стояв на колінах і молився, і потім за деякий час охорона сказала, будь ласка, можна вже підходити до Папи Римського. То також там і має особисто таку зустріч. У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
5: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Я була на цій зустрічі, я ще слухаю Радіо Марію день і вночі, мені вже 82 роки. Я була на цій зустрічі з дочкою, з внучками, чоловік, ми всі були, це я побачили живого святого. Ми завжди читаємо святих, які вже були померлі. А це живий святий був з нами, він нас благословив. Це була свята людина. Я ще з Муравські дочек, ще згадую, в мене є журнали, в мене є все про нього. Я дуже люблю, дуже вважаю. І це була святіша людина, яку ми побачили. І така була благодать, що мене загубилася мала, була поки наша дочки, дощик, як був, я пам'ятаю, в Києві, і хмарки, як почав звати причастя, і це. Ісус подивився, розкрили хмари, і сонечко вийшло. І тільки кінчили причастя роздавати, і знову хмари заступилися досить. Господь бачив, всіх бачив. І наш. Я весь час дуже, дуже радію, що я була на тій зустрічі. Це такий був святий. Приїжджав машина. І у Львові я була. На Федорон, аж пальці в мене були сині. Я там пішки не йшли багатенько, до автобуси не їхали.
1: Добре, добре. Добре, щиро дякую вам за це ділення. Ще телефонний дзвінок стаціонарний, будь ласка. Ви в ефірі? Алло, алло? Тут, здається, немає зв'язку. Отець Віктор, вам решта часу, яка залишилася, якісь 7 хвилин, щоб вас нам передати те, що в вашому серці, те, що ми повинні пам'ятати і знати про Яна Павла ІІ.
2: Те, що лишилося у мене в серці, це те, що цей візит був нам потрібний. Був нам потрібний, щоб нас підтримати. Він приходив у дуже тяжкий для нас час становлення церкви, відродження церкви, що ми не покинуті, що ми не десь там далеко, про кого нас ніхто не пам'ятає. Давайте так, папа пригадав нам нашу історію. В його проповідях ми чули, як він цитував Сковороду, цитував Шевченка. Ми чули про це, коли він нагадував нашу гідність, що ми є християнами, що він нагадував нам тим те, що вчинили. Давайте пригадаємо його прощальні слова, коли він каже: «Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд».
1: Так.
2: Слухайте, це пророчі слова, це пророчі слова на сьогодні. Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд. І тут теж є ці слова також на нас накладають відповідальність уже сьогодні. Так що і ще що він приїхав не як чужий, приїхав не як пануючий, а приїхав як наш брат у вірі, приїхав як той, котрого є завданням укріпляти у вірі братів. І це було відчувалося, і це відчувалося протягом цілого візиту, коли був відкритий для всіх. Знаєте, в цьому році поховали православна церква, прощалися з патріархом Філаретом. Ну, давайте собі пригадаємо цю зустріч, яка відбулася, власне, в філармонії цілої ради церков і так само патріарха Святополка Філарета із папою Римським Іоанном Павлом ІІ. Це було тяжко все зробити, тому що скільки було супротиву цього, щоб не було цієї єдності, щоб не було цього, ну, зовнішнього знаку. Хай краще буде ненависть, аби не було єдності. Папа нам показав, ні, ми різні, ми залишаємося собою, ми маємо кожний робити своє, але ми є єдині в тому, що ми маємо любити, що ми маємо зростати в любові. І той заклик, заклик до любові, заклик до прощення, заклик до любові один до одного, це теж є нам, ну, важливе, важливе нам завдання, яке, ну, чверть століття пройшло, а ми ще це все реалізуємо в своєму житті.
1: Отець, як вам здається, ми можемо якось мати надію, чи старатися запрошувати Папу Римського на приїзд в Україну, навіть під час війни?
2: Моя така особиста точка зору, що церквою керує Дух Святий. І є ласка стану. Папа має ласку стану, Дух Святий діє через нього, і те, що відбувається навіть серед війни, я впевнений, що Бог так покерує, що якби такий візит відбувся зараз, то він би був би теж дуже-дуже благодатним і благословенним. Згадаємо так само в часі війни візит святого Іоанна Павла ІІ в Сараєво. Сараєво, де сиділи снайпери, папа поїхав туди. Якраз це був якраз розпал війни на Балканах. Так що, ну, я думаю, що якщо візит, наступить цей візит, він буде для нас корисним. Це буде, тому що буде діяти Бог, буде діяти через того, котрого обов'язком, як я пригадав, є укріплення братів у вірі.
1: У нас з'явився телефонний дзвінок, стаціональний, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
6: Це Володимир, Київ.
1: Так, будь ласка.
6: Я дуже прикро, неприємно, що Навроцький забрав медалю.
1: Я вибачаюсь. У нас є катехеза на тему приїзду Папа Римського Іоанна Павла ІІ, який відбувся 25 років тому. Тому, якби отець Віктор Маковський говорить про те, що ми не будемо підкреслювати те, що ми, власне, не виконали з очікувань, може, з послання Іоанна Павла ІІ. Уже кожен собі сам це рахунок сумління зробить. І також будемо старатися підкреслювати те, що нас об'єднує. Правда, так було сказане Папу Римської?
2: Так, так. Це було сказано. Також варто ще пригадати, що сказав Іоанн Павло ІІ. Ти, Києве, будь світлом України. Ти, Києве, будь світлом України. З тебе вирушили євангелізатори, які протягом сторіч були Йоаннами Хрестителями для народів. Бути Йоаннами Хрестителями для народів. І ти перед Господом рівняти стежки. І це є наше завдання сьогодні йти і рівняти ті стежки, ті покручені стежки, по яких тяжко ходити, з тими переплетіннями історичними, з тими всякими злом, яке є в цьому світі. Ми маємо зло перемагати добром. До цього нас взивав Іоанн Павло ІІ, і до цього

0: отримали при хрещенні. Допоможи, ти маєш матір Божа і матір наша. Про це взивав нас, ну, Іван Павло ІІ, Марійний Папа, він не міг підкреслити в особливий спосіб. Покрови України, Найсвятіша Діва, покрови України.
1: І тими словами отець Віктор Маковський, настоятель парафії, який був настоятелем парафії в катедрі Святого Олександра, зараз є настоятелем парафії Святого Вацлава в місті Житомир, нам, власне, нагадує про те, щоб ми пам'ятали про цей візит і не тільки сьогодні, але і протягом найближчого часу. Дякую вам, отець.
0: Дякую, дуже дякую всім радіослухачам з великою радістю.
1: Дякую, і з вами в студіо була сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. А вас запрошуємо далі слухати, отримувати слово надії, яке у нас є в ефірі Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

ваш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог є

милої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене, і знищи усе його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

вас, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, що й Різдва святий храм сей, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас.

0: Радіо Марія. Якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з ним і прославляй його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити йому. Залишся у спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме про твою повагу. Господь побачить тебе, а твоя присутність буде йому мила. Він поблагословить тишу, яку ти йому пожертвуєш, а ти знайдеш утіху, коли він візьме тебе за руку. Святий Падре Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок програми «Слово на кожен день» нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, перший розділ, вірші з 57 до 66. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо історію народження святого Йоанна Хрестителя. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Євангеліє від Луки, перший розділ, вірші 57-66. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам також, що маємо сьогодні 24 червня, маємо місяць червень, місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа. Ми молимося цією літанією, просимо притулку, просимо милосердя, просимо Божої любові, просимо, щоб серце Ісуса Христа, власне, було для нас таким справжнім укриттям. Отже, ну і наступний місяць, який ми вже ось незабаром розпочинаємо, теж буде присвячений крові Ісуса Христа. Але в липні будемо вже більш детально говорити про це. І сьогодні, 24 червня, маємо свято, спільне свято. От сьогодні наші календарі співпадають. І східний календар, і західний календар. Отже, маємо свято Різдва, народження святого Йоанна Предтечі, або Йоанна Хрестителя. Отже, дорогі друзі, ну, давайте трішки на початку про календар. Все ж таки, навіть якщо реформа календаря відбулася, ну, вже там, здається, 2 роки, але тим не менше, от постійно нас запитують. Отже, ну, що ж, після того, як, ну, власне, думаю, що це пов'язано, як розпочалася агресія Російської Федерації проти України, теж от наші церкви, східні церкви, ну, власне, трішки прискорили цю реформу календаря, і зараз маємо таку ситуацію, що частково наші свята, східні і західні, співпадають, частково ні. Співпадають ці свята, які прив'язані до конкретного дня, отже, ну, наприклад, як сьогодні, Різдво Йоанна Хрестителя, але натомість, от, власне, рухомі свята, це стосується Пасхи насамперед, от, власне, вони не співпадають. Отже, поки що ситуація є такою. Ну, от, власне, вчора мене якраз запитували от з приводу сьогоднішнього свята, а чому от сьогодні знову співпадають. Пасха не співпадала, в різні дні ми святкували, а от народження Йоанна Хрестителя всі церкви святкують разом. Отже, дорогі друзі, ну, і з цієї нагоди, ну, от, Різдво Йоанна Хрестителя, то думаю, що у нас є багато слухачів, які мають це ім'я. Іван, Ян, Іванна, Яна. Ну, от, власне, це є свято для багатьох наших слухачів, тому прийміть найщиріше привітання. Маєте дуже гарного небесного покровителя, святого Йоанна Хрестителя або святого Йоанна Предтечу. Предтеча означає, ну, хіба це з такого ще слов'янського, слов'янської мови, власне, означає той, який був перед. Перед ким? Ну, звісно, перед Ісусом Христом. І, власне, Йоанн Хреститель мав, ну, надзвичайно важливу місію в своєму житті. Він мав приготувати світ, приготувати людство, приготувати також єврейський народ до того, що має прийти Месія, має прийти той, на якого цей світ очікував. І, власне, він був предтечею, тим, який був перед Ісусом Христом. І, власне, місія Йоанна Хрестителя насамперед полягала в тому, що він мав приготувати, от, власне, так, як ми читаємо в Святому Писанні, коли він проповідував, то він казав так: «Приготуйте дорогу Господу,
те всяке узвище, всяке гора нехай понизиться, а всяке провалля нехай возвиситься. Отже, узвище має понизитися, це означає, що часом, коли ми занадто зверхніми є, з висоти нашої гордині дивимося на інших, власне, трішки треба бути більш покірним, щоб прийняти Христа. Ну, а провалля, яке має піднятися, заповнитися, це, власне, ями наших гріхів, нашого відчаю, нашої недовіри. Отже, Йоанн Хреститель, власне, проповідував Ісуса Христа, проповідував, що Він має прийти. І коли Христос прийшов, то, власне, дорогі друзі, є так, що і саме Йоанн Хреститель сказав так, побачив Його серед величезного натопу на березі Йордану і сказав, ось, це є Агнець Божий. І, власне, тим самим сказав світові, що ось Месія прийшов. Ну, а далі Йоанн Хреститель зійшов зі сцени цього світу. Ми, до речі, маємо декілька свят протягом року, які є присвячені Йоанну Хрестителю. Сьогоднішнє свято – Різдво Йоанна Хрестителя, і також маємо мучеництво, смерть Йоанна Хрестителя. Знаємо, що незабаром після того, як Ісус почав публічно проповідувати, Йоанн Хреститель був страчений царем Іродом через те, що не боявся царю говорити правду. Правду, яка була царю неприємна. Цар жив в гріху, в переліві з дружиною свого брата, і Йоанн був той, який, власне, не боявся це сказати. Ну, і за це цар під час святкування свого дня народження, власне, він наказав зняти голову Йоанну Хрестителю. До речі, дуже цікаво, буквально нещодавно мав таку зустріч із свідками Єгови, часом навіть на радіо Марія свідки Єгови або телефонують, або пишуть щось нам такого негативного про католиків, про нашу віру. Але, зараз не про це. А цікаво, що свідки Єгови так принципово відмовляються від того, щоб святкувати дні народження. І аргументують це тим, що коли людина святкує свій день народження, з моральної точки зору це може бути така пиха. Я маю день народження, вітайте мене, даруйте подарунки теж, пишіть мені листи, повідомлення. І з моральної точки зору це може бути чимось таким негативним. А по-друге, вони біблійно аргументують це тим, що коли цар Ірод святкував цей свій день народження, то це святкування закінчилося дуже невдало. Невдало для царя Ірода, тому що він виніс смертний вирок Йоанну Хрестителю. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку зараз мова не про свідків Єгови, але, до речі, дорогі друзі, теж ми, як католики, ми теж маємо багато таких суперечок із свідками Єгови, і доктринальних, і інших, різних, і так далі. Але, тим не менше, буквально нещодавно, так можу поділитися, читав таку статтю про стан церков, про стан релігійної свободи в Росії. Власне, росіяни нас, українців, дуже часто звинувачують в тому, що у нас в Україні є переслідування релігії. І, зокрема, мова, наприклад, йде про так званий московський патріархат, про українську православну церкву, яка нібито не є в єдності з Москвою, але по факту, всі розуміємо, що дуже багато там зрадників було, навіть єпископи, які вітали цей прихід, окупацію російських військ і так далі. Отже, дорогі друзі, а в самій Росії, насправді все дуже недобре із свободою віри, віросповідання. Знаю, що в католицькій церкві є великі проблеми. Всі, буквально бояться що-небудь там зробити. Католики, навіть якщо існують, але в таких дуже таких важких умовах.
Але, ну, власне, зараз хотів згадати про свідків Єгови. Свідки Єгови, от, власне, в Україні вони не заборонені, але в Росії, власне, навіть їх кидають до в'язниці через те, що, власне, залишаються от свої організації. Добре, я зараз не хочу робити пропаганду цієї організації, тому що свідки Єгови навіть не християни, ну, це так, більше релігійна організація, яка навіть, ну, до кінця не вірить в Ісуса Христа, але тим не менше, ну, теж от це є така правда. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, не про це сьогодні мова, ну, не збирався про них говорити, але, ну, теж так думав, що буде цікаво почути нашим слухачам якусь певну інформацію. Добре, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, ми почуємо слово, яке Господь нам дає, власне, слово про народження Йоанна Хрестителя, а далі також коментар Євангелія, потім музична пауза, і вже після музичної паузи теж, якщо будуть питання, буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому, якщо хто буде мати питання, коментарі, то вже після музичної паузи, будь ласка, телефонуйте. Ну, а зараз переходимо до Слова Божого. Будьмо уважні.

0: Читання Святого Євангелія від Луки. Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею, і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька – Захарією. У відповідь його мати сказала – не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто називався би цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросили дощечку, і він написав, повідомляючи, його ім'я Йоанн. І всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик. І він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. І по всій гірській околиці Юдеї розповідалися про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина? Бо рука Господня була з нею. А дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 24 червня, перепрошую, ось саме такий уривок Євангелія, який розповідає нам про народження Йоанна Хрестителя, ну і, власне, маємо сьогодні це свято. Різдво чесного і славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Йоанна. Отже, дорогі друзі, давайте декілька фактів загалом про сьогоднішнє свято. Ви знаєте, ну, по-перше, треба розуміти, що Святе Писання чітко не говорить, коли народився, в який саме день, там 24 червня чи 24 серпня Йоанн Хреститель. Але, тим не менше, Євангелія говорить, що Йоанн Хреститель народився за 6 місяців до народження Ісуса Христа. Ну, а народження Ісуса Христа ми традиційно святкуємо 25 грудня. Отже, відрахувати назад 6 місяців, власне, будуть саме ці дні, от 24 червня. Хоча теж, коли кожного разу, коли святкуємо Різдво, то ми наголошуємо, скоріше ми святкуємо таку символічну дату народження Христа. Отже, це перше. Власне, 6 місяців різниця між Йоанном Хрестителем і Ісусом Христом. Далі, дорогі друзі, також, якщо ми візьмемо церковний календар, то врешті ми бачимо, що зазвичай, коли ми згадуємо святих, то ми згадуємо не дні їхнього народження, а згадуємо дні їхньої смерті. Хоча теж, як церква нас навчає, що день смерті – це наш день народження для життя вічного, dies natalis. От, власне, так це латиною називали перші християни. Коли людина помирає, вона народжується для вічності, для вічного життя. Отже, власне, саме тому от вчора, я не знаю, чи сподобалася вам ця музична композиція, яку от підібрав на вчорашній день, але, принаймні, мене так вона так змусила думати. Вчора ми слухали от іспанською мовою уривок з одного з духовних таких віршів святої Терези Авільської, монахиня, вчитель церкви 16 століття, яка от написала так, «Ansiosa de morir», якщо я правильно зараз іспанською вимовляю, вона казала так, «Я прагну смерті». Не тому, що вона була самогубцею, а тому, що, знала, що смерть – це перехід від цього життя, від цієї долини страждання до обіймів Небесного Отця. Але, звісно, теж пам'ятаємо, що життя і смерть – це те, що в руках Божих, і Бог сам вирішує часи, коли народитися і коли померти. Отже, повертаючись до цих днів народження, це в церковному календарі лише 3 дні народження для землі. Це є народження Ісуса Христа 25 грудня, це є народження Діви Марії, це є 8 вересня, і це є також от народження Йоанна Хрестителя, яке святкуємо сьогодні. Отже, лише троє відзначилося цією ласкою. Чому так? Ну, от вчора теж так намагався так роздумувати. А чому ми не святкуємо? Ну, маємо також, ну, в інших великих святих, ну, не знаю, там, Святого Миколая, там, не знаю, якихось інших великих святих, там, народження апостола Петра. Чому ми не святкуємо? Дивіться, дорогі друзі, ну, я не знайшов такої от глобальної відповіді, от такої догматичної, але теж, от, власне, думаю, що всі ці народження, ну, відбувалися в такий чудесний спосіб. Відбувалися завдяки ласки і дії Святого Духа. Марія народжує Христа, тому що Дух Святий зійшов. Сама Богородиця народжується теж, от, власне, непорочно зачатою, це теж є дія Святого Духа. Ну, і сьогоднішня історія народження Йоанна Хрестителя, це історія, коли ця безплідна пара Захарія і Єлизавети теж от не мала дітей, але з Божого втручання, от саме з Божого втручання Бог проявив цю милість для цієї родини і народився Йоанн Хреститель, який ще в лоні своєї матері був сповнений Духа Святого. Тому що, пам'ятаєте, от є ця історія, коли вагітна Марія іде до вагітної Єлизавети, матері Йоанна Хрестителя, і ці дві вагітні жінки, вони зустрічаються, то Єлизавета була сповнена Святого Духа, а Йоанн Хреститель та ще в утробі своєї матері, ну, теж от почав прославляти Ісуса Христа. Отже, ну, читайте Євангеліє, зараз не буду от перечитувати ці уривки, кому є цікаво, можете теж от перший розділ Євангелія від Луки почитати, там про все це написано. Отже, ну і тому святкуємо цей день народження Йоанна Хрестителя. До речі, ну, теж вже сказав, що, ну, ця дата є такою умовною, символічною. Ну, наприклад, от цікавий такий факт, от я не пам'ятаю, здається, я про це розповідав колись. Ми, наприклад, 8 вересня ми святкуємо народження Богородиці, Різдво Богородиці. Але, наприклад, коли в Меджугор'ї запитали саму Діву Марію, от під час об'явлення, коли ти народилася, вона сказала про початок серпня. От недаремно в Меджугор'ї саме на початок серпня є навіть, ну, така зустріч для молоді, яка має назву Mladi Fest. Ну, Mladi – це хорватською мовою, це є от Mladi, молоді. Отже, Mladi Fest, от є, чому ці дати? Тому що, ну, от, власне, в ці дні от Богородиця сказала, що це є день народження. Добре, але в будь-якому випадку це не означає, що ми неправильно святкуємо. Думаю, що день народження можемо святкувати, ну, навіть не обов'язково точно в той самий день. Добре, дорогі друзі, і сьогоднішня історія народження Йоанна Хрестителя. Дивіться, перша – це історія про безплідну пару. От вже сказав, Єлизавету і Захарію. Те, що в очах людських було безплідним, те, що, ну, теж, напевно, було хрестом для цієї родини, ну, тому що юдеї, єврейські традиції, ну, що означає мати благословення від Бога? Благословення від Бога для родини, ну, загалом для людини означало мати потомство, мати дітей. І якщо, ну, вважали, якщо ця родина не має дітей, безплідна, то це навіть ледве не якесь там прокляття або покарання за якісь певні гріхи. Ну, і бачите, ця родина Єлизавети і Захарія не мала дитини. Отже, ну, мала велике страждання. Дорогі друзі, і от, власне, тут, ну, є така одна важлива річ, яку, ну, думаю, що варто сказати і треба сказати. Я не знаю, от сьогоднішній день, от в якому стані ми слухаємо цю програму на Радіо Марія. Що є в нашому серці? Чи я переживаю, можливо, сьогодні велике страждання, велику біль? Не таку біль, що, ну, там прокинувся і, ну, там болить мені коліно і так от жаліюся. Але, власне, зараз говорю про такий великий біль, там десь там в глибини серця, коли маю велике страждання, якусь певну ситуацію, в якій я не бачу Божої любові, в якій я не бачу Божого благословення. Можливо, таку ситуацію, в якій навіть диявол приходить, щоб спокушати мене. спокушає, як? Бачиш, Бог тебе не любить, Бог тебе залишив, Бог не є такий добрий і милосердний, як, наприклад, церква розповідає. Отже, така рана всередині мене. Отже, це називається хрест. І Христос, отже, пізніше говорить, ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. І, власне, дорогі друзі, от, думаючи про цю родину, от Єлизавету і Захарію, так думав, що от їхня безплідність, для них це був хрест. Місце страждання. Місце, в якому, ну, навіть їм було важко це прийняти. Пам'ятаєте, що коли цей Захарія зустрічає ангела, і ангел йому говорить, Захарія, Бог згадав про тебе, Бог вислухав твої молитви, ви будете мати дитину, ти і твоя дружина. І Захарія не повірив. І тому Бог замкнув йому уста. Отже, ну, навіть такий важкий був цей хрест для цієї родини, що навіть цей священник Захарія, людина добра, людина праведна, от праведна людина, але все рівно не повірила, не мала цієї довіри до Бога. Дорогі друзі, я думаю, що от перше, що от варто так запам'ятати сьогоднішнього Євангелія, що коли не є можливим прожити це життя без Христа. Неможливо це. Обов'язково буде цей хрест. Але що робити з цим хрестом? Прийняти його. Тільки прийняти. І от Захарія сьогодні, коли погоджується на Божу волю, говорить, так, ім'я цієї дитини буде Йоанн, це теж, ну, певне таке символічне прийняття цього хреста. І тоді починається, от, власне, спливати це благословення, це ласка. Тому як бути з нашими хрестами? Приймаємо і навіть на цих хрестах шукаємо Божої любові. Добре, дорогі друзі, це є перше, що хотів сказати щодо сьогоднішнього Євангелія. Далі що ж, от, власне, коли Єлизавета народила, почули сусіди, її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Отже, також сьогодні Євангелія про Боже милосердя. Але, ну, теж Боже милосердя не лише для Єлизавети, не лише для от цих людей, які бачили це народження. Це Боже милосердя для всіх нас. Бо Бог також і мені, кожному з нас, сьогодні от присилає Йоанна Хрестителя. Бо хто є такий Йоанн Хреститель? Дорогі друзі, це була така конкретна постать, конкретна людина, свята людина, Йоанн Предтеча. Але, от, власне, такий Йоанн Предтеча, ну, в такому символічному сенсі може бути кожен з нас. Коли ти приходиш до когось, і, можливо, до людини страждаючої, невіруючої і так далі, і говориш їй про Ісуса Христа, говориш їй про те, що Бог приходить до тебе, що Бог пробачає твої гріхи, ти теж цій людині, ну, стаєш таким Йоанном Предтечею, тому що ти готуєш серце цієї людини для того, щоб потім там прийшов Христос. І це є важливо. Отже, Бог, Господь звеличив своє милосердя над нею. І раділи разом з нею. І далі читаємо, сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарію. До речі, давайте от трішки про імена. Дивіться, сьогодні, ну, вже сказав, що можна вітати наших Іванів, Янів, Ян, Іванок і так далі. Отже, що означає це ім'я? Знову перекладається на українську мову як Бог милосердний або Бог милостивий. Ну, так можна це перекласти. Отже, ну і народження Йоанна Хрестителя – це милість. Милість світу, милість для нас. Тому що в цьому бачимо також, що Бог не забуває цей світ, що Бог нам присилає людей, які готують наші серця до прийняття Ісуса Христа. До речі, от коли Йоанн вже виріс, він не був таким от лагідним, солодким коли читаємо Євангеліє, то пишемо, що це був такий твердий чоловік, часом різкий. Ну, знову почитайте Євангеліє, як він от звертається до тих людей, які приходили до них, поріддя єхідне і так далі. Ну, тобто, жорстко так, радикально говорить про їхні гріхи. І, власне, дорогі друзі, ну, часом, ну, теж ми потребуємо почути, ну, таке тверде слово. Знаєте, ну, навіть ми от звикли, що священники, зазвичай, у нас так лагідно говорять, терпеливо. Але часом, ну, теж я бачив, як священники, ну, так різко говорили. І, ну, часом це от до мене підходили люди, потім казали, отець так різко говорить. Мене це, от, моє серце, ну, непокоїться. Але часом, можливо, ми потребуємо таке різке слово почути, коли вже м'яке слово не доходить. Отже, ну, от, власне, це Йоанн Хреститель. І дивися, восьмого дня прийшли, щоб його обрізати. Так само Ісуса Христа. Робили це обрізання восьмого дня. Для Ісуса Христа приходиться 1 січня. От колись це було свято обрізання Господнього. І дивіться, дорогі друзі, що далі відбувається? Далі відбувається ще одна така важлива річ. Зараз думаю, як правильно це пояснити. Дивіться, Бог вибрав цього Йоанна. Вибрав, щоб він, коли виросте, мав таку особливу місію бути хрестителем, бути предтечею, готувати дорогу для Месії, для Ісуса Христа. Він мав якусь певне особливе покликання. І, власне, ми це бачимо від самого початку. І, власне, ми це бачимо, що він, ну, теж от в певний спосіб мав захищати своє покликання від самого початку. Бо це нове ім'я. Ім'я, от в Ізраїлі була така традиція, що дітей називали в родині так, як називали їхніх батьків або їхніх дідів. Тобто ім'я, ну, теж була певною такою спадщиною. А тут, власне, Бог говорить, що ім'я цієї дитини, яка народилася, не буде належати до традиції цієї родини, буде зовсім іншим. І, власне, ну, так, навіть всі дивувалися, ну, чому має бути це ім'я Йоанн. І батьки навіть мали, ну, це захищати, що ім'я має бути саме Йоанн. По-перше, ну, про що це говорить? Завжди Бог є той, який творить все нове. От ім'я Йоанн було новим ім'ям для цієї родини. Бог ніколи не повторюється. І також от в нашому житті, в житті кожного з нас, Бог творить нову історію. Отже, дорогі друзі, це перше, що маємо розуміти. А далі, от, власне, теж от, про покликання. Цей Йоанн мав окреме покликання. От навіть його ім'я про це свідчить. І мав його захищати, ну, буквально від самого початку. Бо, бачите, тут треба було поборотися батькам його насамперед, щоб ім'я було от таким, як Бог вибрав. Це ім'я мало би означати от нову дійсність, нову реальність, яку Бог хоче творити. Але також і в майбутньому Йоанн має захищати своє покликання. Дивіться, і от теж от думав над цим Євангелієм, яке є покликання людини. Ми часом думаємо, що нашим покликанням є те, що маємо кимось там стати, досягнути чогось, якихось певних результатів, плодів нашого життя. А власне, коли Бог мене творить, Бог знає мене ще від утроби моєї матері, і Бог вже вкладає в мене от моє покликання, ким я маю бути, що я маю робити. І власне, покликанням є стати тим, ким Бог хотів, щоб я став. От знайти себе, бути собою. І це часом треба захищати. Ну, дорогі друзі, ну, от навіть, що означає захищати це покликання? Наприклад, ну, якщо хтось є одружений, має родину, має дітей, ну, от жінка або чоловік. І це покликання, от мати це подружнє життя, любити цю жінку, цих дітей, цього чоловіка, зростати разом у святості, молитися разом і захищати покликання. Ну що ж, часом різні спокуси приходять, а часом, ну, чоловік може вже там звикнути до своєї дружини, а тут, ну, хтось там новий, там з'явився на горизонті, якась гарна дівчина, гарна жінка, і, ну, і теж він дивиться. Але що має робити цей чоловік? Захищати. Захищати своє покликання, захищати свою любов. От, власне, берегти її, бути обережним в цьому, зростати в своїй любові до своєї дружини. Це також означає, ну, захищати це покликання, бути тим, ким Бог хотів, щоб я був. Так само це стосується наших священників, наших монахів. Теж це часом треба от захищати своє покликання. Не тільки зараз там говорю там про якісь такі романтичні історії, але теж, ну, теж може бути різні ситуації, коли там священник, ну, наприклад, може увійти в такий непослух там єпископа або чомусь іншому. Різні ситуації є, можливо, теж от найближчими днями тут є одна ситуація з так званими ліфівристами, і теж варто поговорити про це на Радіо Марія, але це інша історія. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні це народження Йоанна Хрестителя, цієї дитини, яка ще не стала дорослою людиною, але вже Бог починає будувати план для неї, прокладати для неї дорогу, по якій ця дитина має йти, щоб стати святою, щоб виконати свою місію на землі. І ми бачимо, от, що Бог вже готує цю історію, цю дорогу. І, дорогі друзі, також от і в нашому житті так само є. Бог кожному з нас приготував історію, кожному з нас приготував нашу дорогу, наше життя. І це важливо для нас от відкрити це, зрозуміти, просити Бога: «Боже, покажи мені», іти до там духовних отців, там радитися, поможіть мені, просити братів, сестер там з церкви, моліться за мене, бо я шукаю себе, шукаю того, що Бог мені дав. Бо це важливо. І тут увага, от життя Йоанна Хрестителя, воно не було простим, навіть закінчилося смертю, мученицької смерті, але, дорогі друзі, бачимо також, що, власне, він зараз є той, який, ну, є поруч з Богом, один з найбільших святих церкви. Добре, давайте на цьому зупинимося. Багато сьогодні ще різних речей можна розповідати про це народження, але тільки деякі думки от сьогодні з вами поділився. Давайте зараз почуємо музичну композицію, почуємо гімн латинською мовою «Benedictus». От, власне, коли народжується Йоанн Хреститель, то, власне, його батько Захарія починає прославляти Бога. І от благословений Господь Бог Ізраїля. І от, власне, цей гімн, який потім, ну, теж от зараз ми співаємо, молимося цим гімном, і от, власне, ми почуємо цей гімн, ці слова Захарії, власне, зараз тут в такому виконанні гурту «Арпа Деї». Отже, давайте це почуємо.
1: Benedictus Dominus Deus Israel.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще близько 7 хвилин, трішки менше до завершення нашого ефіру. І нагадую нашим слухачам, що так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, також і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, ну що ж, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, також хотів би ще так коротко про одну таку важливу подію, яка зараз от теж відбувається в церкві. Отже, саме цими днями ми святкуємо, згадуємо 45 років від того дня, як розпочалися об'явлення Пресвятої Богородиці в Меджугор'ї. Це є Боснія і Герцеговіна. Дорогі друзі, ну щось надзвичайного відбувається там, в цьому маленькому селищі, хорватському селищі. Відбувається об'явлення Богородиці, які відбуваються до сьогоднішнього дня. От, власне, вже 45 років. Думаю, постійні слухачі про це знають. Але ну, теж от багато маємо і нових слухачів, тому кому є так більш цікаво от почути цю історію, що там відбувається, теж або шукайте інформацію на нашому сайті Радіо Марії. У нас було багато катехез на цю тему. Ну і теж одразу от хіба можу також проанонсувати. В четвер от ми будемо декілька програм робити про Меджугор'я. В четвер ввечері ми будемо транслювати молитву Розаріо з Меджугор'я о 5-й годині разом з усіма іншими Радіо Марія. Адже в Меджугор'ї теж Богородиця навчає нас молитися саме цієї молитви Розарії. Але також об 11:20 в четвер будемо мати прямий зв'язок із Меджугор'єм. Наш отець Вальдемар от саме зараз знаходиться там, і ми домовилися, що ми з ним з'єднаємося. Теж буде у нас відеотрансляція, і теж отець нам трішки розкаже про Меджугор'ї, про все те, що відбувається. Ну, а зараз, до речі, теж от, власне, ці три останні дні перед от Богородиця запросила нас, бо там зараз теж тривала ця новена до Діви Марії. От, власне, Богородиця просила нас ці останні дні теж провести її в молитві, насамперед молитві, пості теж, щоб готуватися до цих подій. Чому Богородиця там об'являється? Те, щоб допомогти нам. От, власне, Марія є та, яка повна любові до своїх дітей, хоче нам допомагати і теж, ну, бачить, наскільки зараз в сучасному світі є важко. Важко вірити в Бога, важко бути християнином, тому що, ну, так багато різної пропаганди проти

0: Христа. Так багато, ну, теж різних спокус, і Богородиця нас готує. Ну, до речі, теж от завжди, коли так шукаю собі відповідь, ну, чому є Радіо Марія? Чому Богородиця хотіла його створити? Ну, от, власне, саме, щоб допомогти нам, щоб через ці хвилі, через ці програми, які тут провадяться, щоб ми також у цьому світі, у цьому тому, що ми переживаємо, щоб ми також мали можливість от приготувати наше серця, щоб укріплюватися в вірі, щоб молитися і так далі. Власне, все це знаки такої великої любові, любові Бога до кожного з нас, ну, Богородиця приходить нам на допомогу. Отже, дорогі друзі, ну і останнє, що хотів би сказати, теж вже оголошували про це. Дорогі друзі, нам на Радіо Марія буквально до 12 липня потрібно назбирати кошти для того, щоб заплатити за нову ліцензію. Нам от ліцензію видають, це дозвіл на мовлення на наступні 10 років. Ну, досить дорого воно все це коштує. Понад 1 мільйон гривень, і потрібно ці кошти знайти. І ми, як Радіо Марія, не маємо іншої можливості, інших от джерел фінансування, крім ваших пожертв. Отже, величезне прохання про підтримку Радіо Марії. Насправді, це є важливо, щоб Радіо Марія продовжувала мовити, продовжувала своє мовлення. Дякую всім вам за допомогу, дякую всім вам за увагу. Мені менше, ніж хвилина залишилася, тому зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Так, як було сказано вже не раз, що нас слухають ангели, нас слухають також і радіослухачі, нас слухають кожен, хто бажає зараз слухати Бога через Радіо Марія. Отож, в студію Радіо Марія є з вами сестра Люцина і отець Віктор Маковський, священник, який був настоятелем в парафії Святого Олександра спочатку в місті Києві. І сьогодні будемо мати можливість трошки послухати або більше послухати про те, яка була атмосфера, як це все відбувалося, коли Іоанн Павло ІІ приїжджав до міста Києва. Це нелегко було так пережити, прийняти. Тобто для нас особисто була радість, про це напевно почуємо, але просто в загальному це все нелегко відбувалося. Отець Віктор, вітаю вас, слава Христу!
2: Слава навіки, вітаю сердечно студію, вітаю вас, сестра Люцина, вітаю всіх наших дорогих радіослухачів і всіх, котрі через Ютуб і трансляцію можуть сьогодні долучатися разом до нашого спільного тут перебування і наших спогадів, які не лише про минуле, але передусім про майбутнє, про це папа говорив під час свого приїзду в Україну.
1: Здається, ви були другим настоятелем або третім, як не помиляюся, після вітання храму Святого Олександра у місті Києві, правда?
2: Так. Після отця Крапана, як отець Крапан виїхав в Латвію, і там пару місяців був ще отець Стефана Мілявський.
1: Ну, власне.
2: Святої родини, і, власне, з 97-го року став я настоятелем в парафії. По 2004.
1: Як це для вас прозвучало, коли ви почули інформацію про те, що до нас, до Києва, приїжджає Папа Римський?
2: Ви знаєте, це був час такої надії, це був час, коли про це говорилося. Наскільки, може, я, що був молодий священник, такий, як всі молоді священники, мають такий запал, такий більше ревність, може, така трошки не... така неофіцька чи неопресвітерська, це приймалося як, ну як це так папа може не приїхати? Розумієте, що це було настільки вистраждане, це було настільки очікуване, це було настільки, ну якби, ну як сонце має зійти, так само і папа має приїхати вранці. Так що це було, ну, з такою надією ми до цього підходили. Особисто я якось очікував цього візиту. І це тому, що сам візит наступив у 2001 році. До цього були приготувавчі візити. То один кардинал приїде, то другий кардинал приїде, то приготувавчі ще якісь візити. І це було, може, не, на загал це не було відомо. Але ми всередині, хто зустрів, хто був в Києві, хто бачив ці події, переживав ці події, знав про ту діяльність, таку, ну, може, невидиму яку таку діяльність, то знали, що, ну, мусить той візит врешті-решт наступити, він буде таким важливим.
1: Так, власне, і сам процес ми вже почули, що треба було приготувати. Тобто йдеться за те, щоб приготувати місце привітання чи місце зустрічей. Про які приготування то йде мова?
2: Ну, приготування були, різні були приготування. Приготування були передусім і місце зустрічі, приготування і такі, як мала ця зустріч виглядати. І приготування літургічне, і приготування шат літургічних, приготування самого поля, вибор місця. Mm-hmm. За півроку хіба приїжджав один із архієпископів відповідальних за візит, їздили по Києву, вибирали місця, де може відбутися свята меса. Приготування місць, де буде папа, де відвідає, що відвідає, наскільки це було можливе. Так що, ну, це, я кажу, це були ці, це невидиме те, що та була дуже тяжка праця узгодити все. Так що це була ну, така невидима праця, але яка сам візит, це була радість, тому що все, що робили протягом багатьох років, це не тривало один рік, це тривало досить довший час, але це вдалося реалізувати. Ну, а останні півроку то це були, ну, практично, ну, тяжка така, тяжка праця над приготуванням. І матеріальна, передусім, духовна. Передусім духовна.
1: Угу. Я також була здивована, що я була там, здається, в комісії катехетичної в Касиле Олександра, і вибрали мене до того, що я можу також приймати причастя з рук Яна Павла II. І також це було, треба було їхати спеціально на чайку, щоб зробити репетицію. Як це підходити, як це приймати, як себе вести?
2: Так, так. Це все було. Ви знаєте, вже пройшло 25 років, і може ці речі вже якось ми трошки забули, вони якось призабулися, зараз їх згадуєш. Як треба було ступати, як треба було, тут треба було йти, тут треба було поклонитися, тут треба було повернутися. Так що ці всі речі, літургія була, ну ще кардинал Краєвський був тільки церемонієм тоді на тій літургії, власне, тоді з тамтих часів. Ще пам'ятаю те наше знайомство, власне, як він це все пильнував, як маємо що робити. Так, це все було таке, ну, такі маленькі речі, з яких

0: якісь інші країни, наприклад, зараз в Іспанію був цей папа римський. Іван Павло ІІ, коли їздив в Польщу, то взагалі люди не працювали в цей день, вони мандрували з одного міста до другого, всі знали трасу, всі виходили, скільки можна. Це були товпи людей, а в Києві пустки.
1: Ви знаєте, я вам скажу, ми маємо повернутися 25 років тому. Угу. Україна, молода держава, тільки святкує 10 років своєї незалежності. Україна, де повністю на той час, 2000 рік, повна обструкція, ніхто не в Україну не приїжджає. Із президентів, політичних представників інших держав. Знаємо ті скандали, які були. І цей візит, 10-та річниця незалежності, це був візит, який сказав, що чи буде незалежна Україна, чи її не буде. Тому що те, що робиться зараз у військовий спосіб, тоді робилося у спосіб, використовуючи різні впливи цивільні. Ви знаєте, чому не було людей? Тому що була сильно велика пропаганда. Була сильно велика пропаганда проти цього візиту, і я з болем серця згадую, як це відбувалося. Як біля костелу Святого Олександра проходили демонстрації з Печерської лаври, які йшли до нунціатури. Як проходили ці демонстрації, люди ставали, якось так виходило, що вони якось о 12-й годині йшли, а тут дзвонили на Олександра, mm-hmm. на Ангел Господній, і ці люди ставали, і плювали, і дулі давали, і тикали, і проклинали. Люди обвішані іконами. Ви знаєте, це була така, цього ніхто не дослідив. Але я не вірю в те, щоб люди самі могли так організуватися в таку річ. Зрештою, коли цей візит відбувся, хто був католиком, лишився католиком. Хто був православний, лишився православним. Ніякого перетягування нікого не відбулося. Але демон стільки підбурив людей, щоб страху нагнати. Боялися, дуже боялися державні служби. Мали страх, щоб не було провокацій. Держава хотіла, щоб цей візит пройшов якнайкраще, показати, що Україна – це держава, показати, що Україна відбулася, що вона може приймати такого великого діяча, не тільки релігійного, а діяча, який на арені цілого світу. І тому були ті страхи, тому боялися, щоб не було провокацій, не хотіли, щоб виходили. І ми бачимо ту різницю, потім уже на другий, на третій день візиту, тому що візит був 5 днів, на другий, на третій день уже не було таких загострень. Уже побачили, що люди нормально, хто хоче йде на чайку, хто не хоче не йде, хто хоче йде на зустрічі, хто не хоче не йде, що побачили, що нормально все відбувається. І були можливості, я тоді пам'ятаю, ще, чи папа приїде до Олександра, чи не приїде до Олександра. В самому костелі Святого Олександра в катедрі ця вже була зустріч, така приватна зустріч, де були запрошені ті особи, котрих папа сам хотів бачити, ті особи, з котрими він був особисто знайомий. Можемо пригадати світлої пам'яті сестру Марію Мартурик, можемо пригадати теж світлої пам'яті француженку сестру Шарля де Фуко, сестру Дюбан, Марі Жермен, які були особисто знайомі з папою, які мали переписку з нею, з ним, які тут служили в Україні. І то було зовсім вже інші були відносини, зовсім інші були навіть те відношення поліції чи служб спеціальних до людей. Так що цей візит, він приніс мир, заспокоєння для цілого нашого суспільства. Сам з перше

0: слова. Давайте згадаємо саме перше слово, яке сказав сам святий Йоанн Павло ІІ. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Це були перші слова, які папа сказав ще в Борисполі, ще на церемонії повітання після його прильоту. Я довго очікував цього візиту і ревно молився, щоб він міг здійснитись. Так само і ми, так само всі віруючі, ми довго молилися про цей візит. І ревно молилися, щоб він, довго очікували і ревно молилися, щоб він міг здійснитись.
1: І також наступний жест, який зробив Папа Римський, це поцілував землю українську.
0: Далі він каже, врешті з глибоким хвилюванням і радістю я зміг поцілувати улюблену землю України.
1: А стається...
0: Текст цієї промови папи в Борисполі. З радістю улюблену землю України. Давайте далі подивимося так. На цей візит. Папа говорив прекрасною українською мовою.
1: Власне, про це хочу сказати.
0: Папа, ще чиновники наші, для нас зараз це нормально, що скрізь українська мова. 25 років тому заходиш в якусь контору, в якесь управління, в якісь ці всі говорять російською. Тут приїжджає папа, який проповідує українською мовою, який говорить українською мовою, і це було... Ну, підкреслення того, що він приїжджає в Україну, що він приїжджає до народу, що він приїжджає до тих, котрі не є чимсь маргінальним, а приїжджає не тільки до меншості, приїжджає до всіх українців, до всієї України, до кожного жителя України.
1: А може він мав коріння українське?
0: Ну, є така версія, що він міг мати коріння українське. Прошу, сестри, тут так переплелася ця історія народів, українців і поляків, що тут нема хіба такої родини, в кого б не було десь там. Ми навіть можемо не знати, тому що тисячу років, слухайте, ну, польський символ королівський, Щербець, був вищерблений про золоті ворота в Києві. Тисячолітня історія. Скільки пройшло? Так що... Тут важко не мати цього поєднання.
1: Так, ми почули, як важливе є приготування, очікування і також сам власне початок візити Яна Павла ІІ. Ми, можливо, в деталях багато не знаємо, що ви знаєте. Принаймні, ми вже так озвучили, що Ян Павло ІІ був на Аскольдовій могилі. Сьогодні також після обіду отець Ігор буде мати можливість говорити, як приймав Папу Римського. Також всередині в парафії Святого Миколая зустрівся лише зі священниками і сестрами, які там працюють чи працювали. І також чули ми сьогодні, що деякі зустрічі відбулися в костьолі, в катедрі Святого Олександра. І Чайка, чи ще десь він був?
0: Наскільки мені відомо, що були офіційні зустрічі, це і у філармонії була зустріч з Українською Радою Церков, на якій взяли участь всі члени Всеукраїнської Ради Церков, крім, на превеликий жаль, церкви Московського Патріархату. Тоді в один обструкція, така, ну, може, трошки незрозуміла обструкція була, така, ну, не цього візиту. Ну, вони були під тиском, можна їх оправдовувати, що вони були під тиском з Москви, але, ну, всі завжди були під тиском, але цьому тиску не можна піддаватися. Так що лише їх не було. Зустріч була в цьому, в Мар'їнському палаці, нормально, як там уже. Але це були державні заходи, тому що маємо пригадати, що це був державний візит. Це був візит не тільки душпастерський, так як ми останньо, сестра згадала, візит Папи Римського Лева 14-го тепер в Іспанію. Це був паштерський візит, це не був державний візит. А це був візит Йоанна Павла ІІ, це був на найвищому щеблі, на найвищому рівні, де були і державні заходи, і церковні релігійні заходи теж поєднувалися в ньому. Так що багато було цих зустрічей, багато було цих речей, але й були і приватні, як візит в до Святого Миколая, на Аскольдову, ну, на Аскольдову могилу був запланований візит, а візит до Святого Миколая і до катедри Олександра, вони не були заплановані офіційно, це були, власне, приватні візити на бажання самого Святішого Отця, на його особисте бажання.
1: Так, а зараз про духовність. То хочу вас запитати, отець, власне, поди візиту Яна Павла ІІ в Україні. Я принаймні пам'ятаю з цих часів, коли президент, як не помиляюся, Кучма, він обіцяв, або Кравчук, обіцяв віддати костьол Святого Миколая власне на власність Римо-католицької парафії. Це була обітниця складена на руки Яна Павла ІІ. Це одна з таких. А інше, будь ласка, отець, нам розкажіть про духовне пережиття цього візиту.
0: Духовне пережиття цього візиту – це було те, що папа пригадав гідність, пригадав нам нашу гідність. Не можу не пригадати того, що говорив папа під час проповіді. Якраз сьогодні, 24 червня 2001 року, відносячись до постаті святого Іоанна Хрестителя, він пригадує хрещення, яке відбулося в Києві. Папа нам пригадав нашу тисячолітню історію християнства. Він нам пригадав те, що Україна стала тим Йорданом, стала тим хрещенням для багатьох-багатьох народів, де папа каже, що хрещення прийняте, і це купіль хрещення, яка допомогла увійти різним народам аж далі за Урал. Аж про це говорить. Він пригадує Іван Павло ІІ і звертається до нас. Народе Божий, що віриш, надієшся і любиш на українській землі, наново у радості втішайся даром Святого Євангелія, що ти його отримав понад 1000 років тому. І поглянь у цей день на Святого Іоанна Хрестителя, вічний зразок вірності Богові та його заповідям. Власне, цього взивав Іоанн Павло ІІ, про це проповідував тут у нас на цій святій месі, на цій Євхаристії. Так що пригадав Київ, з якого почало розквітати християнське життя, з якого виросло Євангеліє, спершу на землях Древньої Русі, а відтак на території Східної Європи, а згодом за Уралом на просторах Азії. Отже, також і Київ у певному значенні відіграв роль Господнього предтечі між численними народами, до яких, виходячи звідси, пізніше дійшла благодать спасіння. Власне, про це говорив Іван Павло ІІ. Нам пригадав наше християнське коріння, нашу вщеплення в Христа, тисячолітню історію християнства, але також і відповідальність, яка на нас є через, власне, цей факт хрещення. Що звідси пішло хрещення, звідси пішла проповідь Євангелія. І це є таким будуючим для нас, що накладає також відповідальність бути вірними хрещенню, який ми прийняли.
1: Я хочу нагадати радіоскачам, що триває катехеза, взагалі таке свідчення, ділення візиту Яна Павла ІІ. З нами сьогодні в студії є отець Віктор Маковський, який був настоятелем катедри Святого Олександра у місті Києві. Можете долучитися до нашого спілкування через телефони студії, які знаєте, не буду озвучувати, щоб не забирати часу. Також є можливість телефонувати до нас на Viber. Хтось за кордону, за границею може телефонувати +38 066 563 0724. Лише цей вайбер озвучила для того, щоб ви відчували себе запрошеними. А з Києва, з України на студію Радіо Марія телефони є відкритими і вільними. Лише хочу озвучити, що десь якісь 15 хвилин часу маємо ще до завершення цієї катехези, цього спілкування. Отець, далі, з чого держава або ми не вив'язалися, коли Папа Римський приїхав, можливо, хтось, ну то особисте, коли хтось обіцяв щось зробити, спеціально якісь обіцянки дав Богові, не дотримав, а з чого ми ще маємо каятися, щоб було краще в нашому народі?
0: Ви знаєте, дуже гарні слова. Так, те, що не було виконано, те, що обіцяв президент Кучма, тоді обіцяв, що так, повернемо костел Святого Миколая. І ми знаємо, з яким болем ця історія тянулася наступних 25 років, знаємо, це все, це переживали. Знаємо, що ці рани, задані 70-літньою неволею вавилонською, 70-літнім атеїзмом, ще кровоточать. Ми можемо згадати не тільки Миколая, варто згадати і костел в Умані, і костел Білій Церкві, і костел Святої Марії Магдалини у Львові, і інші місця, де дуже багато ще є несправедливості. Але з чого ми не вив'язалися, що ми ще не зробили? Ви знаєте, 25 років тому для молоді Іоанн Павло ІІ сказав дуже важливі слова, які може якось так пролетіли. Дорога молоде, будь сильною і вільною. Не дозволь, щоб тебе захопили облудними міражами дешевого щастя. Іди Христовим шляхом. І тут, власне, хіба найбільше, тому що та молодь, те молоде покоління, котре було тоді, пройшло 25 років, це вже мої ровесники. Mm-hmm. І я, як дивлячись на себе, маю сказати, що, власне, тутай будь сильною і вільною, не дозволь, щоб тебе захопили облудливі міражі дешевого щастя. Ті пошуки дешевого щастя, ті пошуки того, що не існує, міраж – це те, що не існує. І ти Христовим шляхом, шляхом, котрий є вимогливим, але лише завдяки йому ми зможемо втішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Власне, цього нам забракло. Цього забракло українському народові. Та й того, тієї буття сильними і вільними, тому що стали залежними, рабами гріха, рабами неправди, рабами несправедливості, тими половинчастими, може, якимись лише вчинками. Вроді і свобода релігійна, а нема сприяння, а не підтримуються християнські цінності. Ну і це теж перед нами стоїть зараз. Цей вибір, вільна Європа, вільний Європейський Союз, але не все те золото, що блистить, не все є тим таким добрим, яким його хочуть показати. А бути, власне, сильними і вільними, іти Христовим шляхом.
1: У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло? Стаціональний номер телефону з закінченням 45. Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, мої дорогі.
1: Так, навіки сова, можна говорити?
2: Христина моя дорога, тишко, і священник. Я вже, знаєте, забуваю, я забула, як він, бо я всю програму слухаю. Бо я не ходжу, я на ліжку, і прошу піють до кухні. Так, я слухаю.
1: Це дуже добре, що ви слухаєте. І, власне, кожна катехеза, кожна програма – це такий для нас, для духовного зросту і також підтримки для вас. Ми продовжуємо цю програму 10 хвилин часу до завершення. Отець, я дивилася на Іоанна Павла ІІ, як він такий слабий приїхав в Україну. Коли приймала причастя, я, що кажучи, хотіла трошки сказати там якесь слово до нього, але коли побачила, як руки йому трусилися, і він сам тримав чашу, це насправді можна вчитися того служіння до кінця свого життя від Іоанна Павла ІІ, правда?
0: Так, незважаючи на свої біль, на своє терпіння, залишався залишався, ну, яка на посту залишався вірний своєму покликанню. Зло не матері ти мене покликав. Тож і до цього він сам заохочує нас, заохочує наш народ. Києве, будь світлом України. Так що, ну, про це ніколи не здаватися, ніколи не переставати довіряти Богові. Так що тут ми бачимо, як він був Олександра, не міг зайти через парадний вхід, зайшов лише боковим входом, тому що там, ну, менше ступеньок, але це ми бачимо потім з якою такою відданістю він стояв на колінах перед пресвятими дарами. І це не було 2-3 секунди, це була довша молитва, довша адорація. Тут запросили знайомих, тих, з якими він хотів зустрітися. Час піджимає, тому що треба десь їхати далі. І вже бачу, та й охорона, і цілий апарат якось хочуть, щоб вже підвести того, з ким мав зустрітися в Олександра папа. А він стоїть на колінах і молиться. Він стоїть глибоко занурений у молитву, не зважаючи на свої слабкості.
1: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Галинка, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: На які слова?
3: Я зараз є в Єрусалимі. І я часто слухаю Радіо Марія. Я дуже щаслива, що про папу багато зараз говорять. Тому що мені було 24 роки, я теж була там на службі Божій. І коли він проїжджав машиною, я така була щаслива. Я була на сьомому небі від щастя. І так далеченько я була від нього, я ж близько не була. Але я все рівно я побачила його. Я така щаслива була, що я там тоді була саме. Я постійно згадую, зараз його немає. Я часто молюся до нього за заступництвом. Дякую за цю передачу, дуже добре.
1: Пані Галина, вам від вас прохання в Єрусалим, моліться, будь ласка, за нас, за Україну, за
3: так,
1: Київ.
3: Я в Україні стільки не молилася, як зараз з вами на Радіо Марія часто.
1: Дякую. Отець Віктор, бачите, в Єрусалим нас слухають.
0: Ну, слава Богу, цілий світ. Нашого квіту по цілому світу.
1: Є така програма, так. Я хочу підкреслити те, що ви сказали, що він так глибоко був занурений в молитві, тому що я також це і побачила в парафії Свята Миколая. Руки йому, він сам трусився, а все ж таки стояв на колінах і молився, і потім за деякий час охорона сказала, будь ласка, можна вже підходити до Папи Римського. То також там і ма особисто таку зустріч. У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Я була на цій зустрічі, я ще слухаю Радіо Марію день і вночі, мені вже 82 роки. Я була на цій зустрічі з дочкою, з внучками, чоловік, ми всі були, це я побачили живого святого. Ми завжди читаємо тих, які вже були померлі. А це живий святий був з нами, він нас благословив. Це була свята людина. Я ще з Муравські дітей, ще згадую, в мене є журнали, в мене є все про нього. Я дуже люблю, дуже вважаю. І це була, ну, святіша людина, яку ми побачили. І така була благодать, що мене загубилася мала, була починалася дочки, дощик, як був, я пам'ятаю, в Києві, і хмарки, як почав звати причастя, і це. Ісус подивився, розкрили хмари, і сонечко вийшло. І тільки кінчили причастя роздавати, і знову хмари заступилися досить. Господь бачив, всіх бачив. Я весь час дуже, дуже радію, що я була на цій зустрічі. Це такий був святий. Приїжджав машина, і у Львові я була. На Федорона ж пальці в мене були сині. Я там пішки не йшли багатенько, до автобуси не їхали.
1: Добре, щиро дякую вам за це ділення. Ще телефонний дзвінок стаціонарний, будь ласка. Ви в ефірі? Алло. Тут, здається, немає зв'язку. Отець Віктор, вам решта часу, яка залишилася, якісь 7 хвилин, щоб вас нам передати те, що в вашому серці, те, що ми повинні пам'ятати і знати про Яна Павла ІІ.
0: Те, що лишилося у мене в серці, це те, що цей візит був нам потрібний. Був нам потрібний, щоб нас підтримати. Він приходив у дуже тяжкий для нас час становлення церкви, відродження церкви, що ми не покинуті, що ми не десь там далеко, про кого нас ніхто не пам'ятає. Давайте так, папа пригадав нам нашу історію. В його проповідях ми чули, як він цитував Сковороду, цитував Шевченка. Ми чули про це, коли він нагадував нашу гідність, що ми є християнами, що він нагадував нам тим те, що вчинили. Давайте пригадаємо його прощальні слова, коли він каже: «Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд».
1: Так.
0: Слухайте, це пророчі слова, це пророчі слова на сьогодні. «Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд». І тут теж я ці слова також на нас накладають відповідальність уже сьогодні. Так що і ще що він приїхав не як чужий, приїхав не як пануючий, а приїхав як наш брат у вірі, приїхав як той, котрого є завданням укріпляти у вірі братів. І це було відчувалося, і це відчувалося протягом цілого візиту, коли був відкритий для всіх. Знаєте, в цьому році поховали православна церква, прощалися з патріархом Філаретом. Ну, давайте собі пригадаємо цю зустріч, яка відбулася власне в філармонії цілої ради церков і так само патріарха Святої Пані Філарета із папою Римською Іоанном Павлом ІІ. Це було тяжко все зробити, тому що скільки було супротиву цього, щоб не було цієї єдності, щоб не було цього зовнішнього знаку, хай краще буде ненависть, аби не було єдності. Папа нам показав: ні, ми різні, ми залишаємося собою, ми маємо кожний робити своє, але ми є єдині в тому, що ми маємо любити, що ми маємо зростати в любові. І той заклик до любові, заклик до прощення, заклик до любові один до одного, це теж є нам важливе нам завдання, яке чверть століття пройшло, а ми ще це все реалізуємо в своєму житті.
1: Отець, як вам здається, ми можемо якось мати надію, чи старатися запрошувати Папу Римського на приїзд в Україну, навіть під час війни?
0: Моя така особиста точка зору, що церквою керує Дух Святий. І є ласка стану. Папа має ласку стану, Дух Святий діє через нього, і те, що відбувається навіть серед війни, я впевнений, що Бог так покерує, що якби такий візит відбувся зараз, то він би був би теж дуже-дуже благодатним і благословенним. Згадаємо так само в часі війни візит святого Іоанна Павла ІІ в Сараєво. Сараєво, де сиділи снайпери, папа поїхав туди. Якраз це був якраз розпал війни на Балканах. Так що, я думаю, що якщо наступить цей візит, він буде для нас корисним. Це буде, тому що буде діяти Бог, буде діяти через того, котрого обов'язком, як я пригадав, є укріплення братів у вірі.
1: У нас появився телефонний дзвінок. Стаціональний, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
5: Це Володимир, Київ.
1: Так, будь ласка.
5: Я дуже прикро, неприємно, що Навроцький забрав медаль.
1: Я вибачаюсь. У нас є катехеза на тему приїзду Папа Римського Яна Павла ІІ, який відбувся 25 років тому. Тому, якби отець Віктор Маковський говорить про те, що ми не будемо підкреслювати те, що ми, власне, не виконали з очікувань, може, з послання Яна Павла ІІ. Уже кожен собі сам це рахунок сумління зробить. І також будемо старатися підкреслювати те, що нас об'єднує. Правда, так було сказане Папою Римською?
0: Так, так. Це було сказано. Також варто ще пригадати, що сказав Іоанн Павло ІІ. «Ти, Києве, будь світлом України! Ти, Києве, будь світлом України! З тебе вирушили євангелізатори, які протягом сторіч були Йоаннами-хрестителями для народів». Бути Йоаннами-хрестителями для народів. І ти перед Господом рівняти стежки. І це є наше завдання сьогодні йти і рівняти ті стежки, ті покручені стежки, по яких тяжко ходити, з тими переплетіннями історичними, з тими всякими злом, яке є в цьому світі. Ми маємо зло перемагати добром. До цього нас взивав Іоанн Павло ІІ, і до цього взиває і сьогодні, згадуючи цей його візит.
1: Якраз сьогодні з Яна Хрестителя, святого Яна, якраз це слово таке пророче, яке виконується у нас. Також є важливим те, що ми вже не раз в ефірі Раді Марія чули єпископа Яна Собілу, який говорив про те, що з Києва, з України вийде іскра, яка розпалить весь світ.
0: Це... Папа теж про це казав. Слухайте, про Діву Марію. Найсвятіша Діва Покрови України, ти від віків вказувала шлях християнському народові, продовжуй чувати над своїми дітьми, допоможи їм, щоб вони ніколи не забули імені, тобто тією духовною ідентичності, яку вони отримали при хрещенні. Допоможи, ти маєш Матір Божа і Матір наша. Про це взивав нас Іоанн Павло ІІ, Марійний Папа, він не міг підкреслити в особливий спосіб. Покрови України, найсвятіша Діва, покрови України.
1: І тими словами отець Віктор Маковський, настоятель парафії, який був настоятелем парафії в катедрі святого Олександра, зараз є настоятелем парафії святого Вацлава в місті Житомир, нам, власне, нагадує про те, щоб ми пам'ятали про цей візит і не тільки сьогодні, але і протягом найближчого часу. Дякую вам, отець.
0: Дякую, дуже дякую всім радіослухачам. З великою радістю.
1: Дякую. І з вами в студіо була сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія. А вас запрошуємо далі слухати, отримувати слово надії, яке лунає в ефірі Радіо Марія.
6: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Берестейська унія – факт, довершений у 1596 році, хоча унія готувалася задовго до цієї дати. Противники цього об'єднання охрестили унію зрадою православних єпископів, які, мовляв, купилися на обіцянки Риму. Прихильники даного об'єднання, навпаки, вважають, що це був неминучий еволюційний процес, який випливав з ряду суттєвих факторів. Ваше блаженство, прошу прокоментувати цю подію.
1: Може, ми повинні наші призадуми над цілим тим комплексом, який називаємо Берестейською унією, починати, власне, від зрозуміння людей, які брали участь в ній. Бо остаточно підготовка до цього кроку, який завершився в 1596 році, відбувалась, перш за все, вже кілька років, щонайменше від 1590-го, і вона вже в народі нуртувала. Не взагалі народу, але, скажімо, між людьми церковними і між тих часів інтелігенцією та шляхтою. Ті речі були дискутовані. Люди застановлялися, як знайти себе в даній ситуації. Ми студіюємо ці обставини, стараємося їх пізнати, стараємося їх вичислити, але це все завжди, як це буває в історії, дає нам властиво не цілковитий образ, а такий частковий. Ми бачимо елементи цього. А пізніше, опираючись або вибираючи ті елементи, які нам подобаються, ми робимо певні загальні твердження. Я вважаю, що обставини, в яких сталося це порозуміння, це ствердження певного відношення до Римської апостольської столиці, це не було відступлення від православ'я в нашому модерному способі розуміння конфесійного. Остаточно всі єпископи разом радилися. Може, як закидають їм пізніші їхні діти, внуки і взагалі їхні спадкоємці, вони це робили, може, занадто в такий спосіб таємничий. Не ділилися з народом, головно з інтелігенцією, з провідною верствою народу, не ділилися з ними своїми міркуваннями. Може, не було так і легко це зробити. Факт є, що ті труднощі, на які вони хотіли відповісти в даний час, відчувала та провідна верства народу і шукала способів, як з чого вийти.
0: Противники Берестейської унії, як у минулому, так і тепер, закидають особисті зацікавлення організаторам цього заходу. А це були правлячі єпископи Православної церкви, які після підписання Берестейського єднання стали архієреями у єдності з апостольським престолом.
1: Я думаю, що не все так пішло, як уявляли собі ті владики, які брали безпосередню участь в завершенні того порозуміння. Вони, може, інакше це бачили, хотіли бачити. З тих документів, які ми маємо, з тих домагань, які вони ставили, виглядає, що вони були дуже свідомі того, що вони хотіли осягнути. Розходилося не виключно і не на першому місці тільки за якісь привілеї чи суспільні проблеми. Розходилося про цілу низку релігійних моментів. З одної сторони було польське королівство, до якого Україна тоді належала, де після Тридентійського собору прийшла сильна реформа, який почав розвиватися в дуже особливий спосіб, не завжди прихильний для того східнього способу розуміння справ, тої традиції візантійської, в якій наша церква жила. З другої сторони, маємо також повстання патріархату в Москві, певне унезалежнення зі всіх сторін, яке церковне життя ставило на цілком новий шлях і дуже сильно узалежнювало його від світських справ, від світської влади. Одним словом, цілість тих різних проблем, взяти їх разом, напевно, дуже стурбували наших єпископів, і вони шукали розв'язки.
0: Єпископів Берестейської унії історіографія минулих часів змалювала у образі запроданців. Шкільний підручник з історії, не таких вже далеких комуністичних часів, в ілюстраціях та слові подавав нам митрополита Іпатія Потія як зрадника усіх часів та народів.
1: Вони не відреклися свого походження, вони не відреклися своїх традицій, радше навпаки, настоювали на них. У них було, виглядає, чітке зрозуміння певної приналежності, не вузької приналежності, знову ж такої дуже, скажімо, канонічної, в дуже такому способі думання вузькому. Вони ж не заперечували своєї минувшини. Вони хотіли її поставити на кращу, сильнішу базу і боронити те, що вони самі відчували, було суттєвим елементом для тотожності нашого народу. Факт є, що Україна, українське населення знайшлося в королівстві, яке не було ані українське, ані не було східнього обряду, яке було не конечно завжди дуже ворожим, але, напевно, не було прихильним для духовних вартостей, якими жив наш народ. І тому їхній вибір було шукання, так як я це розумію, шукання зв'язку, такого зв'язку, який би був вищий понад ті можливі небезпеки, які на них зазіхали.
0: Якщо б, скажімо, православну церкву у ті часи, коли відбувалась унія, очолював митрополит Петро Могила, як розвивалася б ця тема? Чи міг би пристати цей великий церковний достойник до унії? Та чи зумів би він пом'якшити цей процес?
1: Митрополит Петро Могила, який приходить пізніше в історії, але він бачить цілком конкретну можливість, щоби Русь з Руссю говорила, щоби Русь з Руссю об'єдналася, щоби Русь з Руссю створила один патріархат. Отже, для нього, скажімо, ті, хто вибрав і офіційно підтримав і підписав акт порозуміння, то не були чужі люди, то не були якісь зрадники, це були люди, які зробили якісь певні рішення, стали на певному становищі, так як, мені здається, з того бажання його, як і інших, то, що ми сьогодні називаємо православних ієрархів, так само, як і тих греко-католицьких, як ми сьогодні їх називаємо ієрархів, це їхнє зрозуміння ситуації не було в категоріях сьогоднішніх. Моє відчуття є, що, на жаль, те, що було релігійне, і те, що, мені здається, було добре подумане, на жаль, знайшлося предметом політичних ігор, політичних різних махінацій, маніпуляцій, які мало що мали спільного з релігією яко такою.
0: Блаженніший Любомир кардинал Гузар акцентує, що власне політичний фактор у цьому питанні спричинився до емоційних непорозумінь, емоційних вибухів та невиправданих дій з одного та іншого боку, які на довгі роки аж до сьогоднішнього часу погіршили наше ставлення до тих, хто це порозуміння прийняв, і тих, хто його заперечує.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17. До зустрічі! Чекаємо на вас!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мене звуть Мір'яна. Більше 35 років мені являється Пресвята Діва Марія. Більш прямо я про це сказати не можу. Розумію, нелегко уявити, що подібне може трапитися в сучасному світі. Навіть для деяких вірян чудеса залишилися в минулому. До того ж, сумніваюся, що коли все почалося, когось це шокувало більше, ніж мене. Я не знала, що такі речі взагалі можуть десь відбуватися, не кажучи вже про Меджугор'є. Меджугор'є – маленьке село в колишній Югославії. Мене ретельно досліджували лікарі й учені з різних країн світу. Усі вони зійшлися на одному. Я абсолютно нормальна, психічно здорова людина. У мене навіть письмові докази є. Тому перш ніж ви засумніваєтеся в моєму здоровому глузді, я жартома запитаю, а у вас є офіційний документ, що підтверджує, що ви психічно здорові? Я написала це не для того, щоб переконати когось мені повірити. Я лише посланниця, яка хоче поділитися своїм досвідом і принести суспільству, у якому все менше і менше миру, хоча б трохи втіхи. Якщо я скажу, що 24 червня 1981 року моє життя змінилося, то зможу лише частково передати серйозність того, що сталося. Доти я жила в тісних рамках комуністичного режиму, звично переносячи його тягарі, але найважчі випробування почалися, коли я та ще п'ятеро дітей пережили щось незвичайне. Це докорінно змінило нас, наші сім'ї і мільйони людей з усього світу, та викликало гнів югославської влади, яка, побоюючись, що моє свідчення може загрожувати державі, оголосила мене ворогом Югославії, коли мені було всього 16 років. Можливо, її страх

0: Страхи були не безпідставні, адже я пізнала щось набагато більше, ніж комуністична влада і взагалі все, що існує на землі. Я пізнала Божу любов. Я прославляю Тебе, Отче Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Євангеліє від Матея, 11:25. Спочатку серед нас шістьох я була аутсайдером. На відміну від інших, я виросла в Сараєві. У моєму місті все, від галасливих вулиць до високих будівель, було повною протилежністю меджугорським полям, запорошеним дорогам і кам'яним будинкам. Однак набагато помітнішими за фізичні відмінності між цими двома світами були відмінності культурні. У Меджугор'ї жили переважно хорвати – гордий народ, який протягом своєї історії зазнав нескінченних труднощів. Чи протистояв він турецьким завойовникам, чи комуністичному режиму, католицьку віру зберігав завжди. І у 1981 році мешканці Меджугор'я були змушені сповідувати свою віру таємно, щоб не привертати уваги тодішньої влади. Населення Сараєва натомість складало розмаїття всіх народностей, які населяли Югославію. У місті, яке іноді називають Європейським Єрусалимом, і населення якого налічує 400 тисяч осіб, проживали боснійські мусульмани, близько 45%, православні серби, близько 30%, невелика кількість нас – хорватів-католиків – близько 8%. І була навіть маленька єврейська громада, але панували при цьому ідеологія атеїзму, яку диктувала комуністична партія. Історична різнорідність Сараєва особливо виявлялася в архітектурі. Місто виглядало так, немов його склали з різних пазлів. На околицях міста – на тлі безликих бетонних коробок, побудованих комуністами, яскравими плямами рясніли червоні черепичні дахи традиційних боснійських будинків. А поруч з Башчаршією, красивим старим містом і серцем Сараєва, красувалися мечеті та османські цитаделі, немов змагаючись за увагу з ошатними фасадами будівель, які постали під час австро-угорського панування. У дитинстві в мене було багато друзів різних національностей і віросповідань. Із них тільки кілька належали до католицької церкви. Переважали мусульмани і православні, а в місті нас оточували мінарети та куполи православних церков. Ми з друзями ніколи не переймалися через релігійні відмінності. Я могла відзначати їхні свята, а вони – мої. Я звикла поважати людей іншої віри ще до того, як такому ставленню почала вчити нас Пресвята Богородиця. У шкільні роки я дуже любила проводити літні канікули в Меджугор'ї. Незважаючи на те, що в будинках був відсутній водопровід, а мені більшу частину часу доводилося працювати в полі під розпеченим сонцем. Там жили мої дядько з тіткою, а також інші родичі і батьки щороку відпускали мене до них на літо. Можна сказати, що Меджугор'є було моїм другим домом. Дядько Шимун і тітка Слава ставилися до мене як до власної дитини. І в їхньому будинку я ніколи не відчувала себе гостею. Дві їхні старші дочки Мілена і Весна були для мене як рідні сестри. Я спала в їхній кімнаті, і щоночі ми теревенили доти, доки молодший брат Владо не починав благати, щоб ми замовкли, або доки наше хихотіння не будило їхню маленьку сестру Єлену. Парафія була заснована 15 травня 1892 року і присвячена святому Якову, покровителю паломників. Через 90 років цей вибір здасться воістину пророчим. Перша церква святого Якова стояла на хиткій піщаній ділянці, і в 1969 році було завершено будівництво нового великого храму недалеко від неї. Спершу ніхто не розумів, навіщо потрібна така величезна церква. Однак після подій 1981 року навіть вона часто ставала недостатньо місткою. Будинок дядька і тітки стояв у Б'яковичах, поселенні біля підніжжя гори Подбордо. Як і всі в Меджугор'ї, вони жили дуже скромно, вирощуючи тютюн, виноград та інші сільськогосподарські культури. Традиційні герцеговинські будинки будувалися з каменю і покривалися дахом з помаранчевої черепиці. Але в Шимуна і Слави будинок був сучасний, цегляний. У Сараєві ніхто, навіть мої батьки, не міг зрозуміти, чому мене так туди тягне. Удома мені були доступні всі зручності міського життя, які батьки забезпечували важкою працею. А в Меджугор'ї люди жили в набагато суворіших умовах. Вони були змушені самостійно вирощувати більшу частину свого прожитку, носити воду, і скільки б вони не працювали, їхніх зусиль вистачало лише на те, щоб вижити. Ця простота мене й приваблювала, змушуючи проводити там кожне літо. Перші 9 років життя батьки поводилися зі мною, як і з принцесою. Особливо мене балував тато. Коли мама просила мене випрати білизну або помити посуд, він робив це сам. Навіть сніданок мені іноді приносили в ліжко і завжди готували тільки те, чого хотіла я. Через мою надмірну худорлявість батьки робили все, щоб я з'їла побільше. Бажаючи мене заохотити, мама і тато завжди плескали в долоні, якщо я повністю з'їдала те, що було на тарілці. Однак їхня надмірна опіка іноді призводила до неприємних наслідків. Коли мені було років 7, я гостювала в родичів, і вони приготували особливу страву, призначену свекрові моєї тітки. Я не знала, що вона була тільки для нього, і все з'їла. Сидячи з гордим виглядом в очікуванні звичних оплесків, я побачила навколо себе лише здивовані погляди. На щастя, свекор тітки поставився до події з гумором. Взагалі, я була дуже вибагливою у всьому, що стосувалося їжі. А меджугорська їжа дуже відрізнялася від звичної. Але перед від'їздом із Сараєва мама завжди попереджала мене, щоб я ні на що не скаржилася. «Якщо я тільки почую, що ти відмовилася щось з'їсти, – говорила вона, – у ту ж секунду повернешся додому». Незважаючи на всі незручності, я любила Меджугор'я. Моя сім'я проводила літню відпустку на узбережжі Адріатичного моря, а я їхала в далеке герцеговинське село. Меджугор'я завжди було мені рідним. Ми з батьками приїжджали сюди в гості до родичів із самого мого дитинства. Маленькою дівчиною я з задоволенням гралася з двоюрідними братами і сестрами, а також з їхніми друзями. Ми бігали широкими полями, гралися в хованки в виноградниках. Під час тих поїздок я відчула свободу сільського життя, якого місто дати мені не могло. Один хлопчик виявляв до мене особливу увагу. Його звали Марко. Він був старший за мене на рік, із густим чорним волоссям і очима кольору турецької кави. Дядько Марка по батькові був одружений з моєю тіткою з боку мами, і ми з року в рік зустрічалися з ним у неї вдома. Його батьки дружили з моїми і приїжджали разом із Марком до нас в Сараєво. Скільки пам'ятаю себе, стільки пам'ятаю й його. У ранньому дитинстві ми навіть спали в одній кімнаті. Марко відрізнявся від інших хлопчиків. Від нього віяло спокоєм, тихим і м'яким відчуттям стабільності, яке мене дуже підкуповувало. А на його обличчі завжди була усмішка. Я пов'язувала його доброту з сильною вірою в Бога, яку батьки прищепили йому з народження. У підлітковому віці його прихильність до мене набула романтичного характеру. Але Марко був занадто сором'язливий, щоб розповісти мені про свої почуття, які були очевидні для всіх навколо. Щоразу, коли я приїжджала влітку до Меджугор'я, він завжди опинявся в будинку моїх родичів під приводом того, що йому потрібно відвідати дядька і тітку. Через це кузини частенько підсміювалися наді мною. Проте в Меджугор'ї майже не було можливості підтримувати такої дружби. Там я працювала на рівні з усіма іншими. Практично щодня мої кузини і я прокидалися до схід сонця, йшли збирати в поле тютюн, а потім нанизували листя на мотузку для сушіння. У мій перший приїзд дядько і тітка не стали будити мене на роботу. Вони подумали, що мені потрібно спати довше, адже для мене їхній спосіб життя був незвичний. Я ж, навпаки, вважала непристойним спати, поки мої кузини працюють, тому підвелася і пішла в поле разом із ними. Спочатку всі здивувалися, але скоро дядько почав будити і мене, як і всю свою сім'ю, о 4-й ранку. У вільний після роботи час розважалися ми дуже просто. Гуляли околицями села або базікали, сівши на кам'яні парапети. Меджугорські діти завжди були раді послухати історії про міське життя, а я обожнювала їхні розповіді про життя на селі. Однією з моїх найближчих подруг була висока темноволоса дівчинка на ім'я Іванка. Жила вона в Мостарі, місті, розташованому зовсім недалеко звідси. Але літо і вихідні проводила в бабусі в Меджугор'ї, тож бувала тут частіше, ніж я. Зблизило нас те, що ми обидві були міськими. Їй дуже подобалося розмовляти про моду, а іноді про свої почуття до одного хлопчика з села на ім'я Райко. Після роботи в мене абсолютно не залишалося сили, а руки були липкими від тютюну. Проте на душі завжди було радісно. На початку навчального року в школі мені було соромно тільки за свої руки. Мої однокласниці поверталися з літніх канікул з красивою засмагою. Мої ж пальці були чорно-жовтими через тютюн, і я ховала їх під партою. Але це не мало для мене ніякого значення. У Меджугор'ї я почувалася чудово. Я почувалася живою. І в кінці кожного навчального року раділа, що скоро зможу туди повернутися. У 1981 році, наприкінці другого класу гімназії, я почала переживати дивне відчуття. Воно було набагато сильнішим за звичайне збудження, яке я відчувала перед від'їздом до Меджугор'я. І що було ще дивнішим, воно проявлялося в чіткому бажанні перебувати в молитві. Я йшла і молилася в тиші, утримуючись від звичних юнацьких занять, прогулянок із подругами та розмов у кафе. Мама занепокоїлася, бо моя поведінка здавалася їй дивною і невластивою для 16-річної дівчини.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
0: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання.
3: Ян Твардовський, 1972 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Елеонору, монахиню, і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Свята Елеонора. Свята Елеонора жила в 13 столітті. Була дочкою Беренгаріуса IV, графа французького Провансу, і його дружини Беатричі. Їй не було ще 14 років, коли в 1236 році видано її заміж за Генріха III, короля Англії, і згодом її короновано на королеву. Усупереч політичним обставинам, зв'язок виявився щасливим і тривалим, наповненим взаємною довірою. Менш вдалими були ініціативи Елеонори в насаджуванні церковних посад. 1254 року вона була присутня на вінчанні сина Едварда з Елеонорою Кастилійською. Згодом, разом з чоловіком, відбула у паломництво до гробу святого Едварда Понтінгни, а також до Шартез. З цієї нагоди приймав їх святий Людвік у Парижі. Незабаром Генріх III прийняв для Едмунда, свого другого сина, сицилійську корону, але те наразило його на великі видатки і, як наслідок, на конфлікти з баронами. 1258 року він відмовився від цієї честі, але це не заспокоїло опонентів. Напруження було настільки велике, що 1263 року закрили королеву у лондонській вежі. Коли йшла через Темзу до Вестмінстеру, люди почали плювати на неї та примусили до повернення. На терені Франції залишилась до 1265 року. Потім виступала у справах непублічних, але син Едвард I, який в 1272 році вступив на престол, постійно виказував їй свою прив'язаність. 1286 року Елеонора вступила в монастир Амезбурі. Свята Елеонора померла 25 червня 1291 року. Здається, що її культ ніколи не переступав за стіни монастирів, які щедро обдаровувала. Сьогодні церква згадує і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Дорота народилась 25 січня 1347 року, була сьомою дитиною в сім'ї. Охрестили її 6 лютого в місцевому храмі. Під час хрещення отримала ім'я Дороти, покровительки того дня. Батьки Дороти, голландські поселенці, Вільгельм і Агата, тішились повагою оточення. Були правдиві, працелюбні і дуже релігійні. Дорота змалку важко покутувала. На 6-му році життя отримала приховані стигмати. Об'являвся їй Христос на хресті, що було для неї причиною посилення і так суворого порядку життя. До першої сповіді приступила, коли їй було 6 років, до першого причастя на 10-му році життя, а саме 8 квітня 1357 року. Дорота дуже прагнула чернечого життя, не мала проте щастя реалізувати цю мрію. Коли їй було ледве 16 років, батьки видали її за старшого від неї майже на 20 років Адальберта Войцеха. За рік по шлюбі, який відбувся в 1363 році, Дорота напостійно переїхала до Гданська. Подружжя не було щасливим. Чоловік Дороти, як ремісник і купець, любив розкішне товариське життя. Бувало, що приходив додому п'яний, мав характер владний і дуже запальний. Коли Дорота почала кожен день ходити до Маріанського храму на святу месу, коли надалі віддавалась молитві і спокутним вчинкам та ділам милосердя, доходило до скандалів, биття до крові, закриття дружини, щоб не могла ходити до храму. Лише коли Адольберт одного дня так побив дружину, що та була близькою до смерті, тоді показав Дороті велику турботу заради свого доброго імені. Перемогла героїчна терпіливість і лагідність Дороти. Адальберт почав навертатися, став спокійнішим та приступав до святих таїнств. Мабуть, до навернення спричинилися домашні нещастя. Під час епідемії, яка спалахнула 1373 року, у них одночасно померло троє дітей. Під час епідемії 1382 року епідемія забрала інших 5 дітей. З 9 дітей пережила батьків тільки одна дочка, яка вступила в монастир Чорниць в Хелмі. Разом з чоловіком 1384 року Дорота пішла в паломництво до Аквізграну, щоб поклонитись реліквіям Христової муки. Потім разом навідали славне святилище Матері Божої в Ейнсідельні, Швейцарії.
Врешті Дорота в 89-90 роках 14 століття пішла сама в паломництво до Риму на ювілейний рік, проголошений папою Урбаном VI. У той час помер її чоловік. Зараз вільна, могла віддатись винятково на службу Божу. Після повернення замешкала в Квітзині в дуже тісній кімнаті та чекала півроку на дозвіл цілковитого усамітнення. Дорота отримала дозвіл. 2 травня 1393 року урочисто введено її до келії при кафедральному храмі. Через загротоване вікно приносили їй святе причасті і давали їжу. До вікна її келії почали приходити міщани в різних своїх справах з проханням про молитву і про пораду. У тій келії перебувала 14 місяців, вичерпана незвиклою покутою. Померла 25 червня 1394 року. Декількома місяцями пізніше перенесено її мощі до спеціально збудованого склепу, а над могилою зведено вівтар. При її могилі діялись чуда і навернення. Дорота з Мантовів вирізнялась великою побожністю до Христової муки та Євхаристії. Була в живому контакті з душами в чистилищі. За найпростішу дорогу до святості вважала цілковиту відданість Богові, доручення Святому Духові та відмову від найменшого гріха. Святий Дух вливає в обрані і віддані собі душі любов, яка поза Богом нічого не бачить і нічого не бажає. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Приступа Максим. Блискавично швидко минув тиждень і знову середа, а отже у середу о цій порі ми гостимо в ефірі отця Віталія Козака, монаха Кармеліта. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Навіки слава.
0: Так, ми продовжимо далі говорити про такий діалог, а хіба, може, співпрацю, хіба не діалог, а співпрацю людини із Богом, на такі психологічні орієнтуємося теми. Сьогодні розкриваємо новий блок такого загального циклу, називається «Система, контроль і страх. Тема тоталітаризм і пригноблення особи». В цих уже найближчих 7 серіях, ми так підрахували ще поза ефіром з отцем Віталієм, найближчих 7 серіях буде йтися, а точніше орієнтиром таким буде письмо письменниця Маргарет Етвуд і її твір «Оповідь служниці». Підкреслю, що дама катехеза буде вступною, тобто це така загальна риса зараз буде звучати, того, що ітиметься наступних 6 серій. Отче Віталію.
1: Дякую. Нагадую, може хтось забув, да, в нас цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». Ми в цьому циклі вже пройшли такий перший блок, який називався «Ілюзія сили та контролю», де ми говорили про людину як біологічний феномен і також людину, як, що прагне перевершити себе, де користалися книжками Харарі. Це важливий такий автор, да, євреї. Пізніше ми говорили про ідеологічний утопізм, де нашою книжкою головною була Гін, а не Рейд, да, про який ми також згадували трохи «Атланта розправив плечі», які вона написала. І останніх, я не знаю, скільки катехез, ми говорили про месію, владу та спокусу контролю, та й користувалися там 8 книжок Герберта, які називаються «Дюна». І сьогодні переходимо до
0: другого блоку. А це 16-та, я підрахував щойно, 16-та програма з цього циклу.
1: З цього циклу, ого, бачите, да, і це тільки 5-та тема, до якої ми переходимо, а у мене на сьогоднішній день тем всіх є 20, тобто я думаю, що за рік спокійно будемо над цим працювати, бо зараз блок, який називається «Система, контроль і страх», де на початку будемо говорити про Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», пізніше буде та сама авторка «Заповіти», я заохочую, хто має можливість почитати, тому що «Оповідь служниці» можна купити нормально, а за «Заповіти», так само як «Орекс і Деркачі», «Рік потопу», то можна, давно вони не друкуються, то можна, я купляв з другої руки ці книжки. Пізніше також будемо говорити в цьому блоці, це важливо, якщо хтось може захоче почитати, почитаємо «Данину Каталонії», бо це також надзвичайно важливо Орвела, де він показує, тут темою буде війна та моральне випробування, і тут для мене чим цікавий цей автор, бо він сам, будучи журналістом, показав, що журналістам можна, не треба довіряти, викривлення інформації і так далі. І будемо про це говорити. І закінчимо цей блок темою, коли будемо роздумувати над книгою «Квіти» для Елджернона. Це також Сакіс написав. Дуже цікава книжка для того, що показує людину, яка була зовсім нерозумною, але під експериментами стає надзвичайно розумною. І тому така тема «Людина під експериментом» буде звучати. Тому так, що як бачимо, перед собою маємо дві книжки Маргарет Етвуд, маємо «Данину Каталонії» і «Квіти» Елджернона. Тому хто зацікавлений, заохочую в цьому часі, да, почитати ці книги, щоб краще зрозуміти те, що хочу передати. Тому що я дійшов до такої думки, коли взагалі готую, працюю над цим циклом, да, як я не раз казав, це вже більше ніж півроку триває, коли працюю над цим циклом, що книжки дуже часто говорять, якби автори, да, бачать наперед на багато років раніше, ніж до цього доходить історія, чи певні речі стають реальністю. То коли читаємо книжки, то також можемо певні пророцтва, назвемо його так в лапках, які говорять, да, можемо їх зрозуміти вже сьогодні. Тому що творчість, вона має до себе такий дух пророцтва, так мені здається. То сьогодні переходимо, так, буде така вступна катехеза на тему тоталітаризму і пригноблення особи. І коли я думав, що взагалі почати цю тематику, то перше, що мені в голову приходило, це слово «свобода». І бо мені здається, що свобода, да, це така річ, про яку ми багато говоримо, але дуже мало думаємо. І якщо так попросити людей назвати одну з найважливіших цінностей сучасного світу, то багато хто скаже слово «свобода». Ми про свободу говоримо майже щодня. Да? Говоримо про свободу слова, про свободу вибору, про свободу пересування. Останні роки дуже багато говоримо. Говоримо про свободу віросповідання, говоримо про свободу думки. Ми настільки звикли до цього слова, що майже перестали задумуватися, а що насправді це слово значить. І якщо так реально задати собі питання, що означає бути вільним, то виявиться, що відповідь не є такою вже простою, як здається. Бо свобода – це не лише можливість вибирати. Людина може мати тисячі варіантів вибору, і одночасно така людина може бути невільною. І це алкоголік теж вибирає. Залежна людина теж вибирає. Люди, які живуть страхом чужої думки, також роблять вибір. Але повстає питання, яке я задаю, так, сам для себе. Навіть коли людина робить ці так звані вибори, чи людина залишається вільною? І тут питання. Можливо, да, найбільша ілюзія сучасного світу полягає саме в тому, да, що свободу ми вимірюємо зовнішніми речами. Скільки маємо прав, скільки маємо можливостей, скільки можемо собі дозволити. Але історія показує зовсім щось інше. Дивіться, під час переслідувань християни втрачали всі громадянські права, опинялися в в'язницях, були в засланнях, да, помирали мученицькою смертю. Але не дивлячись на це все, вони залишалися внутрішньо вільними. А подивимося з іншого боку. Були люди, які мали владу над цілими народами, але залишалися рабами власного страху, власної жадібності, рабами прагнення контролювати всього. Тому, знаєте, свобода починається не зовні, вона починається всередині. І саме це робить її такою цінною. Тобто свобода, це, якщо важливо це зрозуміти, це річ, яка народжується всередині мене. Бо коли людина втрачає внутрішню свободу, вона також поступово втрачає все інше. Ми це будемо розбудовувати в наступній катехезі. І саме тому, да, тоталітарні системи ніколи не задоволяються контролем над поведінкою. Тобто вони хочуть контролювати свідомість. Вони хочуть визначати, що людина повинна думати, що людина повинна любити, чого людина повинна боятися. І в кінці кінців, ким людина має бути. Тому що найкращий раб – це не той, кого змушують, а той, хто вже не уявляє іншого способу життя. В оповіді служниці це взята якби трохи перероблена цитата з оповіді служниці. Да? Тобто найкращий раб – це той, хто не уявляє іншого способу життя. Тобто я не можу жити по-іншому, ніж я живу сьогодні. Наступна річ, про яку важливо говорити, це те, що найстрашніше рабство, воно непомітне. Коли ми думаємо про рабство, то уявляємо собі ланцюги, кайдани, в'язниці. Але найнебезпечніше рабство не має видимих ланцюгів. І саме тому воно таке ефективне. Подумаємо, да, як працює страх осуду. Дивіться, ніхто не забороняє людині висловлюватися. Нікому з нас. Ніхто не наказує мовчати. Але чому людина часто мовчить? Тому що боїться реакції когось іншого, да? Боїться втратити підтримку, боїться конфлікту. І зовні виглядає, що людина вільна, але внутрішньо людина вже не є такою вільною. Тобто, да, якщо я, бо далі ми до цього дійдемо, що тут нам не йдеться про якісь тоталітарні системи, нам йдеться про конкретну людину, тобто про кожного я. Да? Тобто, якщо я не роблю певні речі, або роблю певні речі тільки з погляду на когось іншого, або боюся втратити підтримку, або боюся перестати бути авторитетом, то я людина вже невільна. Тоталітарні системи, да, завжди це дуже добре розуміли. Тому їхньою метою було не просто покарати якусь кількість людей, а їхньою метою завжди було створити атмосферу страху, щоб інші почали самі себе контролювати. Саме тому, да, в багатьох диктатурах люди боялися говорити навіть удома, боялися власних друзів, більше того, боялися сусідів, боялися дітей, дружина боялася чоловіка, чоловік боявся дружину. І поступово люди звикали мовчати. А потім починали думати так, як від цієї людини конкретно очікувалося. Коли я писав цей абзац, звідки до мене народився взагалі звідки ідея зробити саме таку тему з'явилася. В мене є одна така бабуся, їй 96 років, я до неї кожної неділі привожу причастя, і одного дня ми з нею спілкувалися, і вона розказує, що коли вона ще була маленька, що перед Другою світовою війною прийшли комуністи і забрали її батька. А забрали по одній простій причині, що вдома був якийсь молитовник, висів хрест і було декілька ікон. Вона мала сестру, мала маму і мали дуже добрих сусідів-друзів. І коли вже після війни вона, каже, дізналася, що її батька здав сусід, то, каже, я з того моменту зрозуміла одну річ, що в цьому житті нікому не можна довіряти, тому що люди, які здаються найближчими, є першими, хто тебе зрадить. І знаєте, це мене сильно зачепило. Я з цим ходив декілька днів, над цим роздумав, що в тоталітаризмі йдеться про те, щоб людина звикла мовчати. І потім, бо так простіше такою людиною керувати. Нічого не бачить, нічого не знає, але якщо хтось веде себе інакше, це треба сказати, тому що так треба. Да? І тут відбувається найстрашніше. Дивіться, система більше не контролює людину зовні, а ця система починає жити всередині людини. І це просто все стає способом життя. І можна сказати, що справжня перемога тоталітаризму відбувається не тоді, коли людина слухається наказів, а тоді, коли вона починає сама собі їх віддавати. Тобто, що не може бути по-іншому. Отак всі навколо такі. Всіх треба боятися, всіх треба остерігатися. І щоб заробити собі якийсь плюсик, всіх треба здавати. І знаєте, мені здається, що кожен з нас в якийсь спосіб має подібний досвід. Можливо, цей досвід не є політичний, але цей досвід також може бути духовний. І декілька питань, над якими спробуємо дати відповіді не сьогодні на наступних катехезах, або кожен сам для себе краще дасть, ніж я можу це відповісти. Бо я відталкуюсь завжди від себе, від тих людей, яких знаю, від досвіду людей, з якими спілкуюся, але кожен, хто мене слухає, також має свій досвід, і це також важливо. Але питання такі, скільки разів ми мовчали, коли треба було говорити? Скільки разів погоджувалися з тим, що вважали неправильним? Скільки разів обирали комфорт замість правди? Бо якщо на ці питання ми також не маємо відповіді, то ми вже є внутрішніми рабами. І це моє переконання. Тому що, я ж кажу, нам не йдеться про щось глобальне, а нам йдеться про щось, прямо в моїх катехезах, з мого переконання, про щось локальне. Тобто завжди йдеться про людину, тобто про конкретного я. І бо часто так є, що ми любимо думати, що це торкається будь-кого іншого, тільки це не торкається мене. І мені здається, що це одна з таких проблем, що ми хочемо бачити проблему десь, тільки не всередині себе. І тому часто, коли ми говоримо про тоталітаризм, ми легко можемо сказати, це про Радянський Союз, це про нацистів, це про якісь диктатури. Але проблема в тому, що механізми підкорення працюють не лише в державах. Вони працюють усюди, де людина перестає мислити самостійно. І я хочу на це підкреслити, бо ми до цього будемо вертатися в кожній нашій найближчих 6-7 катехезах, що важливо, щоб людина мислила самостійно. Бо механізми включаться, де за мене буде мислити колектив, сім'я, релігійна спільнота чи соціальна мережа. Бо дуже легко, знаєте, скидувати свою відповідальність на те, що хтось приймає за мене рішення. Хтось сказав, я зробив. Так дуже просто. Але важливо, да, Господь нам створив людьми розумними, і для того важливо, щоб ми захотіли цими людьми розумними залишатися. Я не раз в різних катехезах, в різних циклах говорив, да, що важливо, щоб ми думали, важливо, щоб ми аналізували, важливо, щоб ми включали критичне мислення, важливо, щоб ми не погоджувалися зі всім, що чуємо, важливо, щоб ми задавали питання, важливо, щоб ми шукали відповідей. І саме тому, коли ми говоримо зараз конкретно в цих найближчих катехезах про тоталітаризм, важливо також це підкреслити. Бо якщо так, ми не будемо задавати питання собі, не будемо шукати відповідей, будемо давати, щоб за нас хтось приймав рішення, то поступово будь-яка група може створювати на нас тиск. Бо всі ми хочемо належати до якоїсь групи, всі ми хочемо бути прийнятими, всі ми хочемо бути частиною якоїсь спільноти, і це нормально. І часто, якщо ми не думаємо, якщо не приймаємо рішення, то ті, до кого ми хочемо приналежати, бути частиною когось, можуть за нас просто приймати рішення і своїми рішеннями на нас тиснути. Але, знаєте, іноді бажання бути прийнятим стає сильнішим за бажання бути правдивим. І тоді людина починає втрачати себе. І тому одне з питань, яке я собі задаю протягом довгого часу вже мого життя, а що для мене важливіше? Бути прийнятим чи бути правдивим? Тобто бути собою чи бути таким, яким мене хочуть бачити? Бо якщо я захочу бути таким, яким мене хочуть бачити, то автоматично я втрачу свою ідентичність, втрачу свою оригінальність, втрачу свою неповторність, втрачу те, ким мене захотів створити Господь, але зато буду частиною чогось іншого. І коли людина починає втрачати себе, то вона вже не задає питання, що є правдою. А тоді людина починає задавати собі інше питання – чого від мене очікують? І це просто страшно. Бо чогось очікують в праці, чогось очікують вдома, чогось очікують в церкві і так далі. Тобто, питання, хто я і чого від мене очікують, це зовсім різні питання. І не можу я жити згідно очікувань інших. Просто я не можу дозволити собі, щоб інші своїми якимось баченнями чи бажаннями маніпулювали мною. Але дуже часто бажання, щоб мене прийняли, якби відкидає питання, що є правдою. Важливо, я буду відповідати очікуванням. Як хтось хоче, щоб я був такий, то я був. Як хтось хоче, щоб я посміхався, я буду посміхатися. Як хтось хоче, щоб я був серйозний, я буду серйозний. Якщо хтось хоче, щоб я вдягався в такий спосіб, я буду вдягатися в такий спосіб. Якщо хтось хоче, я буду такий. А питання, а я хто? Бо в цьому моменті вже починається внутрішнє поневолення. Вже коли я погоджуюся на це, тобто, що буду відповідати чимось очікуванням, я вже перестаю бути особистістю. Я просто стаю виконавцем якогось чужого сценарія, або ще більше того, виконавцем чужих сценаріїв. Бо одні сценарії мають відносно мене вдома, інші мають відносно мене в праці, ще інші мають відносно мене в церкві, ще інші мають серед друзів і так далі. І тоді пізніше тільки так живу, кручуся, як можу, тільки щоб відповідати очікуванням інших. Знаєте, я коли про це думаю, я внутрішньо злюся, для того, що я з цим борюся всередині себе вже багато років, що я не хочу відповідати чужим очікуванням. Я хочу бути собою, таким мене сотворив Господь. І колись один отець мені багато років тому сказав, каже, я йому кажу, розповідаю одну ситуацію, він каже, що, і кажу, що це там декому не подобається, він мені каже, що якщо це комусь не подобається, це проблема того, кому не подобається. Тобто це не твоя проблема. І якщо мені щось не подобається в комусь, то це проблема моя, а не той людини, з якою я там спілкуюся, чи маю якісь спільні інтереси чи питання. І це, знаєте, ця думка відкрила такий мій світогляд, мій підхід до самого себе і мій підхід до людей, яких мені дає Господь на кожен день. Тобто я ціную свою свободу, свою автономність і так само ціную інших. Вчора Ісус, якщо ти вчора читав Євангеліє, вчорашнього дня, то Ісус як казав, що якщо хочете, щоб чинили вам, чиніть так само і ви. Ідемо далі, бо так можна, ну, багато говорити, бо для мене це, ну, питання важливе, і яке торкається, ну, мого життя безпосередньо вже багато років. В чому є проблема? Що людина дивовижно легко пристосовується. Дивіться, одна з причин, чому тоталітарні системи можуть існувати роками, полягає в тому, що людина здатна пристосуватися майже до всього. Ми дуже легко пристосовуємося до труднощів, пристосовуємося до нестачі, пристосовуємося навіть до війни, пристосовуємося до несправедливості, до брехні і так далі. І саме тому, да, зло рідко приходить одразу. Зло приходить поступово, маленькими кроками. І про це дуже добре показує роман «Оповідь служниці». Спочатку змінюється щось незначне, потім ще щось, потім ще. І поступово людина звикає. Подібний механізм прекрасно показується в романі «Який чудесний світ новий», як я казав перед ефіром. Коли я думав над цим циклом, я тільки думав про Маргарет Етвуд, а десь місяць тому я прочитав «Який чудесний світ новий». І показує зовсім іншу перспективу, як можна зробити світ тоталітарним. Та там людей в цій книжці не показують, що їх не змушують силою. Вони добровільно відмовляються від своєї свободи заради комфорту, заради стабільності і заради відсутності проблем. І тут Гаксі, да, який написав, це також десь 100 років тому назад він написав цю книжку, і він ставить декілька незручних питань. І ці питання звучать так. А що буде, якщо люди перестануть любити свободу? Що буде, якщо люди добровільно оберуть комфорт замість правди? Дуже важливе слово – комфорт і правда. Да, мені здається, що це може бути такою, ну, найбільшою небезпекою в цьому поколінні, в якому ми живемо. Що комфорт важливіший. Бо свободу, як каже Гакслі, да, найчастіше забирають не силою. Її віддають поступово. Через страх, через байдужість, через втому, через бажання жити спокійно. І тому кожен з нас, да, має задати собі ще декілька питань, до яких ми будемо, звісно, вертатися в наступних наших катехезах, але я хочу, щоб десь вони там в нас в голові залишилися. Чи не звик я до речей, які колись вважав неприйнятними? Чи не навчився я мовчати там, де потрібно говорити? Чи не продав я частину своєї свободи за комфорт? Коли говоримо комфорт, це дуже широке, да, слово, і цей комфорт може бути дуже часто також і психічний. Да. Я нікого не трогаю, хай мене ніхто не трогає, як це, мовчи, глуха, менше гріха і так далі. Да. Подібних речей є багато. Да. Бо саме з таких маленьких компромісів починається будь-яке поневолення людини. Да. Тобто, якщо я комфорт вибираю. І тому Маргарет Етвуд дає таке велике попередження, на мою думку. Бо коли ми читаємо антиутопії, дуже легко, мені здається, зробити помилку. Можна подумати, що це лише фантазія автора, що це просто література, що цікава, ну, може навіть болюча, неприємна література. Можна подумати, що це може якесь попередження про майбутнє. Але справжня сила, да, великих книг, на мою думку, полягає в тому, що вони говорять не стільки про майбутнє, скільки про людину. Як я кажу, я вже братам говорив, не пам'ятаю, чи може на радіо казав, що є одна таке в мене бажання, що я одного дня закінчу цей цикл, то взяти цикл, де будемо говорити про «Гру престолів», да, тобто про всі цих 7 книжок, які є українською мовою, які написав Мартін, і де також подивитися на людину, не тільки на ті історії гарні, які він описує, але також подивитися на різні, да, ці психотипи людей, на різні реакції на ситуацію, ну, взагалі цілий світ, про який також можна буде говорити, думаю, навіть не один рік. Тому, якщо Господь буде благословляти, все буде добре, закінчимо цей цикл, поки закінчимо це, я встигну приготувати наступне, тому що мені здається, що не йдеться стільки про майбутнє, да, великих письменників, а йдеться про людину. Бо можна багато про що говорити, да, можна собі висмоктувати, не знаю, теми з пальців, можна говорити про якісь, про якусь в лапках велику містику, про невідомо що, але коли питання торкається конкретної людини, конкретної історії, конкретної особистості, то всі ці великі теми десь, прямо на мою таку думку, вони десь взагалі здаються неактуальними і непотрібними, бо людина не може сама з собою розібратися. А як можна говорити про великі речі, коли з такою мінімальною, з таким з мінімальним зобов'язанням, як я сам, ми справитися не можемо. Да? Тому, на мою думку, да, роман «Оповідь служниці», він є дуже актуальним. І тому що, дивіться, Маргарет Етвуд, вона не просто описує державу, вона показує механізми, які можуть виникнути будь-де. Тобто в будь-якій сфері нашого життя. І найважливіше в цих механізмах те, що вони якби виникають поступово, тобто не все відразу. І Маргарет показує, що свобода не зникає в один день. Не приходить одного дня диктатор і каже: від сьогоднішнього дня ви всі будете невільні. Подумаю, якби так сталося, то люди почали б робити спротив. Але зміни відбуваються маленькими кроками. Маленькими кроками, знаєте, коли я вживаю це слово, я згадую святу Терезу Віддиття та Ісус, бо вона також вживала це слово сполучення, тільки що в її розумінні маленькими кроками людина йде до Господа, а тут маленькими кроками людина йде в іншу сторону. Тому це слово сполучення, воно для мене важливо, тобто якби дорога в одну сторону, а тут дорога в іншому. Та спочатку заборона, потім інша, потім ще одна. І кожного разу, да, людина знаходить пояснення. Це тимчасово, це для безпеки, що там, що це для спільного добра. Це не так вже і страшно. І саме тому система перемагає. Система перемагає не тому, що вона сильна, а тому, що люди поступово звикають до того, що їх обмежують в правах. Мені здається, що це дуже важливий також урок для нашого духовного життя. Бо, знаєте, ми ж тут не збираємося тільки для того, щоб переказувати книжки або самодумку. Да? В кожній темі для того вона називається «Людина на межі». Да? І я це кожен раз повторюю. І, тобто, да, це, тут буде торкатися кожної теми. Дивіться, бо гріх теж рідко приходить одразу. Ніхто не прокидається зранку і вирішує зруйнувати своє власне життя. Все починається з маленьких компромісів, з маленької брехні, з маленького егоїзму, з маленького відступу від совісті. Знаєте, декілька днів тому назад ми з моїм братом брали каву в одній кав'ярні, де євреї тримають цю кав'ярню, ми до них часто заїжджаємо, ті, хто продають каву, знають, хто я є, і в нас також, ну, та одна дівчина робила каву, і ми заговорили з нею про совість, от якось їй захотілося про це поговорити. То я їй так і кажу, да, те, що зараз говорю на цій катехезі, що совість, да, це може бути як баян, його можна дуже сильно розгорнути, да, тому що коли почнеш робити маленькі компроміси, на початку каже, як дитина бреше, ніхто їй не зверне увагу, дитина вкраде, ніхто їй нічого не скаже, то на початку вона знає, що це погано, але поступово, якщо це відбувається, тоді брешеться, крадеться, робиться інші речі, і це стає нормою. Да, і пізніше, коли людина озирається назад, і вона не розуміє, як я тут опинився, да, як я так далеко зайшов. Все маленькими кроками. Саме тому, да, Етвуд показує нам дуже болючу правду, що найбільші зміни відбуваються тоді, коли ми перестаємо звертати увагу на дрібниці. Не просто хтось так сказав, да, що життя складається з дрібниць, і ці дрібниці творять, ну, наше життя. Тобто не з великих речей. І для того, і ми часто на ці дрібниці не звертаємо увагу, а хочемо звертати увагу на великі речі. А великих речей немає. Ну, я думаю, в більшості з нас. Бо кожен з нас має свою щоденні. Зранку встали, домашні обов'язки, пізніше йдеться до праці, виконується там свої обов'язки, вертається додому, йдеться в храм. Та, і це все щоденне, і це все маленьке. І коли ми не звертаємо, да, увагу на це, не звертаємо увагу на наші реакції, на нашу поведінку, на наші слова, на наше ставлення до того чи іншої речі, які відбуваються, то в кінці

Читав, да, бо я тут, як сьогодні то почитати, як все дуже відбувається поступово. На початку відділяють чоловік від жінок, пізніше різним жінкам дають різні функції, пізніше ділять людей на категорії. І це все поступово, і здається, нічого страшного в цьому немає, а пізніше, коли дивишся, що сталося, то це реально страх. І тому це такий урок, да, бо іноді найбільші трагедії починаються не тоді, коли добрі люди кажуть, нічого страшного не відбувається. І мені здається, да, то може саме для того Христос так часто закликає людей для того, щоб бути пильними. Не до страху, да, не до паніки, а для того, щоб бути уважними. Тобто, да, коли Ісус каже, що ми пильнували, да, то щоб ми були уважними. Бо зло найчастіше приходить не у вигляді чудовиська, а воно приходить у вигляді маленького компромісу. І взагалі питання компромісів, да, це кожен з нас одна з речей, про які треба було б говорити, і кожен з нас сам може подивитися, на які компроміси ми йдемо, в яких ситуаціях. І тому для нас, людей віруючих, дуже важливо дивитися на Слово Боже. Бо якщо ми дивимося уважно, да, того, чого навчає Слово Боже, то ми можемо побачити одну цікаву річ. Що, дивіться, Христос майже ніколи не говорить про політичну свободу. Він говорить про свободу значно глибшу. І Ісус говорить завжди про свободу серця. І для сучасної людини це може звучати дивно. Бо ми звикли вважати свободу зовнішньою категорією. Але Христос постійно показує, що головне рабство народжується всередині людини. І пізніше також апостол Павло про це дуже гарно говорив, да, що не те, що в людину входить, та її опоганя, те, що з неї виходить. Для того ще раз ми на минулих катехезах про нього згадували, але якось він мені дуже актуальний, цей багатий юнак. Дивіться, він був вільний, мав гроші, мав становище, мав різні можливості. Але коли Христос попросив його залишити багатство, він не зміг. І тут питання, чому? І відповідь, ну, є досить такою для мене зрозумілою і простою. Бо, як виявилося, да, він не володіє своїм майном. Майно володіє ним. Зовні він був вільний. А всередині він був людиною, залежною від того, що має. Саме те відбувається і сьогодні. Людина може бути рабом грошей. Людина може бути рабом репутації, рабом популярності, рабом власного образу, рабом контролю, рабом страху. Тобто тих рабств їх може бути дуже багато. Дивіться, можна бути успішним і одночасно невільним. Можна бути людиною впливовою і одночасно невільною. Можна бути відомим і невільним. Тому Ісус каже, пізнаєте правду, і правда визволить вас. І мені здається, це дуже сильні слова. Дивіться, бо правда звільняє не від обставин. Правда звільняє від брехні. А найбільша брехня – це брехня, яку людина говорить сама собі. Ми про це говорили трохи в минулих катехезах. Яку брехню людина може говорити сама собі? Я контролюю ситуацію. Я можу зупинитись будь-коли. У мене все добре. Це не проблема. Усі так роблять. І, знаєте, справжня свобода починається там, де людина перестає обманювати себе. Тому християнство так багато говорить про совість. І ці дві речі вони з собою дуже пов'язані. Бо совість, да, це остання територія свободи. Останнє місце, де людина може зустрітися з правдою. І для того важливо, да, і спецовість, для чого він взагалі є потрібен, да, коли на закінчення дня, да, аналізуєш свій день, і для, мені здається, що це важливо є. Одна з таких величезних речей, за що я дякую Богу у нашому житті, чого мене навчили робити, це і спецовісті. Два рази в день, коли ти можеш проаналізувати свій день, подивитися на різні ситуації, подивитися на різні моменти, стати сам для себе, що я в цих питаннях не правий, тут я загнався, тут перегнав палку, тут певні речі треба змінити. І тому 5 хвилин маємо. У романі «Оповідь служниці»
система намагається контролювати.

0: контролювати все. Одяг, мову, відносини, повсякденне життя. Але навіть там залишається внутрішній простір. Місце, де людина може сказати «ні». І таких моментів є дуже багато. І коли люди всередині себе бунтують, пізніше знаходять людей, які мають подібне мислення, коли люди починають шукати виходу з ситуації, коли починається внутрішній спротив, супер крута книжка для того, захочу почитати. Історія церкви знає багато таких прикладів, да? Коли не дивлячись на те, що відбувалося ззовні, людина також могла з цьому противитися. Дивіться, мученики не завжди могли перемогти систему. Але система не могла перемогти їхню совість. Вона могла забрати життя, але не могла забрати свободу серця. Навіть подивимося за часи комунізму в нашій батьківщині. Скільки священників, віруючих людей засилалися в Сибір, Казахстан, принижувалися. Багато кого вбивали, багато хто виживав, залишався там. Да, тому що розуміли, що важливе те, що всередині. Назовні я вплинути не можу, але ти, ким я є, воно тим я є. Да. І це для нас важливо зрозуміти. Бо сьогодні ми живемо в такому суспільстві, в такому світі, мені здається, де ми часто боїмося втратити комфорт. І часто забуваємо, що християни, да, перші християни особливо, пізніше в різних країнах до сьогоднішнього дня, правдиві християни, вони не бояться втратити життя. А я часто боюся втратити контроль. А чому вони не боялися і не бояться? Тому що є свідомість, да, що є щось важливіше за безпеку. Є правда, є вірність Богові, є свобода душі. І для того, коли є ці речі, да, коли людина має свідомість, що це все є, тоді питання компромісу, воно до нічого не служить. Якось я готував одну пару до вінчання, і вони багато говорили про компроміси. Я кажу, ну диви, на який компроміс? Кажу, я люблю яблука, ти любиш груші, підемо на компроміс і купимо вишні, яких не люблю не я, не ти. І що, це нормально? Ні, не нормально. То я кажу, для того, знаєте, питання компромісів – це не завжди річ добра. Тому що буду, не відмовлюся від яблука, якого люблю, та, чи від груші, яку люблю, заради того, та, щоб людина не могла. Тому, да, після всього сказаного, да, виникають питання. Чому ми взагалі говоримо про тоталітаризм? Да? Чому говоримо про контроль? Чому говоримо про поневолення особи? І чи це просто історична тема, чи політична тема, чи літературний аналіз? Насправді ні. Головна тема – це людина. Тобто це кожен із нас. Бо найбільший тоталітаризм може виникнути навіть без держави. Він може народитися всередині нас. Коли страх починає керувати життям, коли людина перестає слухати совість, коли перестає ставити питання, коли перестає шукати правду. У цьому сенсі кожен із нас має власні внутрішні режими, власні диктатури і власні механізми контролю. Для когось це страх осуду, для когось прагнення подобатися всім, для когось залежність від думки інших, для когось прагнення все контролювати, для когось комфорт, для когось влада, для когось гроші. І тоді, да, головне питання звучить дуже особисто. Що сьогодні керує моїм життям? Бог – знак питання, совість – знак питання, правда – знак питання, страх – знак питання. І може ми на цьому, на цих знаках питання закінчимо нашу катехезу.
1: І здається, у нас традиція на знаках запитання завершувати. Так, ну завершувати 100% треба, бо в нас 9 секунд до завершення. Друзі, це було продовження катехези з великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною», а точніше 16-та за ліком. Зараз ми розпочали новий блок, це система контролю страх, і слухали катехезу про тоталітаризм, пригноблення особи. Ну, для мене найтакий крилатіший вислів цієї катехези – це совість, територія нашої свободи. Друзі, запам'ятайте це. Програма «Денна катехеза». Максим Пристопий, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Радіо Марія, програма «Життя святих». 25 червня. Сьогодні, 25 червня, Східна Церква згадує святу преподобномученицю Февронію. Діялося це в Месопотамії. У горах, поряд з Несибією, був жіночий монастир, в якому проживало 50 монахинь. Старшою над ними була ігуменя Врієнна, а друга після неї, водночас найстарша за віком, Томаїда. Врієнна взяла до себе маленьку дворічну сестричку Февронію. Дитина росла в монастирі і вже виповнилося їй 18 років. Бог дав їй майже неземну красу, та при цьому вона була така побожна і сповнена чеснот, що її життя можна було назвати ангельським. Вона часто постила впродовж кількох днів, спала на твердій землі, ніколи не бачила лиця сторонніх людей і усю себе посвятила служінню своєму небесному нареченому. Тим часом настали часи жорстокого переслідування християн, яке почав Діоклетіан. Він вислав до Месопотамії старосту Селенія з Лизимахом і додав ще одного вельможу на ім'я Примус. Щойно вони прибули до Месопотамії, в околицю Пальміри, як Селенія почав жорстоко переслідувати християн. Вістка про переслідування поширилася всюди, зокрема і в Несибії, куди особисто вирушив Селеній. Єпископ, священники і монахині сховалися у монастирі. Залишилися лише ігуменя Врієнна, Томаїда і тяжкохвора Февронія. Погани урочисто привітали Селенія і зразу ж показали йому монастир, а він послав туди воїнів, щоб усіх монахинь в оковах привели до нього. Воїни вдерлися до монастиря, і вже Врієнна була б упала під їх мечами, та Февронія припала до їх ніг і стала просити пощади для своєї опікунки. Краса дівчини вразила воїнів. На щастя б надійшов і сам Примус, він відправив воїнів, а Врієнні порадив утікати. Та Селеній вже довідався про Февронію і наказав лиш її одну привести до себе. Святу дівицю привели в оковах, а на судилищі засіли Селеній, Лизимах і Примус. Усе місто зібралося на цьому видовищі. Ніхто не міг відірвати погляду від лиця святої мучениці, бо сяяло воно ангельським спокоєм і небаченою красою. Селеній почав лагідно намовляти святу Февронію до відступництва. Радив їй пізнати всі розкоші життя, представляв їй, яку вагу має багатство, обіцяв, що видасть її за Лизимаха і перекаже їм усе своє майно, нехай лиш поклониться божкам. Та на це свята діва відповіла, що майно і розкоші не для неї, бо вона сама вибрала посвятити своє життя служінню Ісусові Христові. За нього готова перетерпіти всі муки і навіть прийняти смерть. І жодні обіцянки, жодні погрози не змусять її зректися святого Христа. І почалися страшні тортури, на які не могли дивитись навіть погані. А в тих пекельних муках свята Февронія голосно славила Христа Спасителя. Та голос все слабшав, сили стали покидати її. Мучитель велів відлити її водою і знову почав намовляти до відступництва. І ось новий дух вступив у зімліле тіло. І ще голосніше, ніж до цього, свята Февронія стала величати Господа і Бога. Так у пекельних муках душа святої діви вознеслася до небесного нареченого. Чиста, нетлінна, повна духовного аромату, злучилася з тим, якому посвятила свої молоді літа і за якого постраждала. У 322 році єпископ Несибії побудував церкву на честь святої Февронії, а коли 363 року перси захопили цей край, мощі святої Февронії було перенесено до Царгорода, до церкви святого Йоанна Хрестителя, де Господь і Бог наш, якому нехай буде слава, честь і поклоніння, прославив їх багатьма чудами.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17. До зустрічі! Чекаємо на вас!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.